Ijundu in the house. It's scary.

yangu, fundishe mwanangu, aje kutafuta na kifungu, tena kwa kumcha Mungu, asijikawa mpivu, asile chakula cha uvivu.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

Nasco, Beats, Killer, BVM Sounds. Unasikiliza Mazingira FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko

0: Music.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi. Mtandao wa viwango.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwa...

0: Sudi Pezeshkian wamesaini makubaliano yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Chini ya makubaliano hayo, Iran imekubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa madini ya uran, huku ikiruhusiwa kuanza tena kuuza mafuta. Rais Trump aliweka saini yake katika hati ya makubaliano hayo wakati wa chakula cha jioni pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kufuatia mkutano wa nchi za G7. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani, Ismail Bakei, amenukuliwa na shirika la habari la serikali IRNA akisema kuwa waraka huo wa makubaliano umekamilika rasmi baada ya kutiwa saini na maraisi wa nchi husika. Chini ya makubaliano hayo, Marekani imeahidi kulegeza baadhi ya vikwazo na kusaidia kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran. Kazan. Rais wa Urusi Vladimir Putin hapo jana aliwakaribisha viongozi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN, wakati nchi hiyo ikilenga kuimarisha biashara na ushirikiano na nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Mkutano huo wa siku mbili unatarajiwa kujadili njia za kupanua ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi na nchi 11 za jumuiya hiyo. Kwa mujibu wa mshauri wa Putin katika masuala ya sera za nje, Yuri Ushakov, jumuiya hiyo imeendelea kudumisha uhusiano na Moscow kama mshirika wa mazungumzo na imekuwa ikishiriki mikutano ya ngazi ya juu kila mwaka na maafisa wa Urusi. Mkutano huo unaofanyika katika mji wa Kazan ulioko kando ya mto Volga unaadhimisha pia miaka 35 tangu kuanzishwa kwa uhusiano kati ya Urusi na nchi za Asia. Brussels. Mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami NATO wanatarajiwa kukutana leo mjini Brussels, Ubelgiji, wakati nchi za Ulaya zikikabiliwa na shinikizo kutoka Marekani kuongeza uwezo wao wa kijeshi na kuunga mkono Washington kufuatia vita vya Iran. Mnamo mwezi Mei, Marekani ilitangaza kuwa haitotoa tena baadhi ya vifaa vya kijeshi vya anga na baharini kwa washirika wake wa Ulaya wakati wa mzozo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzishinikiza nchi hizo kuongeza matumizi ya ulinzi na kupunguza utegemezi kwa Marekani. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kusisitiza tena msimamo huo wa Washington katika mkutano wa leo. Mkutano huo pia unafanyika wakati majadiliano yakiendelea miongoni mwa nchi za Ulaya kuhusu uwezekano wa kuanzisha operesheni ya kijeshi ya majini inayoongozwa na Ufaransa na Uingereza kulinda usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz mara tu mapigano yatakapokoma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Wawakilishi wa Afrika Ghana wameanza vyema kampeni yao ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Panama katika mechi yao ya kwanza iliyochezwa mjini Toronto. Bao pekee la ushindi lilofungwa na Caleb Yilken katika dakika ya 5 ya muda wa majeruhi na kuwapa Ghana ushindi huo muhimu baada ya mechi kali iliyoshuhudia ushindani mkubwa kati ya timu hizo mbili. Kongo iligawana pointi 1 baada ya kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Ureno. Cristiano Ronaldo ambaye ameweka rekodi ya kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kuanza mechi ya kombe la dunia hakung'ara katika mchezo huo. England imeichapa Croatia kwa mabao 4-2 ndani ya dakika 90 za mchezo. Na katika mechi inayoendelea kwa muda huu, Colombia inaongoza bao 1-0 dhidi ya Uzbekistan, mpira ukiwa ni mapumziko. Na hatimaye ni Umoja wa Mataifa. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinawasukuma zaidi mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi huu hadi Novemba mwaka 2026, huku takriban watu milioni 266 tayari wakikabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Michuano ya kombe la dunia inaendelea huku timu zikisajili matokeo tofauti. Viongozi wa jumuiya ya Ulaya kukutana hii leo huku mvutano wa kibiashara kati ya umoja huo na China ukitarajiwa kuwa ajenda kubwa. Na pia utasikia kuhusu namna mamlaka ya kupambana na ufisadi nchini Kenya inavyowalea wanafunzi katika vyuo vikuu nchini humo.

0: tumekuandalia pia makala ya wanawake. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, dunia yetu leo asubuhi inaanza na michuano ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ambayo imeendelea kutifua vumbi usiku wa kuamkia leo nchini Marekani, Canada na Mexico. Miongoni mwa timu zilizoshuka dimbani ni wawakilishi wawili wa bara la Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ghana. Sylvia Mohozi anakupakulia mambo yalivyokuwa kwenye mashindano hayo kwenye ripoti ifuatayo.
1: Katika mechi ya kwanza usiku wa jana, Ureno pamoja na nyota wake Cristiano Ronaldo walilazimishwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati taifa hilo la Afrika likirejea kombe la dunia baada ya miaka 52. Ureno walianza kwa kasi na kupata bao la mapema kupitia Joao Neves aliyeunganisha kwa kichwa krosi ya Pedro Neto kutoka umbali wa mita 15. Bao hilo lilionekana kuwa mwanzo mzuri kwa timu hiyo inayochukuliwa kama miongoni mwa vigogo, lakini likasalia kuwa shuti lao pekee lolenga lango katika mchezo mzima. Cristiano Ronaldo, ambaye ameweka rekodi ya kuwa mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kuanza mechi ya kombe la dunia, hakufanya makubwa katika mchezo huo, huku akigusa mpira mara chache. Walinzi wa DR Congo walimdhibiti pasavyo na kukosa nafasi yoyote ya kufanya mashambulizi ndani ya eneo hatari, jambo lilomfanya kushindwa kuonyesha kiwango chake cha kawaida. Kwa upande mwingine, Kongo walionekana kujipanga vizuri nyuma na kusubiri nafasi za mashambulizi ya kushtukiza. Jitihada zao zilizaa matunda mwishoni mwa kipindi cha kwanza, ambapo Yoane Wissa aliisawazishia timu yake kwa bao maridadi la kichwa, akifunga bao lao la kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia baada ya kupokea krosi kutoka kwa Arthur Masuaku. Mashabiki akiwemo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi walilipuka kwa furaha wakishuhudia timu yao ikipata matokeo muhimu dhidi ya vigogo wa Ulaya.
2: Bale majina jisikani kwa furaha sana. Yenasi aonaka atakona jinsi walikuwa na kutikrisikia seme ba Cristiano yuko mule wa nani yuko mule hatutashinda.
1: Katika mechi nyingine, mshambuliaji Harry Kane amefunga mabao mawili yaliyoiwezesha England kuibuka na ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Croatia katika mechi ya kusisimua ya kundi L. Mabao mengine ya England yalifungwa na Jude Bellingham na Marcus Rashford. Timu hiyo chini ya kocha Thomas Tuchel imeanza kwa nguvu harakati za kusaka ubingwa wa kombe la dunia katika mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa AT&T jijini Dallas. Magoli ya Croatia yaliwekwa kimiani na Peter Musa pamoja na Baturina. Katika kundi hilo hilo, wawakilishi wengine wa Afrika, Ghana, wameanza vyema kampeni yao ya kombe la dunia baada ya kupata ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Panama katika mechi yao ya kwanza iliyochezwa mjini Toronto. Bao pekee la ushindi lilofungwa na Caleb Yirikenyi katika dakika ya 5 ya muda wa majeruhi na kuwapa Ghana ushindi huo muhimu baada ya mechi kali iliyoshuhudia ushindani mkubwa kati ya timu hizo mbili. Mechi nyingine inayoendelea asubuhi ya leo ni ya kundi K kati ya Uzbekistan na Colombia.
0: Alikuwa ni mwenzangu Sylvia Mwehozi. Tutizame hali katika Mashariki ya Kati, ambapo inaonekana kuwa Marekani bado haina mpinzani katika uwezo wake wa kuonyesha nguvu za kijeshi kote ulimwenguni, lakini mafanikio ya Iran katika kuzuia mlango bahari wa Hormuz yameibua swali gumu kuhusu jukumu la Marekani kama mlinzi wa biashara ya kimataifa. Bruce Amani na mengi zaidi katika uchambuzi ufuatao.
3: Meli za dunia, washeni injini zenu. Rais wa Marekani Donald Trump alisema hayo huku akitangaza kufikiwa makubaliano na Iran ya kumaliza mzozo waliouanzisha pamoja na Israel zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Marekani na Iran zinatarajiwa kusaini hati ya makubaliano huko Geneva baadaye wiki hii. Huku maelezo yakiwa bado yamefichwa, Trump baadaye alisema Hormuz itafunguliwa tena kikamilifu baada tu ya mkataba huo kusainiwa. Lakini ripoti ambazo hazijathibitishwa kuhusu maelewano hayo zilizochapishwa katika vyombo vya habari vinavyounga mkono utawala wa Iran zinadai kwamba jukumu la Tehran katika siku zijazo huko Hormuz bado linaendelea kujadiliwa. Shirika la habari la Fars liliripoti kwamba mamlaka ya Iran na Oman juu ya mlango bahari wa Hormuz yaliongezwa kwenye mazungumzo hayo dakika za mwisho, huku zikidai kwamba Marekani imekubali kwamba ada zitakuwa zinalipwa kwa Iran. Alipoulizwa kutoa ufafanuzi, makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliambia televisheni ya Marekani CNBC, matarajio ya Washington ni kwamba mlango huo wa bahari utafunguliwa kwa ajili ya kutumika bila ada kwa mpango wa muda mrefu. Mbali na kutokuwa dhahiri, ni wazi kwamba Marekani haiwezi kuamuru masharti kuhusu mlango bahari wa Hormuz kwa Iran licha ya nguvu kubwa ya kijeshi ya Washington. Zaidi ya hayo, uwezo wa Iran wa kutumia ndege zisizo na rubani, mabomu ya kutegwa majini na boti ndogo kuzuia usafiri huru wa meli umeweka wazi jukumu la nguvu ya Marekani katika kulinda uhuru wa safari za baharini na kuhakikisha biashara huria. Rebecca Lisner, mtafiti mwandamizi wa sera za nje za Marekani na mkurugenzi wa Future of American Strategy Initiative katika Baraza la Mahusiano ya Kigeni la Marekani, anasema vita vya Iran vilionyesha nguvu ya kipekee ya jeshi la Marekani na kutokuwa na uwezo wa kuibadilisha nguvu hiyo kuwa kitu kinachofanana na ushindi wa kimkakati. Aliambia DW kuwa hili ni pigo kubwa kwa sifa ya Marekani kama taifa lenye nguvu duniani na linapunguza hadhi yake kama mdhamini wa uhuru wa safari za baharini. Vita hivi vimeiacha Marekani katika nafasi dhaifu kuliko vita ilipoanza, amesema Lisner. Trump aliweka malengo kadhaa wakati wa kuanzisha vita, ikiwa ni pamoja na kuliangamiza jeshi la wanamaji la Iran. Lengo hili moja angalau linaonekana kutimizwa. Kituo cha mafunzo ya kimataifa na mikakati kimetathmini kwamba Iran ilipoteza sehemu kubwa ya nguvu za jeshi lake la majini katika chini ya siku 10. Lakini Iran haikuhitaji jeshi la majini ili kuzishikilia mateka meli huko Hormuz, na mashambulizi yake yasiyo na usawa ya droni kwenye vituo vya nishati vya Guba yalithibitika kuwa kizuizi kizuri dhidi ya kuongezeka kwa uhasama wa Marekani. Washirika wa Tehran nchini Yemen na Lebanon pia wanasalia kuwa tishio. Na kikanda, uhusiano kati ya Tehran na mataifa jirani ya Ghuba pia umeharibika, na hivyo kusababisha kutokuwa na utulivu wa kikanda kwa muda mrefu. Mataifa ya Ghuba pia yameachwa yakijiuliza kuhusu uaminifu wa mwavuli wa usalama wa Marekani baada ya miundombinu na vituo vyao vya nishati vya kiraia kuachwa katika hali mbaya.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Bruce Amani. Wakati viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wakikutana katika mkutano wa kilele leo Alhamisi, mvutano wa kibiashara kati ya umoja huo na China unatarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu. Brussels inaeleza kuwa nakisi ya biashara na China imefikia kiwango kisichoweza kuendelea kuvumilika. Doto Bulendo anaangazia zaidi.
4: Duru za Umoja Ulaya zinasema kuongezeka kwa ushawishi wa makampuni ya China katika sekta muhimu kama magari ya umeme, kemikali na teknolojia za kijani kunatishia ushindani wa viwanda vya Ulaya. Mbali na kulinda viwanda vyake, Umoja Ulaya pia unaitaka China kufungua zaidi soko lake kwa kampuni za Ulaya, ukidai kuwa Beijing haitoi fursa sawa za kibiashara kwa makampuni ya Ulaya yanayotaka kuwekeza nchini humo. Kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ya Umoja Ulaya Eurostat, nakisi ya biashara kati ya Jumuiya ya Ulaya na China ilifikia euro bilioni 31.9 mwezi Aprili pekee. Kamishna wa biashara Umoja Ulaya Marko Sefcovic amesema uhusiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili umefikia hatua inayohitaji kurekebishwa. Amesema lengo si kuzua mgogoro bali kurejesha usawa wa kibiashara. Katika jitihada za kuimarisha ulinzi wa viwanda vyake, Umoja Ulaya unatarajia kujadili muswada wa kuharakisha maendeleo ya viwanda ambapo naweza kuzuia baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa nje ya Jumuiya ya Ulaya kushiriki katika zabuni za umma na kuweka masharti magumu kwa wawekezaji wa kigeni wanaotaka kununua kampuni za Ulaya. Tume ya Ulaya pia imeimarisha sheria zake za usalama wa mtandao kwa lengo la kuondoa wasambazaji wanaochukuliwa kuwa hatari kubwa, akiwemo kampuni ya Huawei ya China kutoka katika mitandao ya mawasiliano ya Ulaya. Aidha, tangu mwaka 2024 magari ya umeme kutoka China yamekuwa yakitozwa ushuru wa ziada yanapoingia katika soko la Ulaya. Hatua hizo zimethibitisha mvutano kati ya Brussels na Beijing. China imeonya kuwa inaweza kuchukua hatua ya kulipiza kisasi iwapo Umoja wa Ulaya utaendelea kuimarisha sera za kulinda soko lake. Mchumi Zhong Tian amesema Beijing inaweza kujibu kwa kufungua uchunguzi wa bidhaa zinazoshukiwa kuuzwa kwa bei ya chini isiyo ya haki, kuongeza ukaguzi wa kisheria na kuidhibiti, kuweka vikwazo katika sekta maalum au kulenga bidhaa nyeti za kisiasa kutoka Ulaya. Hata hivyo, wataalamu wengi wanaamini kuwa pande zote mbili zina sababu ya kuepuka vita kamili vya kibiashara. Mtaalamu wa biashara Jock Wutke anasema China bado ina uwezo kuepusha mgogoro huo, lakini italazimika kufungua soko lake kwa vitendo badala ya ahadi pekee. Wachambuzi wanaamini Beijing inaweza kujibu kwa hatua za kiasi zitakazoonyesha kuwa sera za Jumuiya ya Ulaya zina gharama.
0: Asante sana Doto Bulendo kwa ripoti hiyo. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, moja kwa moja tukitangaza kutoka mjini Bonn. Tugeukie sasa bara la Afrika. Wakati idadi ya visa vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiendelea kuongezeka, changamoto kubwa si virusi pekee. Taarifa potofu, imani za kishirikina na kutoamini mfumo wa afya vinataja kuwa miongoni mwa sababu zinazofanya baadhi ya wagonjwa kuchelewa kupata matibabu. Hata hivyo, manusuru wa ugonjwa huo sasa wanatumika kuelimisha jamii kuhusu hatari ya Ebola. Taarifa zaidi na Bakari Ubena.
5: Miaka 50 iliyopita, daktari kijana wa Kongo Jean-Jacques Muyembe alishiriki katika ugunduzi wa virusi vya Ebola katika kijiji cha Yambuku. Leo akiwa na umri wa miaka 84, bado anashiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo, huku nchi yake ikikabiliwa na mlipuko wa 17 tangu mwaka 1976. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Kongo, visa vilivyothibitishwa vya Ebola sasa vimefikia 837, huku watu 196 wakifariki dunia. Ugonjwa huo umeenea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Lakini wataalamu wa afya wanasema changamoto kubwa si ukosefu wa dawa pekee. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina adimu ya virusi vya bundibugyo ambayo haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa rasmi. Zaidi ya hayo, katika baadhi ya maeneo, watu bado wanaamini kuwa Ebola ni ugonjwa wa kiroho au uchawi. Badala ya kwenda hospitalini, wagonjwa wengine huenda kwa waganga wa jadi au viongozi wa dini kutafuta tiba na maombi. Katika mji wa Bunia ambao ndio kitovu cha mlipuko huo, wahudumu wa afya wanasema taarifa potofu zimefanya kazi yao kuwa ngumu zaidi. Baadhi ya wananchi wanaamini ugonjwa huo unasababishwa na nguvu za giza au umeletwa na watu wa nje. Miongoni mwa waliobadili mtazamo wao ni Gladys Munguromo, manusura wa Ebola ambaye sasa anahamasisha wengine kuamini ukweli kuhusu ugonjwa huo.
6: Nilikuwa mmoja wa watu waliokuwa wakiamini kwamba ugonjwa huu wa Ebola haupo. Lakini baadaye nilikuja kuamini kwamba kweli upo. Ninachowaambia wale ambao bado wanapinga ni kwamba waamini kwamba ugonjwa huu upo kweli. Sisi ambao tumeteseka kutokana na ugonjwa huu, hatuwezi kukubali watu waendelee kuhamasishwa kuamini kwamba Ebola haipo, kwa sababu ipo kweli.
5: Ushuhuda huo unakuja wakati Umoja wa Mataifa ukionya kuwa mapigano yanayoendelea mashariki mwa Kongo yanatishia juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Mamia ya familia zimekimbia makazi yao katika maeneo ya Walikale na Masisi, huku watu wengi wakihama kutoka eneo moja hadi jingine. Wakati huo huo, wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto za kiusalama. Wiki hii, watu wenye silaha walivamia kituo cha afya karibu na Butembo na kumchukua mwanamke pamoja na binti yake wa miaka 6 aliyekuwa amethibitishwa kuwa na Ebola. Mamlaka za afya zinaonya kuwa vitendo kama hivyo vinaweza kuongeza kasi ya maambukizi na kufanya iwe vigumu kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Licha ya changamoto hizo, Daktari Muyembe anasema kuna sababu za kuwa na matumaini. Anakumbusha kwamba Kongo imewahi kushinda milipuko mingi ya Ebola hapo awali, hata kabla ya kuwepo kwa chanjo na dawa za kisasa. Wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kupima mapema, kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana na wagonjwa bila kinga na kuamini taarifa za kitabibu. Wanasema vita dhidi ya Ebola havitashindwa na virusi pekee, bali pia kwa kushinda hofu, uvumi na taarifa potofu katika jamii.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Bakari Ubena. Tukamilishe mkusanyiko wa ripoti zetu leo kwa kuangazia Afrika Mashariki, safari hii tukijikita nchini Kenya. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini humo EACC imeanzisha mkakati mpya wa kuwalea viongozi wa kesho kupitia klabu za maadili na uadilifu katika vyuo vikuu. Hatua hii inakuja wakati kizazi cha Gen Z kimekuwa mstari wa mbele kudai uwajibikaji na uongozi bora, huku changamoto ya kuporomoka kwa maadili na kuongezeka kwa visa vya ufisadi ikiendelea kutikisa taasisi za umma. Wakio Mbogo anatueleza zaidi kwenye ripoti ifuatayo.
7: Katika miaka ya hivi karibuni, kizazi cha vijana Gen Z nchini Kenya kimeonyesha hamasa kubwa ya kutaka mabadiliko ya kweli katika mfumo wa uongozi, wakati Kenya inapokumbwa na wimbi la malalamiko kuhusu ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na viongozi wanaotuhumiwa kukosa uwajibikaji. Ni kutokana na mazingira haya ambapo tume ya EACC kupitia mpango wake wa elimu inayozingatia maadili imezindua klabu za maadili na uadilifu katika vyuo vikuu mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume hiyo David Oginde, EACC inalenga kuwajengea wanafunzi misingi ya uadilifu, uwajibikaji na uzalendo kabla hawajaingia katika nafasi za uongozi na utumishi wa umma.
8: Corruption may promise quick rewards, but it destroys nation.
5: Ufisadi unaweza kuonekana kutoa manufaa ya haraka, lakini unaharibu taifa. Inasikitisha kwamba tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa vijana wengi hawaoni ubaya wa kutumia njia za mkato zisizo za uaminifu, kama vile kukwepa kulipa ushuru na kutumia vyeti vya kuhushi. Pia tunashuhudia ongezeko la wizi wa maandiko ya kitaaluma miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Katika EACC, tumeelemewa na idadi kubwa ya kesi za vyeti vya kuhushi tunazolazimika kuzichunguza. Baadhi ya wanaohusika ni watu wenye nyadhifa za juu sana katika jamii.
8: Some of people who are very highly placed.
7: Msemo wa Kiswahili unaosema samaki mkunje angali mbichi ndio unaonekana kuongoza mkakati huu wa EACC. Kwa mujibu wa tume hiyo, uwekezaji katika kizazi cha vijana ni hatua muhimu katika kujenga taifa lenye viongozi wanaowajibika na kuheshimu misingi ya utawala bora. Hali hii, kwa mujibu wa wadau wa elimu, inaashiria hitaji la kuimarisha mafunzo ya maadili katika taasisi za elimu ya juu. Profesa Peter Wanderi ni afisa msimamizi wa ushirika katika chuo kikuu cha Mount Kenya, moja ya vyuo ambapo klabu hizo zimezinduliwa.
9: The expected outcomes from the ongoing.
5: Matokeo yanayotarajiwa kutokana na ushirikiano unaoendelea ni pamoja na kuongezeka kwa uelewa na kujitolea katika kuzingatia maadili na uadilifu.
9: Collaboration on ethics and integrity initiatives.
7: Baadhi ya wanafunzi wamekaribisha hatua hiyo wakisema kuwa inaweza kuwapa jukwaa la kujadili masuala ya maadili, uwajibikaji na nafasi yao katika kujenga Kenya yenye haki na usawa. Lakini je, hatua hii inaweza kusaidia kurejesha imani ya wananchi kwa viongozi wa baadaye? Mpango huo unatekelezwa kwa ushirikiano na vyuo vikuu, taasisi za umma serikalini na tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, EACC. Wakiombogo, DW, Nakuru.
0: Asante sana Wakiombogo kwa ripoti hiyo. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
10: DW, wanawake na maendeleo.
11: Katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, harufu ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilange si harufu ya kawaida tu. Ni sehemu muhimu ya maisha, mila na utambulisho wa mwanamke wa pwani. Maua haya ya asili yamekuwa yakitumika kwa miaka mingi kama pambo maalum lenye kubeba ujumbe wa heshima, urembo na mahaba ndani ya jamii. Kando na hayo, matumizi ya maua haya pia yamechangia kuzaliwa kwa sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo leo imegeuka kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya wanawake na maendeleo, ukiwa nami Fathia Omar. Karibu.

0: Wanawake wa pwani hutumia maua ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilangi kujipamba katika sehemu mbalimbali za mwili kama kichwani, begani, mikononi na hata kiunoni. Mbali na kuongeza uzuri na mvuto, maua hayo hutoa harufu ya kuvutia inayotajwa kuimarisha ukaribu na mapenzi ndani ya ndoa. Khadija Saidi ni shabiki wa mapambo haya.
1: Mimi kawaida napenda kishada na kikumba. Kile chapendeza kumfurahisha bwanako aone vizuri kama wewe ni mwanamke kweli umeoleka.
0: Kwa ustadi mkubwa wa mikono, wanawake huyafuma maua hayo na kuyatengeneza kuwa vikuba, vishada na makoja. Hii ni sanaa ya jadi inayobeba hisia nzito pamoja na ujumbe wa kimapenzi. Kila ua hupangwa kwa umakini maalum ili kutoa muonekano wa kuvutia pamoja na harufu inayodumu kwa muda mrefu. Mbali na matumizi yake ya kujipamba, sanaa hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa pwani, hasa katika harusi, sherehe na hafla mbalimbali za kijamii. Maria Mohamed ni mtengenezaji wa vikuba na makoja ya yasmini na vilua hapa pwani.
2: Harusi ya Waislamu wote huku Mombasa, yani hapendezi bwana harusi kama hajavaa hilo koja. Na kikuba kwa bibi harusi, na pia kwa wale ambao wanaenda harusini, na pia wenye waume zao.
0: Hapo zamani, utengenezaji wa vikuba na makoja ulikuwa ukifanywa zaidi kwa mfumo wa kifamilia na kindugu. Wanawake walikutana majumbani, wakifuma maua kwa ajili ya harusi, sherehe au kuwapambia wapendwa wao. Lakini kadri miaka ilivyopita, sanaa hiyo ya jadi imebadilika na kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi. Leo hii, wanawake wengi wa pwani wameweza kujikimu kupitia biashara ya kufuma vikuba, vishada na makoja waliorithi kutoka kwa wazee wao. Wengi wao, licha ya changamoto za maisha na ukosefu wa elimu rasmi, wamefanikiwa kujenga maisha yao kupitia ujuzi huo wa mikono.
2: Niliajiriwa kwanza, kuna wishi yangu yatengeneza hizi vikuba na makoja ya pesa kupeleka holini, tukenda tukiuza. Sasa zingine likuwa tuateta kwa mahesabu ile nini hatuelewa nilioni. Nikasema kwa nini basi nisifanye zango. Ndio nikakaa nikajifundisha mwenyewe. Paka nikaja nikawa maarufu sasa.
0: Katika maeneo mengi ya pwani, biashara ya maua ya asili imekuwa chanzo muhimu cha ajira kwa vijana na wanawake wanaoshiriki katika uvunaji wa maua, ufumaji pamoja na uuzaji wake. Khadija Saidi ambaye pia ni mfanyakazi wa nyumbani hujihusisha na kazi ya kufuma makoja na vikuba kama shughuli ya ziada ya kujiongezea kipato.
1: Hii kazi ilikuwa sijui. Nikaonyeshwa na bosi yangu mpaka sasa nimezoea. Ndio sasa napata riziki kutoka kwa hii kazi. Mimi kazi ni vile yanisomesha wanangu, wanangu wanapata chakula hapa.
0: Kwao, kufuma vikuba na makoja si biashara pekee, bali ni njia ya kuhifadhi historia, kuendeleza mila na kuonyesha thamani ya mwanamke wa pwani. Katika kipindi cha wanawake na maendeleo leo, tumeangazia sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo sasa imekuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mimi ni Fathia Umar, tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Kwa heri ya kuonana.
3: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwi, let's ride together.

tangazo. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

Okay, asante. Saa 12 dakika ya 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo. Hii ni 91.7 Mazingira FM, siku ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2026. Na kama tayari kwa muda huu basi katika simu yako au pengine kwa redio yako au sabufa yako ambayo inakupa uwezo mzuri wa kuyafuatilia matangazo haya, imesharuhusu sauti hizi kuweza kusikika. Asante kuichagua Mazingira FM katika vipindi mbalimbali na mbaye ni mdau mkubwa wa muda kama huu ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuko salama kwa ajili ya safari nyingine tena kwa siku hii, na mengi zaidi utayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas Nitankoluka. Katika safari ya asubuhi leo nipo na Ade Linus Banenwa. Hatuko wawili tu, tupo na Yasi pia. Ukiendelea kukumbushwa tu juu ya huduma bora zaidi kupitia kwao, ambapo wahenga walisema ukiona vyaelea

0: ujue vimeundwa, na huu ndio msemo ambao maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Mtanzania. Lakini sasa kama uko tayari katika kuweza kutambua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee, hapa unazungumzia juu ya mtandao ambao una kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona ya nchi, minara ambayo imesimikwa katika maeneo mbalimbali. Lakini pia unaambiwa ni mtandao ambao una kasi kwa Tanzania unahitaji, ambao unaweza ukakamilisha malengo yako na kuthibitishia pia ule ubora zaidi wa huduma. Kuwa nasi na ukiwa unafurahia huduma kutoka katika mtandao ulio bora zaidi. Lakini tuendelee kukumbusha tu pia kwako ambaye unapitia changamoto mbalimbali za kiafya, afya ya macho. Hii kuhusu tu pia kwako ambaye unasumbuliwa na pressure ya macho au macho kuwasha au kuhisi mwanga mkali, na wakati mwingine kipindi cha jua macho yanauma, ambayo inapelekea pia kichwa kuuma. Changamoto hiyo na zingine nyingi ambazo zinahusiana na macho, basi jibu ni Best Vision Eye Care, ambao wanakukumbusha kufika kwao kwa ajili ya huduma bora zaidi za macho kwa utaalamu na ujuzi zaidi, lakini kwa kupitia vifaa vya kisasa zaidi computerized ambavyo vitakuwezesha kupitia uchunguzi na matibabu stahiki kwa changamoto ya macho ambayo unaipitia. Hawa wanapatikana pale Mwanza, maeneo ya Nata, barabara ya kuelekea Bugando, hatua chache kutoka eneo la Mataa. Hapo ndipo wanapopatikana Best Vision Eye Care. Namba za simu tutakusaidia ili kwako ambao unaelekea upengine unahitaji kufahamu zaidi huduma, na tunaweza kwa tunazungumza hapa kinachokusumbua pia ni macho ama wewe au mtoto, na ndio kipindi hiki cha likizo unaweza kukitumia pia kuhakikisha pia umemsaidia vya kutosha ili aweze kurejea kwenye hali ya kawaida, hasa kwake ambaye anasumbuliwa na changamoto za macho. Inaweza ikawa sasa si yule ambaye anakaa kwa kujiamini nyuma, anahangaika tasambali na imani zingine ambazo nazo, si tukukumbusha ni vema pia ukazingatia masuala ya kitaalamu kwa mtoto ambaye anapitia changamoto hizi. Namba ya simu ya Best Vision Eye Care ni 0763 11 03 76, 0763 11 03 76. Unaweza ukatumia namba pia ya 0678 11 03 76. Hapo ndipo huduma bora zaidi zinapatikana. Kumbuka ile ofa ya punguzo la 75% kwa huduma bado linaendelea. Hiyo ni nafasi na jambo la heri zaidi ukiweza kulipata ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kwa muda wote, namba ya simu ya hapa studio ambayo itakuunganisha pamoja nasi ukiwa unafuatilia habari na matukio mbalimbali ambayo yatakugusa ni kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo una kila sababu ya kuweza kuungana nayo pamoja. Karibu sana kwa muda huu.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ni bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika ndizo ambazo liwe chaguo lako la kwanza kila unaposogea na mahitaji ya bidhaa mbalimbali. Karibu sana Kumekucha na pale Amerika, kombe la dunia. Salamu za watoto wa Afrika zinaendelea kufikia uso wa dunia, ya kwamba mpira
4: hauhitaji
0: mazoea, mpira unabadilika. Jana Portugal, Ureno anashindwa kuondoka na alama tatu uwanjani dhidi ya Congo DR. Wanafanikiwa kuipata alama moja dhidi ya Ureno. Ilikuwa ni zamu na nafasi nyingine. Sasa matokeo mengine utayapata, lakini hapa nyumbani ligi kuu Tanzania bara, Simba kileleni. Leo ratiba ya Yanga ikoje? Basi hayo ni miale ambayo utayapata pale saa 2 na dakika 45 kwenye dondoo za michezo, lakini yapo ya kuzungumza hapa nyumbani pamoja, tukijumuika pamoja nawe katika kipengele cha mezani pamoja pale saa 3. Asubuhi saa 3:30 ndio itakuwa tamati ya asubuhi leo, lakini mengi utayapata kupitia kipindi cha asubuhi leo. Ukiwa na shughuli unaweza ukaona una marafiki wengi sana pia. Kwa sababu kuna muda unaweza ukaona hata hiyo kazi kama unanyanyasika uache. Alafu unaweza ukaacha ndio ukaona
4: wanasema ni mbaya ukiwa nayo.
0: Mbaya ukiwa nayo. Alafu ikipotea na sio hivyo, nasema hata kuna watu tunakuwa nao, kuna muda hatuoni umuhimu wao, wakiondoka hivi ndio ipo hivyo
4: kabisa.
0: Sasa kama kuna ujumbe ambao umezunguka mara kadhaa kwa hivi karibuni, lakini sio wa jana, sio wa juzi, ni ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo akisema wapo wakina mama au wanawake. Na hiyo tu inaweza ikawa sio kwa upande wao. Kwamba anapokuwa ndani ya ndoa anaona kama anapendwa na wengi sana. Hata anaamini kwamba naweza nikaondoka nikapata mwingi, usinibabaishe. Lakini inakuwaje kwamba ukiondoka tu unaona iko hivyo? Kwamba umevunja tu ndoa yako au pengine mahusiano yako, ndio unaona mbona ile
4: caring ndio bwana pata mwanzoni.
0: Mbona sio wengi tena kama ulivyokuwa unaamini?
4: Au kuna msemo ambao unasema wanakupenda kwa sababu uko kwako.
0: Uko kwako.
4: Unaye unapakwenda. Yaani ile unaingia na kutoka.
0: Okay.
4: Sasa unaanza kutegemea huyo. Umeshatoka pale. Kwa sababu akina yokuja kama ameanza kumwacha huyo, sina mimi naweza kupata muda wote.
0: Kwa nini ni wanawake tu? Hamna wanaume pia? Kwamba unaona, unaona kabisa kwamba huyu mwanamke kuna watu wananitafuta bana. Alafu baada ya kuondoka unaona mambo na maisha yanabadilika. Kila kitu kinabadilika. Twendeni kwenye chai ya asubuhi. Tutarejea, mengine yote tutampa nafasi mchungaji Daniel Mgogo iliweze kutuweka sawa. Maana tuna mengi pia kuweza kukuhabarisha ndani ya asubuhi leo. Karibu msikilizaji katika sehemu ya chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Sasa kwa taarifa yako, nilikuwa nawaambia watu wiki iliyopita, Mungu alivyo waajabu. Kila kiumbe Mungu alichokileta kwako ni kama spana. Ina nati yake. Ukiondoa hiyo spana, nati yako haina wa kuifungua. Ndio maana kuna wakati unafika mahali unamhitaji mtu, lakini unagundua ndiye uliyemwambia kuanzia leo mimi na wewe basi. Ulikataa nati, ulikataa spana. Ndio maana nilikuwa nawaambia, umewahi kuona wale wadada ambao bahati mbaya waka alafu akajikuta mbili amebeba mimba. Anajaribu kumwambia yule ambaye waliruka wote sarakasi za kichina, anamwambia ah wapi mimi hai. Dada kisirani kinapanda. Anasema kuanzia leo mimi na wewe basi. Yale maneno ya kiburi cha kisirani yanaanza kutamka. Hata bila wewe nitajifungua. Hata bila wewe nitalea mtoto. Hata bila wewe mimi nisikutegemei wewe. Sijui Mungu yupo. Mungu yupo. Hajawahi kumwacha mtu wake. Usinitishe. Kama hukunileta duniani, maana yake wewe huwezi kuwa kitu. Mungu anawajali walio waana. Unakuwa na maneno mengi pako nasema anajifariji. Analea mimba yake na kisirani chake. Anakuja kujifungua mtoto. Bahati mbaya, kama nilivyosema, wanawake wakati mwingine wanatuzaa. Yule kijana alikuwa na labda alikuwa na mashaka, ile mimba yangu sio yangu. Yangu sio yangu. Sasa ulipozaliwa akagundua umemzaa. Ni yeye. Ndio watu wanasema ise, yule mtoto ni wako kweli. Na mimi nimemuona. Sasa ngoja niende nikaombe msamaha. Anakuja dad, nini? Nisame kitu gani? Nini? Nani? Mimi. Nikukubali wewe. Nilikudirit. Nilikufuta. You are out of my mind. Kisirani kimechukua nafasi. Lakini moyo unakuambia huyu ndio baba yake. I take responsibility ya mtoto wake. Unasema hamuna. Unatoka kumkatalia baba wa huyo mtoto asihudumie mtoto. Katoto kanaumwa, huna kwa kwenda. Mwisho unaanza kukamata kila mwanaume. Baba, mtoto anaumwa, naomba nisaidie. Kwani baba yake? Achana naye. Baba yake achana naye. Kama utaki kunisaidia usinisaidie tu. Ukimtaja yule, mimi nywele zinafanya hivi. Lakini ndio baba wa hako katoto kanakoteseka. Unaanza kuomba kwa watu misaada, unaomba baba yake yupo. Na yeye anaomba misaada kusaidia watoto wa wengine wale waliokataliwa. Unanisikia? Halafu unalea katoto kwa maisha ya shida. Sasa mbona tena ndo anapendeza? Kumbe kirusi, virus iliyokuwa inasumbua mawazo yake. Unajua hakuna kitu kinauma kama mtu namjua alafu afanye vile ulivyotaka jue. Hii ndio dhambi imefanya watu wamevunja ndoa, imefanya watu wamehama makanisa, imefanya watu wameacha kazi, imefanya watu hawaelewani, imefanya watu wamediritiana namba. Lakini dhambi iliyofanya wadiriti namba kwa sababu kisirani kazi yake ni kudisconnect. Na mbaya zaidi, kumsaidia mtu mwenye kisirani ni kazi. Kwa sababu, kabla kisirani hakija take position, kina kazi ya kukujengea mambo yafuatayo. Moja, kinakupa haki. Kwamba katika hili una haki. Mbili, kinakupa confidence. Kwamba hata bila huyu nitaishi. Ya, jambo la tatu, kinakupa utakatifu. Kwamba wewe ndio mtakatifu, huyu ndio kakosea. Hivi mtu wa namna hiyo ambaye mpaka kisirani kinamtengenezea maneno I don't care. Mtu akishafika level hiyo unamsaidiaje? Kwanza amejipa haki. Pili ameona makosa ni yako. Tatu amejihesabia mtakatifu. Nne ameona anaweza kuishi bila wewe. Huyu mwanaume asinitishe, naachana naye. Wanaonitafuta ni wengi na wakataa. Ngoja nikwambie mama yangu, binti yangu, nikwambie ukweli. Nilikuwa naambia wenzenu huko mitandaoni. Kabla hujaachika na mume wako, wanaume ni wengi sana. Wengi paka unajichagulia kama huyu, kama huyu. Unaona ni wengi. Achika. Wote wale mpaka wengine zai. Za siku. Ifo ifo. Unachuliza, hawa si ndio wale walikuwa na mbona sasa? Siku zote ukiwa na mume wako ndio watu wanakuona wa maana. Ukiachana naye na, wanaume ni viumbe vya ajabu sana. Vinashituka. Kwamba kama mwanaume mwenzetu kamshindwa, mimi nitaweza huo mfupa. Mama, ngangana na hako kama mwanaume, hata kama ni kasumbufu, hata kama hakaeleweki, lakini ni wewe mwenyewe ulijichagulia. Jiweke tu kale kawimbo, huyu ni chaguo langu, chaguo langu. Na wakati mwingine nawaambiaga, unaona mume wako afai kwa sababu huja test wa wenzako. Kama ungejaribu kuishi na waume za watu, ungegundua unaishi na malaika Gabrieli. Nakwambia, huyo mwanaume unayesema mume haeleweki, mchungaji unaongea tu, huyu mwanaume asomeki, wewe, kuna wanaume tungekuazima 1 week. Tungeenda kukukuta umelazwa hospital. 1 week. Ungedai naomba yule nirudishie yule nafu. Ila kwa kuwa unaye wakati wote naamka naye anarudi, pa kunasema yani akifa leo nipate mtu mwingine nipumuzike mateso yake. Wewe unataka kupumuzika raha zake ili uje upate mateso yake. Mateso ya wengine. Hujawahi kuishi nao. Ni vile ndoa hatuchezi kama mpira wa volleyball. Kwamba tutakuwa tunafanya rotation. Aliyekuwa pale anarudi pale. Kuna watu wangerudi kwenye namba ile. Kwamba mimi nafikiri ni mtu wa kushoot. Uko kwingine siwezi. Ndio. Wewe mwangalia tu hivyo mume wako, naona kama hafai, kama vile nini, kwanza hana hela, sijui hana nini. Kwa taarifa yako, bora huyo ambaye hana hela na kuheshimu heshima kidogo. Kuna wamama wanaishi na wababa wana hela, wanateseka. Kwanza nikwambie, kama mwanaume kichwa chake ni kibovu, alafu kina hela, hautaishi naye kama mke, utaishi kama house girl. Ujwai kuona watu ambaye ameolewa na tajiri lakini hawezi kuendesha gari. Kwani huna miguu? Ukitaka kusema naomba na nini? Unifundishe kufanya nini? Kuendesha gari. Wee! Shut up. Alafu unawaona wanawake wenzako wako barabarani wanaendesha. Wanakusalimia tu, hi. Na nyumbani mna magari. Lakini huwezi hata kugusa. TV yenyewe anakuambia usubiri nikiwepo. Itachomeka. Itachomeka TV. Yaani mmekaa hapo kwenye gari uwezi hata kuongeza volume ya wimbo. Unasema aka kwa wimbo nakapenda niongeze. Wewe. Yaani unakaa kama kuku ameroa na mvua. Unasema wa kwangu hana hela. Bora huyo hana hela. Lakini anakuheshimu. Kuna watu wanateseka lakini hawana kwa kwenda. Hakuna cha kufanya. Alafu na mdharau. Kosa moja tu alikosa. Inaanza mitusi huko anakuinsult ndani kwa ndani. Hai. Ngoja nikwambie. Kazi ya kisilani ni mbinu harisi ambayo shetani anaitumia, na hii haijali una speak tongues, unanena kwa lugha, unaomba maombi na misamiati mingi, mavocabulary. Kisilani ya kijali kikiingia kitaungana na wewe ku speak tongues, kitaungana na wewe kukemea. Ukifikiri unamkemea shetani, kumbe ni kisirani kime take position. Mungu amekuwekea watu wamekuzunguka. Sasa kwa nini wakati mwingine mpaka unajihisi mpweke umemaliza wote na kisirani? Umemaliza madaktari, umemaliza maroya, umemaliza si vitu gani, wote umekosana nao, umewadriti, ume watu ambao ilikuwa wakusaidie umefukuza wote. Ndio kazi ya kisirani. Sasa kama bado tuna miaka ya kuishi na wewe, alafu na wewe ukao unatusumbua, alafu miaka tulionayo ya kuishi ni michache, uone kama utatupa adabu ya kukaa na wewe. Miaka yetu sio mingi, ni michache. Siku moja nilikuwa namtetea inzi. Mnafahamu inzi? Wale mliosoma masomo ya science, inzi ana siku ngapi za kuishi? Saba. Yaani vurugu zote anazozifanya ni ndani ya siku ngapi? Lakini hata hizo saba huenda asizimalize. Kwa sababu anakutana na viumbe binadamu. Hawamuonei huruma hata hizo siku saba. Yaani anapigwa inzi. Wakati ana siku ngapi? Yaani ilikuwa watu wamuonee huruma, mambia hizi, ruka, malizia siku zako. Lakini bado hata akiwa ndani ya siku tatu anakula kofi. Wanamaliza. Yaani wanamuonea wivu hata hizo siku ngapi? Hivi kwenye akili yako ingekuwa inakuja kwamba huyu inzi ana siku saba, ungefanyaje? Sunge murumia kaya kaya kuko kwenye dunia. Sasa na sisi wanadamu, ili tuweze kukaa hapa duniani, hatuna miaka mingi. Umekaa miaka mingi sana, 80. Umekaa miaka mpaka maombi ya familia yamebadilika. Wanamuuliza Bwana Yesu, lini utapumzisha hiki kiumbe? Miaka 90. Kwa hiyo tuna miaka michache. Wengine wetu hapa tumebakiza miaka 20 kufikisha hiyo miaka ya kuishi. Wengine 15, wengine 30. Miaka michache. Sasa hiyo miaka michache, alafu nakaa na kiumbe kinakusumbua. Kwa ndio maana nafanya mambo makubwa mawili hapa. Kushughulika na kichwa chako kinyoke ili kisitusumbue. Lakini pia na kuandaa kisaikolojia kwamba unaishi na viumbe visumbufu, na wewe pia usife kwa pressure. Tusikuue kabla ya wakati. Kwa sababu kukaa na sisi sio kitu rahisi. Sasa hawa viumbe, ili wasikuue kwa pressure, wacha mimi nishughulike na kichwa chako. Nikiandae kikae sawa sawa, uwajue hawa viumbe namna ya kuishi nao. Kwa sababu habari ya kwenda mbinguni hatujui tutaenda lini. Umewahi kuona kuna mwanamke anafiwa, alafu ndo anaanza kunenepa sasa. Anaanza kunawiri sasa. Anaanza kuwa sawa. Mnamuuliza, si tulitegemea ndo atapauka, ndo atakuwa maisha ya shida. Sasa mbona tena ndo anapendeza? Kumbe kirusi, virus, iliyokuwa inasumbua mawazo yake. Unajua hakuna kitu kinauma kama mtu unamjua alafu afanye vile ulivyotaka juu.
5: Chai ya asubuhi.
0: Eh, tunakumbushana usije ukaja kwa kujisahau
7: eh.
0: Kwa sababu ni kipindi cha asubuhi leo sambamba na chai ya asubuhi ambayo inatuandaa.
7: Mm.
0: Tuna masuala mengi hapa ya kuweza kuwekana sawa na kuhabarishana. Lakini kama ndio sehemu ya ujumbe, basi angalau leo naweza kukusaidia kwenye kutafakari baadhi ya mambo na matukio ambayo yanakuzunguka katika maisha au namna ya kufikiri. Na kama alivyohitimisha kwamba kwa kuwa siku za binadamu nazo sio nyingi,
7: akitolea mfano wa nzi kwamba kama ungekuwa unafahamu kwamba anaoishi siku saba alafu unakutana naye ungefanyaje, yani kama sio kumfukuza ili tu akazimalizie hizo siku saba
0: huko azikuwa siku,
7: kwa sababu unaweza ukawa unamwona kumbe ni siku ya sita, maskini ya Mungu.
0: Hana siku nyingi.
7: Aishazeeka tayari huyo.
0: Kimpisha leo, kesho unamkuta tayari kumfagia tu.
7: Ni kumfagia tu.
0: Kazi yake imeisha. Kwa nasema hata za binadamu zenyewe sio nyingi.
7: Zenyewe zinahesabika tu.
0: Unaweza kaziona nyingi kama una miaka 20, lakini unafikia unashangaa, jana tu hapa sasa na miaka 50.
7: Wewe ndio ulikuwa na salamu zilikuwa ni nyingi kwa watu, sasa ndio unasalimiwa wewe, yani kila hatua. Ulianza naitwa brother, sasa hivi mzee fulani yupo. Ndio umeisha hivyo.
0: Sio nyingi. Kwa hiyo ndio anasema ni vizuri pia kwenye hizo siku ambazo sio nyingi tusisumbuane sana. Na
7: tunatumia
0: nafasi hii pia kusema kutujenga kisaikolojia, tufahamu kwamba binadamu tunaoishi nao wao kwenye sura gani. Kwa hiyo pia ikuandae hata kisaikolojia, na wewe usije ukaishi unateseka na watu.
7: Mm.
0: Sasa kama kuna misumali ambayo inaondoka ndani ya asubuhi leo, ni pamoja na hii ambayo natukumbusha. Kila mtu ambaye yuko kwenye maisha yako na kaletwa kwako, ana umuhimu.
7: Na umuhimu unaweza ukautambua pale wakati ameshaondoka. Hayupo.
0: Ameshaondoka. Ndio nahisi, kumbe huyo mtu naye alikuwa na
7: umuhimu.
0: Ana nafasi yake. Ila hilo wote wengi tunajisahau.
7: Nakumbuka maneno ya hayati John Pombe Magufuli, ndio haya tunasema kwamba unakumbuka mtu ameshaondoka. Alisema jamii nyingi watu wanakupa maua yako na kutambua thamani yako wakati haupo duniani. Ushaondoka. Wanabaki pengo la kalita zibika, si mngelizimba mngemwambia hayo maneno akiwa bado yupo.
0: Akiwepo.
7: Mlitambua
0: wakati wa wake mlikuwa mnamkimbia.
7: Mnamsimanga.
0: Msimanga.
7: Mnamsengenya. Mnasema muda, wewe ndio utakuwa wewe.
0: Kumbe huyo mtu naye alikuwa na nafasi yake mno.
7: Ushaona kuna watu wanaachana ni kwenye mahusiano, alafu baadaye wanaanza kutafutana baadaye. Yaani baada ya kutambua hivi kumbe huyo mtu alikuwa na umuhimu, ndio naanza kumtafuta mwenzako. Kwa sasa iwe nyote mnakumbukana hivyo. Ila ikiwa mmoja wapo tayari amesha move on, lazima uteseke.
0: Kuna mambo matatu hapa kwa upande wangu kama ya kuondoka nayo ndani ya chai ya asubuhi kwa mchungaji Daniel Mgogo. Nadhani naweza nikasema ni miongoni mwa wale ambao tutaweza kuyakuta kwenye jamii kwa namba kubwa. Kwamba kuna muda kama ni yale mahusiano, mara binti ana mtoto, mfarakano unaanza, sitaki kabisa kusikia habari za huyo mtu. Sitaki simu yake, sitaki nini chake, yani hivyo.
7: Alafu mtoto una.
0: Alafu muda huo wewe unaweza ukapita kwa watu wengine, bana nisaidieni, lakini baba yake yupo na anaweza kusaidia. Wewe ni sitaki, rushavunga.
7: Na ukiruhusiwa
0: muda unaona kabisa kwamba angeweza kushughulikia hizo changamoto. Na hiyo ndio unakwenda unayemuomba pia, kumbe naye kuna sehemu nyingine huko. Na anatafuta, na alitakiwa
7: ana masoro kama haya.
0: Na alitakiwa asaidie huko. Wapo watu na ndio amesema kuna wengine kwenye mahusiano kama ni vijana. Kwa namna alivyotafasiri alikimbia kwanza. Baadaye ndio
7: kama ni mimi huyo.
0: Unarudi unakuta mwenzio ishawaza mbali.
7: Ameshawe tayari ameshafika hatua ya pili.
0: Sitaki kabisa habari za huyo mtu. Alafu baadaye watu wanakuona mbona unateseka wewe. Ndio hao wengine unakuta unaenda unakalishiwa mtu.
7: Eh,
6: kono hapo.
0: Hey, tena.
7: Alafu mtu anaondoka. Kwani nini?
0: Haya kwenye jamii utakuta wengi sana.
7: Hey, yapo, yapo.
0: Eh?
7: Unakumbuka kipindi fulani Daniel Mgogo aliwahi kusema kwamba unaachana na mume wako kwa sababu au mke wako kwa sababu amepata mtu mwingine. Eh, lakini ukiachana naye na wewe unaenda kwa mume wa mtu.
0: Ah, eh.
7: Unaliona hilo?
0: Eh,
7: yani unaachana na mume wako kwa sababu ya fulani, lakini ukiachana naye na wewe unaenda kuwa kuanzisha mahusiano na mume wa mtu au mke wa mtu.
0: Na mke wa mtu. Tatizo au na mtu ambaye naye ameacha mtu mwingine.
7: Naye ameacha mtu mwingine.
0: Ndio anakuwa wa kwako.
7: Tatizo tayari hilo.
0: Hiyo sijui pia ikoje. Yaani unaweza ukamuacha mumeo kwa sababu unaona sio mwaminifu.
7: Yeah.
0: Ukatafuta mtu mwingine ambaye naye kihistoria kuna mtu alishaacha huko nyuma. Unashindwa kwamba naye sio mwaminifu kwa sababu naye kuna mtu ameacha.
7: Ameacha.
0: Ndio hiyo Mgogo anasema ingekuwa haya mahusiano ndoa ni kama volleyball ama basketball.
7: Mm.
0: Labda watu wangeweza kuona kwa sababu anasema unaweza ukamwona mtu fulani ni sahihi zaidi kwa sababu hujaishi naye.
7: Mm.
0: Na hata IPM alisema wakati mwingine unaweza ukamtamani mwanamke fulani ambaye huishi naye au mwanamume fulani kwa sababu ambaye huishi naye na kuona wako sahihi. Mm. Lakini kwa sababu hujapata nafasi ya kukaa naye.
7: Si hata hapa ametoka kusema.
0: Na ndio hiki
7: mtu ametoka kusema sahihi.
0: Eh.
7: Kwamba mume wa yani huyo mwanaume mwanaume wako au wanaume wengine unaona ni wazuri kwa sababu bado haujapewa.
0: Hujakaa nao tu.
7: Hujapewa kukaa nao.
0: Labda hata huyu anayekaa naye anavumilia.
7: Anavumilia tu mengi.
0: Eh, pia wanasema unaweza jua kwamba inaweza ikawa ni hela au pengine muonekano, lakini ana changamoto zake zingine ambazo huyu anaishi naye anazijua yeye na ndio zozibeba. Sasa wewe unaweza kuona muona huo mkao wa nje lakini ndani huwezi kumaliza naye miezi miwili.
7: Unanyosha mikono.
0: Usitamani kitu ambacho hujaikishi nacho.
7: Mm. Unanyosha mikono.
0: Matokeo, eh?
7: Eh, unanyosha mikono tu ukipewa mwezi mmoja. Unasema da,
0: eh, bora wangu.
7: Bora wangu hata tubaki na maskini hivi. Tubaki na maskini wetu hivyo hivyo.
0: Eh, kwa sababu unaweza kuwa unamtamani mtu ambaye hujakaa naye. Vipi ingekuwa kama hiyo kwe? Kwa sababu hata kwenye football nafikiri kuna muda huo natamani. Ushafanya substitution baadaye kumbe fulani angebaki. Kumbe
7: angeendelea kubaki.
0: Eh, bora yule.
7: Angeendelea kubaki.
0: Sasa volleyball wewe ina nafasi hiyo. Unaweza ukatoka ukakaa
7: alafu kale
0: baadaye ukarudi tena. Hata basket unatoka kwanza unaangalia game baadaye unarudi.
7: Unarudi tena.
0: Sasa ingekuwa ndio hiyo kwamba unaondoka unaona
7: Hamna, fulani rudi.
0: Njoo tukae bana.
7: Njoo.
0: Wapo waliofanikiwa hata kwenye maisha mengine. Sio volleyball, kwenye mahusiano.
7: Mahusiano hapa tunazungumza.
0: Eh, mtu ameachana baadaye anaona
7: Hamna.
0: Mafurani,
7: hem njoo.
0: Naomba urudi. Sasa hapo umejifunza pia.
7: Hapo lazima hata kwenye kukaa lazima ukae kwa kutulia.
0: La tatu kwa mchungaji Daniel Mgogo. Ndio hii ambayo amekumbusha na kama nilivyosema pale awali kwamba ni ujumbe ambao umezunguka sana kwenye mitandao kwa jamii ya jamii kwa hivi karibuni. Unaweza kuona mumeo hafai. Unaweza ukaona nasema kabla hujaachika na mume wako. Unaona wanaume ni wengi sana.
7: Wengi mno.
0: Hadi unahisi hasi ni babaishe bana.
7: Kwani
0: na wengi.
7: Kwanza wako wengi.
0: Ila ikitokea mkaachika mkaachana ndio unaanza kuona
7: kumbe wapo.
0: Hili na uhalisia.
7: Sana.
0: Na unaamini kwa nini ujumbe kwenye hicho kipengele ulisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii?
7: Ali kwa sababu wengi wameshakutana nayo hiyo. Wengi wameshawakuta. Kwamba na hadi wanapewa. Kwa nini nakutesa hivyo? Kwa nini nakutesa? Si tuko wengi. Pale unapoachika.
0: Kwa nini mambo yanakuwa tofauti sasa?
7: Mambo yanakuwa kwa sababu watu wanakuepa majukumu. Yaani mtu anaweza akakupenda kwa sababu anajua sehemu ya majukumu asilimia zaidi ya 50 sio ya kwake.
0: Okay.
7: Kwamba unalala wapi, kula kwako, si majukumu yake. Yeye atakuwa ni mamtoko. Lakini pale ambapo umeachika sasa majukumu yote yatakuwa juu yake. Au wengine ndio kama hivyo wanakutana kwa sababu haujui background yake. Wengine ni wake za watu, ni waume za watu. Sasa anakuambia mimi nakupeleka wapi? Alikuwa anaonana wewe kwa sababu wewe uko kwa mume wako, alikuwa anaonana wewe kwa sababu uko na mke wako. Sasa mmesha separate. Na yeye anakuambia mimi narudi kwenye familia yangu. Hapo ndipo unajua kilio cha kusaga meno. Hapo ndipo kuna kilio hapo. Bila wao kufahamu. lakini ni uhalisia na haya mambo yamekuwa yakitokea kwenye jamii.
0: Hili nitalirejesha kwako pia msikilizaji wa asubuhi leo kabla tujapata fursa ya kuyapata masuala mengine. Kama tulivyodokeza hapa ni sehemu ya ujumbe ambao umesambaa sana kwa hivi karibuni wa mchungaji Daniel Mgogo, lakini sio wa leo, sio wa jana, wala sio wa wiki hii, umekuepo muda mrefu. Akieleza kwamba wakati mwingine unapokuwa na mumeo unaona kabisa watu ni wengi, au unapokuwa na mtu fulani unaona eh, mbona unanitaka wengi. Lakini inakuaje kweli kwamba unapofikia tu ukatengana unaona kama
7: watu wengi hawaonekani tena?
0: Au kama ni mtu fulani ulikuwa unaona huyu amejiandaa, unaona naye pia anapotea. Hii inatokana nini? Na ina uhalisia huo kwenye maisha ya jamii? Na tunapokosea ni wapi? Kwa nini tunaona yowe ni nyingi ukiwa bado upo afu unatengana unaona eh? Tutazungumza nawe pia. Namba ya simu hapa studio ambayo itakuruhusu kwa simu yako ya moja kwa moja kwa muda huu ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo itakupa nafasi hapa ya simu yako ya moja kwa moja. Utasikiliza tu mtazamo wako. Unaamini hili kwa ujumbe wa mchungaji Mgogo lina uhalisia kwenye jamii? Na kwa nini kunakuwa na hali hiyo, au kwa nini hali hiyo hutokea? Karibu sana simu yako ya moja kwa moja katika line Mazingira FM. Hello. Aya, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako ili pia kuweza kuokoa muda kabla tujarejea tena kwenye simu. Pole sana ambaye simu yako imeondolewa hewani katika line. Hello.
8: Hello studio.
0: Naam, habari za asubuhi ya leo?
8: Asubuhi ya leo ni nzuri. Hapo studio vipi?
0: Tuko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Sawa, na huyo ni yule la pete kwenye mfunga nguto mtu mmoja. Mtangazaji mniite Waraga, sauti ya radi.
0: Karibu sana Waraga, sauti ya radi.
8: Asante sana ndugu wangu. Haya maswala yani ya uhalisia kabisa. Kuna mama mmoja mimi namkumbuka tu kwamba sio hadithi, alikuwepo anasema mume wake ni fara, maana hata akishinda nje hamuulizi. Akisema mume wangu si yani hata yeye ulojia hata sangati hakuulizi na nini. Hiyo ikawa kero kwamba mume wake hamuulizi, na kwa maana hiyo anaona ni fara. Na anasema sasa akaamua kuondoka. Baadaye aliyokutana naye ndugu watangazaji, yaani akaondoka kabisa, na wakarudisha yule bwana, akamrudishia mali, akawa na yule bwana. Yule bwana akawa anampiga, akamuona meno. Kwa hiyo vitu kabisa ni nasira kuwaje. Ni aina fulani ya ulezi tu, unajichanganya mwenyewe. Kama vile mcheza mpira anaweza akarudisha mpira akajifunga mwenyewe goli afake mwao. Steven Mkunga Ngutu mtazamo wenu yo.
0: Aya, asante Steven Mkunga Ngutu, mtazamo wako na namna unavyotazama, lakini bado tunayo nafasi hiyo kwako msikilizaji. Hii ina uhalisia kwenye jamii na maisha haya ya jamii kwa ujumla, na inatokana na nini? Karibu sana katika laini.
9: Naongea na kijana kutoka Busekela.
0: Kutoka
9: Busekela.
0: Busekera, kijana mstaarabu. Unaitwa nani?
9: Daniel Obedi.
0: Karibu sana.
9: Hayo mambo ambayo mchungaji anaongea ni kweli ya kusahau. Unajua sababu ni nini? Siku hizi wanawake wanapenda kwa sifa, ina maana uhalisia ule wa kutoka moyoni haupo.
0: Ndio.
9: Kwa hiyo ndio maana hizi hata ndoa zina changamoto sana katika maisha.
0: Simu yako imesikika. Bado tuna fursa hiyo, tusikie kutoka kwako. Tunakuwa na uhalisia kwa sababu mambo ni two way. Kama wewe sio uliyesababisha pia mtu akakimbia na ukaja, kwa nini wakati mwingine mambo yanaweza kuwa tofauti na ulivyodhani? Lakini ile dhana ya kuona kwamba una watu wengi kabla ya maamuzi ya kwamba yeye natimka hapa. Alafu unapotimka unaona mbona watu sio wengi kama ulivyokuwa.
7: Kama nilivyodhani. Mbona aliyekuwa ameniahidi mbona simuoni tena? Mbona kona zimekuwa nyingi?
0: Katika line tunakupata. Unaitwa nani kwako?
10: Halo.
0: Namnam.
10: Naongea na Mari kujaza tu kutoka Mama Kristo kujaza simio.
0: Karibu sana.
9: kweli mchungaji aliyo yasema ni ya kubali mazuri, haimeshawahi kutendeka humu. Nimekubali ya uhakika.
0: Umekubali.
9: Asante sana.
0: Haya, asante, simu yako imesikika hapa. Katika laini asubuhi leo. Hello. Leo, pole sana. Naomba turuhusu simu nyingine hapa. Hello.
10: Hello, studio.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
10: Ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema, Bugoji cha Tenda Mema.
0: Karibu sana.
10: Asante. Unajua mchungaji aliyosema ni kweli. Unajua unaweza ukiwa kwenye ndoa, lakini ukiachika ndoa utajua ndoa kumbe ni nzuri. Mtu unaweza ukawa ndoa kaona watu kweli ni wengi wakisema bana ngoja niachike wenda nitaolewa, lakini unavyoachika hata yule ambaye atategemea kukuoa mwisho hata kwa taa. Mimi kwa naomba mchungaji aliyosema kwa kweli kwenye familia yapo, watu tuendelee kuwa makini. Unajua ukiwa kwenye ndoa, nasema kwa kweli wananipenda wewe. Kitoka tu watu wanakuchukia hata wewe. Sema huyu kwa kweli ameachika na mimi, labda matendo yake yako vibaya, huyo sitamchukua. Mimi naachia rai.
0: Hivi katika jicho la kawaida.
7: Mm.
0: Kama unaamini kama kweli huyu unayezungumza naye au niliyemweka bize ni mke wa mtu au ana maisha mengine, na hiyo kumpaka kwako asali mdomoni anaweza akahama kwamba huku ndiko asali natoka.
7: Mm.
0: Wakati huo unajua akiachika kule unaweza kumwacha. Kwa nini umharibie mtu future kwa namna hiyo?
7: Ah, si roho mbaya tu na tamaa basi. Wala namna kingine hapo.
0: Eh?
7: Roho mbaya na tamaa.
0: Kwamba unaamini kabisa kwamba huyu unaweza ukawa unakaa naye kwa sababu ni mtu wa mtu, kumuiba ni sawa. Lakini sasa kule nimeambiwa yameisha, alafu huku huwezi kumpokea. Kwa nini sasa huku? Kwa nini ungangane naye?
7: Kazi ya shetani ni nini? Kuvunja, kuharibu. Ndio, zimetajwa. Kazi za ibilisi hizo.
0: Mengine msikilizaji tutayapata kwako kwa ujumbe mfupi wa maneno kwa namba hizo hizo, utaandika kiufupi, lakini sio hayo tu. Yapo mengi ambayo utayasikia ndani ya kipindi hiki cha
7: siku. Yako mengi. Moto wa ajabu ambao hujulikani unatokea wapi na chanzo chake ni nini? Umeendelea kuacha wakazi wa pale Bukoba mkoani Kagera katika hali ya sintofahamu baada ya kuteketeza nyumba pamoja na mashamba kiharibu mazao. Bado nimekuwa nikizungumkuti kuona nini ambacho au chanzo cha moto huo ni nini. Lakini mfanyabiashara wa huduma za kifedha kuchoma mshale, na hilo ikiwa ni tukio la pili. Mwanzoni alivamiwa akanyang'onywa milioni 10. Mm. Lakini tukio la juzi anachoma mshale anaisuluka kifo. Tutasikiliza ni wapi na chanzo ni nini na viongozi wanasema nini kutokana na tukio hilo.
0: Mambo ni bahati na wakati mwingine inakuja. Mm. Katika utele wake.
7: Okay.
0: Mama ajifungua watoto mapacha 5. Katika hospitali ya taifa Muhimbili. Na sasa ameandika historia baada ya jopo la madaktari bingwa kufanikisha salama uzazi wa watoto 5 kwa wakati mmoja kwa Bi Victoria Mkwizo, yani mkazi wa Tabata pale Dar es Salaam.
7: Hmm.
0: Watoto hao waliozaliwa ni 3 wa kiume, 2 wa kike.
7: Okay. Hapo yake sana.
0: Bi Victoria ameishukuru Muhimbili kwa huduma bora aliyopata tangu alipolazwa hadi alipojifungua akiwa salama kabisa na watoto hao.
7: Na kumbuka ni zaidi ya kama mwezi hivi alikuwa hospitalini pale chini waangalizi madaktari.
0: Kuna muda lazima ukae jino kwa jino. Hatua kwa hatua. Na kwa upande wake mkurugenzi wa huduma za upasuaji wa hospitali hiyo Dr. Recho Havile amesema mafanikio hayo yametokana na usimamizi wa karibu wa timu ya wataalamu waliolenga kuhakikisha usalama wa mama na watoto. Dr. Recho amesema hospitali ya taifa Muhimbili itagharamia gharama zote za matibabu za Bi Victoria na watoto wake kuanzia alipolazwa, ilikuwa ni mwezi uliopita, mwezi wa 5 tarehe 15. Hadi watakapomaliza matibabu na kuruhusiwa kurejea nyumbani. Amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha mama na watoto wanaendelea kupata huduma bora na salama. Kwa hiyo gharama zote za tangu wamefika pale mikononi mwa
11: hospitali yenyewe ya Muhimbili kushughulikia.
7: Na bahati nzuri sana serikali ilishaweka mfumo mzuri kwamba kwa kina mama ambao wanajifungua zaidi ya watoto wawili ambao tuna inatajwa kama ni mapacha. Zaidi ya mapacha wa kawaida inatajwa kwamba yule kuanzia watatu na kuendelea huwa wanasimamia kwenye kuhudumia na malezi yale ya awali, kwa sababu awali, kwa mama kuamudu watoto watatu katika huduma ya kawaida hata kunyonyesha inakuwa ni ngumu. Atakuwa mudu serikali ishaweka kupitia Wizara ya Afya ishaweka huo mfumo mzuri kwenye malezi hayo. Nilikuwa nafuatilia hata yeye mwenyewe akiwa anasimulia kupitia ukurasa wa BBC, ameelezea mambo mengi sana tangu safari yake, na hii ndio muhimu ambao wanahamasisha wanawake unapobeba ujauzito kuhakikisha unafika kliniki
11: mapema.
7: Yeye anataja alienda kliniki akiwa ni mwezi wa pili tu.
11: Okay.
7: Mwezi wa pili anaambiwa na madaktari, "Mbona kama tumbo tayari wewe una kama tumbo la miezi mitano?" Ukipima kwenye kipimo alipokuwa Tabata kule ni miezi miwili. Kwa hiyo akalazimika ahamishwe apelekwe Muhimbili kwa ajili ya kuwa anaenda kwenye ile kliniki. Mimi nimefika miezi kama mitano hivi ndio anakuja kugundua kuna mapacha. Kwa hiyo huduma zilianza hapo hapo. Hiyo ndio muhimu ufanyaje? Wa kwenda kliniki wakina mama wanashauriwa nenda mapema, unaweza ukapewa ushauri na hata vipimo vinasaidia kujua ujauzito wako unaendaje na ufanye nini.
11: Tuelekee hapa alafu tunarejea, usiende mbali msikilizaji, bado tuna mengi ya safari katika asubuhi leo.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteje Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale utakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Ikode antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia ku
5: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
6: Na msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio ambao umeupata hapa. Tuelekee katika taarifa zetu tulizo kudokeza hapa. Tukianzia pale katika kijiji cha Kibona Kata pale mjini Bukoba, ambapo moto ambao bado haujafahamika chanzo chake na unatokea wapi umeteketeza nyumba pamoja na mashamba ya wakazi wa pale Kibona. Na hapa wamezungumza hasa athari ambazo wamezipata na kwa wakazi wenyewe, changamoto gani wanaiona kwenye moto huu ambao unawaka lakini unateketeza mazao pamoja na nyumba, lakini chanzo bado hakifahamu.
7: Baadaye kwenye saa 3:30 hivi nikapigiwa simu kwamba nyumba yangu inawaka moto. Sikujui chanzo ni nini, ila niliona, nilikuta nyumba hata pale imesha nani, imeshaanguka. Hakuna nilichookoa, kila kitu kiteketea.
8: Kuta chumba yangu ya mbele ni hapo lala, nimeshaungua na nguo zote zimekusanywa na kuwekwa sebuleni, na chenyewe bazimziunguza.
9: Huu moto, yani tumeshafanya uchunguzi, tumeshafuatilia, haijajulikana. Yani kama wa, yani kama mauzauza au tuseme. Kwa sababu watu wamkifuatilia, nyumba inakuwa imefungwa. Hata hapa walikuwa wamefunga, wameenda shamba.
10: Tuna moto wenyewe hatujui unatokea wapi. Ni swala ambalo kwa kweli mpaka sasa hivi tunajiuliza. Atufanyie mchakato, wananchi wapate angalau mashuka, magodoro, then wapate na vyakula, kwa sababu kwenye nyumba zile zilizoungua kuna vyakula vingine vimeungulia mle ndani, hawana chakula.
6: Haya, hiyo ni baadhi ya wakazi ambao wamepata maswaibu hayo ya kuteketea kwa nyumba zao kutokana na huo moto ambao wao wanadai kwamba ni kama mauzauza fulani hivi ambayo yalitokeza. Na ukiangalia kwenye picha mjongeo zile ama video clips, wale zinaonekana mashamba ya migomba pamoja na maeneo ya karibu na nyumba ikiwa inateketea, lakini sehemu nyumba zingine zinakuwa zimefungwa mlango lakini na waka moto. Mwenyekiti amezungumza kuhusiana na hili, ni afisa mtendaji ambaye amezungumza kuhusiana na tukio hili.
11: Polisi wanaendelea kufanya uchunguzi kujua kwamba ili tatizo nini chanzo na nini kinaendelea. Lakini pia hatua nyingine, tumejaribu kuongea na wananchi kwa kuita mikutano mikuu na ya vitongoji, kuwaomba kwamba tuhakikishe anapotoka baba mama abaki nyumbani.
12: Okay. Mm. Kwa hiyo bado kuna nafasi ya kiuchunguzi zaidi
6: upande wa jeshi la polisi.
12: Na hiyo ni kawaida. Na hata mnapokwenda kwenye fikra zingine pasipokuwa na uchunguzi, basi mnaweza mkakimbiza tatizo msilojua. Na sio kwa mara moja. Haya yamesikika, utakumbuka kipindi fulani pia wakasema unajua kuna joto linaweza likachangia mabadiliko ya vitu fulani, na
6: nakumbuka hata kipindi fulani Geita iliwahi kutokea na tukio kama haya moto unazuka tu.
12: Kisayansi nao

0: na kunyang'anywa milioni 10, lakini hapa kupigwa mishale, hapa alivamiwa na watu wasiojulikana, baadaye akanyang'anywa shilingi milioni 10 na kuacha majeruhiwa. Sasa tukio la juzi hilo pia limeacha familia pamoja na ndugu na jamaa kwamba nini ambacho hasa kinatokea hasa kwa mfanyabiashara na wafanyabiashara wengine wenye shughuli kama hizo. Sasa wamezungumza hapa baadhi ya ndugu wakieleza tukio la mfanyabiashara huyo wa huduma za kifedha kupigwa mshale wakati akirejea nyumbani Kiteto pale.
1: Jana majira ya 4 nilipigiwa simu na mdogo wangu, akaniambia kwamba Salim amevamiwa tena, ambaye ni mdogo wangu, na kuchomwa mshale shingoni. Aliniambia niwahi hospitali. Niliondoka nikaenda hospitali, nikawakuta wako theater. Alitoka theater akalazwa pale udini. Ule mshale ukatolewa tukaletewa, ni mshale ambao umeingia kwa ndani. Kwa kweli tukio hili limetuumiza sana, linatusikitisha sana sisi wana familia, kwa sababu hili ni tukio la pili. Tukio la kwanza lilitokea tarehe 15 mwezi wa 12 2025. Alipigwa nondo kichwani na kanyang'anywa jumla shilingi milioni 10 na mashine zile pamoja na simu ambazo anazozifanyia kazi katika ofisi yake ya M-Pesa. Siku inayofuatia tarehe 16 zile mashine za NMB CRDB zilipatikana. Saa 8 ikaje kapatikana begi, lakini wale watuhumiwa hawakuweza kupatikana, kulitulia tu. Sasa hili ni tukio la pili, na kama watuhumiwa hawatapatikana, sisi kama familia tunateseka, inatuumiza. Ni kijana mdogo, ana mke, ana watoto watatu, watoto wake bado wadogo sana. Kwa hiyo sisi kama familia tunaiomba serikali iangalie hili swala kwa upana zaidi, kwa sababu tukio la kwanza wahalifu hawajapatikana, hili ni tukio la pili, na ule mshale uliingia haswa, na sasa hivi tunatakiwa tumpeleke hospitali ya Dodoma kwa ajili ya matibabu zaidi na kupatiwa vipimo. Tunaomba serikali itusaidie.
2: Taarifa nilizipata kutoka kwa ndugu yangu Salim Masawe. Alinipigia simu akiwa nyumbani kwamba njoo nyumbani, mimi nimevamiwa. Baada ya kunipigia simu, mimi nilipo ni mbali kidogo na mtaa anaokaa yeye. Kwa hiyo nikampigia simu rafiki yangu aliyoko jirani ili aweze kuja kumsaidia. Yule bwana akafika, na alipofika alimchukua na kumkimbiza hospitali. Mimi nilipofika hapa nikamkuta ameshaenda hospitali, na mimi nikaelekea hospitali kwenda kumpatia matibabu. Hatimaye akawa amelazwa kutokana na hali yake kuwa sio nzuri.
0: Hai, hao ni baadhi ya ndugu wakieleza tukio la ndugu yao kuvamiwa na kupigwa mshale, lakini ikiwa ina kwenye kumbukumbu kwamba si tukio la kwanza, kwa sababu mwaka jana mwezi wa 12 pia limewahi kumkuta tukio kama hilo la kupigwa nondo kichwani na baadaye kunyang'anywa begi lenye shilingi milioni 10 kwenda kwa kazini, lakini na simu pamoja na zile mashine za POS, kwa maana zile za mifumo ya kibenki. Lakini kesho yake simu zikapatikana na hizo POS, lakini pia na begi likapatikana, lakini watu kimya, milioni 10 kaenda. Hili tukio la pili sasa ambalo limetokea, na kama ambavyo ndugu wa pili alizungumza kwamba alipokea taarifa kutoka kwa huyo muhanga wa tukio hilo kwamba anaomba msaada kupeleka hospitali kutokana na kuvamiwa kwake. Tukio la kidunia haya. Mwenyekiti amezungumza wa mtaa, na yeye alipokea taarifa, lakini tukio hili pia amelitafsiri vipi? Ndio.
3: Baada ya kuja sisi hapa kumpeleka hospitali, tunarudi kutoka hospitali tukuta simu ambazo alizonyang'anywa zilikuwa na hizo hela zilipangwa, sio zilitupwa, zilipangwa hapa mlangoni getini. Tukawapigia simu mimi kama mwenyekiti wa mtaa, nikawapigia simu maaskari, maaskari wakaja. Maaskari walipokuja wakachukua zile simu wakaenda nazo. Lakini asubuhi kukicha ilipigiwa tena simu na raia wema maeneo ya kwa balozi hapo, maeneo ya makaburi mawili kwa moja, ambao wananchi waliziona zile mashine za ATM, yale mashine makubwa, mashine zile zilikuwa tano. Nilikwenda nikazihakiki, nikaziona, nikawapigia tena simu maaskari.

0: maskari wakaja wakaziangalia zile simu, wakazichukua, wakasema wanaenda kutafuta nini hizo fingerprint taratibu zao huko. Saa 8 mchana siku hiyo hiyo nikapigiwa simu tena na walaia wengine ambao waliliokota, waliona begi kolongoni, ambao begi lile mwenyewe alikuja kutambua ni la kwake. Maana tulikuta lile begi halina pesa, lakini lina yale marisiti ya miamala tuliyokuta kule kolongoni tukiwa na hao maaskari. Lakini tangu siku ile mpaka leo, mpaka jana linatokea ile tukio lingine la pili, sijapata taarifa yoyote kwamba mhalifu amepatikana au vipi. Lakini jana pia nilipigiwa simu kwenye kama saa 5 usiku na dada yake mkubwa ya Salimu, anaitwa Mwanaidi Masawe. Akaniambia mwananchi wako tena tukio tena la pili la kupigwa mshale. Kweli nimekwenda nifika kule hospitali, mshale nimeuona na mgonjwa nimemuona. Bahati mbaya mika kiongozi leo asubuhi ndio nimeonana na maaskari wakija kumkagua mgonjwa kule, kaniambia watanitafuta.
1: Ni matukio ambayo yanaacha maswali, hasa unapokuwa katika juhudi za kujitafuta na kujipanga, alafu kuna watu, kwa sababu kwa mfano kama biashara ya kudunduliza, naamini msamiati huu unaweza kuwa unafahamika kwa wengi.
2: Kabisa.
1: Leo unapata 20,000, kesho 30,000,
2: kesho kutwa 3,000.
1: Ukifikisha milioni 10, maana yake umejinyima mengi na umetumia muda mrefu
2: sana sana.
1: Kwa masaa mawili au dakika 5, mtu anataka tayari achukue achukue hiyo. Inshallah basi anakuachia hata uhai wako. Lakini upoteze tena uhai
2: au acha.
1: Sasa kuna watu nje ya milioni 10 uliokuwa nayo, na ukibaki hai unaweza kuona msaada.
2: Kabisa. Madam upo ni baba, ni mama, ni shangazi.
1: Una msaada mkubwa. Mbali na milioni 10 ambayo pengine unayo, kuna jambo labda ungeweza kusema kwa wanafamilia wengine wakaendelea. Sasa unapoondoka ghafla tu kwa sababu mtu anawinda milioni ngapi? Hiyo ndio wakati mwingine anapotokea matukio, hisia za wananchi zinakuwa kali zaidi.
2: Kali sana.
1: Ya kuweza kuzirejesha chini.
2: Kwa hiyo tukio liko hivyo, na kwa mwenyekiti yeye anataja tukio la kwanza lilivyotokea mpaka sasa hajapata taarifa, licha ya ushirikiano aliyotoa kwa jeshi la polisi na hata baadhi ya vifaa kuonekana bado. Na hili sasa la pili linatokea. Kinachosubiriwa ni jeshi la polisi sasa uchunguzi wao, nani wahusika wa tukio hili. Unakumbuka kwa kilio ni kama wiki mbili sasa, kilio cha wafanyabiashara pale stendi ya Magufuli pale jijini Dar es Salaam, stendi kuu ya mabasi, kwamba sasa hivi baadhi ya mabasi hayaingii pale, au kama ni kuingia ni kupitiliza tu, sio tena destination kama inavyoeleweka au inavyoaminika au ujenzi wa stendi hiyo ulivyokuwa unamaanisha. Magari yanaingia na kutoka ama yanashusha, na zile safari za usiku, kwamba sasa hawaoni kama kuna umuhimu wa kuendelea kubaki pale. Kwa hiyo wengine wakawa wanatoka pale, wafanyabiashara wanatoka wanaenda kujenga vibanda pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kukosa wateja mle ndani. Lakini hao wenye magari kujenga stendi bubu katikati ya maeneo ya ambayo ni nje ya stendi yenyewe. Hili limemwibua Albert Msando, ambaye ni mkuu wa wilaya pale Ubungo jijini Dar es Salaam. Na hapa anaeleza kwamba anatoa ndani ya wiki moja siku 7 maeneo yote hayo ambao kuna stendi bubu au wafanyabiashara waliotoroka pale stendi ya Magufuli kuwahi kurudi haraka sana, kwa sababu hatakiwi stendi bubu wala mfanyabiashara kuonekana katika pembezoni mwa barabara wakati alipewa kibanda kule.
3: Tutafanya operation maalum kuanzia Jumatatu ijayo ya kuhakikisha kwamba stendi bubu zote ndani ya wilaya ya Ubungo, haswa barabara ya Morogoro, zinaondoka. Wale ambao wamefanya maendelezo, kuna watu wameshajenga mabanda pale kwa Yusufu na pia magari 7, warudi stendi ya Magufuli au warudi kwenye stendi maalum zilizotengwa kwa ajili ya upakiaji wa abiria na mizigo na kufanya biashara. Hili linaenda kusimamiwa kuanzia Jumatatu. Kwa nimetoa muda wa kutosha kabisa kuanzia leo, na taarifa hii wafikie wafanyabiashara katika maeneo hayo, ili wajipange na kuondoa biashara holela katika maeneo ya stendi ya barabara ya Morogoro na kurudi kwenye maeneo ambayo yametengwa maalum. Stendi ya Magufuli ina floor nzima iko tupu. Ina underground floors mbili ziko tupu. Bilioni 59 ya serikali imelala pale. Alafu mtu anatoka anaenda kuanzisha stendi nje ya stendi ya Magufuli kwa sababu tu amejiamulia jambo lake mwenyewe. katika wilaya ya Ubungo kwa ajili ya bajaji na bodaboda. Tumetenga bodaboda zisizopungua 5,000 ambazo hizi watakopeshwa bodaboda ndani ya wilaya ya Ubungo moja kwa moja bila kuwa na riba kubwa kwa kupitia mabenki yaliyopo ndani ya wilaya yetu. Nimeelekeza ufanyike ushirikiano kati ya mabenki yote yaliyoko ndani ya wilaya ya Ubungo na halmashauri ili bodaboda hizi 5,000 basi ziweze kuleta tija kwa madereva bodaboda ambao kwa sasa kila siku wanalipa shilingi 12,500 kwa watu ambao ndio wamiliki wa bodaboda zao.
2: Albert Msando,
1: bado ukiangalia na ukifuatilia kile ambacho kipo kinachoelezwa Dar es Salaam, stendi ya Magufuli, unaweza kukuta katika maeneo mengi nchini chenye hali kama hii, hasa kwa matumizi ya maeneo au vituo maalum vilivyotengwa kuonekana pia kama havikuwa na maana au havina maana. Hata trends au mpango wa magari kuingia stendi. Lakini wakati mwingine kuna kauli zinakuwa zinakinzana zenyewe za kimamlaka. Nani anasema nini? Nani anaelekeza nini? Nani asikilizwe? Nani afuatilie kwa sababu fulani pia akasema kuhusiana na jambo hili? Kwa hiyo hata matumizi yake na uelekeo wake unaweza ukawa tofauti.
2: Lakini itifaki zinatofautiana.
1: Kama itakuwa kwa dhana ya wengine kuiona kama ndio fursa ya kukwepa na mambo mengine, wanaweza wakazishikilia kauli fulani kwa maana hizo ndio za kutumia vizuri kwenye opportunity. Hadi pale ambapo mtarejea tena mseme. Kwa wakati mwingine hata kwenye mamlaka ni kuitana, jamani tamka tena tofauti kwa sababu mambo yanakwenda tofauti. Kwa sababu stendi ni nini? Ni sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya abiria na huduma za usafiri hapo stendi.
2: Na ndio maana mimi
1: nini nafasi na faida ya kuwa na maeneo hayo, usalama wa usafiri na wasafiri, unaweza ukawekewa mazingira yote ya kukidhi pale.
2: Mahitaji tunayazingatia.
1: Sasa wakati mwingine jambo lolote lile likikosa usimamizi, finally linaweza likaonekana halikuwa na maana.
2: Unajua kuna kitu kingine unaweza ukakifikia na usimamizi ukakitengeneza vizuri, lakini kama si hitaji halisi la watu husika, ni kama unapiga ngoma kwenye maji, utaicheza mwenyewe. Ni kwa sababu gani nasema haya hivi? Hao wanaotengeneza tayari kwa nini? Yani lazima ujue kwa nini watu hawataki kufanya hivyo. Yani lazima ujiulize kwa nini hivi, kwa nini inakuwa ni ngumu, na sio sehemu moja tu. Yani itatajwa Magufuli iwezekana, itatajwa Nane Nane pale Dodoma, itatajwa labda Singida, itatajwa labda sijui wapi. Kwa nini? Yani hiyo swali washajiuliza, kwa nini watu wafanye hivyo? Yani kwa nini zina changamoto hiyo? Lazima ujiulize. Usipopata jibu,
1: mbali na hayo, mimi najua jambo lolote ambalo halisimamiwi na mjaliwekewa mpango wa kulisimamia itaonekana halina maana.
2: Unaweza kulisimamia ndo kaambia kama si hitaji halisi la watu.
1: Hilo hitaji halisi ndio linakuwa na sura gani? Sababu
2: sura ni kwamba kwa nini, yani hata ukiliboreshaje bado watu wanaona si kawaida. Unakumbuka kuna mfano aliutoa kwamba unapeleka sehemu viatu, kumbe watu necha yao sio kuvaa viatu.
1: Na ukiwaelekeza wavae viatu watavaa.
2: Hata ukiwapiga fimbo kama sio utamaduni wao, utabaki unavivaa mwenyewe. Kama sio utamaduni wao, utavivaa mwenyewe.
1: Ah, wewe ilikuja barakoa hapa na ilikuwa ni kanuni.
2: Lakini kuna watu hawakuvaa kabisa.
1: Lakini unaona
2: kuna watu wali... Yaani kuna watu hawakuvaa.
1: Kuna watu walivaa pia kwa sababu ndio ulikuwa utaratibu.
2: Na ndio kuna watu hawakuvaa kabisa.
1: Lakini ndio hivyo, kuna watu walivaa kwa sababu ndio utaratibu uliokuwa umewekwa.
2: Yaani kuna watu hawakuvaa kabisa.
1: Ila kuna watu walivaa.
2: Hata mtu ukimwambia bwana,
1: sasa kwa mfano ukisema maeneo ya stendi kwamba mtu aamue ama aende au asiende, haya ndio matokeo ambayo utakuta hata anayeenda anakuwa na maswali mengi, nafuata nini sasa huko. Mwisho unaweza ukajenga stendi ndio yenye gharama kubwa ikionekana pia mliharibu hela, haina maana.
2: Ni kweli kabisa. Kwa mfano wewe unajenga underground stendi,
1: kama kutakuwa kuna usimamizi wa eneo husika na utaratibu, itakuwa ina maana. Kwa mfano, tumetenga eneo kwamba jamani wafanyabiashara labda wa mboga mboga, mtakuwa upande huu.
2: Stendi hiyo? Maeneo mengine.
1: Maeneo mengine tumesema labda kama ni mtaa ama kaeneo, tumesema mboga mboga mtakaa hapa.
2: Hapa ndio sahihi kabisa.
1: Alafu mkakosa usimamizi. Mwenye mboga mboga mwingine asikae hapo, akakaa kule. Maana yake huyo atauza kuliko wao walioweka hapa. Akikaa siku ya pili ya tatu huyu aliyeko hapa atajiuliza mbona mimi hapa napoteza muda. Akitoka ataonekana na faida kule. Mwisho wa siku hapa pataonekana nyenye wapuuzi sana ndio sema wakae hapa. Lakini wote mkasema mtawapata hapa. Manake nini? Yote anayetaka huduma atajua hapo ndipo mnapopata.
2: Sahihi kabisa, sahihi kabisa. Sahihi kabisa.
1: Kwa mfano, kwani mizani inapatikana wapi? Ni mbali ya mabarabara kweli? Mizani mingine unakuta ni kona tu unapita hapa. Sasa sema basi kwenye mabasi kwamba jamani, ukijisikia usipite, uone kama kuna basi utaikuta mzani.
2: Ah, ndio tunavyosema.
1: Kwani kuna umbali gani kuacha barabara kwa baadhi ya maeneo? Ndio tujazunguka nchi nzima labda kuna mizani ya kusafiria.
2: Ndio tunasema hiyo.
1: Lakini mizani mingi unaikuta iko watu wachache tu.
2: Twende kwa barabara.
1: Sasa useme iwe ni optional. Unaweza ikafanyika ikaonekana kumbe hata hili ni zoezi ambalo halina maana.
2: Ndio twende taratibu sasa. Twende stendi. Stendi unajenga unaweka gorofa ya gorofa stendi ya nini? Yaani unajenga gorofa stendi ya nini? Au unajenga underground stendi ya nini? Yaani kwa sababu neno stendi sio tu pale watu hawaishi pale jamani. Pale watu ni sehemu ya kituo, unafika, unapanda basi unaondoka. Underground ya nini? Yaani underground stendi ya nini? Au unajenga gorofa tatu stendi ya nini? Kwamba wewe mtu atatoka hapo a stendi apande mgawa gorofa ya tatu kwa ajili ya kunywa chai? Stendi. Aha. Ndio maana nasema hivi, unaweza kutengeneza kitu alafu mahitaji ya watu ni takwa la mahitaji ya watu kwa wakati huo.
1: Kwa haraka haraka ukijiuliza la kwako unaweza ukaona ni kweli liko sawa, lakini ukiliangalia kwenye dhana ya mipango miji na kuwaza kesho na kesho kutwa ndio utaligundua linaweza likawa sio sahihi. Kwa sababu wakati mwingine hasa kwenye maeneo ya miji na changamoto kubwa ni maeneo. Ndio maana kuna baadhi ya mataifa hata ujenzi huo una space juu. Yaani wakati wewe umejenga nyumba yako chini, kuna mtu anaweza akawa na hati ya kupanga juu kwa sababu kesho na kesho kutwa sio maeneo yanapatikana kwa ukubwa.
2: Atanunua juu. Sawa.
1: Ndio maana nasema kwa mfano duniani jengo refu ni Burj Khalifa.
2: Yes.
1: Sasa ujiulize kwa nini ni refu kiasi hicho?
2: Twende taratibu.
1: Manake lina matumizi.
2: Matumizi hapo.
1: Sasa hata kama ni utajenga ghorofa, lazima kwenye mipango miji iwe imejieleza na kuwa umetathmini kila jambo.
2: Ni sahihi kabisa. Lazima na umezungumza vizuri kwamba lazima umetathmini.
1: Umetathmini kwa sababu kwenye shughuli hii
2: kama stendi tunasema changamoto ni ghorofa tatu, lakini pale Kariakoo kuna majengo yana ghorofa mpaka 50 na kitu na watu wanapanga mpaka
1: watu
2: kule.
1: Watu wanaenda dipo. Na wanafanya biashara.
2: Mahitaji.
1: Wanafanya biashara.
2: Na wanafanya biashara kabisa. Ni mahitaji. Mahitaji yanaonekana na watu wajalalamika kwa nini umejenga mpaka 50 na kitu na watu wanapanda wanaenda. Lakini stendi ghorofa tatu ya nini?
1: Sasa ndio
2: hiyo ya watu kufika na kuondoka.
1: Sasa kwa nini choo ipo stendi kama ni kufika na kuondoka?
2: Kwa sababu kuna nani hizo ni short call, ni long call. Hizi zinahitajika.
1: Ni kufika na kuondoka.
2: Zinahitajika.
1: Sasa ndio hayo.
2: Kama mahitaji.
1: Hakuna hoteli stendi. Hakuna hoteli.
2: Kwani lazima tuweke ghorofa ya tatu?
1: Kwa hiyo ni sehemu ya kula, ni sehemu ya kusafiri, ya kufika na kuondoka.
2: Ni kusafiri na ndio maana stendi walio wengi.
1: Hakuna kutunza mizigo stendi.
2: Ni take aways. Utaenda kuteza, kwa mfano umekuja na kiroba, unakipeleka ghorofa ya 3.
1: Hakuna wakata ticket stendi.
2: Wanaishi ghorofa ya 3 wewe unamwambia ghorofa ya nini?
1: Wakati ule kuna ile stendi ya Tanganyika pale Mwanza. Ukiangalia ile ghorofa iliyokuwa pembeni, kule juu kulikuwa kuna vyumba vya wakata ticket. Na abiria wengi walikuwa, yani kupita kule kwa kazi pale. Pale Mwanza Tanganyika wakati huo ndio ilikuwa ni stendi kabla ya Buzuruga na kabla ya kuelekea Nyamhongolo kule. Sasa kwa kufika pale gorofani kule juu zilikuwa nyingi ni ofisi za wakata tiketi na watu ulikuwa manake ilikuwa ni utaratibu. Sasa no wakati ulivyobadilika ikawa mkata tiketi unaweza kukutana naye hadi barabarani hadi kule kwenye kona na kusubiri ikaonekana mbona kule kama
2: ni usumbufu.
1: Mbona unapoteza maana?
2: Manake
1: ni nini? Ulikosa utaratibu.
2: Ni usumbufu waliona. Yaani mpaka wanashuka. Manako aliona mahitaji ya watu.
1: Ngoja. Ade, tukienda stendi wakati mwingine hata mizigo tunapokelewa tumefika mbali. Na unasikia ndio malalamiko kwamba mzigo umepotea. Tutasema kwamba huo ndio uzuri kwa sababu mtu kuwekea utaratibu wa kufika kwa ni usumbufu. Jambo lolote mkikosa usimamizi na utaratibu wake tuonekana halina maana. Kwa hiyo bado mimi naamini kwamba ni hatua mojawapo pia ya tathmini ya wadau wote kwamba kwa nini kumekuwa na hali hii. Kwenye planning tuna plani nini? Na ni vizuri pia wakati mwingine tukawaruhusu wale watu au wataalamu wanaposimamia mambo na utekelezaji. Kwa sababu nguvu kubwa ambayo inakwamisha mambo ni siasa. Wakati mwingine kwa jicho la kisiasa tunahitaji people is influence. Yaani watu tu wanasema nini na ninaweza kwenda nao. Na ndio maana unaweza kuhudhuria vikao na mikutano mingi ya wadau utakuta wataalamu wanashauri hivi. Wengine kwa nguvu za kisiasa wanaona lipi linaoyaoya.
2: Kwa sababu wataalamu wana nafasi yao, lakini hata matakwa ya wananchi, mimi bado niko matakwa ya watu wa eneo husika, wao na wenyewe lazima, kwa sababu unaweza ukatafanya kitu kitaalamu kabisa na kizuri kabisa, kama si hitaji la watu wa eneo husika, ngumu sana ita, yani itakuwa ngumu kwako, ni ngumu.
1: Ah, sio hitaji, unajua kuna kuhitaji hujajua athari unachotaka ni kupata. Kwa mfano utakumbuka ile program ya kuondoa wa machinga pembeni ya maduka ya watu.
2: Mm.
1: Wewe unafikiri ilikuwa ni zoezi rahisi ilo kulifanya?
2: Maduka nani wenye maduka wenyewe walikuwa nakataa sana nyingine.
1: Ndio hiyo nakwambia, unafikiri ilikuwa ni zoezi rahisi?
2: Ah, ilikuwa ni gumu.
1: Gumu, wewe unafikiri ugumu wa zoezi.
2: Ndio maana nasema hivi, wafanyabiashara wengine
1: katika dhana na jicho la tafakari, lakini hii ndio sehemu ambayo tunasema pinda pindua ambayo ipo na changamoto zake, hasa kwa usafiri na usafirishaji, kama ambavyo ilisikika pale wafanyabiashara wakilalamika kwamba sasa huduma na hali ya kibiashara kuzorota ndani ya stendi, kwa mabasi mengi kuanzisha vituo vyao binafsi, ambapo pia hata swala la usimamizi wa biashara na ufanyaji wa biashara imekuwa changamoto. Sasa ni maelekezo tena ya mkuu wa wilaya kwa wafanyabiashara kwamba wahakikishe wanarudi wanarudi stendi, na ametoa wiki
2: wiki moja, yani Jumatatu operation.
1: Sasa kama ulikuwa unakosea wiki ya nini? Kama ulikuwa unakosea wiki
2: nyingine ulishajenga kibanda tu wame.
1: Si ulikuwa umekosea?
2: Eh?
1: Si ulikuwa umekosea na umekiuka kanuni.
2: Busara
1: zinatumika. Hekima.
2: Hekima ya kiongozi.
1: Itumike.
2: Hekima ya kiongozi. Mm. Haya bwana. Mimi niendelee kujuza, Chris Duka la Vitenge bado wapo kwa ajili yako na wanahitaji sana kukuhudumia wewe mfanyabiashara, lakini kama pia ni mtu wa kawaida ambaye unahitaji vitenge kwa rejareja. Hapa wanauza vitenge aina zote kwa jumla na rejareja, lakini wana vitambaa vya aina zote, wanaume kwa wanawake, vile vya suti, vitambaa vya kushona gauni na masuala mengine kama hayo vinapatikana pale. Unaweza ukawa ni mfanyabiashara unataka kuuza, au wewe ni unataka kushona pia, lakini pia kuna mafundi vileani pale wanataka kushona nguo za wateja. Basi unaweza kuelekeza nenda Chris Duka la Vitenge kwa ajili ya kupata bidhaa hizi. Lakini kuna vifaa vya ushonaji aina zote kwa nyie mafundi ushonaji, lakini pia kuna t-shirt aina zote unazipata pale Chris Duka la Vitenge, na kuna nguo za ndani aina zote kwa nyie wafanyabiashara. Basi fika Chris Duka la Vitenge pale utapata kwa uzuri kabisa. Hapa tunazungumzia jumla na rejareja. Wapo wapi unaweza kuwa unajiuliza swali hilo? Hapo wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma, utafika hapo na utaona. Lakini usiwatafute kizamani, kwa sababu mawasiliano yapo kwa sasa. Unaweza ukawa nje ya wilaya ya Bunda na viunga vyake, unaweza ukawa uko Tarime, uko Uroria, uko Butiama, uko Serengeti, uko Magu Mwanza, lakini unataka huduma kutoka Chris Duka la Vitenge, basi wapigie kwa namba ya simu ya 0756 68 26 28, 0756 68 26 28. Utakuwa umepata Chris Duka la Vitenge kwa uzuri kabisa bila changamoto yoyote. Ndio.
1: Okay, asante na nafasi na muda wote utasikia kile ambacho kilikuwa kinaelezwa hivi karibuni. Sasa Chadema kupitia kwa katibu wa chama hicho John Mnyika ametoa wito kwa umma kuendelea kukichangia chama hicho kifedha, kwa sababu anasema hakipokei ruzuku kutoka serikalini. Wakati akizungumza haya pia John Mnyika anatumia fursa hiyo kutoa kama kumjibu ndugu Kenan Kihongosi,
2: katibu itikadi na uenezi CCM taifa, mjumbe wa NEC huyo,
1: sababu miongoni mwa masuala ambayo yamekuwa yamezungumzwa, neno maandamano limekuwa likitajwa kwa hivi karibuni. Sasa kwa upande wao yapo ambayo wameweza kuyazungumza, hasa kama nilivyodokeza ni kama jibu kwa upande mwingine. Sasa tutakupa fursa kuweza kusikiliza hicho ambacho kimeelezwa wakati akitangaza kamati ya watu 11 yenye jukumu la kukwamua mchakato wa katiba mpya nchini. Undaji wa kamati hiyo kieleza ni utekelezaji wa wale maazimio ambayo yalifikiwa na kamati kuu ya chama iliyoketi mwezi wa 4 tarehe 28 na tarehe 26 na tarehe 29 ya mwezi huu ya mwaka huu 2026.
2: Okay.
1: Eh, sasa mbamba na masuala mengine, hilo likuwa ni miongoni mwa yale ambayo
2: aliyadokeza.
1: Aliyadokeza.
2: Okay, na kumbuka ile kesi yao ya mgawanyo wa mali imerejea tena, jamaa amefungua tena kesi mahakamani. Baada ya kufukuzwa, nakumbuka alifukuzwa wanachama hivi karibuni baada ya kikao kile cha Zanzibar. Lakini bungeni Dodoma mambo bado yanaendelea. Wabunge wanaendelea kuchangia bajeti ya serikali, na jana nafasi ya mbunge wa Arumeru Mashariki, huyu ni Joshua Nasali ambaye pia aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda, jana amechangia na mchango wake ulikuwa unajielekeza katika masuala mbalimbali. Tutapata nafasi tumsikiliza kipi ambacho amekizungumza. Lakini kumbuka tuna magazeti haya kujua yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Baada ya ujumbe kutoka studio tutayapitia magazeti.
4: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

0: Fungina 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, sikiza nyingi tunaendelea kusonga mbele. Dakika ni mbili na hii ni Toka Vutimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana sana sana kwa kuwa mbae pengine mida hii hapa ndo unafungulia 91.7. Kumbuka ni kipengele cha magazeti na nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Tunjo Mbala Mwezi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo wananiita Malaika. Hapa nina magazeti ya kutosha. Tarehe 18 ya mwezi wa 6 2026. Na gazeti ambalo linaonekana hapa mkononi kwangu ni gazeti la Majira. Habari kubwa hapa ni utafiti wafichua mazito sekta ya uvuvi baharini. Ukatili wa kingono nje kwa wanawake wanaojihusisha na biashara ya samaki. Mabadiliko ya tabia ya nchi yatajwa kuchangia vitendo hivyo ni katika mikoa ya Tanga, Lindi pamoja na Mtwara. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira, lakini pia Dr. Muyungi ateta na mkurugenzi wa GSF. Hii unaisoma ukurasa wa 2. Ratra yatoa siku 7 kwa daladala, unaisoma ukurasa wa 2. Mkalmani akwamisha kesi ya Wachina, unaisoma ukurasa wa 4. Tanzania na Urusi zafungua fursa mpya za biashara, unasoma pia ukurasa wa 4. Tanzania na Marekani zajadili kuimarisha ushirikiano wa kimkakati, unaipata kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, sura 2 ya agizo la Chalamila kung'arisha Dar es Salaam, unasoma ukurasa wa 5. Pacha watano furaha na mawazo ni hali inayopitia familia iliyojaliwa watoto hao kwa mpigo. Wataalamu waeleza wanavyoendelea changamoto za matunzo zilizopo mbele yao. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Chadema yaunda kamati kuandaa rasimu katiba mpya, unisoma kundani ukurasa wa 4. Na Profesa Shiji awandikia maraisi juu ya azimio la Arusha, unisoma pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la Habari Leo. Moja habari ambayo inaonekana hapa ni vita mashariki ya kati mwiba kwa uchumi. Mapato ya forodha kupungua bilioni 154 kila mwezi, lakini zahitajika trilioni 1 ruzuku ya mafuta mwezi ujao. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Furaha hofu mke akijifungua watoto watano, unaisoma ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Na sensa ya baini speech 28 wanyamapori wakubwa, unaisoma ukurasa wa 7. Na maraisi Komoro Burundi kushiriki kongamano la Kiswahili Ufaransa, unaipata ukurasa wa 7. Homera sema mchakato wa katiba si takwa la chama cha siasa, unaipata ukurasa wa 2. Na mapato ya raia yazidi kupaa, unaisoma ukurasa wa 3. Msaada wa kisheria kupiga hodi taasisi za umma na vioni ni kukisiri unyanyasaji na wanafunzi kuferishwa, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Tuangazie pia gazeti la tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. ni mvutano wa tikisa maziko ya bodaboda. Polisi watanda msibani wakiwa na mabomu, waombolezaji wapakiwa kwa nguvu, jeneza lenye mwili wa marehemu katika gari la DC wakishinikiza. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na mahakama ya Mbru kusikilizwa kesi dhidi ya mtoto wa Lowassa unaisoma ukurasa wa nne. Wabunge wazidi kuvutana bungeni, unaipata kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ujenzi vituo vya mafuta eneo la wazi barabara kuu washika kasi, na hiyo unaisoma kwa undani ukurasa wa 3. Chadema waja kivingine katiba mpya, unaisoma ukurasa wa 3. Ameza ARV miaka 30, malengo yake ni kuishi miaka 120. Habari unaisoma kwa undani ukurasa wa 12 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Wakati huo tuangazie pia gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Tanzania na Marekani kuimarisha uhusiano. Barozi Kombo wakutana na afisa mkuu wa masuala ya siasa, Wizara ya Mambo ya Nje, waliokubaliana yanikwa. Hatua hiyo yatajwa kwa vuruga wanaharakati. Mkakati wa kugombanisha mataifa hayo za gonga mwamba. Habari unasoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Waandishi wa habari watakiwa kutoa elimu salama wa mtoto mtandaoni, unasoma ukurasa wa 2. Serikali yaahidi kuendelea kupandisha vyo watumishi wa umma, unasoma kwa undani ukurasa wa 1. Waziri Sangu wachambua mahusiano mema, asema ndio msingi wa kuimarisha demokrasia nchini, awataka viongozi wa vyama vya siasa kujenga msingi wa kuheshimiana, lakini pia weka wazi hatua za ushirikishwaji pamoja na kutanguliza maslahi ya taifa. Habari hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Ameza ARV miaka 30, malengo yake ni kuishi miaka 120, unaipata ukurasa wa 5. Na gazeti la Zanzibar Leo, Dr. Mwinyi hahudhuria mkutano wa masuala ya bahari Mombasa, unaisoma ukurasa wa 3. Sangu avitaka vyama vya siasa kujenga umoja wa taifa, unasoma ukurasa wa 4. Na MT Ukombozi mbili yaingiza zaidi ya 13.2 bilioni, inasomeka pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Uhuru kweli daima, yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni wabunge amani sichezewe. Hiyo unasoma ukurasa wa 1 kujua kwa nini wabunge amani sichezewe. Kwa hiyo unasoma ukurasa wa 1 gazeti la Uhuru kweli daima. Wadau wataja hueni ya mitandao kuboreshwa, unasoma ukurasa wa 3. Muhimbili azungumzia mama aliyejifungua mapacha watano, inasomeka pia ukurasa wa 11. Na kishindo cha kihongosi kutikisa Iringa, unaipata kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitishe katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na moja ya gazeti ambalo natazama hapa ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni saa 10 za jioni ambapo timu za Fountain Gate za Yanga zitapambana katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Hii unaisoma ukurasa wa 1 kabisa wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Simba ya kaba hadi kivuri, unaipata ukurasa wa mwisho. Lakini bondia Debora kuja kivingine, patikana ukurasa wa 19. Serengeti Girls ya Bama, unaipata ukurasa wa 19 pia. Wakati pia Yanga macho yote Fountain Gate, unaisoma ukurasa wa 24 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na gazeti la Zanzibar Leo, Mpanzu waivushia Simba Mbeya, unaipata ukurasa wa mwisho. KMKM ya tinga finali FA Cup, unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Yanga kuikabili Fountain Gate Leo, unaisoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukichana na gazeti la Zanzibar leo, tutazame pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo na si jingine ni gazeti la Wamachinga Sporti. Ni Haaland anza vizuri kombe la dunia, inasomeka ukurasa wa mwisho. Simba yaichapa Mbeya City na wakatio pia Kaizer Chiefs atajwa kumtaka Dube na baraza Pamba Jiji mambo safi. Na kafu ya yapa ya ipa kongole Tanzania maandalizi ya AFCON. Habari zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Tukichana na gazeti la Wamachinga Sporti, tuangazie pia gazeti la Nipashe. Simba Sports Club yakoleza mbio za ubingwa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Messi yaifikia rekodi ya cross na inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Gazeti la Habari Leo yaliondiwa kupitia gazeti hili ni Mbappe, Messi, Harandi, Wangara. Hii inasomeka ukurasa wa 23. Uhamiaji yajipanga kupokea wageni AFCON 2027, unaisoma ukurasa wa 23 pia. Simba, Singida Black Stars atamba ligi kuu na Yanga kurejea kileleni leo. Hizi zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Majira ni Simba waendeleza wimbi la ushindi, wamekaa kileleni, kuna swali yaichapa Mbeya City. Hii pia unaipata ukurasa wa 24. Yanga kuwavaa Fountain Gate leo, inasomeka pia ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na kufikia hapa msikilizaji wangu, mimi ni Simi, asante sana. Shukrani sana kwa kuwa ambaye umepata muda umesikiliza magazeti leo tarehe 18 ya mwezi wa 6 2026. Na imani kama kawaida, ukiwa kama mpenzi wa magazeti, leo utapata muda utanunua magazeti na utasoma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani kwa undani zaidi.
2: Yanga kurejea kileleni leo. Hiyo ni swali au umemaliza kama sentence?
1: Ah, wameuliza kwanza kama swali kupitia gazeti husika.
2: Kama swali ni sawa. Yanga kurejea
1: kileleni leo. Sasa tukubali.
2: Hapo sawa. Nataka kushangaa Yanga kurejea kileleni leo. Kama nani?
1: Kama waheshimiwa.
2: Ah, mpaka ucheze.
1: Asi waheshimiwa.
2: Mpaka ucheze kwa sababu kimsingi akishindwa kupata ushindi. Hata sare ndio inaweza ikamrudisha kileleni. Ndio, okay. Sare inamrudisha kileleni na ushindi unamrudisha kwa zaidi ya pointi 2 kama atafanikiwa. Lakini mpaka matokeo yao hayo. Kwa hiyo itapopulizwa filimbi tu ya kuanza mchezo, atarudi kileleni.
1: Oh.
2: Sasa kubaki kileleni ni matokeo dhidi ya Fountain Gate. Ndio. Kwa hali ya Yanga na mpinzani wake, unaona Yanga na nafasi kubwa ya kuweza kushinda. Lakini mpira wa miguu pia umekuwa ni mchezo ambao tunasema hautaki mazoea. Na tukimwangalia Yanga kwenye baadhi ya mechi ambazo amepoteza, ni zile ambazo haikutarajiwa. Kwa hata wachezaji, kama kuna jambo anasisitizwa sana, labda ndio hili kwamba hakuna kuibeza au kumbeza mpinzani wako yeyote unayekutana naye kwenye game. Utafahamu.
1: Kwa sababu unakuwa hujui kama matokeo yatakuwaje.
2: Hujui nini kitatokea au yapi yatajili. Kwa hiyo basi pale 2:45 msikizaji, kwenye dondoo za magazeti tutakupitisha pia kwa kina zaidi.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia.

0: usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.
5: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. La.
6: Okay, asante. Mpango na huduma ni kupitia Rafiki Pub katika huduma bora zaidi, huduma ambayo unazipata kila siku, lakini kumbuka kipindi cha weekend mambo yanaboreshwa zaidi, ile band life katika kusindikiza weekend yako, wakati ukishuhudia michezo mbalimbali ya mpira wa miguu katika TV ama luninga ambazo zinakidhi hitaji la macho na burudani ya mpira wa miguu. Daniel Daudi kutoka Serengeti unasema tabia hizo zipo nyingi sana kwenye ndoa, nyingi sana, hususan hata sisi wanaume tunachangia sana kuvurugika ndoa nyingi, na hilo nishakutana nalo mimi, kuachiwa watoto kwa lengo la kuolewa kwingine. Matokeo yake sasa hivi anafanya kazi ba. Haya. Asubuhi leo Chache Mnyeriga kutoka wa hivyo virusi vinavyo wengi vingi tu, kwa sababu mwanamke anaweza kukuambia nafuu afe nipate raha. Mungu awarehemu. Jumba wako huo. Haya, asubuhi leo Nyakolomo Lavu mtoto wa mkulima mda usugu na wakilisha pande za guta sokoni kwa watu wabishi, unasema ukweli ni kwamba unapokuwa kwenye mahusiano ya some text missing, pole sana. Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda unasema kuna mambo mengi mchungaji Daniel Mgogo amesema uhalisia kabisa. Ukitaka kujua umuhimu wa jumba yako pungufu kuna nini? Unasema chai ya leo ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande fulani hivi za Majita hapo Musanja. Jamani, kuwa makini na anaye kuita baby. Ipo siku takuita bwege. Habari za hapo studio, unasema unaitwa Musa Kijeleshi Muungano. Nasema wanawake wanatuchanganya sana, wakati hujamuoa kaonekana mpole kumbe mjuaji sana. Ujumbe wako huo bana. Joyce Minene kutoka kwangu Musoma unasema da, leo tumepashwa ukweli, kumbe tunapendwa tunapokuwa kwenye ndoa. Acheni nijiambie huyo ni chaguo langu. Ujumbe wako huo. Haya, asante, ujumbe umefika. Unasema unaitwa sasa kazi Wanyamikoma. Katika chai ya asubuhi kilichosemwa na mchungaji Mgogo ni kweli, maana kazi ya shetani ni kuharibu, sio kujenga. Ujumbe wako huo umesomeka. Asante kwa kusikiliza. Wewe unaitwa unasema kutoka Nyankanga, unasema mke wangu aliondoka bila hata kuzungumza. Nilivyomfuatilia akaniambia siwezi kurudi kwangu. Hata mwezi sasa anaomba kurudi. Amen. Chai ya asubuhi, Marwa kutoka Balilikona, unasema mchungaji amesema ukweli. Ujumbe wako huo Marwa. Haya, asante asubuhi leo. Unaitwa David Anthony Okwaro, unasema chai iko vizuri. Kweli kisirani ni mpango wa shetani ili kuharibu maisha yetu. Barikiwa sana. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema chai ya leo nina mme michepuko anahudumia sana nyumbani, mke thubutu. Ujumbe wako umeandikwa hivyo tu. Unaitwa Luchagula Thomas wa Luselu B, unasema mke wa mtu kifanya naye mahusiano hana gharama sana. Sasa akiachika, unaona gharama zote zinakuwa juu yako. Ndio maana watu husepa. Asubuhi leo unasema ni kusome kama Juvi kutoka pande za Kiamwami. Unasema kweli chai ya leo imetiwa limao ya kisasa. Watu wengi hujutia baadaye. Baada ya matokeo. Jumbo unasema hivyo. Asante, karibu sana. Bujiku Manyaki kutoka pande za Hunyari, unasema mchungaji Daniel Mgogo jamani anaelimisha. Jumbo wako huo tumeusoma. Wankyo Thomas kutoka hapo Kiamwame, unasema tuishi vizuri na mwenzio. Jumbo umefika. Kichaka Kikubwa kutoka pande za Bunda mjini hapo Tanesco, unasema chai ya leo kiukweli nimeipata vizuri, hakika imependeza. Jumba wako unasema hivyo. Asante. Acheni Mgogo aitwe Mgogo. Wewe ni bonge la mwalimu. Anasema ni bonge la mwalimu. Halafu huyo jamaa au maana anapenda kamsemo kama solo Daudi Samueli Wisegere moja hiyo hapo Sazira. Hivi masoro ni wazanake ndo natumia. Mimi najua jamii nyingi ya kanda ya Ziwa au hususan mkoa Mara hilo neno linatumika sana.
7: Masoro linatumika mno.
6: Wakimaanisha lawama.
7: Lawama. Lawama nyingi.
6: Lawama nyingi. Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda unasema kuna mambo mengi mchungaji Daniel Mgogo amesema uhalisia kabisa. Ukitaka kujua umuhimu wa jumba wako hujatimia hapa. Pole sana. Daudi Hamisi kutoka Msoma Nyakato unasema ni kweli mtu akiwa kwenye ndoa anapendwa sana, lakini akiachika anaachwa pia na michepuko, kwa sababu wanaume wengi kwa sasa wanakwepa majukumu ya moja kwa moja, wanataka mtelezo. Ujumbe unasema hivyo. Asante, naomba kwa muda huu tu basi nihitimishe na ujumbe wako. Unasema unaitwa basi tuweke pembeni kwa sababu hujaanza neno asubuhi leo. Tunautilia shaka kwamba kweli umekusudiwa hapa au kwa wengine. Aya, nitimisha na hii hapa, unasema asubuhi leo, chai ya leo imegusa kila mtu aliye kwenye ndoa na ambaye hajaingia. Asante kwa chai tamu. Esther Joni kutoka Kilima Hewa. Asante kwa nafasi na ujumbe wako msikilizaji, tuendelea kuupa nafasi kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. Yapo mengi ambayo tumeadokeza ndani ya asubuhi leo na tuna kila sababu ya kuweza kuyafikisha kwako hapa. Tumpe nafasi ya kusikika katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Mnyika, miongoni mwa yale ambayo jana ameyazungumza akizungumza na waandishi wa habari, hasa kieleza kuhusiana na yale ambayo ilizungumzwa yakitaja Chadema kulipo mamilioni ya fedha kutoka nje, ikawa ni sehemu ya ujumbe wakati huu akieleza juu ya hitaji la mpango wa chama chao kuchangiwa ili kuweza kufanikisha mipango mbalimbali ya chama, akieleza ni chama ambacho hawapokei ruzuku kwa sasa. Huyu ni John Mnyika.
8: Utaratibu huu wa vyama vya siasa kuwa na ushirikiano kimataifa katika miradi ya baadhi ya shughuli za mafunzo na ujenzi wa chama ni utaratibu wa kawaida. Hata CCM ali hapi awaambie Watanzania ukweli, ni mabilioni mangapi CCM kama chama inapata kwa ama vyama rafiki au taasisi za kimataifa za magharibi, kwa maana hao walioita wazungu, na za mashariki na za maeneo mengine. Aseme na aseme ni mikataba gani imeingia na katika hili, kwa sababu CCM katika nchi ya Tanzania ndio chama kinachotegemea sana fedha za nje kilinganisha na chama kingine chochote in terms of michango. Mimi nilisema 85% ya matumizi ya Chadema ilikuwa ni ruzuku. 15 iliyobaki ndio mchanganyiko wa michango, ada za wanachama, michango ya wanachama, masuala ya pesa kutoka nje za wadau ni haifiki hata 2%. Haifiki hata 2% ya gharama za uendeshaji wa chama. Sasa CCM ituambie. CCM iseme jengo la ukumbi wa Mwalimu Nyerere wa Jakaya Kikwete, Jakaya Kikwete Convention Center Dodoma, ambao wamepewa msaada kutoka nje, waseme bilioni ngapi CCM ilipewa kujenga jengo la Mwalimu Nyerere Dodoma, na waliingia mkataba gani kujenga jengo la Mwalimu Nyerere. CCM iseme yenyewe, CCM kama chama mwenyeji na vyama rafiki venye ushirikiano na CCM wamepewa mabilioni mangapi kujenga chuo cha Mwalimu Nyerere cha uongozi Kibaha. Waseme wamepewa pesa kiasi gani kutoka nje na wamepewa kwa masharti gani na kwa mkataba gani. Sisi Chadema tunasema mambo kwa uwazi kwa sababu tunajiamini. Hatuna wizi, hatuna masharti haramu. Ali Hapi kwa sababu ameamsha mjadala wa ufadhili wa pesa za uendeshaji wa vyama, awaeleze wa Tanzania, sababu yeye anaongoza jumuiya ya wazazi. Mwaka 2005 viongozi wa jumuiya ya wazazi na viongozi wengine wa CCM waligushi katika kashfa maarufu sana ya external payment arrears, EPA. Waligushi nyaraka, wakaiba pesa benki kuu kwa ajili ya matumizi ya CCM na matumizi yao binafsi, jambo ambalo Mkapa katika kitabu chake ni kati aliyoyajutia katika maisha yake, kwamba wenzake CCM walimdanganya pesa ni kwa ajili ya CCM, kumbe pesa ni wizi wa kwao binafsi na watu binafsi ndani ya chama. Ali Hapi aseme Kagoda Agriculture Limited iliyochukua bilioni 40 benki kuu, 40 billion Kagoda Agriculture Limited ilikuwa ni wakina nani, pesa hizo zilikwenda kwa wakina nani. Ali Hapi aseme Deep Green kampuni iliyochukua bilioni 10, Deep Green hiyo inaitwa Deep Kijani, kampuni yenye uhusiano na CCM, ilichukua benki kuu bilioni 10, zilichukuliwa na wakina nani, zilitumika kwa kitu gani. Ali Hapi aseme nchi hii tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, tume ya Nyalali ilipendekeza kwamba ili Tanzania iwe na usawa kwenye demokrasia ya vyama vingi, mali zote ambazo zilichangiwa na Watanzania wakati wa mfumo wa chama kimoja zirudishwe kwa serikali. daktari hapi aseme majengo ya UWT, majengo ya umoja wa wazazi, UVCCM, CCM wenyewe, mali, viwanja na mali zote hizo. Ni kwa nini CCM imepora na endelea kujilimbikisa? Alafu sisi ambao tuli watu wetu, wazazi wetu na wengine wa miongoni mwetu wanachadema walichangia wakati wa mfumo wa chama kimoja, tukisema hatuna rasilimali tunataka rasilimali, anasema watu wa omba omba watone tone. Sisi tuendelea kuwa omba omba na tutasema, ila tunataka kusema hizo mali za umma wanazirudisha lini? Sisi ikiporwa mali walizozipata kiharamu, sisi haina uwezo kabisa. Kwa hiyo kama nataka mjadala huu, mjadala ni vyema tukaujadili vizuri sana huu mjadala wa CCM na uporaji wa rasilimali za nchi na CCM na uporaji. Huu mjadala tukiingia, mtakuta mpaka vituo vya vyombo vya habari. Kuna vituo vya habari CCM imepora kwa kutumia rights ambazo hazikuwa za kwao. Kuna miradi ya rasilimali, waandishi mkachunguze mradi unaoitwa Jitegemee wa makaa ya mawe. Una mahusiano gani na CCM na mikataba gani haramu ambayo CCM imeingia? Mjadala upanuliwe wigo wake, lakini sisi Chadema kwa sababu tunajijua kwamba ni wasafi, tuna uwezo wa kusema vyanzo vyetu vya mapato hadharani na hatuvitumii kwa kitu chochote haramu.
6: Haya, hapa aliyekuwa na jibiwa ni Ali Hapi.
7: Ali Hapi ni katibu mkuu jumuiya.
6: Jumuiya wazazi.
7: Katibu mkuu.
6: Sio kwa Kena ni kiongozi.
7: Jumuiya wazazi.
6: Labda tutakurejesha tu kwenye kile ambacho kilisikika kwa Ali Hapi. Juu ya masuala mbalimbali yalizungumza na ambayo pia kwenye ujumbe wake ilionekana amerusha jambo hivi kwa Chadema.
9: Nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari. Mnyika anasema hapa katikati mwaka jana waliletewa pesa na wazungu milioni 900, lakini kwa sababu chama chao kilikuwa kimefungiwa kufanya shughuli, wale wazungu hela hizo wakazichukua zikarudi Ulaya. Kwa hiyo hawa wenzetu wanalipwa kila wakisababisha matatizo kwenye nchi, wanaposhwa, wanakula dola, baadaye wanarudi jioni. Mzungu anaambia vipi bana, katiba mpya? Oh yes, oh man. Hey, sasa tumesha kinukisha huko. Katoro pamewaka moto. Geita imewaka moto. Mzee, tuongezee posho sasa. Kwa hiyo kule

0: anayezungumza kwa uchungu mkubwa. Na leo Mnyika amethibitisha waliletewa milioni 900. Wao wanasema za kujenga uwezo wa kina mama, kujenga uwezo wa kina mama Zanzibar na Tanzania bara. Uwezo gani wa kina mama wa kina Mnyika wanaujenga? Na ndio maana hamtawasikia wanazungumza kilimo. Hamtawasikia wanazungumza umeme. Hamtawasikia wanazungumza afya, kwa sababu haya mambo kule upewi hela. Ili upewe hela, sema katiba mpya. Ili upewe hela na mfadhili, sema utakinukisha, sema maandamano. Kwa hiyo ni mtaji, wanatutumia Watanzania kama mtaji wa kujinufaisha. Tuamke. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Wewe unaweza kumuona mtu mishipa inamtoka, ukafikiri ni mkweli, akimaliza hapo anachukua ile video anaituma kwa mfadhili. Mfadhili anamwambia, "Yes, yes, very good, very good." Kesho anachukua hela anakwenda kufanya mambo yake. Tuwakatae watu wa aina hii. Hawa ni wasakatonge. Hawana nia njema na nchi yetu. Hawa ni watu wa hongo. Hawana nia njema. Na juzi nikawasikia wanasema, siku tukikamata nchi tunapora kila mwana CCM, sijui aliyochukua mali gani, tunapora yote. Nikasema kwa hiyo wakimaliza hapo wanaanza kuwatafuta wale ambao hawakuwaunga mkono. Watawatafuta wale ambao hawakuwaunga mkono. Hawa watu wana njaa kwenye vichwa vyao. Ninawaomba Wananyarugusu, hawa watu tuwakatae.
1: Aya, hayo ni maneno ya Hali Happy. Kama ulimsikiza vizuri kile alichokana kizungumza katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, ilikuwa ni kujibu kile alichokizungumza Hali Happy, lakini inasikika Hali Happy naye akiwa ni kama anamjibu katibu mkuu alichokisema awali kwenye kile alichokuwa anakieleza. Sasa tuelekee bungeni Dodoma, ambapo pamoja na wabunge wengine ambao wamechangia jana kwenye bajeti ya serikali, Joshua Nassali mbunge wa Rumeru Mashariki naye alipata nafasi ya kuzungumza, lakini pia akiwa anagusia imeibuka ni kama ka mvutano kidogo kati ya uwanja wa ndege wa Mwanza, yani Mwanza International Airport, na uwanja wa ndege wa kimataifa unaotarajiwa kuendelea kujengwa pale Serengeti. Na hii ikiwa inaibua mjadala, kwa sababu kuna watu wengine wanasema mbona Mwanza bado ujenzi wake hujakamilika, kwa nini tuende tukajenge kwanza Serengeti, mbona ni karibu sana. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana sana. Sasa katika mchango wake bungeni Dodoma jana, Joshua Nassali ni miongoni mwa maeneo ambayo pia aliweza kuyagusia. Huyu hapa.
2: Ndugu mwenyekiti, na mimi nikushukuru kwa kunipa fursa angalau na mimi nitumie dakika 2-3 kuongea angalau mambo mawili kwenye bajeti ya serikali ya mwaka 25, 26, 27. Ndugu mwenyekiti, la kwanza kabisa nimpongeze waziri wa mipango na uwekezaji mwalimu wetu, baadhi yetu tulioko kuna ni Profesa Mkumbo, kwa wale ambao tunamfahamu kwa miaka mingi kabla hajaingia kwenye siasa huko akiwa kule mpaka amekuja huku, tuko impressed na consistency prof. Kama angalau kuna baadhi ya mambo ambayo ulikuwa unayasemaga huko nje wakati huo na nini na nini, lakini leo tunaona kwamba umpata nafasi ya kuwa kama waziri na kwa kweli unaweka into practice. Kongole na hongera kwa hilo. Kuna jambo moja nyeti sana umelizungumza kwenye hotuba yako, habari ya kuweka mazingira rafiki ya ufanyaji wa biashara. Nchi yetu imekuwa na regulatory authorities na organs au bodies nyingi sana huko nyuma. Tunaanza biashara yako hujakaa vizuri wamekuja OSHA. Hujakaa vizuri wamekuja halmashauri. Hujakaa vizuri zimamoto. Hujakaa vizuri TRA. Hujakaa vizuri sijui nani. Sikuizi naambiwa mpaka na kwenye saluni Basata sijui nani. Sasa angalau hili la kusema kwamba mnapunguza utitiri wa regulatory authorities na organs kwa kweli litakuwa ni jambo zuri na litaweka mazingira mazuri na rafiki kwa wafanya biashara. Lingine ambao tumeliona ni habari ya kupima, kupanga na kumilikisha ardhi kwa Tanzania. Mimi ni mjumbe wa kamati ya bunge ya kudumu ya ardhi, maliasili na utalii, ndugu mwenyekiti. Na mpango ulipokuja kwenye kamati yetu tulijadili na tulipokea kwa furaha kubwa sana. Moja ya changamoto ambayo tumekuwa nayo kama taifa na hususan ni young democracies, nchi nyingi zinazoendelea, ni kwamba kila siku tokayo kwa Mungu tunajenga. Yaani mimi tangu

0: Nimeingia kwenye bunge hili, mimi nimeingia bungeni hapo mwaka 2012 mpaka leo hii. Unakuta mbunge anaongelea shule ya msingi, anaongelea matundu ya vyoo, anaongelea zahanati, anaongelea jambo. Lakini unakuta kwamba sababu kubwa tu ni kwamba hatujapanga maeneo yetu. Leo anaibuka mwananchi kutoka kwenye kijiji anachoishi, anaenda shambani kwake huko, anaanzisha kanyumba hapo kamoja, anahamia huko, mwingine naye kwenye kashamba kake, baada ya wiki moja, mwezi mmoja ameenda kwa diwani, ameenda kwa mbunge, wanataka shule shikizi. Unajenga madarasa mawili hapo. Baada ya mwaka mmoja wamekuja wanataka shule ya msingi. Mnahangaika na waziri huku na TAMISEMI na mnajenga shule ya msingi. Ambiaka vizuri mwingine akasogea kule, tunataka zahanati. Kila siku tunajenga zahanati, kila siku tutakuwa tunajenga madarasa ya shule, kila siku tutakuwa tunajenga vyoo, kila siku vituo vya afya. Kwa hatuwezi ku graduate kwa namna hiyo. Lazima nchi pangwe hivyo mwenyekiti. Lazima kuwa kuna maeneo ambayo yanajulikana ni maeneo ni mashamba, ni mashamba yabaki kama hivyo. Sio mtu anajamulia tu, anaenda kwenye shamba lake lililoko kule kijiji gani, ana baada anahamia kule na kesho kutwa tunataka barabara, tunataka maji, tunataka umeme, tunataka shule, tunataka zahanati. Hivi nchi when are we going to finish? Tutamaliza lini sasa? Tutamaliza lini? Kwa hiyo mpango huu wa kupanga, kupima na kurasimisha maeneo yetu na kupanga maeneo kulingana na matumizi, mimi nafikiri ni mpango ambao unapaswa kuungwa mkono na waheshimiwa wabunge wote na upewe kipaumbele, kwa sababu unaweza ukatuvusha bila kujua, kwa sababu madhara yake tunapoacha mambo yanakwenda olela, tunajua kwamba serikali inatumia fedha nyingi na kila siku inajifurudia jambo lile. Lingine, ndugu mwenyekiti, ni habari ya miradi ya kusisimua uchumi. Ni lazima miradi yetu tuhakikishe kwamba inafungamanishwa, kwamba sekta moja lazima iwe na spill off effect kwa sekta nyingine. Leo kwa mfano tunazungumza hapa, kuna uwanja wa ndege wa KIA pale unafanywa marekebisho. Tuna uwanja wa ndege umejengwa Chato kule, hatutumii kama inavyotakiwa. Uwanja wa ndege wa Mwanza uko unapigwa kelele na waheshimiwa wabunge hapa, na mimi naujua, nimeutumia nikiwa DC Mwanza pale, unatakiwa kamilike ufanye kazi vizuri. Hatujamaliza hapo, leo tunataka uwanja mwingine. Tuna uwanja wa ndege Msalato hapa tunajenga, hatujakamilisha leo, tunataka tuanze uwanja mwingine wa ndege kule Serengeti. Are we thinking right? Kiwalisia kweli? Halafu yale maboresho tunayofanya pale KIA ya runway na nini na VIP, yale maboresho ambayo tumefanya uwanja wa ndege wa Arusha, halafu matokeo yake mkienda kujenga uwanja wa ndege Serengeti pale, mnataka mtalii ashuke pale halafu aondokee hapo hapo. And then huo uchumi ambao unasisimua watu kutoka Kilimanjaro kwenda Arusha kwenda Karatu kwenda Makuyuni kwenda Mtu wa Mungu kwenda wapi mpaka
1: taifa,
0: halafu iweje?
2: Mheshimiwa Nasari, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther.
1: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru tena kumpa tu taarifa Mheshimiwa Nasari. Kwanza, kuendeleza miundombinu ya kimkakati ni mpango madhubuti ambao napenda kuungwa mkono ili kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa kiuchumi na kuweza kufikia malengo ya Dira 2050 ambayo tumejiwekea. Lakini pili, naona kufanya sana reference na uwanja wa ndege wa Serengeti. Nimpe taarifa tu kwamba kwa tafiti ambazo zimefanywa, uwanja wa ndege wa Serengeti kwa kutumia tu zile airstrip za sasa hivi za mgumu, una miruko mingi sana kuliko hata viwanja ambavyo vimekamilika, na kwamba ukijengwa uwanja wa kimataifa wa Serengeti unaenda kuleta fedha nyingi ambazo zitatumika kuendeleza miundombinu mingine Tanzania.
2: Asante Mheshimiwa Nasari, unaipokea taarifa hiyo?
0: Mwenyekiti, nashukuru na mheshimu sana Mheshimiwa Esther Matiko, na mimi sio mbobevu kata kata taarifa za watu, nitaiboresha tu. Napenda niwaambie Mheshimiwa Esther Matiko, nimjulishe tu kwamba wakati wanataka uwanja wa ndege pale Serengeti, akaye akijua hapo hapo Serengeti kwenye wilaya hiyo moja, ayo afahamu tu, mimi nimekuwa mkuu wa wilaya kule, kuna uwanja Pogatende, kuna uwanja Seronera, kuna uwanja Lobo, kuna uwanja Kusini, kuna uwanja Kirauhira, kuna uwanja toto, ni viwanja vya ndege viko kwenye wilaya hii moja, ni asmo ambao zinasema
3: Serengeti. Taarifa,
0: mkisema kwamba
3: ndio mwenyekiti, taarifa taarifa, mwenyekiti taarifa,
4: mwenyekiti taarifa,
3: taarifa mwenyekiti, taarifa
2: itakuwa taarifa mwisho hiyo.
3: Mheshimiwa,
2: ngoja na taarifa ya itara, ngoja Mheshimiwa itara atutoe taarifa kwa
4: mimi hata hivi. Mheshimiwa mwenyekiti,
2: hapa Mheshimiwa
4: umefanya vizuri, mimi ndio senior hapa.
2: Mheshimiwa itara,
4: mwenyekiti,
2: Mheshimiwa itara aliyepewa kutoa taarifa ni Mgore kule kule, mama Serengeti.
5: Asante Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Nasari, viwanja anavyoviongelea vya Serengeti ni airstrips, sio viwanja vya ndege. Pili, uwanja wa ndege wa Serengeti ni uwanja ambao tumeinadi ilani yake ya 25-30. Kwa hiyo awe intervene na viwanja vya Arusha wala vya Kilimanjaro. Na ndio maana kiwanja cha Kilimanjaro kinapokea watalii wengi na manufaa yake yanazunguka Tanzania nzima. The same same kwa uwanja wa Serengeti.
2: Asante Mheshimiwa Nasari, unapokea taarifa hiyo.
0: Nimesema kwamba sio ni yangu kulumbana na waheshimiwa wa bunge, lakini ambao tukifanya kitu huko ndani tumfanye kila mradi kimkakati. Kwa mfano nikuulizie,
2: naomba uendelee na mchango wako.
0: Sio naendelea mwenyekiti na mchango wangu.
2: Umepokea taarifa lakini?
0: Sipokee mwenyekiti.
2: Aya, endelea na mchango.
0: Naendelea vizuri sana. Ninachokisema ni kwamba ni ukweli zile ni scripts. Na tunachotaka kujenga bali ni uwanja wa kimataifa kimataifa. So I understand, mimi ni mtu kwenye sekta inaelewa vizuri sana.
3: Sio mwenyekiti taarifa.
0: Kwamba lazima kila kitu tunachokitaka.
3: Mwenyekiti taarifa.
5: Taarifa mheshimiwa.
2: Kwa heshima watu waelewa
3: mwenyekiti taarifa. Kwanza.
2: Mheshimiwa Nasari, hebu subiri. Mheshimiwa, kwenye swala la uwanja wa ndege wa Serengeti sipokee taarifa zaidi. Naomba uendelee na mchango wako, achana na hii hoja.
0: Mwenyekiti naendelea. Ningewashauri watu mkoa wa Mara kweli kama wanataka kusisimua sekta ya utalii kwenye eneo lao. Huko mpango ambao umeletwa na serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii. Na ndio maana serikali kaenda kalipa watu mabilioni ya fedha over 50 billions pale ya Twali. Lengo lilikuwa ni kuunganisha ile mbuga ya Serengeti na Ziwa Victoria ambao tayari serikali imelipa mafedha ya kutosha. Na baada ya hapo ilikuwa ni lengo ni kuifungua ile korido kule, tuvutie wawekezaji, wajenge mahoteli ziwani, mtu ajisikie yuko ndani ya hifadhi ya Serengeti lakini yuko ndani ya ziwa. Sasa matokeo yake tumelipa bilioni 50 pale, tumeacha mgogoro pale baada ya kutetea wananchi wao malizo kulipwa wale warodefu ndio wachache pale, ili serikali ingize kuwekeza pale uchumi uweze kusisimuka ule kwenye sekta ya utalii. Wanakimbilia kwenye airport. Nataka niwaambie ni ukweli. Naweza mkajenga airport pale lakini nataka niulize swali leo hii.
3: Mwenyekiti taarifa.
0: Hivi kuna mahoteli mangapi ya kuhost wageni
3: pale? Mwenyekiti taarifa.
0: Naomba niendelee. Lingine, point yangu ni moja tu.
2: Mheshimiwa,
0: sekta yetu ya utalii tukiwekea mkazo, tukaendelea kimkakati kistratejia, watu wa mkoa wa Mara watanufaika, watu wa kaskazini watanufaika, watu wa Mwanza ambao uwanja wa ndege unaweza kutumika kama wa kimataifa wa kupokelea ukanufaika. Na lengo lilikuwa ni kwamba mtalii akitoka Serengeti, mwenyekiti anatoa elimu kwa wani yache. Mtalii akitoka Serengeti tumuongezee siku za kukaa kule ndani. Akitoka pale, aingie pale nyota afanye beach tourism.
3: Mheshimiwa,
0: akitoka hapo,
3: mheshimiwa Nasari.
0: Mheshimiwa, mpaka Burigi Chato. Akitoka Burigi Chato atembee kwenye hifadhi ile.
3: Mheshimiwa,
0: kaburela. Amkie kwenye uwanja wa Chato hapo, kiondoka naenda Zanzibar anakwenda wapi?
2: Mheshimiwa Nasari, naomba utulie. Namba moja, muda wako umeisha. Kwa hiyo naomba ukae chini.
6: Ni mchango ambao uligubikwa na taarifa nyingi kutoka kwa wabunge, hasa pale alipogusia uwanja wa ndege wa Serengeti. Imeonekana imekuwa na ukinzani mkubwa sana, hasa ikiwa ni mradi wa mkakati ambao umeandaliwa na serikali kujengwa kwa uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Serengeti. Lengo ni kuvutia wawekezaji, lakini lakini wale watalii wanaposhuka ndani ya mbuga Serengeti wanaweza kufanya shughuli zao na kuondokea huko kuliko kutembea tena umbali mrefu. Kwa mfano, kama mtu anataka kuja ndani ya mbuga Serengeti kupitia korido hii ya Ndabaka ama kule Seronera, atalazimika kutokea Mwanza. Ashuke Mwanza, apande gari, aje aingie hapo, aendelee na shughuli zake baada ya hapo tena safari. Ama kama anataka kuunganisha kwenda mpaka Kilimanjaro kwa maana Arusha kule, mambo yana anachukua umbali mrefu. Sasa imeonekana kama ni changamoto, na ndio maana umeona taarifa nyingi sana kianza Esther Matiko, baadaye mheshimiwa mbunge kutoka Serengeti, lakini na taarifa nyingine nyingi ambazo hata mwenyekiti wa kikao alilazimika kuziskip.
7: Sababu kwa mfano wabunge wanaotoka mkoa Mara ambao pia wanaamini kwenye kurejesha uchumi kwa kupitia uwekezaji wa vitu mbalimbali ambavyo vitaweza kurahisisha na kuwavutia watalii kwa shughuli za kitalii. Na Joshua Nasari naye pia amezungumza kwa uzoefu wake, ambaye amewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Bunda. Na sasa ni mwakilishi wa wananchi wa
6: Arumeru Mashariki.
7: Arumeru Mashariki pale, akiamini pia kwamba utalii mzuri unakuja baada ya watu kusafiri huko njiani kuliko wakienda twa
6: afuchwa.
7: Ningine nabaki kwenye jicho la tafakari kwa wadau mbalimbali. Twende kwenye viwanja vya michezo na burudani.
8: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo. Tutapitia kwa muhtasari tu yale yaliyojiri kimichezo na yanayotarajiwa kujiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Na hapa tuanze na ligi kuu soka Tanzania bara. Michezo miwili jana iliendelea. Mchezo wa kwanza wa saa 8 mchana ulikuwa unakutanisha Mbeya City ambaye alikuwa mwenyeji wa mchezo dhidi ya Simba Sports Club, na dakika ya 43 goli la Eli Mpanzu liliwezesha Simba kuongoza kwa dakika 90, na baadaye mpaka kipenga cha mwisho cha mwamuzi kinapulizwa Simba 1 Mbeya City 0. Lakini nafasi nyingi ambazo Simba iliweza kuzikosa, hiyo pia ilileta maswali mengi. Lakini ukiachilia mbali, Simba amepata pointi 3 na alama pointi 3 na goli 1 pale mpinzani wake wa karibu Young Africans alishindwa kupata matokeo pale baada ya kutoka sare ya 1-1 na Mbeya City kwenye mchezo wa raundi ya kwanza kabla ya mchezo wa raundi ya pili ambapo alisafiri na kufungwa. Kwa hiyo hii ilileta matumaini mapya, na tunavyozungumza hivi sasa kabla ya mchezo wa Young Africans kuchezwa leo, Simba Sports Club anaongoza kwa pointi 1 mbele dhidi ya Young Africans katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kadi ya dakika 18 kwa upande wa Mbeya City na dakika 35 pia, hiyo ndiyo ilionesha kwamba nguvu kubwa ilikuwa inatumika kuhakikisha wanawadhibiti Simba Sports Club wasiweze kuleta madhara zaidi katika lango lao. Lakini mchezo mwingine ambao umechezwa siku ya jana ulikuwa ni Singida Black Stars dhidi ya Dodoma Jiji. Singida Black Stars akiwa nyumbani katika uwanja wa Airtel Stadium pale alikuwa anakaribisha majirani zao, hawa ni Walimazabibu pale kutokea Dodoma, na mchezo huu ukatamatika kwa Singida Black Stars kuibuka na ushindi mnono wa mabao 5-0. Wengi wanasema amesimamisha mnara wa 5G mbele ya Dodoma Jiji, na hivyo kumweka katika nafasi nzuri, na ameonekana kuwa na madhara makubwa sana katika kipindi cha hivi karibuni michezo ambayo amecheza Singida Black Stars, kwa sababu katika michezo mitano aliyocheza ameshinda michezo minne akifungwa mchezo mmoja, na ukiangalia michezo mitatu ya mwisho hii ameweza kufunga na magoli mengi. Kwa hiyo
1: ni changamoto ya kukumbuka shuka kumekucha
0: dakika za mwisho za Dar es Salaam.
1: Ila ndio kila matokeo yana umuhimu kwa timu, hata kwa rekodi ya timu, kwa sababu walichokuwa nakimbizana na Azam ni nafasi ya tatu ambapo kwa ushindi wa Azam mchezo uliopita umemhakikishia pointi ambazo Singida Black Stars kwenye michezo aliyofikia na aliyosalia nayo hawezi kuzifikisha hizo point. Kwa hiyo bado kama anapigania ni uhakika na yeye kuishikilia nafasi ya 4.
0: Kwa sababu ukiangalia walivyoachana Azam amemwacha Singida Black Stars pointi 11 mpaka sasa. Na wakati huo akiwa mbele ya wakiwa nalingana kwa michezo 27 tayari.
1: Maana mechi tatu ni pointi 9.
0: Pointi 9.
1: Wakati mmezio ni pointi 11.
0: 11.
1: Kwa hiyo huna sababu, yani huna gap, huna dhamana ya kumfikia.
0: Kwa hiyo hata ukishinda michezo yako yote,
1: hata ufunge 100,
0: hauwezi kumfikia. Kwa sababu Hazam sasa ana pointi
1: 58. Ila kila ushindi una maana kwako pia.
0: Bila shaka, kwa sababu ukiangalia aliyeko nyuma yake TRA ana pointi 41, anaweza kumfikia huyo mwenye pointi 47 ambaye ni Singida Black Stars. Kwa hiyo anachokishindania sasa hivi ni apate nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa. Hiyo ni michezo ambayo imechezwa kwa siku ya jana. Lakini leo kuna nini huko kwenye ligi kuu soka Tanzania bara? Inasubiriwa sasa kwa upande wa Young Africans ambao pia na wao watashuka dimbani katika ligi kuu soka Tanzania bara kwa siku ya leo. Kutakuwa na michezo mitatu. Mchezo wa kwanza utakuwa ni Fountain Gate, atakuwa nyumbani dhidi ya Young Africans, utakuwa mchezo wa saa 10 za jioni. Lakini pale saa 10 tena kutakuwa na mchezo mwingine, Pamba Jiji atakuwa mikononi mwa Mtibwa Sugar. Lakini saa 10 hiyo jioni kutakuwa na mchezo kati ya JKT Tanzania na Tanzania Prisons. Kwa hiyo yote inachezwa kwa wakati mmoja.
1: Okay.
0: Saa 10 za jioni Fountain Gate Young Africans, Pamba Jiji dhidi ya Mtibwa, na JKT Tanzania dhidi ya Tanzania Prisons. Sasa utaonesha mchezo gani hapa? Ndio una TV moja na unatakiwa uone mpira.
1: Ukizungumza ligi kuu Tanzania bara, alafu siku hii anacheza ama Yanga ama Simba, sidhani kama itakuwa ni swali kwenye ukumbi. Hapo swali hamna. Hapo swali hamna.
0: Unakuwa umemaliza.
1: Inajulikana tu. Yaani ukizungumza kuna ratiba ya ama Yanga ama Simba ama unakutana wao, umemaliza ligi kuu Tanzania bara. Kama dhana kuonesha. Kwa sababu sina uhakika kama kweli hata kama hachezi Yanga leo. Wakawapa wao wengine. Ukaandika ubao wako wa matangazo kwamba kuna game ya kukata na shoka kati ya Pamba na Mtibwa, bado utapata watu wa kawaida sana au usipate kabisa. Kwenye vibanda umiza, hata kule kwenye viwanja wakati mwingine tunaona hali inayokuwa. Kwa hiyo anapopatikana Yanga basi ndio mechi inaisha. Jana imepigwa game saa 8 mchana.
0: Na watu wamejaa pale uwanjani.
1: Na watu wakalazimika kuishia kwenye miti.
0: Hiyo
1: ni saa 8 mchana. Hiyo ni Simba. Sasa angalia hizi timu zingine mechi zao za saa 8 mchana na kuaje.
0: Haya bwana, tukichumpa tukielekea pale Kombe la Dunia. Hii michezo kumbuka inachezwa katika mataifa matatu tofauti, Mexico, lakini inachezwa pale Marekani na Canada. Lakini michezo mingi ikiwa inachezwa Marekani pale. Tuliondoka jana hapa tukiwa tumemaliza mchezo kati ya Australia pamoja na Jordan, ambapo Australia aliibuka na ushindi wa bao 3-1. Na kiwa inasubiriwa sasa Waafrika wengine walikuwa na enda kukipiga. Hawa nazungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ulikuwa ni mchezo wa mapema sana saa 2 za usiku siku ya jana. Ureno bwana jana alikuwa mikononi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au tuseme Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa mikononi mwa Ureno, ambaye na yeye miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa napewa nafasi kubwa sana na bado yanapewa hadi hivi sasa, kwamba uenda wakaibuka na ushindi wa Kombe la Dunia msimu huu au mwaka huu 2026. Amebanwa mbavu jana. Bado mpira umeendelea kujidhihirisha. Mimi ni miongoni mwa wale ambao nilikuwa siamini kwamba hiki kilichotokea siku ya jana. Ni miongoni mimi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoboa hata kupata pointi moja mbele ya Ureno. Lakini
1: kabla ya mchezo ingekuwa ni tathmini ya maneno kwa rekodi ya hizi timu, kwa manane anaweza kufanya nini. Lakini baada ya kuanza mchezo, hata wale waliokuwa naiamini Kongo wangeweza kuiondoa kabisa, hasa kwenye namna ambayo Ureno alianza.
0: Dakika 5 mpaka 6 za kwanza zile.
1: Ilikuwa ni ngumu sana kuona. Lakini hata kufikia hatua kuanza kufungwa, watu wakajua sasa ni mafuriko. Zile goli ambazo Lionel Messi anatamba nazo dhidi ya Argentina, huenda Ronaldo anaweza kazipita au timu yenyewe kwa ujumla wake inaweza kupata ushindi mkubwa sana. Lakini sijajua nini kilitokea baada ya kushinda tu, yani baada ya kuongoza kwa goli moja,
0: mpira mambo yakabadilika. Mambo yakabadilika hapo hapo. Ureno anapata goli la mapema dakika ya 5 tu ya mchezo. Anapata bao la kuongoza, lakini hilo alikufua dafu kwa sababu hata kipindi cha kwanza kijaisha tu wanasawazisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mambo yanakwenda surubi, tunasema ni sare ya kufungana bao moja kwa moja mpaka kipenga cha mwisho kinapulizwa. Na hapa anaonekana Cristiano Ronaldo ambaye alikuwa anategemewa kwa kiasi kikubwa baada ya kuona wenzake wamefanya nini, kwa sababu Haaland kuna kitu amekifanya, ukimwangalia Mbappe amekuna kitu amekifanya, ukimwangalia Lionel Messi kuna kitu amekifanya. Sasa yeye anafanya nini? Hapo ndipo mambo yameanza kubadilika kwa upande wake baada ya kutopata hata goli hata moja. Lakini hakuwa na mchezo pia mzuri kwa siku ya jana mbele ya vijana hawa wa Afrika Mashariki, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wamepokea maua yao kwa kweli, kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii namna gani ambavyo walikuwa wanapongezwa, namna ya kumbana Ureno, wali deserve kile ambacho wamekifanya. Hawakumuogopa mwanzo, walimheshimu na waliendelea kumheshimu mpaka kipenga cha mwisho. Lakini mchezo
1: kumheshimu inaonekana walianza kwa uoga uliopitiliza.
0: Nidhamu ya uoga. Lakini mchezo mwingine ulikuwa kati ya Uingereza dhidi ya Croatia. Uingereza anapata ushindi wa bao 4-2 mbele ya Croatia. Kumbuka Croatia ni miongoni mwa timu ambazo zilifanya vizuri katika Kombe la Dunia iliyopita pale Qatar, alifanya vizuri. Lakini ni Hispania pia ambapo walicheza
1: Euro.
0: Walicheza pale, alifanya vizuri pia. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa Afrika wengine. Kumbuka mpaka jana, kabla mchezo wa jana wa Ghana, ni timu moja tu ya Afrika ambayo ilikuwa imepata ushindi, Ivory Coast. Sasa kwa mara nyingine Ghana anashuka dimbani na anapata ushindi dakika za jioni kabisa, anapata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Panama na kuwa taifa la pili kutoka Afrika akipata ushindi katika Kombe la Dunia hili, mbele ya mataifa ya magharibi pamoja na kule Amerika kaskazini na kusini. Lakini mchezo mwingine ambao umemalizika hivi karibuni au muda mfupi uliopita ulikuwa kati ya Colombia, alikuwa uwanjani kizichapa na Pakistan, ambapo amepata ushindi Colombia, amepata ushindi wa mabao 3-1. Timu katika kundi A sasa. Kumbuka leo tulikuwa tunatamatisha ule mzunguko kwenye makundi. Sasa tulikuwa tunamalizia na kundi K, mchezo ambao umemalizika wa Colombia. Na sasa kundi A sasa tunarejea awamu ya pili sasa. Kundi A, Afrika Kusini anarejea uwanjani saa 1 leo saa moja usiku atakuwa uwanjani zidi ya Jamhuri ya Cheki. Kumbuka mchezo wa kwanza Afrika Kusini alipoteza. Sasa ni nini ambacho kinakwenda kutokea? Lakini saa 4 usiku itakuwa ni kati ya Uswizi dhidi ya Bosnia. Nao watakuwa uwanjani saa 4 usiku, lakini saa 7 usiku kutakuwa na mchezo kati ya Canada dhidi ya Qatar, na yes, saa 10 kutakuwa na mchezo kati ya Mexico dhidi ya Korea Kusini. Kumbuka ni michezo 104 ambayo inatakiwa ichezwe. Kwa hiyo itakuwa ni michezo minne ambayo itachezwa leo. Tunasema leo mpaka tukapoamka kesho asubuhi. Kwa hiyo kesho asubuhi tunaamka na matokeo ya michezo hii yote minne. Unaona kusema?
1: Kikubwa ni kufuatilia na kuyasubiri yale mengine yote ya kimichezo, lakini michezo imeifanya pia siku kuonekana ziko spidi, siku ziko mbio.
0: Mbio.
1: Na hasa kama ulikuwa unabanwa kwenye majukumu na ratiba zingine, lakini kama kuna shughuli zingine zimekuweka tight, nadhani unaweza ukawa hii unaisikia tu. Na sehemu pekee ya kupata matokeo inaweza ikani kwenye njia kama hizi.
0: Kama hizi za vipindi.
1: Sasa hii ni dondoo za michezo. Kumbuka kuna uchambuzi wa kina zaidi wa habari za michezo na burudani pale saa 5 kwenye kipindi cha benchi la ufundi. Usisahau kipindi cha meza michezo hapa Mazingira FM pale saa 2:30 usiku. Lipo la kuzungumza nawe, lakini karibu sana kwa muda huu. Kwanza tunapata ujumbe kutoka kwa wadhamini.

0: Asante sana, tumerejea msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Kumbuka bado tuko na Yas ambao wanaendelea kutushika mkono kwenye kipindi hiki cha asubuhi leo. Basi tuelekee pale mkoani Katavi ambapo tukio la kaburi kukutwa limefukuliwa ni miongoni mwa taarifa pia ambazo kwa siku ya jana zimesambaa sana mtandaoni, zikiwa naeleza kwamba ndugu baada ya kufanya shughuli za mazishi baadaye kwenda kuangalia walikuta kaburi hilo limefukuliwa. Na katika kufukuliwa kwake ni kwamba kwanza kutitia kwa kaburi lenyewe na kuonekana kwamba huenda mwili ukawa umetolewa. Sasa baadhi ya ndugu walizungumza kuhusiana na tukio hilo namna ambavyo wamelichukulia, lakini je, ni kweli kaburi hilo limefukuliwa na mwili umo?
1: Sasa tukashangaa kwenye kaburi hili, tukaona kabisa kaburi limefukuliwa. Tukabaki mnashangaa, hii hali ni hali ya namna gani? Kwa kweli tulishindwa kuendelea kufanya kazi kulingana na jinsi tulivyoona kwenye kaburi. Sasa ikalazimika nikamwambia mwenzangu kwamba sasa hapa ndugu yangu haiwezekani kuendelea na kazi. Ni afadhali sasa kwa kuwa hali iko hivi, ngoja sasa tuende kwenye uongozi. Kaenda kwa mwenyekiti
2: mkubwa wake, tumemzika kwa hiyo mtandogo ule. Kaja asubuhi kama ngairo kwa salama. Leo asubuhi wale wachimba mchanga wanakuta pale, tumekuletea taarifa nyumbani kwamba kule tumeona tofauti. Kwa hiyo tumefika wote na mwenyekiti wetu wa kitongoji, kwa tumekuja kwa tumekuta tofauti na sisi tulipo mtuliza ndio yetu.
3: Mtoto wangu tangu siku ya Jumaa ndo amefariki. Baada ya kumefariki nimekwenda kuzika kaburini. Sasa hatimaye kwa siku ya leo asubuhi amekuja mwenyekiti wa kitongoji kunipa taarifa kuwa kuna tukio. Na tumefika kwenye tukio, tumekuta kaburi imesambazwa kabisa. Na sifahamu walioyafanya mambo hayo.
4: Hili tukio tunazungumzia ni tukio baya ambalo linatakiwa serikali ifuatilie mkondo wake. Atakayebainika sheria kali zichukuliwe zaidi yake.
5: Okay, ni wananchi na wanafamilia kuhusiana na taharuki hiyo ya kukuta kaburi limefukuliwa.
0: Wao wanadai limefukuliwa, limesambazwa.
5: Limesambazwa ni tofauti na hali walivyoiacha, wamekuta hali ni tofauti. Na haya ndio matukio ambayo huwa yanaleta hisia tofauti sana kwa familia na jamii kwa ujumla. Na yanabaki na maswali mengi sana kuhusiana na hali yenyewe inavyoweza ikaonekana na maswali mengine kuhusiana. Na ndio maana wakati mwingine huwa yanahitaji hadi vyombo vingine kuzisaidia familia kupata uhakika ili unaporudi kwenye dhana ya kwamba basi tumeurejesha au mwili upo kwenye mazingira salama, inahitaji pia uhakiki. So unaweza kuona hivyo kasa yeye tuache. Sasa maswali yanakuwa mengi, au ametoa
0: au imekuaje,
5: au ametoa nini, au yeye kabisa hamna.
0: Au tulizika nini hapa?
5: Maswali yanakuwa mengi.
0: Lakini uweze kufukua mwenyewe pia, unatakiwa ufuate vyombo vya sheria. Hapo unatakiwa ufuate vyombo vya sheria ili vikusaidie na vibali na nini, kwa sababu kuziko unazika wewe, lakini kibali cha ufukue uone sio wewe tu utaamua. Kamanda wa polisi pale mkoani Katavi, Kasta Ngonyani, alizungumza na yeye kuhusiana na tukio hilo na ana taarifa hizo na ni hatua gani kama jeshi la polisi sasa wanazichukua kutokana na taharuki hiyo ya wanafamilia pamoja na ndugu.
6: Wanafamilia walitujulisha kwamba kuna kaburi limefukuliwa. Tulivyoenda pale tukakuta kaburi limefukiwa. Na baada ya kukuta kaburi limefukiwa, kwa hiyo tukaamua kuomba kibali. Na sasa hivi tupo kwenye prosesi za kibali, kupata kibali ili tuende tukafukue lile kaburi. Kuangalia ndani kama kuna mwili wa marehemu upo au mwili wa marehemu haupo. Maana yake sasa hivi kuna watu wamesema mwili umefukuliwa haupo, lakini bado hatujathibitisha. Uthibitisho utakuwepo pale ambapo tutakapoenda kufukua hilo kaburi.
5: Ni sahihi. Kwa sababu kwa mfano mmemaliza kuzika na mmezika Ijumaa.
0: Ijumaa.
5: Sasa namna ambavyo utazika hasa yale ambayo sio ya kujengea kama ni mchanga mnauacha kwenye hali fulani hivi ambayo inaonesha kabisa ni kaburi. Sasa kesho au baada ya muda ukuta tena pamesambaa, inabaki na maswali. Mlifukua kabisa mkatoa mmerudishia au mlichofanya ni huu mwinuko ambao umetengenezwa kwa kuonesha ni kaburi ndio pia mmeusambaza, na ndio hapa hayo mashaka.
0: Na lengo lenu ni nini?
5: Eh, hayo mashaka ndio wakati mwingine anahitaji familia kwanza kujiridhisha. Ndani kuna kitu au kitu sasa hakipo.
0: Hakipo.
5: Eh, sababu katika tamaduni za Kiafrika kuna dhana kubwa sana hasa katika uhifadhi
0: wa wapendwa.
5: Eh, na wengine wanaamini tofauti, na ndio maana usije ukakuta familia inahangaika kukodi gari hata kama ina uwezo.
0: Ipeleke nyumbani.
5: Ili ipeleke nyumbani kwa dhana nyingi hizi za kitamaduni kwamba huyu mtu aweke kule. Sasa sisi tukaweka hapa kambi, kumbe hayuko hapo.
0: Hayuko hapo.
5: Eh, ndio maana na utaratibu kama ulivyosema kuzika mtakuwa nyinyi, lakini taratibu za kufukua zipo.
0: Zipo za
5: kuwe waone ajiridhishe. Na baadaye pale ambapo itajiridhisha kwamba mambo yako sawa, basi kiendelea na utaratibu mwingine, basi wataona namna. Lakini hivi karibuni pia kumekuwa na yale matukio ya wizi na uharibifu mwingine ambao unafanywa katika maeneo ya makaburi.
0: Ya makaburi misalaba inabebwa.
5: Na ndio imekuwa ni sehemu ya swali sana kwenye jamii kwa sasa, kwa sababu miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa yana heshimika, yanaogopwa na kuna staha zingine zilikuwa zinalazimika kufanyika ni katika maeneo ya makaburi. Lakini yapo matukio ambayo yamekuwa kitilia shaka sana kwenye kwenye masuala ya maendeleo ya jamii, kwa maana ya mapokeo ya jamii ya sasa. Sababu huko unakuta ndio haya kwamba mtu ameweka vitu fulani kwenye kaburi kwa mpendwa vinabomolewa. Porwa marumaru, porwa kigae, porwa ubao, porwa msalaba, mathalani tu ni kanondo hivi au kachuma unabeba, unaenda nako. Fukua, pora suti. Kuna hayo. Kwa sababu kuna wengine wanawahifadhi wapendwa wao
0: kwenye mazingira fulani.
5: Wanasema familia tutakaa, tunaona kwamba tumempa
0: heshima zake za mwisho kweli.
5: Heshima zake za mwisho. Sasa unakwenda kwenye baadhi ya maeneo unakuta
0: wenyewe mnavizia tu kwamba waondoke saa ngapi tu, ili
5: kulikuwa kuna ile kwamba jeneza linaporwa. Yaani ukipinda watu naziko naangalia aina ya jeneza, watu kikabidhi baadaye linafukuliwa, unakuta mwili umerudishwa, jeneza ndio limeenda.
0: Jeneza limeenda.
5: Sasa hii ni kama ulivyoeleza kwamba inabidi hatua na taratibu zingine zifanyike. Ndio.
0: Haya msikilizaji, tunaozungumzia kitu kinachoitwa amani, hiki kinakuwa kinahusu watu wote, si ndio? Na ujumbe wa amani hauhusu mtu mmoja tu. Ndio maana imekuja kampeni maalum ya kuhamasisha jamii kushirikiana kwa pamoja katika kulinda amani, na hii inahusu makundi yote. Hapa kuna viongozi wa dini, kuna wanasiasa, kuna wafanyabiashara, kuna kama sisi vyombo vya habari, ambavyo vyote kwa pamoja kuunganisha mustakabali wa pamoja ndio inaita neno amani. Na amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla, ambapo mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu sisi wenyewe, kupitia matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Yani wewe unavyomtendea mwingine, hapo ndipo natafsirika neno amani. Penye kuheshimiana na kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Kwa hiyo inajengwa katika ngazi ya msingi wa chini. Kuna kauli moja mimi naikumbuka mpaka leo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema kwamba ukiwa na familia legelege, hiyo inazaa jamii legelege. Ukizaa jamii legelege, ukishaitengeneza hiyo, hiyo inazaa taifa legelege. Kwa hiyo msingi wa kila kitu unaanzia ngazi ya chini. Sasa leo tuna ujumbe hapa chini ya Tadio, wao wametuletea ujumbe wa amani. Sehemu ya tatu hii, hebu tusikilize kwanza nini maana.
7: Karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha tamthilia ya redio. Leo tunakuletea simulizi yenye funzo kubwa kuhusu jambo ambalo limeharibu urafiki wa watu wengi, limevunja familia na limeleta migogoro isiyo na mwisho katika jamii na hata taifa. Chuki. Je, umewahi kuona mtu akifanikiwa na ukajikuta unajisikia vibaya badala ya kufurahi? Na je, umewahi kusikia maneno yakienezwa dhidi ya mtu fulani bila ushahidi wowote? Katika hadithi yetu ya leo, tutaona jinsi urafiki wa muda mrefu kati ya vijana wawili ulivyobadilika na kuwa uhasama kutokana na wivu na chuki tu. Endelea nasi hadi mwisho ujifunze kuwa chuki si tu inamuumiza uliyemlenga, bali inakuangamiza na wewe pia. Karibu katika tamthilia yetu.
8: Oya, nisaidie kiberiti hapo.
9: Ah, sawa kaka, umepata.
10: Amani, naomba chumvi ndogo.
8: Sawa. Ndogo hapo.
10: Amani, nipime mafuta ya kupikia robo.
9: Haya, sawa, shukrani.
8: Oya, kiberiti fasta basi mwana.
9: Hicho hapo kaka. Mafuta hayo.
11: Ndugu yangu Amani. Ah, zaanza kwa ni safi sana. Takuwa teja wako wa kudumu hapa.
9: Shukrani sana kwa kuniunga mkono kwenye biashara.
11: Usijali ndugu yangu, tuko pamoja.
9: Ninawakaribisha sana hisa.
10: Amani, naomba hiyo chumvi.
9: Ah, hii hapa mamangu. Hii hapa chumvi yako.
10: Yani kila siku ni Amani tu, ama nikafanikiwa, ama ni hivi, ama ni vile. Mbona mimi sifanyiwi hivyo jamani?
12: Tunu mwanangu, mbona unaonekana na mawazo sana? Shida nini binti yangu,
10: Mama, kila mtu anamzungumzia Amani kama vile yeye ni mkamilifu,
12: lakini anafanya kazi kwa bidii.
10: Kwa hiyo sisi hatufanyi kazi?
12: Hapana, sina maana hiyo. Tunu mwanangu, chuki unayoibeba itakuumiza wewe mwenyewe na si yeye.
10: Hapana mama, mimi wala simchukii.
12: Haka.
8: Ama kweli huyu Amani huyu, wallahi ananifurahisha. Anafanya vizuri sana biashara yake. Yaani biashara yake imekaa hivi, imenyoka sawa?
12: Ni kweli kabisa, yaani Amani. Ah, ni kijana mfano wa kuigwa kabisa jamani. Vijana wengine wa Mwege tu kwa kweli yuko vizuri, yeah. Mchapa kazi.
8: Haswa.
10: Si kila kitu ni kama mnavyofikiri.
8: Haka. Wewe wewe unamaanisha kitu gani wewe? Hebu tuambie vizuri.
12: Unataka kusema nini sasa Tunu?
10: Kuna mambo nyuma ya pazia. Si yote ni halali.
12: Tunu una ushahidi?
10: Subirini, mtajua tu.
9: Ah, kaka karibu sana bwana.
11: Asante sana ndugu yangu.
9: Karibia. Nikupatie nini dukani leo?
11: Leo ndugu yangu Amani bwana. Sitanunua chochote. Unajua
9: kwa nini sasa babu? Kuna tatizo gani ndugu yangu ununue kitu eh?
11: Ah, kuna uvumi kidogo nimesikia ndugu yangu anasema kwa biashara yako sio salama. Sijui, yani kuna vitu kama unatumia ujanja ujanja.
9: Sielewa.
11: Mwenye nashindwa kuelewa, ila najaribu kuelezea unielewe kwa.
9: Subiri kwanza. Nani amesema hiyo maneno?
11: Ah, sijui sasa hapo, lakini ndio watu wengi wanasema hivyo sasa.
9: Kweli?
11: Jamani, kwa hiyo inaniwa vigumu mimi kununua bidhaa kwako sasa hivi kidogo ndugu yangu.
8: Jamani, tumechua hapa sasa.
10: Hapo tajua tunafanya subira tunajua.
12: Nani sema neno?
8: Haya haya haya wananchi tusikilizane. Tusikilizane huko.
9: Ah, tukae kimya kwa nyumba rasmi.
8: Jamani, tusikilizane huko.
12: Sogea tusikie nani huko.
8: Sogeeni na nyinyi mliokaa huko.
9: Haya tunakuja.
11: Sogea basi.
8: Sasa jamani. Tumekutana hapa kufuatilia uvumi dhidi ya Amani. Nadhani wote mmesikia sikia hapa.
9: Jamani, kiongozi. Na kiukweli nimekuja hapa na ushahidi wote wa biashara yangu. Mkague vizuri kabisa.
8: Hebu tunaomba. Tunaomba. Hiyo
10: hapo. Alisema sio zana. Tuone sasa ushahidi.
8: Ngoja tuone. Haya, tusikilizane. Tusikilizane. Baada ya uchunguzi wetu hapa, tumepitia kila kitu. Hakuna lolote baya ambalo tumeliona kwa Amani. Ndio, ndio. Tusikilizane basi. Tusikilizane. Chanzo cha haya yote ni huyu hapa Tunu. Ndio.
11: Kikulacho kingoni mwapi?
10: Asante mzuri hivi anafanya hayo mambo.
12: Kila rafiki yake kabisa.
8: Wewe Tunu hebu.
10: Ni kweli. Mimi ndiye nilianza yote haya.
8: Haya, wote mmesikia. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Mimi nikuulize Tunu. Kwa nini ulifanya hivyo? Tusikilizane.
9: Shida nini?
8: Tusikilizane.
10: Nilijawa na wivu. Niliona Amani akifanikiwa. Nikajiona mimi sifai. Nikaanza kumchukia bila sababu ya msingi.
9: Jamani babu.
12: Baada ya kumchukia bega. Hii sio sawa.
9: Jamani ndugu zangu. Naomba niulize kitu kimoja Bitunu. Mbona mimi sitaki kumdharau hata siku moja? Kwa nini ananifanyia hivi?
12: Na hujawahi kumchukia?
9: Eh, sijawahi kumchukia pia mimi. Ah.
10: Ni kweli Amani. Haukuwahi kunidharau hata siku moja. Lakini mimi ndiye niliyeharibu urafiki wetu kwa mikono yangu mimi mwenyewe.
9: Sababu ya wivu.
12: Wivu.
9: Sawa, basi mimi niseme tu wazi hapa jamani. Mimi nimekusamehe Tunu.
13: Wangu ngumu.
9: Hey, mimi nimekusamehe kwa sababu maisha yanaendelea. Lakini pia ili liwe funzo kwa wengine. Tukubali tukatae. Chuki hizi ndogo ndogo hizi ambazo huwa zinaanza mapema kabisa, watu wanazungumza mitaani. Ndizo zinazokuja kuleta maafa makubwa.
13: Kabisa, kabisa, kabisa.
9: Kwa tuache jamani. Haya jamani, nadhani mmemsikia, Amani. Labda tumuulize na yeye Tunu ana lolote la kusema.
10: Asante sana Amani. Nakushukuru kwa kunisamehe. Naahidi kutorudia tena kueneza uvumi. Nimejifunza kwa njia ngumu.
9: Tumekusamehe na sisi kwa kweli.
13: Haya, kwa kweli wote mmesikia na wote mmeelewa.
10: Huyo mtoto Amani ni kijana.
9: Haya jamani, asante.
10: Nilijua tu.
9: Haya jamani, nadhani sasa kwa maneno haya mimi kwa upande wangu nasema jambo hili limeisha kwangu.
12: Asante.
9: Eh.
12: Tunu binti yangu, chuki ni mzigo mzito unaokuelemea wewe mwenyewe. Badilika.
7: Mpendwa msikilizaji, huo ndio ulikuwa mchezo wetu wa leo. Tumejifunza kupitia Amani na Tunu kwamba chuki huanza kama wivu mdogo tu, lakini huweza kuharibu urafiki pamoja na jamii nzima. Chuki haimuumizi unayemchukia pekee, hukuharibu na wewe pia. Badala ya kuchukia mafanikio ya wengine, sasa tujifunze, tushirikiane na tusherehekee mafanikio kwa pamoja, kwa sababu jamii yenye upendo hujenga maendeleo. Lakini jamii yenye chuki hujivunja yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Asante sana msikilizaji, tumesikiliza sehemu hiyo ya mchezo wa redio ambao unatukumbusha juu ya kulinda amani, na inataja kwamba chuki inaanza taratibu kama wivu tu, yani inaanza kidogo kidogo kama wivu, baada ya hapo ndipo inatengeneza chuki, baada ya kuona kama mbona mwenzangu kama ananizidi kitu fulani au kwa nini huyu apate hiki mimi sina, hapo ndipo wivu unaanza. Lakini baada ya hapo ndio inazaliwa chuki sasa. Kwa hiyo na chuki ndio inaondoa amani moja kwa moja, kwa sababu huyo mtu utakuwa umsalimii, unamjengea bifu, unaweza ukamtengenezea hata ajali ya maisha. Hiyo kuna ajali ya maisha, ajali za barabarani, ajali za maisha. Kama ni kazini, unamchongea. Kama ni nyumbani, basi unamtafutia kasababu fulani tu, ili mradi aweze kuchukiwa na watu na amani inakuwa inaondoka. Sasa haya ni katika maisha ya kawaida ya kila siku ambayo yanapanda ngazi mpaka ngazi ya jamii na taifa kwa ujumla.
1: Tunarejea hapa.
2: Loaded Genius on the track.

0: Haya naitwa Chino Kid, wimbo naitwa Amani. Ukiwa natufikisha dakika ya 24 saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo, safari ambayo imeanza pamoja nasi pale saa 12 kamili ukiyasikiliza matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Habari na matukio mengine ambayo umetujumuisha pamoja nawe msikilizaji hadi katika wasaa huu tukiwa tunaelekea ukingoni wa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Shukrani sana kwako ambaye umeshiriki nasi tangu dakika ya kwanza ya asubuhi leo, lakini pia kwako ambaye ni mdau mkubwa sana wa Mazingira FM. Shukrani sana pia zikufikie kwako ambaye umeshiriki nasi kwa simu yako ya moja kwa moja, lakini pole kama ukuwa miongoni mwa zile ambazo zikupata nafasi. Kama ilikuwa ni sehemu ya ujumbe, asante kwako ambaye uliweza kututumia ujumbe wako na ambao tuliweza kuupa nafasi. Na kabla tujasema kwa heri, basi tuangalie zile mbili tatu ambazo umezisogeza hapa. Lakini tukukumbushe tu kwamba tupo na Keyway. Kwa mda wote ukikumbushwa, huduma bora zaidi kupitia kwao Keyway. Hapa ile ofa inaendelea ambayo imeanza tangu mwezi uliopita hadi mwezi huu wa 6 tarehe 30
1: ndo mwisho
0: kwa ambaye utafanikiwa kufanya mchakato wote wa ama kununua pikipiki ya Keyway. Utapita kwenye draw zao na kucheza, unaweza ukajishindia kingamuzi cha Azam chenye kifurushi cha mwezi mzima, au ukajishindia radio Bluetooth, au ukajishindia TV ya inchi 43
1: 4K.
0: Maana yake utakuwa na uwezo wa kutosha kabisa wa kufuatilia
1: sio picha mpaka pauka,
0: TV yenye uwezo wake. Hapa ni kwako mteja wa Keyway, unapewa nafasi ya miaka mitatu ya ufundi bure kabisa, lakini warranty ya injini yako ni mwaka mmoja umepewa kupitia kwao. Lakini sio kinyonge, ukimaliza taratibu zingine zote, basi mafuta ya kianzio hayo tuondoka nayo katika ofisi za Keyway. Hii unaipata kwa keshi ama kwa mkopo. Kwa keshi ni shilingi milioni 2,700,000, lakini pia kwa mkopo basi umepewa nafasi hiyo ya kukopa kwa kianzio cha shilingi 300,050 pesa za Kitanzania. Utafanya hivyo, lakini utapewa taratibu za urejeshaji kwa masharti nafuu kabisa. Fika Musoma, eneo la stop basi, eneo la mataa, lakini Bunda ni barabara ya posta. La kwako mkazi wa Nyamongo pale mkabala na kanisa Katoliki. Shirati ni mtaa wa Bwere, hapo ndipo napopatikana ofisi za Keyway. Nafasi na dakika ya mwisho, basi tuseme shukrani sana pia. Nitimisha na ujumbe wako Tundu Boy kutoka pande za Old Maswa Town. Chai imechemka kweli kweli, aisee binadamu, tungekuwa tunaelewa tungekuwa mbali sana. Asante Mgogo kwa elimu. Na tuitimishe na Mesha kikutoka Mwamba Chibia hapo Bombani, unasema nawapata sana hadi mwisho wa kipindi, asanteni sana kwa chai tamu. Nasi tusema asante sana kwa niaba ya wote ambao umetuma ujumbe wenu. Tutatuyaradhi pia kutokana na swala muda au pengine ujumbe wako kuzingatia taratibu na masharti mengine. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tunakuacha naye Suja, jina la wimbo bana.
1: Kwaheri.
0: Wa Mwiduka. Kashirikishwa
1: Wa Mwiduka. Ambapo

0: Ebana hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bank. Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Jay-Z.
1: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi.

0: Umesikia lakini burudani tulioanza nayo? Mwambie mimi ndio yule niliyekupenda ukaniona kidampa. Hivi wapo watu wa namna hiyo eh?
1: Sana tu.
0: Wapo. Nye watu wa namna hiyo mnawaona vidampa wenzenu? Mpo. Kwa nini kwani nafikia huko?
1: Ah, ni tabia ya mtu tu ambaye hana fadhila, hana shukrani, hana hisani. Yote ambayo umemtendea hakumbuki.
0: Hakumbuki.
1: Watu hivyo wanaangalia mabaya yako tu, lakini yale yote ambayo unawatendea huwa hawaoni.
0: Na wanasema muda mwingine mtu wa namna hiyo haijalishi kwamba ulifanya mema mangapi, lakini ikitokea umeharibu
1: baya moja.
0: Ikitokea umefanya baya moja,
1: itilifute mema 1000.
0: Mema 1000 yote, hata kama ni 10,000. Yanatoweka kwa baya moja tu.
1: Hao ndo binadamu.
0: Jamani binadamu.
1: Ngulumbili. Hao ndo binadamu.
0: Ngulumbili. Sasa kuna watu wanaonana hivyo, Yaani wewe mtu akakupenda, akawekeza, lakini baadaye unamuona hafai, unamuona dekio.
1: Bona si chochote si lolote.
0: Si lolote si chochote. Hana chochote kwako. Nafika muda mwingine watu wanaanza kutupiana maneno. Utaniambia nini wewe mwanaume suruali wewe? Utaniambia nini mwanamke usiyejua kuoga wewe?
1: Watu wanabizana maneno machafu sana. Kisa yani baya moja tu
0: mwanaume. Jamani.
1: Tusikumbuke mema yote aliyokutendea.
0: Aliyokutendea mwenzako kweli inawezekana.
1: Ni binadamu sio malaika. Atatendaje mazuri kila
0: mazuri
1: siku?
0: Mazuri tu kila siku. Haiwezekani. Wewe mwenyewe haujafanya.
1: Wewe umemtendea mangapi? Ambayo ni mazuri. Inawezekana
0: kumtendea mangapi? Naye hajakamilika.
1: Tena inawezekana hata ikafanya mengi makubwa kwako kuliko hata wewe ambaye umemfanyia. Lakini leo moja tu ambalo wewe uliona baya, basi unashikia bango. Maneno
0: haka
1: keje.
0: Nauma sana. Na kupiga simu sasa. Siku mtu atashinda anaongea na simu.
1: Nauma sana.
0: Anaongea na simu. Ndio friend. Yaani mbe kabisa ndio basi tena. Simu wezi. Mtu gani huyu? Ataongea. Akitoka hapa anampigia mwingine. Akimaliza anampigia mwingine. Anampigia mwingine mpaka unasema jamani mbona leo amechanganyikiwa kiasi hiki?
1: Wapo binadamu namna hiyo. Wapo watu wenye roho za namna hiyo. Yaani siku zote hawaoni mema ambayo wanatendewa na wenzao.
0: Hawawezi kuyaona.
1: Wao wanatafuta mabaya yao tu yasiye.
0: Sasa je.
1: Na siku zote ubaya unaenea sana kwa kasi kuliko wema.
0: Ubaya unaenea kwa kasi wema. Kuliko wema.
1: Ya, wewe fanya mema hata milioni ngapi? Lakini siku baya moja ambayo umefanya. Yani
0: na mahusiano imekuwa ikichukua na nafasi kubwa sana kwenye akili za mwanadamu. Mahusiano pia imekuwa ikisababisha tatizo la afya ya akili. Unakubaliana na mimi toa?
1: Yeah, afya ya akili inatokana na vitu vingi sana. Na miongoni mwa vitu
0: mahusiano pia ni chanzo cha tatizo la afya ya akili.
1: Wapo
0: tena
1: watu.
0: Si tuseme ndio main kabisa, yani ndio chanzo kikuu. Maana hata ukisikiliza kwa mfano matukio ya mtu kupoteza maisha, kuuana huku, utasikia tu wivu wa kimapenzi. Wivu wa kimapenzi. Ukienda hivi wivu wa kimapenzi itaishia hivyo.
1: Yaani wivu wa kimaisha ni kidogo sana. Yaani kubwa ni wivu wa kimapenzi.
0: Aliwahi kuzungumza wakati huo akiwa ni Kamanda Siro nafikiri. Alizungumza kwamba ni ushamba tu. Kumuua mtu eti kisa mapenzi ni ushamba.
1: Akati kuna wengine wapo wanalia nafasi kama hizo.
0: Wengine wadada wapo, wakaka wapo.
1: Tena wazuri sana.
0: Mara nyingi wadada wao, mara nyingi sio hawashiriki sana kwenye kuua. Sana wao ndio wanajimaliza.
1: Wadada?
0: Wanajiua wao.
1: Okay.
0: Tofauti na kujiua wao basi ni kufanya tu wanawadhuru.
1: Wanawadhuru wanaume.
0: Unasikia amemngata, amemkata na kisu, ila anamwacha hai, sio kwamba anakufa.
1: Kimbilia
0: anampa majeraha.
1: Na kimbilia kwenye maneno yetu nyeti, mnatumiza. Kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Si
0: ile ndio unafikiria kwamba ngoja akome kabisa au inakuaje? Yani, unamdhuru mtoto wa mama mko jamani kwa sababu gani? Huo ni ukatili ndio.
1: Ukatili mkubwa.
0: Mwache tu, mtafute mwingine, achana naye.
1: Mfanye ule mavu na namna hiyo.
0: Sasa wanaume na wao wenyewe asilimia kubwa ni kumaliza kabisa wanaua.
1: Ukantedia mnaga ukatili mwingine mliona ni huo tu yani.
0: Na nyinyi hamna ukatili mwingine ambao mmeuona ni kuua tu.
1: Hapana.
0: Eh, hapana nini?
1: Wanawake wanaua sana, wanaua.
0: Ah.
1: Hoja hata kwa mganga wanawake
0: wanaua. Ah, uko kwa mganga sisi hatutaki kuamini hayo.
1: Sinakwambia.
0: Kwa mganga sasa sisi kuamini. Tuahanisikilize.
1: Wanaume akiwa mwanamke ni bahati mbaya, labda zilikuwa hasira.
0: Hakuna.
1: Lakini mwana

0: Mke akiamua kuwa mwanamume anakusudia.
1: Naye ni hasira ndio zimepelekea kukusudia kuwepo na kusudio hilo.
0: Wewe angalia tu.
1: Hakuna kitu hicho. Usiseme kwamba toa haeti kwamba wanaume mnaonewa.
0: Eh,
1: na wanawake nao wanaua ndio, lakini asilimia kubwa wao si hadharani sana. Ushasikia kwamba yani mara chache sana ni kuadhuru tu.
0: Ulishasikia kesi ya mwanaume amemdhuru mwanamke katika maeneo yake nyeti? Sini sisi ndio.
1: Ni vigumu kuyadhuru.
0: Eh, si unaona sasa? Tuna shida. Na kuna wakati hata ulalaji wetu tunalala kwa wasiwasi. Unajua unako na wakati mkigombana kidogo tu inabidi utafute namna ya kulala. Kwa kweli tunapata wakati mgumu sana. Na usingizi wakati mwingine hauji kwa sababu ya kulinda hifadhi. Sasa unajikuta kwamba una mawazo mengi. Sasa hivi leo kakasirika na matukio ni mengi. Wende labda nikawa mimi. Kwao unalala kwa mashaka, unalala kwa wasiwasi. Eh, hujajua hasira zake zitaelekea wapi. Na mara nyingi ni kama mnambizana. Hasira nyingi zinaelekea huko. Ebu basi mbuni adhabu nyingine kutupa. Eh, ila huko tunafanyana vitu ambavyo sivyo kabisa. Na haya mambo yanazungumzika. Na hujamzaa wewe, hujamtengeneza wewe. Ukiona mwendani, iwezekano ukaje ukampata ambaye mnaendana. Na mwisho wa siku maumivu yako yakakoma, askana sio riziki yako. Usilazimishe. Alafu usiamini ya kwamba hayupo mwanadamu mwingine kama yeye. Mbona kwa wengi tu? Ni uvivu wa kuchagua, uvivu wa kufikiri. Wajua mna kitu kigumu Teddy, kama ukijiuliza mwenyewe, ukatafuta majibu wewe mwenyewe, ukajipa wewe mwenyewe, huwa ni changamoto. Kuna wakati unapitia msongo mkubwa wa mawazo, basi unahitaji kuwapata watu sahihi. Inawezekana ukakusetafuta watu sahihi. Sio kila mtu anaweza kukusaidia. Lakini ukijifungia chumbani mwenyewe, ukawazi hivi nimfanyeje? Kuna rafiki yangu mmoja alifuma message kwenye simu yake. Sasa ule ugomvi ulichukua muda mrefu kidogo. Sasa yule bwana baadaye usingizi ukampitia. Mwanamke alikuwa anagombana tu. Hadi yule bwana usingizi ukampitia. Yule bwana akaja kushtuka kwenye sarani za usiku. Akakuta mwanamke amekaa kitandani anamwangalia.
1: Anamcheki.
0: Simu ya kwanza polisi. Hivyo yawaza kwanza huu siku ananiangalia hata kwa
1: hivyo. Yani imegombana, alafu kishtuka hivyo usingizi unamkuta mwenzako ameketi.
0: Ameketi afana
1: kwa anakutazama hivyo anakuangalia. Alafu kimwangalia hata ile muonekano wake wa usoni unaashiria kuna jambo.
0: Mimi nyumba yangu nimejenga chumba maalum. Watu kizozana na kula.
1: Wewe naye wewe bwana.
0: Siku jilinda. Wewe unaume sasa mimi nawapeni siri. Ukijenga nyumba jenga na chumba chako maalumu mnapokuwa na mgumu.
1: Umeshasema kwamba sikilize basi. Umeshasema kwamba wanawake wanatunza. Yaani inawezekana asitekeleze wakati wa hasira lakini akawa anatunza tu kwamba anakusubirishia. Yaani siku ambayo wewe unamuona mkeo yuko vizuri, hana shida, umetoka kwenye chumba chako cha dharura, sijui cha kujilindia. Afu karudi huku kwenye hapo hapo kufanyia yako.
0: Tutatengenezewa kifama tu.
1: Kwa nini usihusi? Kwa nini tu usimwache mtu kama umeona huyu, huyu mbona haelekei? Mbona huyu hanifai sasa hivi? Mbona anaonekana kuwa na mawenge? Mwache tu, achana naye. Kwa nini bwana? Wakazi gani?
0: Muone
1: kidampa afu songa mbele.
0: Tutatengeneza kifaa maalum cha kujilinda. Unakuwa unavaa. Hatuwezi kubali unyanyasaji wa namna hii. Kisa meseji tu. Nipe uharibifu wote huo. Meseji tu. Teddy, Mungu awasamee tu.
1: Awasamee pia na nyie. Maana yale ambayo mnayafanya pia ni magumu. Hayaelezeki.
0: Meseji zingine
1: za. Na umeshasema wewe mwenyewe mwanamke mpaka kuja kuchukua jukumu la kufanya jambo, ujue amevumilia, amechoka. Sasa ile akili ya kibinadamu nayo imemuhama. Wanasema kwamba kila mwanadamu ana tatizo la afya ya akili. Ila inategemeana tu linakuja katika wakati gani. Tunatofautiana. Mwingine ukimkuta kama hivyo amekamata message ya mahusiano, basi hapo ndio utajua tatizo la afya ya akili kwake.
0: Alafu ni kielehele tu. Unajua kwa mfano
1: kielehele gani tu?
0: Vitu vingine kama hivyo usihangaike nako.
1: Wewe abiria chunga mzigo wako. Abiria chunga mzigo wako.
0: Message ya mumeo unaenda kusoma ya nini?
1: Naisoma ndio.
0: Inawezekana ni ya kikazi.
1: Kwa hiyo kama ni ya
0: bossi,
1: kikazi.
0: Bosi amenitumia message.
1: Bosi akutumia maneno ya mahaba.
0: Labda akanikaripia au kuna kitu. Sasa simu.
1: Kwani bosi akakaripia na kuna shida gani?
0: Teddy says kuna sheria kabisa kuhusiana na simu. Unajua kabisa.
1: Subiri tuzungumza baadaye.
0: Yaani ni maisha yangu binafsi.
1: Iweke kwanza itunze kwenye kapu alafu
0: tutaifungua
1: kwenye soga zake.
0: Tutatengeneza
1: kifaa. Tutaweza tuzungumze na wewe pale baadaye msikilizaji. Dakika ni 45 baada ya saa 3 kamili. Tayari dakika 46. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. atakufahamisha kwamba leo tarehe 18 inawezekana kukawa kuna jambo lakini tukufahamishe ujumbe huu kabla ya kuelekea kwenye chimbo, lakini pia kufahamu tarehe 18 ina jambo gani kimataifa.
0: Bana, haina shaka kabisa, nazidi kukumbusha wewe kijana ambaye uko nyumbani, hujapata cha kufanya, umemaliza masomo yako, bado unawaza, usiendelee kuchagua kazi ya kufanya. Kazi yote fanya alimradi tu ya kwamba ni halali na inakupatia kipato. Sasa mimi nakupa mchongo wa maana kulikweli ya kwamba bana, kuna Kiway. Hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana, kwa maana ya kwamba inanusa na ina uwezo wa kuvumilia mazingira yoyote yale, kijijini, mjini, wala haina shaka. Ni pikipiki imara kabisa ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 au 300,500 tu. Na rejesho lake ni shilingi 70,000, na hii bana ni ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau pia waajiriwa, sijawasahau kabisa waajiriwa wa sekta tofauti bana, ninyi ni kwamba mna uwezo kuipata pia Kiway kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Na ukiwa na cash, mimi ni kwambie, ukiwa na cash kama nilivyokuambia ni $2,200,700. Sasa raha iliyoje tukiwa katika finali za kombe la dunia. Kiway wameendelea kutoa zawadi kemkem na ofa kibao kwa wateja ambao utakwenda kununua pikipiki. Ofa hii ilianza tangu tarehe 18 ya mwezi wa 5. Leo sasa ni mwezi mzima tangu ofa hii imeanza, na nikwambie tu kwamba endapo utafika kwa ajili ya kwenda kununua Kiway, basi nikwambie kabisa kwamba unaondoka na donge nono. Sasa miongoni mwa ofa ambazo zinapatikana, hii ni zawadi kubwa kweli kweli. Kuna dishi na kingamzi unaweza kuondoka nacho cha Azam ambacho kitakusaidia kwa ajili ya kuangalia finali za kombe la dunia, uweze kuangalia finali hizi ukiwa nyumbani kwako kama utapenda. Lakini lakini pia kuna radio bluetooth ambayo pia unaweza kupata, smart tv pia ipo inchi 43. Lakini bila kusahau pia fedha taslim. Donge nono, siwezi kuambia ni kiasi gani, lakini donge nono. Cha kufanya kanunue Kiway uweze kuhakikisha uhakiki ambacho mimi ninakwambia. Sasa kuna ofa zingine pia ambazo bado wanakufa. Wanakupa ofa zingine ama ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Inaharibika peleka, imeharibika wapelekee wenyewe, imeharibika wapelekee, miaka 3 mfululizo na kutengenezea pikipiki yako. Lakini kuna engine warranty, hii ni mwaka mmoja tu unapewa, na wala haina shaka yote. Lakini pia mteja utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanza maisha. Kwa hiyo unapewa mafuta bure kwa ajili ya kuanza maisha. Lakini pia ni kuambia jambo jema tu ya kwamba wanapatikana Tanzania nzima. Popote pale ulipo Kiway inapatikana. Lakini kwa sababu ya muda, mimi nikutajie tu walau kwa mkoa wa Mara baadhi ya maeneo ambayo Kiway inapatikana. Musoma ni mtaa wa Nyasho, wakati Nyamongo anapatikana mtaa wa Nyamongo C, na ni mkabala na kanisa Katoliki. Kwa ndugu zetu wa Shirati, ninyi bana mtaa wa Bwele ndio Kiway inapatikana. Lakini kwa ndugu zetu wa Tarime, ninyi mtaipata mtaa wa Serengeti. Bunda sijawasahau hata kidogo, mtaa wa Posta ndo Kiway inapatikana. Lakini kwa Mugumu ule mtaa wa Seronga ndo Kiway zinapatikana pale. Lakini kwa Bukima Bukima ninyi ni pale pale center ndo Kiway inapatikana. Lakini kwa Buhemba ni 00, fika pale 00 moja kwa moja utaona mzigo wa kutosha kabisa wa Kiway. Lakini pia unaweza kupiga simu, pigia simu mwanzo kuzungumza na kujua ofa zao zinapatikanaje, punguzo liko vipi pia na namna gani ambapo pia unaweza kuipata, na mengine mengi kuhusiana na huduma zao za Kiway. Wapigie simu ambayo inapatikana muda wote, na kutajia simu ambayo haina shaka yoyote na inapokewa pia muda wote, piga simu inapatikana. Wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96, au pia unaweza kupigia kwa namba hii na inapatikana muda wote pia 0746 88 88 05, au unaweza kutafuta kwenye mitandao ya kijamii kwa maana Kiway Tanzania. Ukifanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunitafuta ili unishukuru.
1: Sawa, kwa sasa basi tuelekee kwenye chimbo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu, na kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu, Kevin Kibenje anaeleza mbinu za kutimiza malengo kwa kasi. Mbinu za kutimiza malengo kwa kasi.
3: Kila mwaka unapoanza, watu wanapanga malengo. Lakini cha ajabu, mwaka unapoisha ni chini ya 20% tu ambao huwa wanakuwa tayari wamefanikisha yale malengo ambayo wameyapanga. Na watu wengi zaidi huishia mwezi wa tatu katika kuyafuatilia na kuyafanyia kazi malengo yao. Wengi wanakata tamaa kabisa inapofika mwezi wa tatu. Sasa hapa nitakuonesha namna gani unaweza ukatimiza malengo yako ndani ya mwaka mmoja. Jambo la kwanza unalotakiwa kufanya, hakikisha unaandika malengo ambayo yanapimika na utayatimizaje ndani ya kipindi fulani, yani malengo yenye muda, au wazungu wanasema malengo yenye deadline. Unapanga malengo kwamba mimi mwaka huu ninataka niwekeze shilingi milioni 10. Mimi mwaka huu ninatamani niwekeze shilingi milioni 5. Mimi mwaka huu natamani ninunue kiwanja. Mimi mwaka huu natamani nianzishe biashara. Mimi mwaka huu ninatamani nianzishe huduma fulani. Usitake hicho kitu alafu usikiandike, wala usiandike kwamba unataka kukitimiza ndani ya muda gani. Unapopanga, labda mimi natamani kufikisha milioni 10, andika kwamba natamani kufikisha milioni 10 mpaka mwezi wa 12, na nitahakikisha kila mwezi ninatenga shilingi 800 ninaweka kwenye akaunti ya malengo, au ninaiweka kwenye hisa, au ninaiweka sehemu ambapo pesa inakuwa inaongezeka, au ambapo hauwezi ukaitoa haraka. Au unaweza kusema kwamba mimi kila mwezi nitakuwa ninaweka shilingi 800 vikoba, ili niweze kutimiza lengo langu la milioni 10 kwa mwaka. Usipoandika malengo yako, au usipokuwa na malengo mwaka unapoanza, wewe utakuwa ni mtu wa kuzulula. Utakuwa haujui ni kitu gani ambacho unatamani kukitimiza. Utakuwa unashika hiki, unashika hiki, fursa fulani ikitokea uko nayo, fursa fulani ikitokea uko nayo, kwa sababu haujui ni kitu gani hasa ambacho unakitafuta. Kwa hiyo hakikisha ndani ya mwaka uwe na kitu ambacho umekiandika, na unajua kabisa kwamba mimi mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu kitu fulani ndio ninachokitafuta. Mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita kitu fulani ndio nitakifanya. Mwezi wa sita mpaka mwezi wa tisa hivyo hivyo. Mwezi wa tisa mpaka mwezi wa 12 kitu gani ambacho nitakifanya. Jambo la pili, hakikisha unakuwa na vipaumbele. Na mimi ninapendekeza ndani ya mwaka uwe na vipaumbele vichache. Vipaumbele viwili mpaka vinne. Yaani vimekuwa vingi, basi ni vinne. Visizidi vingi. Useme mimi ndani ya mwaka huu nataka ninunue gari, nataka ninunue kiwanja, nataka nianzishe biashara kubwa, ninataka niwajengee wazazi wangu nyumba. Wakati huo huo pia unataka usafiri nchi mbalimbali. Hautoweza kutimiza malengo yote kwa wakati mmoja, kwa sababu malengo yanahitaji muda, malengo yanahitaji pesa, malengo yanahitaji nguvu. Na ukiangalia vipato vyetu, mara nyingi vinaweza kufanya vitu vichache kwa wakati mmoja. Kwa unapokuwa na malengo mengi, utakosa kipaumbele, utashindwa kufocus. Kwa hiyo hakikisha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tatu kuna lengo ambalo una panga kulitimiza. Mwezi wa tatu mpaka mwezi wa sita kuna lengo ambalo unapanga kulitimiza. Mwezi wa sita mpaka mwezi wa tisa hivyo hivyo. Angalau kwenye kila miezi mitatu upange lengo fulani la kutimiza, au angalau kwenye kila nusu mwaka upange malengo mawili ya kuyatimiza. Ukiwa na malengo mengi, utashindwa kutimiza malengo yako. Namba tatu, yavunje vunje malengo yako katika vipande vidogo vidogo. Na hivi vipande vidogo vidogo, mimi nasisitiza angalau vya siku 90-90. Una lengo kubwa sawa la kuwekeza shilingi milioni 12 kwa mwaka. Hiyo milioni 12 kwa mwaka, sasa utaangalia kulingana na uwezo wako, kama ni milioni 3, kama ni 600, angalia. Lakini mimi nichukulie mfano wa milioni 12. Kama ni milioni 12, hakikisha kwamba unaikata milioni 12. Na sasa watu wengi ambao huwa wanashinda kuyatenga hayo malengo yao katika vipindi vidogo vidogo, katika vipande vidogo vidogo, unashtukia lipaka kwamba atimize milioni 12 kwa mwaka. Ikifika mwezi wa 10 ndio nakumbuka, mimi nilipaka kufikisha milioni 12. Mpaka sasa hivi anaanza kukimbizana na malengo yake. Unakuta anataka aanze kuwekeza shilingi milioni labda 4 kwa mwezi. Imeshafika mwezi wa 10. Mwisho wa siku anashindwa kutimiza malengo yake au anakata tamaa. Lakini lengo lako ni kubwa, ukilikata vidogo vidogo, ukilikata katika vipande vidogo vidogo, una uwezo wa kuanza kutimiza taratibu. Hata ng'ombe mzima ukitaka kumla ni lazima umkate katika vipande vidogo vidogo. Uwezi ukamchukua hata kama ni kuku ukamtupa wote mdomoni. Hivyo hivyo na kwenye malengo ya kati katika vipande vidogo vidogo. Jambo la nne, tengeneza mfumo wa mapato, sio kazi tu. Lazima ujue kama mapato yako yanatoka wapi. Ainisha kabisa. Mimi mapato yangu labda yanatoka kwenye mshahara, yanatoka kwenye kazi, yanatoka labda kwenye mtandao au yanatoka kwenye hivi vitu mbalimbali mbali, kama vile posho. Kuna watu ambao wanakuwa na posho kwenye kazi, kuna watu wanafanya udalali. Lazima uandike mapato yako. Alafu ni lazima pia uandike kwamba pesa ambayo inatoka labda kwenye biashara itatimiza lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye mshahara iende katimize lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye posho iende katimize lengo gani. Pesa ambayo inatoka kwenye vidiridiri hivyo vingine iende ikatimize lengo gani. Usipokuwa na mfumo, pesa yako itakuwa inaingia lakini inapotea kwa sababu hujaitengenezea sehemu ya kwenda. Na sehemu nyingine unaweza kutengeneza hata zile tunaita automation. Automatic, yani pesa kwa mfano labda kwenye account ya benki ikiingia, unaweka kwenye account ya benki, wanakuwa nakata moja kwa moja labda 10% inaenda labda UTT au 10% inaenda kwenye account yako ya uwekezaji. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Lakini pia unapoandika mapato yako, unapotengeneza mfumo, unakusaidia kujua kwamba nguvu kubwa uiweke sehemu gani, sehemu gani uongeze nguvu, sehemu gani unaweza kupunguza nguvu au wapi unalegea. La tano, dhibiti matumizi kama mwekezaji, sio mlalamikaji. Watu wengi huwa wanachokifanya, akipata pesa anakimbilia moja kwa moja kuitumia. Kama utakuwa sio mtu wa kudhibiti matumizi, siku zote utaona pesa yako haitoshi. Na siku zote pesa huwa haitoshi. Ndio maana hata kipato chako kinavyozidi kuongezeka, utakuwa unaona na matumizi yako yanazidi kuongezeka. Mwanzoni ulikuwa unaendesha gari dogo kwa sababu ya mshahara wako, lakini mshahara unapopanda unaanza kuona tena lile gari kama vile halikufai, unaanza kuona lile gari kama vile linakushushia thamani, linakushushia heshima, unataka gari ambalo ni kubwa. Ulikuwa unakaa nyumba ya vyumba viwili, mshahara ukipanda au kipato kikiongezeka unatamani uende nyumba tena ya kipato, nyumba ambayo ni ya hadhi ya juu. Kwa hiyo mwisho wa siku unashangaa kipato chako chote kinaishia kwenye matumizi. Kwa hiyo kama unatamani kutimiza malengo yako, hakikisha unadhibiti matumizi yako. Bila kudhibiti matumizi, hautokuja kutimiza lengo lolote lile kubwa. Jambo la sita, jifunze kitu kimoja cha mapato kwa kina. Watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao kwa sababu hawana ujuzi, hawana utaalam ambao unaweza ukawaweka sokoni. Hawana kitu ambacho watu wengine wanaweza wakawaamini kupitia hicho kwamba I say Kelvin tukimpa hii tenda, Kelvin tukimpa hii kazi, Kelvin tukimpa simamie jambo fulani, nina uhakika kabisa hiki kitu kitafanyika vizuri na tutafanikiwa. Sasa mwaka huu jifunze kitu kimoja na ukijue kiundani. Unaweza kujifunza juu ya kuuza, mbinu za masoko, namna ya kutumia mitandao vizuri, juu ya usimamizi wa fedha, digital marketing, na hivyo vikakusaidia uweze kutimiza malengo yako kwa kasi. Usikubali mwaka uishe hauna ujuzi au utaalam ambao unakutofautisha na watu wengine, au utaalam ambao unaweza ukakufanya watu wakulipe na wakuchague wewe kwenye wengi ambao wana ujuzi au utaalam kama wakwako. Siku zote ambaye hana utaalam analipwa kidogo. Siku zote ambaye hana utaalam anapangiwa kiasi cha kulipiwa, anapangiwa alipwe shingapi. Lakini mwenye utaalam anachagua yeye alipwe kiasi gani. Namba saba, fanya tathmini kila mwezi. Hii itakusaidia uweze kujua matumizi yako yanapotelea wapi, malengo yako yanaendaje, gharama zipi zinakula pesa zako, sehemu gani haujaweka nguvu, sehemu gani urekebishe, biashara yako inaendeleaje. Biashara ambayo haipimwi inakufa kimya kimya. Malengo ambayo hayafuatiliwi hayatimizwi. Namba nane, watu wengi tunashindwa kufanikisha malengo yetu ndani ya mwaka mmoja. Kwa sababu tunaendelea kukumbatia mazingira ambayo yanaturudisha nyuma. Mazingira ya namna gani? Umezungukwa na watu ambao wako negative, wanaona kutowezekana badala ya kuona kuwezekana, wanaona kutofanikiwa badala ya kuona kufanikiwa, wanaona kukatisha tamaa, wanaona kulalamika. Yaani wenyewe kazi yao kila siku ni kulalamika. Huko kwenye mazingira ambayo hayana fursa, huko kwenye mazingira ambayo yanakufunga, huwezi kujifunza, huwezi kufanya chochote. Ondoka kwenye mazingira hayo, uende kwenye mazingira ambayo yatakupa uhuru wa kuweza kutimiza malengo yako. Na jambo la mwisho, hakikisha unaweka nguvu kubwa na unafanyia kazi malengo yako kwa muendelezo. Watu wengi sana huwa wanakata tamaa ndani ya miezi mitatu ya mwanzo. Nakumbuka miezi mitatu ya mwanzo kwenye kila mwaka huwa inakuwa ni migumu. Na miezi mitatu ya mwanzo ndani ya kipindi cha kutimiza malengo yako inakuwaga ni migumu. Wahenga walisema mwanzo huwa ni mgumu, na kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kwa hiyo umeanza biashara, umeanza kuwa serious na malengo fulani, usishie katikati. Hakikisha hayo malengo yako unayafanyia kazi kwa muendelezo ili uweze kuyatimiza.
1: Hakikisha malengo yako unayafanyia kazi ili uweze kuyatimiza. Sasa leo ikiwa ni tarehe 18, tulikwambia kwamba tutakufahamisha ni siku ya kimataifa ya kupinga matamshi ya chuki.
0: Msikia? Hebu rudia tena.
1: Siku ya kimataifa ya kupinga matamshi ya chuki.
0: Sasa.
1: Matamshi ya chuki.
0: Yanapelekea vitu vingi sana.
1: Yanapelekea vitu vingi ambapo ilianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha mapambano dhidi ya chuki na ubaguzi mtandaoni na nje ya mtandao. Sasa kuna watu wana matamshi ambayo akiatamka watu wanajiuliza hivi huyu mtu kabisa anachokizungumza anamaanisha au inakuwaje?
0: Hapo sasa.
1: Kwa hiyo ni siku muhimu kupinga matamshi ya chuki. Achana na matamshi ambayo unakuwa unazungumza zungumza yanapelekea chuki. Na chuki unajua ni mbaya eh?
0: Ah, chuki ina kisasi. Ni sumu mbaya sana. Kwa sababu inatengeneza kisasi kibaya sana.
1: Ndio.
0: Anaanza mtu na mtu, baadaye inafuata familia hii na familia hii. Alafu mwisho wa siku kabila hili na kabila hili.
1: Mwisho wa siku na ukoo.
0: Ukoo na ukoo.
1: Familia na familia. Kwa inakuwa mbaya na mkishakuwa na chuki tayari visasi vinakuwepo.
0: Chuki zinaanzia kwa mama, anafuata mwanae naye pia anakuchukia mtoto wa huyo, bibi yake, shangazi yake. Kwa hiyo ndio inavyosambaa.
1: Na chuki kitawala kupeana sumu ni kugusa tu pia. Ili kwamba akome kabisa tumkomoe huyu aipate aumie. Tumtengenezee maumivu.
0: Umewaza akili imegota, haina uwezo wa kufikiri tena jambo lingine. Sasa mnawaza hayo.
1: Basi sawa, tumesikiliza chimbo msikilizaji ni kuhusiana na mbinu za kutimiza malengo. Kevin Kibenja ameeleza na amesema kwamba kuna watu ambao mwaka ukianza anakuwa na malengo yake mazuri kabisa, yenye maana, yenye mantiki ambayo akiyatimiza kweli atapiga hatua kutoka hapo walipo na kuelekea sehemu nyingine. Lakini changamoto inakuja ni kwamba utekelezaji wa malengo hayo inakuwa ni shida. Mbinu ambazo tunazitumia sijui sio mbinu. Ni ile kwamba unaenda vitani hauna hata silaha.
0: Kuna watu wengine sasa malengo yao mdomoni kila mwaka.
1: Umeona? Umeona?
0: Tanua tu gari. Yaani kila mwaka
1: Yaani huu mwaka lazima ninunue gari.
0: Ukikuta katika 100% ambao wanajipangia malengo na malengo yao yakatimia, labda ni 20%. Lakini 80% mara nyingi huwa ni bla bla za mdomoni, anajenga ghorofa mdomoni, anajenga ghorofa kwenye kijiwe. Yaani mara nyingi mipango yake iko tu mdomoni. Na kuna wale ambao sasa ni wataalamu wa kuwapa wenzao michongo. Ila hajawahi kufanya.
1: Ila na kuna wengine sio anakupa, anaeleza tu. Ila wewe ambao unaelezwa kama utakuwa na akili basi utatoka na jambo pale la kufanya. Yaani kuelezea mipango. Unajua bwana, ukitaka kufanikiwa kuna kilimo. Kilimo kinatoa sana. Asikwambie mtu.
0: Mbea sasa hivi mbea.
1: Yaani kilimo kinatoa
0: sana. Kalima.
1: Kuna jamaa alilima gunia 100 eka moja. Unajua sasa hivi sio mwenzetu tena.
0: Iko mbali. yuko mbali.
1: Unafuatilia ndo. Mimi mwenyewe hapa na mpango. Anaishia hivyo.
0: Amemaliza yeye.
1: Unajua bwana kuna fursa. Mm-hmm. Asikwambie mtu.
0: Subiri sasa yeye muone kwenye fursa.
1: Yeye mayai ukayachemsha haya. Mm-hmm. Yana hela. Mm-hmm. Lakini yeye yuko kijiweni anazungumzia. Yaani yeye miradi yake inafanyikia hapo kijiweni. Mm-hmm. Akawa anazungumza hivyo ndio tayari mradi umefanyika.
0: Wengine wanachukua yale mawazo wanafanyia kazi wanafanikiwa.
1: Kuna wengine wanachukua yale mawazo wanafanyia kazi na
0: wapo pia watu wa hivyo.
1: Sasa kwa nini malengo yanakuwa hayatimii? Ni kwa sababu kwanza hatuyaandiki. Lakini pia hatuyavunji katika vipande vidogo vidogo, tunalibeba hivyo hivyo. Ahe, lakini tumekuwa ni watu wa kuzungumza sana kuliko kutenda.
0: Yeah.
1: Wanasema usiongee sana, tenda, alafu kukupunguzia, yani vile vitendo vyako vitakupunguzia wewe kujieleza sana.
0: Watu ndio wataongelea mafanikio yako. Yaani wewe fanya, uachie kazi ya kuongea ongea wao.
1: Ndio.
0: Yaani wewe fanya tu. Lakini ukirudi kwa ndio muongeaji sana, mara nyingi hamna kitu.
1: Inakuwa yani, ni shida.
0: Wale wanaotenda mara nyingi huwa sio wazungumzaji. Wao ni watu wa kutenda. Alafu tunabakia sisi ambao tutendi tunaongelea wao.
1: Tunaongea sana
0: Jamaa na hela. Punda baby. Jamaa na hela.
1: Hapo hapo wengine hawachelewi. Huyu atakuwa amepiga mazindiko ya kutosha huyu.
0: Yuko Freemason.
1: Yuko Freemason. Kumbe wala hayupo.
0: Malengo yake
1: tu. Ila tu kajiwekea kajiwekea malengo yake. Na amejisimamia. Unajua unaweza kujiwekea malengo kwa sababu ni ya kwako, hakuna mtu ambaye anakusimamia. Basi unaweza kupuuzia tu. Kama kuna watu wanapuuzia hata kazini ambako kuna watu ambao wanawasimamia ila anapuuzia. Sasa hebu niambie umejiwekea malengo wewe mwenyewe. Utayasimamia kweli? Utajisimamia? Utayatekeleza kwa wakati? Sidhani, na kwa ni ngumu. Kwa hiyo kuna wengine kweli wanajidhatiti kwamba mimi nataka kufanya jambo moja ili kufikia mwezi wa 7 pale niwe nimetimiza 1 2 3. Sasa ukiwa na malengo kama hayo, kwanza wewe mwenyewe roho yako itakuwa inakuuma. Usipofanya siku hiyo, roho inaumia kwamba hey, leo nimepoteza siku. Kuna wengine wenyewe bora liende, lirudi nyuma.
0: yani kikubwa tu ameshiba, amekula basi. Yaani duniani unakuona hivi sasa.
1: Na amepata nafasi ya kwenda kwa jirani kupiga soga.
0: Kusogoa jua hilo. Yaani anaamka kwa sababu anaamka wenzake pia.
1: Kwa sababu
0: analala kwa sababu na wengine wanalala.
1: Wanalala kwa sababu ni giza.
0: Ni giza, hana namna analala tu. Akiamka. Ukimuuliza malengo yako kwa mwaka huu. Kwa mfano, ukiangalia mwaka huu tayari tumeshaugawa. Mwezi wa 6 bwana.
1: Ndio, leo tarehe 18.
0: Sasa muulize mtu malengo yako ambayo ulijipangia mpaka sasa hivi. Maana nusu mwaka. Nini ambacho umefanya? Akamwambia, yangu. Sana utajikuta umeongeza namba za simu tu kwenye simu yako. Yaani mwaka mzima amejaza tu namba za simu. Lakini kwa maana kutimiza malengo hakuna. Sasa mwisho wa siku wenzako wakifanikiwa, wewe ndio unakuwa kwanza kuwaongelea. Kuna kitu.
1: Na kuwasema ameenda ametoa kafara. Atakuwa ameenda huko. Unajua mke wake amekufa hivi karibuni tu.
0: Jamaa ana hela sana sasa hivi.
1: Sasa ana hela sana.
0: Wewe utaishi hayo hayo.
1: Utajiri wa kumaliza watu mimi siwezi.
0: Siwezi bwana. Bwana nikana maskini wangu tu.
1: Una uhakika gani? Kumbe mtu kapambana mwenyewe katika kashikilia malengo yake, kayatimiza vizuri, kafanikiwa. Ila wewe unawaza mambo mengine tu
0: ambayo hata hayapo. Bora nibaki na umaskini wangu tu. Bora nibaki nao.
1: Baki.
0: Yaani naona ni sifa.
1: Wewe baki na umaskini wako. Tena kujishughulisha afu usingizie wenzako kwamba wameenda kwa waganga, wametoa kafara, Uliwasindikiza, ulikuwepo.
0: Maliza hivyo zinaisha Teddy. Maliza hivyo. Huwa zinaisha.
1: Zinaisha. Wewe tumpe miaka miwili. Na utaona kama hata toa mtoto mwingine hapo. Sasa mtoto wake. Anayefuata ni mtoto au mama yake? Jamani, kumbe tu mnashindwa kutumia mbinu ambazo zingeweza wewe kukubadilisha na ukaacha watu midomo wazi.
0: Tuwe na malengo na tujipangie malengo tu. Mwaka huu nafanya hiki, mwaka huu nitafanya hiki, mwaka huu yani nitajinyima nifanye kila lowezekana malengo yangu atimie. Kifanye hivyo utafanikiwa tu.
1: Lake Victoria Vocation Training Center, chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG NACTVET 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2026-27 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kuna madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, na karakana ipo ya kisasa kabisa. Lakini pia hosteli ni rafiki kwa vijana wote, yani wa kike na wa kiume. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni pale, haiuzi bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi basi piga simu namba zifuatazo. Ni 0678641636 au 0756894415. 0678641636 au 0756894415. 15 msikilizaji.
4: 15. Mfupa nao hauna ulimi eh?
0: Mm. Au ulimi ndio una mfupa.
1: Mfupa hauna ulimi. Vyote tu. Ulimi hauna mfupa.
4: Vyote tu hauna. Nani kila mmoja hana
1: eh? Kwani mfupa una ulimi?
4: Na wenyewe hauna. Bana, uongozi wa shule sekondari Kizu ambayo ipo Ilani Bunda mkoa wa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wewe mwanafunzi pia ina habari njema ambayo inakuhusu na mimi pia ni habari njema ambayo inanihusu. Na ni kwamba kuna nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sasa sifa za kujiunga na kidato cha 5. Sikiliza kwa makini. Mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Naelewa? Lakini pia wewe mwanafunzi uwe na pointi 3 hadi 9 kwa tahsusi za CBG pamoja na EGM. Lakini pia uwe na pointi 3 hadi 10 kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Kisema tahsusi ndio mnasema kombi. Wengi wanajua kombi. Hii ni kwa Kiswahili ni tahsusi. Lakini pia usiwe na F kwa tahsusi ambayo unataka kusoma. Sasa shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Hivyo namna ya kuwasiliana nao, nikwambie tu rahisi ni kuwasiliana nao kwa simu, ni mengi ambayo utajua kuhusiana na shule yao na yote ambayo natamani kujua pengine tujasema hapo utajua huko. Wapigie kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 13. Karibu sana Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja nishukuru siku moja.
1: Kwa sasa tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007.
4: Ebana Kapletu anasema nina Damononi Mongateko kutoka Bunda Day. Asana amini tuko pamoja sana kwenye Kapuletu. Anasema ni Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Hapana, isa kwetu, ngoja niangalie zile ambazo sizo, nabidi niziache, nisome zile ambazo zinanihusu mimi, na zingine zimechelewa, lakini mwisho wa siku tunaangalia zile ambazo ni za kapu. Nikutajie nambari ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno, na bila shaka yote tuma ujumbe mmoja tu, tuma ujumbe mmoja. Lakini pia msikilizaji, ni kushauri tu kwamba unapokuwa unasikiliza changia kutokana na kile ambacho umekisikiliza kuliko tu kusema tuko pamoja. Mimi najua tuko pamoja, lakini jambo la msingi tu ni kwamba sote tunachangia na kuwa inapendeza. Tunapata mawazo yako, maoni yako pia kuhusiana na hiki ambacho tumekueleza. 0656555571 au 0684600007. Angaza hapa ujumbe mwingine anasema Angaza ujumbe wake huyu anasema tumatuma ujumbe zaidi ya mmoja jamani. Yaani unajua hata ujumbe mmoja tu mimi nasoma, sio utasoma tu ujumbe wako. Kapuletu na Mazingira FM manota mataba, mtoto wa Chamgongo, toka Bundamji. Asema da, wabongo wakionyesha pesa, wanakupa majina mawili. Kama hayako, kama hauko Filmason, huyo ni mwizi. Hivyo alivyo. Anayepiga simu, umetoka usingizini. Ndugu yangu hapa tunasoma ujumbe mfupi wa maneno. Kwa sikiliza ndio changie. Kapuletu asema ni bodyguard wa Yanga, maarufu kama Makala, mwana Magobe kutoka Maini mtaule wa Mwamanyiri. Chimbo amelinasa vyema kama Marekani yoyo eh. Ah, kama ono tumeambia utume na salamu eh. Haya bana. Shedrack Idi kutoka Bunda Store anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Huyu anasema Kapuletu na Mazingira FM manota ujumbe ni mmoja. Ujumbe ni mmoja tu, mbona mimi nasoma tu. Kapuletu ni Gembe Ganyala kutoka Mkijika Mlimani, wafanya biashara, tuwe pamoja sana. Tuwe pamoja kwenye nini sasa? Unasema ni Nyamboge kutoka Mohoji, anasema tuko pamoja, ninyo tuko pamoja. Changia bwana. Kapuletu bodyguard nimeshakwambia ujumbe ni mmoja, kwa nini tumo ujumbe zaidi ya mmoja? So kitu ambacho cha kiungwana. Tumo ujumbe mmoja tu unatosha. Message zinakuwa nyingi sana bila sababu, kwa sababu natuma ujumbe zaidi ya mmoja. Ungeta ujumbe 16. Kapuletu asema anaitwa Max Killer kutoka Magu. Sasa ndugu yangu unatafuta kazi kweli. Sasa mimi sisi hapa bwana. Hiyo nafasi unaoitaka hatuna hapa. Labda utafute tu maeneo mengine. Anaitwa Dogo Sila akiwa Buguma, Tanzania. Ndio tulivyo kipata pesa. Alafu ndugu yako bwana. Ndugu yako bwana akafa. Watasema tu. usiombe upate fedha alafu baada ndugu yako tajuta. Kapuletu ni Mtatiro Kichele John, anasema tuko pamoja sana na Mungu abariki sana, nawe pia kubariki. Huyu anasema Kapuletu kula ndama, anasema ni vizuri kula ndama, anasema ni vizuri matumizi kuwa chini ya malipo. Sasa neno malipo. Huyu anasema Shalana. Chai bana ishapita. Anaitwa Mama Janet kutoka Mohoji. Anasema chimbo la leo amelipata vizuri sana. Natamani wewe mnachangia. Alex Nkumbi akiwa Buchela Karemera anasema chimbo bana safi. Teddy kwema mjingoni?
1: Kwema kabisa.
4: Takupeleka siku moja Karemera.
1: Sawa.
4: Pale Buchela pale. Lakini pia na ofa kupeleka Gambos. Teddy Thomas. Mbona maeneo yote umekubali?
1: Sawa, utanipeleka.
4: Utalii. Kwa ajili
1: ya kwa maeneo mengi
4: unafika unajua. Lakini huko na wenyeji sana. Mimi nakupeleka maeneo ambayo na wenyeji. Sio maeneo ambayo mimi sio mwenyeji. Elias Mwita akiwa Nyamongo anasema kweli tukiwa na malengo na imani tutafika mbali. Nimepata elimu. Nipo na nyie hadi tamati. Nawakaribisha Nyamongo. Takuja tu ndugu yangu Nyamongo eh. Yeye nimepamisi kweli yani. Huyu bwana anasema Kapuletu anaitwa Mama Janet, pia ujumbe mmoja unatosha. Huyu anasema Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Doto Joseph. Yeye anatokea pande zile za Kigutu mtaule wa Mlimani. Chimbo la leo bwana limemfunza. Kipata pesa alafu ndugu yako akafa. Watu wanasema umeua. Au umeingia Freemason. Ni story zetu. Atuza tuogope kutafuta hela. Kifiwa na ndugu, basi inabidi uwe maskini ili wasiseme. Ina changamoto. Huyu anasema Kapuletu ni Alex kutoka Nyambwiga. Unaweza kumuita Holland. Chimbo amelipata kweli. Kama hauna utaalamu, unapangiwa kiasi cha kulipwa. Ila kama una utaalamu, unalipwa pesa ambayo unataka mwenyewe. Sasa utaalamu ndio upate sasa. Raha ya kuwa na utaalamu. Ndio maana tunawatangaza hapa vyo mbalimbali vinatoa utaalamu. Sema changamkieni fursa ndio hiyo sasa.
5: Mkiambia kwenye chuo hapa kinatoa utaalamu. Kapletu Baraka Mnanka kutoka Tairo. Chimba melielewa sana, tuko pamoja hadi tamati. Teddy natosha. Twende.
1: Inatosha, tuelekee kwenye lambazo wakati huu.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo. Bwana we huwa kuna unafahamu kama kuna fedha za ruzuku kwa chama
5: ama
1: vyama vya siasa.
5: Ya huwa zinatolewa.
1: Sasa kuna hii moja imemlazimu kaimu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Mnyika kuitaka ofisi ya waziri mkuu kuingilia kati swala la kuzuiwa kwa fedha za ruzuku za chama hicho kiasi cha shilingi milioni 500 na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kinyume na sheria. Unaona?
5: Yeah.
1: Sasa nasema kwamba ni haki kabisa kuipata. Ni haki yao. Akizungumza na Mwananchi, katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jimmy Yonazi, ambaye katika majibu yake amejitenga na swala hilo akidai lipo chini ya mamlaka ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, sio kwake.
5: Ya, ni kama ambavyo sisi pia na sisi tunaliachia. Hawa wenye mamlaka yao.
1: Na wanajua taratibu, kanuni wow, na taratibu, sheria zinasemaje.
5: Sasa
1: kuna nukuu inasema, kama wanadai fedha hizo ni wajibu wao kutambua kuwa ofisi inayohusika ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na si ofisi ya waziri mkuu. Kama wanavyodai hatuwezi kuingilia, amesema Dr. Yonazi. Iko hivyo.
5: Kweli. Na sisi hatuwezi kuingilia pia.
1: Sisi hatuwezi kuingilia.
5: Sawa.
1: mambo yale ya kusainiana, yale makubaliano yaliokuwa yanasubiriwa kwa hamu kati ya Marekani na Irani. Sasa makubaliano hayo yameanza kutekelezwa, yamesainiwa. Na siku yetu ulisema kwamba baada ya hapo walichokubaliana kama watasaini, basi ule mlango wa bahari ya Hormuz utakuwa wazi kwamba wale watolewe waliokuwa pale watolewe. Katika picha inaonekana rais wa Marekani Donald Trump akiangusha wino pale. Umeona eh? Inaonekana picha ya mjongeo inaonekana. Naweka ya kwake.
5: Umeona?
1: Lakini pia kuna huyo wa Irani pia. Sasa kuna makubaliano ambayo yamefanyika na tayari wameshamwaga wino, ni kwamba Marekani na Irani zimeanza kutekeleza makubaliano mapya ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kati ya mataifa hayo mawili baada ya kutiwa saini rasmi na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, makubaliano ambayo yenye vipengele 14. Vipengele vingapi tu?
5: 14.
1: Vimesainiwa wakati wa mkutano yalisainiwa wakati wa mkutano wa G7 nchini Ufaransa. Na kwa mujibu wa makubaliano hayo, pande zote zimekubaliana kusitisha kabisa operations za kijeshi na vitisho vya kijeshi, huku zikiahidi kuheshimu mamlaka na mipaka ya kila upande pamoja na kutoingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Sasa makubaliano hayo pia yanaweka muda wa siku 60 kwa Marekani na Irani kujadiliana na kufikia mkataba wa mwisho, huku muda huo ukiruhusiwa kuongezewa kwa makubaliano ya pande zote. Mambo ni mengi, lakini tutarajie kwamba baada ya hapo inawezekana kabisa ile ule mlango wa bahari ya Hormuz mambo yakawa mazuri.
5: Mambo yakawa mazuri bwana. Mwisho wa siku bwana, mambo maisha kaendelea.
1: Maisha yakaendelea kama kawaida. Kama ni mafuta basi tukaacha kusikia mafuta.
5: Ule ubabe wao sisi tunatumiza.
1: Siku
5: zote wanakwambia bwana wanapogombana nyasi ndo zinaumia. Kwa tunaumia sisi.
1: Waweza kuona wanagombana wale kule, lakini nyie mkaumia. Tulisema Jumatatu nyie mkaumia. Kitofauti. Inawezekana kabisa msikilizaji kaumia kitofauti tofauti hivi. Sasa ili kuepukana na hayo, basi
5: tumefurahi kwa kweli.
1: Umefurahi?
5: Vita isikie tu. Vita isikie.
0: kama hapa hivyo unaisikia tu wao wanagombana. Waza sasa. Ikifika mahala na sisi tukaingia kwenye shida. Vita sio hapo yomba. Kama inafika mahala watu wanakaa chini ndio ungwana. Wanamaliza tofauti zao na maisha mengine yanaendelea. Ni jambo jema kwa sababu mpaka hapo kuna hasara. Kuna watu ambao wamepoteza uhai kwa sababu ya vita kama hizi ambapo hata wanahatia.
1: Sahihi kabisa.
0: Unaposikia kwamba watu wamefika mahala wamekaa chini wamekubaliana kumaliza tofauti zao, kwa kweli ni jambo jema.
1: Kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya msikilizaji.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, na siku ya leo afya inahusiana na tatizo la kuzaliwa watoto njiti. Daktari Lazaro Mwita Mwikwabe, huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa pale Musoma.
6: Bali za asubuhi ndugu zangu wasikilizaji wa Mazingira FM, kwa majina naitwa Daktari Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hiyo hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambayo ndio hospitali yetu ya mkoa ya Rufaa. Katika kipindi chetu pendo ambacho kinahusu mambo ya afya, ningependa tuongelee swala au tatizo ambalo wengi wetu sisi wenyewe au kwa ndugu zetu tumeweza kusikia, tatizo la kuzaa kabla ya umri wa mimba kutimia au huo tunaita kuzaa mtoto njiti. Kisayansi tunasema mama amezaa mtoto njiti pale ambapo amezaa kabla ya umri wa mimba kukamilika, yani kabla ya umri wa mimba kufika wiki 37. Tunasema mtoto amekomaa tumboni kiasi kwamba anaweza kuzaliwa na kuishi katika mazingira ya nje bila tatizo pale ambapo amefika wiki 37 na kuendelea. Tumaini sisi kwa wale ambao wameshawahi kuzaa, wameenda kliniki, waliandikiwa tarehe ya matarajio. Basi ile tarehe ya matarajio ni ile tarehe ambayo mimba inafika wiki 40 ya kujifungua, wiki 40 ya umri wa mimba. Kwa hiyo pale ambapo mimba inapokuwa kuanzia wiki 37 huwa tunasema mtoto amekoma na mtoto anaweza kaishi katika mazingira ya nje ya kujitegemea. Kwa mfano tunasema mapafu yanakuwa yamekoma, ubongo unakuwa umekoma, ngozi, mfumo wa ngozi na hata viungo vingine vinakuwa vimekoma ili kumwezesha huyo mtoto kuishi katika mazingira ya nje. Kwa hiyo huu inatokea, kuna tunasema huu inatokea kipi ambacho kinaweza kusababisha mama akajifungua mtoto njiti. Mama inaweza katokea mama kaanza uchungu kutokana na matatizo mbalimbali, basi kaletelezea ule uchungu kaleta kujifungua kabla ya umri na akajifungua mtoto njiti. Lakini pia mama anaweza kuwa na shida aidha yeye mwenyewe au mtoto aliyeko tumboni ambavyo vikatulazimu kumzalisha yule mtoto kabla ya umri wa huo mimba kukamilika au kufika angalau wiki 37 ambapo tunaamini mtoto amekoma na amekamilika na anaweza kuishi vizuri. Kwa hivyo ndio sababu. Kwa hiyo ukiangalia katika umri wa kujifungua, kwa sababu tumesema kwa upana kwamba kuzaa mtoto njiti ni pale ambapo mama anazaa kabla ya umri wa wiki 37 kukamilika. Kwa hiyo na yenyewe tunaitofautisha, tunaigawanya. Kwa mfano kuna mama anaweza kuzaa kabla ya wiki 28. Kuna mama anaweza kwa hayo matatizo yote kazaa kati ya wiki 28 na 32, na kuna mama anaweza kuzaa kati ya wiki 32 na 37. Kwa mfano kwa Tanzania tunajua mama ambaye anazaa kabla ya wiki 28 tunaita ni abortion kwa nchi yetu, kwamba kulingana na miundo mbinu tulionayo tunaona kwamba mtoto ambaye anazaliwa chini ya wiki 28 uwezekano wa kuishi haupo au ni mdogo sana. Kwa ndio maana tunasema mama amepata abortion. Lakini kuna huyu ambaye anakuwa anazaa labda wiki 28 mpaka 32. Hii tunaita ni very preterm. Ni kwamba amejifungua mtoto njiti lakini katika umri mdogo wa mimba. Yaani mimba inakuwa iko mbali kufika zile wiki ambazo tunaita zile wiki za kutimia au zile wiki ambazo tunaamini mtoto amekomaa. Lakini pia mama anaweza kuzaa kwa mfano kuanzia wiki 32 mpaka 37. Pamoja ni kwamba huyu mama atazaa mtoto njiti, lakini angalau kwa huo umri wa mimba uwezekano, kwa sababu pamoja na kwamba hivi viungo muhimu vinaendelea kuwa vinakuwa, lakini angalau vinakuwa vime katika hali ya ukuaji ambavyo matatizo yake hayawezi kufanana sawa na yule ambaye atakuwa amezaa wiki 28 na 32, ambayo hii tunaita ni moderate to late preterm. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, tunahitaji tujue. Kwa hiyo tumeshasema ni kipi ambacho kinaweza kusababisha sasa mama akazaa mtoto njiti. Kwa tumesema, inaweza ikatokea mama akapata changamoto mbalimbali, ikamletelezea uchungu ukaanza kabla ya umri. Yaani mama ambaye alikuwa na mimba yake, alikuwa anaendelea vizuri, lakini akapata changamoto ambazo zikasababisha uchungu ukaanza kabla ya umri ule wa mimba kutimia ili aweze kujifungua mwenyewe. Kwa mfano, kuna maambukizi. Kwa mfano tuna maambukizi katika njia ya mkojo. Huo tunaita UTI. Kwa UTI kwenye mimba ni hatari kwa sababu inaweza ikasababisha mama akaanza uchungu kabla ya umri na hatimaye ikaweza kumsababishia akajifungua mtoto njiti. Kwa mfano pia mama anaweza kana magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa inaweza ikasababisha mama akaanza uchungu kabla ya umri na akajifungua. Unaweza ukawa na malaria yakaleta mama akajifungua kabla ya umri. Unaweza ukawa na magonjwa mengine pia ambayo yakasababisha mama akajifungua kabla ya umri. Lakini pia tunaweza tukawa mama akawa na magonjwa ambayo si kwamba uchungu utaanza kabla ya umri. Ana mama anaweza kuwa na changamoto au mtoto, kwa mfano mama anaweza kuwa na changamoto ya pressure wakati wa mimba. Pressure wakati wa mimba ni hatari kwa sababu inaweza ikapelekea mama akapata kifafa cha mimba na matatizo mengine ambayo yanatokana na pressure, kwa mfano akapata stroke. Kwa hiyo mama anapokuja na changamoto hii hata kabla ya mimba kutimia, inatulazimu kwamba ile mimba mama aweze kuzalishwa bila kujali ule umri wa mimba, kwa sababu kuendelea kwa ile mimba kunahatarisha afya ya mama. Na pale ambapo tunakuwa na kitu ambacho kimehatarisha afya ya mama, kwamba kuendelea kwa mimba kunahatarisha afya ya mama, basi inaturuhusu kuweza kumzalisha yule mama. Kwa anaweza kana wiki 28, kana wiki 30, 35, hata kabla hajafika 37, tutakuwa hatuna jinsi ya kufanya lakini kumzalisha ili kuweza kumuokoa. Lakini pia mtoto aliyeko tumboni anaweza kuwa na changamoto ambayo itatulazimisha kumzalisha kabla ya umri kutimia, kabla ya wiki 37. Kwa mfano mtoto akiwa mtoto yule ana shida ya kukua tumboni kutokana na changamoto yote ile. Kwa mfano labda mtoto hapati chakula cha kutosha, au mama ana pressure ambayo inaathiri mtoto aliyeko tumboni, mtoto hakui, unaita severe growth restriction tumboni. Au mama anakuja anasema hasiki, mtoto amepunguza kucheza sana. Mnafanya vipimo, mnaangalia mtoto yuko tumboni, yuko kwenye kizazi, lakini ana changamoto kubwa ambayo anahitaji azalishwe ili aweze kuishi. Kwa hiyo kuna changamoto zinazokoza mama, zinazokoza mtoto, lakini inaweza kuwa kwenye changamoto kwenye kondo la nyuma. Kwa hizo ni changamoto ambazo zinaweza zikatulazimu kumzalisha mama kabla ya umri na kupelekea mama huyu kuzaa mtoto njiti. Kwa hiyo ni kitu gani, kwa nini tunaogopa sana? Nimesema ni changamoto kwa sababu watoto wengi ambao wanazaliwa njiti wanakumbana na matatizo mbalimbali wanapokuwa wamezaliwa, lakini hata baada ya matatizo huwa yanaendelea kwa baadhi ya hawa watoto, hata ikitokea wengine wameendelea kukua. Kwa sababu tumesema mtoto anayezaliwa mtoto njiti inategemeana, anakuwa viungo mbalimbali katika mwili, vile viungo vya muhimu havijakomaa vizuri. Kwa mfano, unakuta mapafu hayajakomaa vizuri. Kwa hiyo mtoto atakayezaliwa anakuwa na changamoto za upumuaji, kwa sababu mapafu, mtoto amezaliwa kabla ya ule umri wa kujitegemea kupumua mwenyewe vizuri akiwa nje, kwa sababu mapafu yanakuwa hayajakomaa vizuri. Ngozi, mtoto anakuwa bado ngozi haijakomaa, ngozi inakuwa nyepesi, nyembamba, tunaita thin skin. Kwa ile ngozi haiwezi kumkinga yule mtoto kumpa joto. Kwa mtoto akizaliwa unakuta anapata hiyo shida, wengine wanaita hypothermia, inamletelezea shida. Lakini mtoto huyu pia anaweza kuwa kwa sababu amezaliwa ubongo au mfumo wa ubongo haujakomaa vizuri. Kwa mtoto inaweza kaletelezea mtoto akapata changamoto, kwa mfano akapata degedege, au hata akakua, hata baada ya kukua akawa na changamoto ya akili, kutokana na kwamba alizaliwa baadaye ule ubongo ulikuwa hujakoma nje ile hajakoma vizuri, na baadaye labda ikamletelezea akapata matatizo mengine labda ya mtindio wa ubongo na mambo mengine. Kwa hiyo ni changamoto au tunaita complication, madhara ambayo yatokanayo na kujifungua mtoto njiti. Ndugu zangu wasikilizaji, ni vitu gani sasa viweze kufanyika? Tumeona ni kitu gani, tumeona inavyotokea, tumeona madhara ambayo yanatokana na kuzaa mtoto njiti. Sasa ni kipi ambacho tuweze kukifanya? Kwanza tunasema inakuwaje kwa yule mtoto ambaye mama yule ambaye sasa anakaribia kuzaa mtoto njiti, au yule tayari ameshazaa mtoto njiti afanye nini? Kwa tunasema kitu kikubwa kuliko vyote ni huyu mama ambaye alikuwa na mimba, anahisi kupata dalili za uchungu kabla ya umri wa mimba, au ana changamoto, kwa mfano ana pressure, ana vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea akazaa kabla ya umri wa mimba kutimia. Kwa kitu cha muhimu ni kwenda katika kituo

ambacho angalau wanakuwa na miundombinu kwa ajili ya kutunza hawa watoto kulingana na ule umri wa mimba unaokuwa. Kwa mfano mtoto anakuwa ni very preterm, ni kwamba na wiki 28 na mpaka labda wiki 32 hapo, ambapo tunajua atakuwa na matatizo makubwa au na madhara makubwa kutokana na ule umri ambao anakuwa. Lakini kuna mwingine anakuwa labda wiki 35, wiki 36, ambao labda wiki 33, ambao tunajua labda hata labda kwenye kituo cha afya wana zile huduma za kutunza hawa watoto njiti labda umri huo. Kuna hizo huduma tunaita kangaroo mother care, za kuweka watoto vifuani. Kwa hiyo baadhi ya vituo vya afya vinavyo. Kwa akienda pale ataelekezwa, akishajifungua baadaye atapewa huduma, au akishajifungua kulingana kile kituo, kwa sababu vile vituo vimefundishwa jinsi ya kusafirisha hata watoto, labda kumpa joto, kwa sababu tunasema ngozi yake inakuwa haijakomaa, kwa lazima atamweka kwenye blanketi, atamweka kwenye mazingira ambayo mtoto apate baridi, lakini labda atamsupport labda kwa kumpa oksijeni kabla ya kumsafirisha. Kwa lazima wataandaa yale mazingira mazuri kabla ya kumsafirisha kumpeleka kwenye hospitali ambayo ni inakuwa ni kituo cha juu kuweza kumsafirisha. Kwa kitu muhimu sana kwenda kwenye hospitali pale ambapo unahisi una dalili za kukaribia kujifungua, kwa mfano unasikia uchungu au una tatizo lingine tayari, then pale wao wanajua jinsi ya kuweza kukusaidia. Lakini ambacho ningeendelea kuwasisitiza ndugu zangu wasikilizaji, kikubwa zaidi ni kwamba ni jinsi gani sasa tunaweza, kwa sababu nimewaambia kukinga ni muhimu kuliko kutibu hasa haya matatizo, kwamba ukinge mama asipate uchungu kabla ya muda, au kama alikuwa na shida asipate, kwa mfano shida za pressure, ile pressure isilete shida kabla ya umri wa mimba kukamilika. Kwa hiyo lazima kitu kikubwa ni kuhudhuria kliniki. Kliniki zile za wajawazito, na sio kuhudhuria tu, kuwahi kuhudhuria. Tunasema mama hudhuria angalau chini ya wiki 12 awe ameanza kwenda kliniki, kwa sababu tunapenda kliniki. Wengi tu ambao wameshaenda, ambao wanapeleka wenza wao, ndio maana siku tunaita kwamba wenza wanatakiwa wasindikize wake zao wa. Kwa hiyo wakienda pale, kwanza anaangaliwa hali yake afya kwa ujumla na mtoto wake, kwa hali yake, kwa mfano tunaangalia hali ya lishe ikoje. Kwa mfano ukiwa na una utapiamlo, mama hana lishe ya kutosha, ni changamoto ambayo inaweza kuletelezea mama akajifungua mtoto njiti. Mama anaenda labda na upungufu mkubwa wa damu, kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaangaliwa. Tunapima choo kubwa kuangalia minyoo, kwa sababu tunajua kuna minyoo ambayo inanyonya zile damu. Kwa mtoto inaweza kapelekea mama akapata upungufu mkubwa wa damu, ambayo na yenyewe inaweza kuwa chanzo cha kupata mtoto njiti. Wanapima mkojo, tunajua kuangalia, je, ana viashiria vya mwanzo vya maambukizi kwenye njia ya mkojo ambayo tunaita ni UTI. Kwa hiyo UTI tumesema na yenyewe ni chanzo ambacho kinaweza kupelekea mama akazaa mtoto njiti. Mama anaangaliwa na pressure, kwa mfano tunaangalia pressure, kwa sababu pressure inaweza iko mapema, mama labda alikuwa na pressure na alikuwa hajui, kwa hiyo ikaletelezea ikaleta zile dalili za kuelekea kwenye kifafa cha mimba kabla ya umri wa mimba umefika, na matatizo mengine mengi. Lakini licha kwamba tunaangalia au tuna screen yale matatizo mbalimbali, lakini pia kuna tiba huwa inatolewa. Tunawapa kwa mfano, wanapewa dawa kinga, mfano kuna dawa kinga za malaria wa mama wanapewa. Zote hizo zitawazuia kwamba hata kama atapata malaria, basi asipate zile dalili, mtoto asiathirike na zile dalili kali za malaria. Lakini tunawapa kwa mfano, wamama wanapewa dawa za minyoo. Hizo dawa za minyoo ni kuhakikisha mama hapati ile minyoo, ambayo minyoo inahusika sana na kunyonya damu, inasababisha upungufu mkubwa wa damu kwa hawa mama. Wamama wanapewa dawa za kuongeza madini chuma, dawa za kuongeza madini chuma. Madini chuma ni muhimu sana, kwa sababu pia yanakuongezea damu, lakini pia yanatuzuia mama asipate upungufu mkubwa wa damu, kwa sababu yanajiendelea, yanasababisha mama ile akiba yake ya madini chuma iendelee kuwa vizuri kwa ajili ya mtoto wake, kwa sababu tunajua mtoto anapokuwa kwenye tumbo anahitaji chakula, anahitaji oksijeni, yote hiyo yanahitaji damu ya mama. Kwa hiyo hizo ni muhimu sana, angalau aende kliniki mara 8 aweze kukutana na mtaalamu wa huduma za afya angalau mara 8 kabla wakati wa mimba yote, wakati wa mimba. Lakini kuna wao ambao wataenda zaidi kulingana na shida. Vitu vingi ambavyo tunaita ni riski au ni vitu ambavyo vinaweza vikakupelekea kuzaa mtoto njiti vitabainishwa mapema kabisa, na hatua stahihi zitachukuliwa kwa ajili ya kukinga kufika huko
na bana nizi kaleta.

0: matokeo mazuri wakati wa mimba yako na hatimaye ukajifungua mtoto ambaye tayari ameshakomaa. Na ni wito wa watoa huduma wote, ni wito wa kila mtu ambaye anataka matokeo mazuri kwamba tuende kliniki mapema, tuweze kupata hizi tiba kinga, tiba stahiki, tuweze kuangalia afya zetu, zitatusababisha na tutapata matokeo mazuri wakati wa mimba. Na hii shida ya utoto njiti ipo, ni changamoto, ipo kubwa. Hata shirika la afya limetoa miongozo mingi, kwa sababu kwa kweli mpaka sasa chanzo namba moja kinachoongoza kuwa watoto wengi chini ya miaka mitano ni kuzaa ni utoto njiti. Vifo vingi, watoto wengi ambao wanazaliwa watoto njiti wanaishia kufa kutokana na matatizo ambayo yanatokana na utoto njiti, yani complication izoambia, kutokana na vile viungo vinakuwa havijakomaa, ukilinganisha na nchi za wenzetu za Ulaya na Marekani ambazo zimeshapiga hatua kubwa kimiundombinu katika kutolea huduma za afya na jinsi ya kutunza watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana tuzingatie kukinga kuliko kutibu, kwa sababu kutibu ina changamoto zake. Lakini pale inapotokea, tuwahi kwenye vituo vya afya kwamba kuna vitu vinaweza kufanyika ambavyo vinaweza kusaidia watoto wetu wakaishi vyema.
1: Sawa, tumefuatilia afya hiyo msikilizaji kutoka kwake Dr. Mwita Mwikwabe akieleza kuhusiana na tatizo la kuzaliwa kwa watoto njiti. Na kwa wakati huu basi tukufahamishe ujumbe huu. Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambayo ipo Nata Stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi ya 75%, na gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zinatolewa kituoni mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Ukiwa na changamoto ya macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, allergy ya macho, kuona ukungu, kushindwa kuona maandishi madogo, makengeza kwa watoto, basi watafute Best Vision Eye Care, watakuhudumia vizuri kabisa. Na wanapatikana pale Mwanza jijini, na ukitaka kuelekea Mwanza hapo basi ni rahisi sana kufika kwenye mataa kona ya Bugando, basi utawapata pale. Kama itakuwa ni shida sana, kamata simu, andika namba hizi kwa ajili ya kuwatafuta wa kuelekeze vizuri. Ni 0678 110376, 0678 110376, au 0763 110376, 0763 110376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni.
2: Ni kwamba kuna habari nyingine njema ambayo kiafya itakuwa ni njema kwangu mimi na wewe pia. Ni kwamba kuna habari njema ya kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi pamoja na kizazi. Na hii ni kwa kina mama ambao wanatokea hospitali ya Rufaa ya Bugando na wapo Bunda tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19, kwa maana kesho tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026, ni kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kufanya ni kwamba fika kwa ajili ya kusaidiwa kama una shida hizi, kwa maana ya ugumba kwa akina mama kama una hiyo shida, lakini pia ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi kutokana na kuharibika kwa mimba, lakini pia matibabu ya PID pamoja na STI kama utakuwa na hii shida, lakini pia kama una shida za vimbe kizazi, hawa wanakusaidia bila upasuaji yote, na matibabu ya hormone imbalance. Lakini pia kama una shida ya chunusi pia utatibiwa. Wenye shida ya maudhi ya koma kwa hedhi ni miongoni mwa watu ambao pia mtaenda kutibiwa. Lakini pia wanatibu kavu ukeni, lakini pia upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, na wanarekebisha maumbile ya ukeni na upasuaji maalum wa henia ya ukeni kama utakuwa na hiyo shida. Lakini pia huduma za uzazi, IUI, huduma za uzazi wa mpango kama utakuwa unahitaji, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, pamoja na wanatibu pia ganzi, pamoja na kuwaka moto mwilini na matibabu ya maumivu ya mifupa ya mgongo. Kwa kama utakuwa na shida, basi fika uweze kusaidiwa kunako hospitali ya Bunda DDH ili uweze kusaidiwa. Sasa kupata tangazo hili, mjulishe pia na mwingine. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa namba ambayo inapatikana pia muda wote, ipige kuanzia sasa ni 0752573864, au 0766901836, au 0677002969. Lakini jambo jema pia ni kwamba wanapokea bima za matibabu zote, bima zote zinapokelewa.
3: Hizi ni suaga za kitaa, suaga za kitaa. Hizi ni suaga za kitaa, suaga za kitaa.
1: Hizi ni suaga za kitaa. Tulikutonya pale mapema kabisa tukianza kipindi cha kapu letu, na leo tutaangalia kuhusiana na kile ambacho tulikuwa tunakizungumza tu. Kusoma ujumbe mfupi wa maneno ama kushika simu ya mkeo, ya mumeo, kuanza kukagua. Pitia, fanya doria. Inalipa. Lakini tutaangalia. Mimi kwa upande wangu nasema inalipa. Wewe?
2: Hapana, tabia moja mbaya sana hasa
1: wewe. Kwa wewe. Nilijua tu utasema hivyo. Nilijua utasema hivi.
2: Kwa nini?
1: Tunajitetea.
2: Kuna vitu vingine ukivifuatilia sana ni kutafutia matatizo.
1: Kwamba ile ukitaka kumlabata usimtazame.
2: Ukimchunguza sana kuku au bata, hutomla. Hutomla kabisa.
1: Bora umchunguze, kama unaamua kumla umle.
2: Wewe kula.
1: Yaani bora umchunguze ili ujue kwamba mimi nimemchunguza na nimeamua kula na kula hivyo hivyo, lakini nimemchunguza.
2: Unajua sasa ukiamua kuishi na mwanaume, muamini kwanza. Kwa hiyo hata ukisikia message jua ni ya kazini. Yaani wewe sasa tunatengenezea mazingira ya kuwa na imani.
1: Imani gani hiyo?
2: Yaani wewe kuwa na amani na uwe na imani naye. Uamini ni mumeo ambaye umemchagua, umejiridhisha, wala hana makando kando.
1: Kwani wanaume ampia mchukui?
2: Kwa hiyo ukisikia mlio
1: kupitia kwamba kuna nini?
2: Mlio wa message mnatupa wakati mgumu.
1: Na huyu ni nani huyu?
2: Kuna wakati tunaenda bafuni na simu. Kwa sababu ya kuogopa kudukuliwa. Sasa pale wakati wa kuoga
1: umeona kwa nini udiriki kwenda na simu bafuni?
2: Unaenda
1: kuoga
2: unaenda
1: na simu. Kwa nini uogope? Yule si mwenza wako?
2: Siri za ofisi.
1: Kwenda zako huko siri za ofisi zinahusu nini?
2: Sasa mwisho siku unaweza kujikuta badala ya kupaka kile kipande cha sabuni umepaka simu. Sasa sio watu na pale juu.
1: Yaani leo ni tarehe 18, ni siku ya kupinga matamshi ya chuki. Sasa ukifuatilia sana mambo hayo ya simu, kabisa chuki itaibuka.
2: Sasa Tedi, ukitaka ucheke, umeme umekatika, muombe mmeo kile kiswaswadu umulikie. Hapo niko tayari nije nikusaidie kata nyanya. Nitakumulikia.
1: Ila sio
2: kwamba kwa mfano
1: sio abaki na wewe.
2: Sasa labda nimekaa kwenye kochi na chat. Alafu ghafla mwanangu akakata.
1: Na hebu naomba
2: subiri message ile.
1: Baba je, naomba simu.
2: Nimulikie. Wakati nasubiri majibu yale message.
1: Wakati uko na chat na kidumu.
2: Wakati mwingine kiofisi labda na chat na PM.
1: Sasa ukote na PM ya wapi? Utakuwa masingizia PM kumbe wala PM wala hajakuchatisha.
2: Bahati mbaya ukiwa na chat na house sasa makandokando hayo.
1: Hebu sikia hilo jina makandokando. Kwa nini unaita makandokando?
2: Sio kwa kando.
1: Sawa, tuendelee.
2: Sasa ukiwa na michepuko, ukai nje salama, baki nje kuu.
1: Wewe sio tabu.
2: Sasa umetuma message labda tuonane wapi? Unasubiri jibu lake. Alafu mambo yamekatika.
1: Mke anaomba simu.
2: Bora nikusaidie kukata. Nitakumulikia. Kwa sababu gani?
1: Jamani,
2: utasoma tu.
1: Lazima na lazima.
2: Kuna wakati ukilala unailalia tumboni hivi.
1: Mbona ni
2: tunapata shida kwa sababu ya
1: kukukuli. Kwa nini ujipe shida? Siuache ili uwe huru.
2: Tena nini mnatupa shida?
1: Na kwa nini mdukue mumeo? Wewe kama uko salama, hii ndio inafanana kwamba ukimwona polisi umeshaanza kujikojolea unatetemeka, ni kwa sababu wewe ni muhalifu.
2: Sasa imewekwa sheria.
1: Lakini kama wewe sio muhalifu, huwezi ukamuogopa polisi.
2: Huwezi
1: ukakimbia unapomuona polisi, ukikimbia msikilize kwanza. Ukikimbia inaashiria kwamba wewe una shida.
2: Na hadi udukue una wasiwasi na wewe.
1: Ndio sina imani kutokana na tabia zako.
2: Tuna zipi sasa
1: unaona? Hizo hizo. Kwa nini uwe na makando kando?
2: Yo, ukisikia message tu mlio mnakimbiliaga message kile.
1: Jamani.
2: Utakuja kuzimia. Hey. Utasoma message, hutafika mwisho. Hilo neno lilopo hilo utasoma, afu utazima.
1: Siwezi kuzima.
2: Sasa hizi tunaenda kuoga bafuni na simu.
1: Sema kuna muda mwingine inaumiza kwa sababu inawezekana kweli ukajua kwamba aha, kumbe mume wangu ananisaliti, kumbe mke wangu ananisaliti.
2: Alafu
1: ndo kuchukua maamuzi.
2: Unanibia simu, unaanza kudukua nini sasa? Unatafuta kwanza nini kilichotokea?
1: Kuna mtu mmoja aliwahi kufanya hivyo, akafanya amelala.
2: Eh, kumbe
1: ameegesha aone.
2: Na tunafanyaga hivyo yani.
1: Kamchungulia kamuona anamchishatishia hivi, kaona kumbe kalala huyo. Hapo akamata simu akaanza kupitia.
2: Tabia mbaya sana.
1: Meseja,
2: tabia mbaya sana.
1: Anapitia.
2: Mbona kuna habari za kiofisi?
1: Sasa ikitokea hajakutana na jamu. Mhm. Anarudisha simu yake.
2: Wao naamini hapo mume wangu hana michepuko yani.
1: Akutane sasa na jamu. Anaamini kabisa mke wangu kumbe yuko fresh.
2: Kumbe wakati mwingine hata mtu amekosea namba tu, katua message ya ovyo.
1: Na kuna wengine ni waharibifu tu. Mm-hmm. Tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Je, kuna afya kushika simu ya mwenza wako? Wewe mwanaume unafuatilia simu ya mkeo, wewe mke, mwanamke unafuatilia simu ya mumeo. Kuna afya jamani au tunajitafutia madonda ya tumbo na pressure? Tuzungumze nawe msikilizaji.
2: Kifua chenyewe huna. Katika line, hello?
4: Hello.
2: Tunazungumza na nani kutoka wapi?
4: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko tunaona mtaa mlimani. Jaluoni hapa.
2: Naomba mchango wako, muda umekwenda.
4: Muda umekwenda ndio nasema kwamba mimi naona kwamba kuna afya kabisa kwa sababu mimi mke wangu mama Vivi tumeheshimiana naye, tunapendana naye. Na mimi kawaida yangu hata nikiwa pale nyumbani, simu yangu kubwa naileta nyumbani. Na hata mtu akipiga mara nyingi akipokea anakuwa ni mteja wa maji, sasa nafanya biashara ya maji. Na hata simu yangu ndogo na mara nyingi naacha nyumbani, lakini hata nikifika pale nyumbani namwambia mke wangu, naomba simu yako. Lakini wanawake pia wamekwenda wajanja, nakuta wale watu bado wasijana nao. Nafika hata naambia jamani, muda fulani usinitafute, na hata kinitafuta na kusema namba imefuta. Kwa hiyo ni kuishi kwa akili ili basi kwa matatizo ya ugonjwa wa moyo na pressure na chana lazima tunaone.
2: Hamna shaka kati ukirejea masinono, unasema mna share ni sawa. Katika line hala?
5: Habari hapo kwenye phone.
2: Salama, tunazungumza na nani kutoka wapi?
5: Sauti yake hadi dede, napiga simu kutoka Bushikwama kwa watu warefu.
2: Naomba mchango wako.
5: Asante sana. Kushika simu unaweza kushika kwa muda, ila sasa inatakiwa tu kushika kuaminiana, sio kwamba eti ukimuomba hata mke wako simu eti unakimbia SMS. Inatakiwa tu kama ni kuomba na nili simu, inatakiwa tu anakupa tu kwa roho nzuri. Inatakiwa tuaminiane tu. Pamoja sana.
2: Haya bana.
1: Sasa tuwekane sawa. Kushika simu unaweza kaishika. Yeah. Tunasema kwamba kukagua, kufanya ukaguzi wa simu ya mmeo.
2: Tendo mwingine upigie mtu simu. Usipige tu.
1: Hapo una desha unapiga kumbe una
2: kule kwenye message unatafuta nini na umeomba simu upige tu katika line hala.
6: Hello.
2: Nazungumza na nani kutoka wapi?
6: Hapa umebahatika kuongea na Manota Makaba mtoto wa Chamdongo.
2: Ndio.
6: Ila kwa sasa napiga simu hii nikiwa pande za Manjeba hapa, nafanya kazi zangu hapa. Kwa ushauri wangu mimi tu nilikuwa naomba wanandoa. Wanandoa muda mwingine wanasababisha wenyewe tunasambaa, alafu baadaye tunaanza kutesa watoto. Sasa kwa mfano labda umeishiwa sare, unamwazima simu mke wako. Kwamba labda nataka niongee na mama, nina shida naye. Mwanamke anakuambia simu yangu hamna, kwa hiyo vitu kama hivyo muda mwingine inakupelekea unamkuta mke wako anaongea na simu, unaona anakata. Hawa anapigiwa simu anakata. Kwa hiyo muda mwingine vitu kama hivyo vinahatarisha mambo ya ndoa, unakaa kwa kujiamini kwamba ila huyu mwenzangu labda siko naye pamoja, yuko na mtu mwingine.
2: Au mtandao ushiki hapo eti mpaka ndio
6: hapo. Wanawake wanaofanya hivyo waache kabisa. Na chalani na mke wachangi.
2: Sawa bwana. Eti mtandao ushiki hapa tuliposimama, simu hadi ukaongelee kwenye mwembe kule. Alafu unaitikia. Sawa. Katika line halo?
7: Halo, habari za studio?
2: Salama, nazungumza na nani kutoka hapo?
7: Eh bwana, hapo nazungumza na Saba Mwanabadi, nipo Dudu Badadi kwa Walembo hapa.
2: Sawa sawa, na karibu pia tupate mchango wako bwana.
7: Asante. Eh bwana, masuala ya kupiga simu ya mwanamke au ya mwanaume ni kweli yanaleta matatizo mengi sana. Ila kiukweli mimi naona kila mtu awe na mtini zake bwana. Maana unaweza kushika simu ya mtu kaleta matatizo mengine. Wenda mwenzio akaleteza wivu mkubwa kweli mpaka mkaachana. Ushauri mimi napenda tu kuwashauri wanandoa sio wanashikana simu zao. Yaani kimkuta mtu anaongea na simu kikubwa ni imani tu kwenye ndoa.
2: Haya bwana Sabo, tunashukuru sana, kikubwa ni imani kwenye ndoa. Tupokee simu ya mwisho. Kisha tuage hapa. Tena ataniambia yeye wanafanyaje. Katika line hala?
8: Hello.
2: Nazungumza na nani kutoka wapi?
8: Hapo nazungumza na Mike Tanboy kutoka Manyamanyama hapa. Bwana, kwenye jambo hilo mimi naweza nikasema kwamba kushika simu ya mwenza wako ni kawaida, lakini sasa ni kawaida kwa mtu, kwa mwenzako, ukikuta mwenzako hana mambo mengi. Maana wengine wanatumia simu kwa mambo ya ajabu, ndio maana inapelekea anakuwa na wasiwasi kumpatia mwenzake simu yake kutumia. Ila kikawaida inapaswa tutumie na wenza wetu, tushirikiane, maana si ni familia moja. Mimi naachia simu kwa huo ushauri.
1: Asante sana msikilizaji, na simu hii inatufungia Swaga za Kitaa. Jamani, hatukatai kushika simu, maana utashika tu, ipo siku utashika, lakini kufanya ukaguzi, inawezekana ukakagua ili kujua kwamba ni salama au sio salama, alafu ndio ujipange
2: sasa. Ile password hadi kwenye touch password.
1: Lakini wasiwasi ambao unakuwa nao wewe mwenye simu inapelekea huyu mwenza wako atamani kufanya ukaguzi.
2: Unajitafutia kifo cha mapema.
1: Eh, bora sasa kama ndio.
2: Bora uache tu. Yaani mkitaka muishi miaka mingi kama mimi. Achana na hizo habari.
1: Wewe. Inategemeana. Abiria chunga mzigo wako.
2: Sisi wanaume kwa kagweni sawa, lakini ninyi hili jambo baya tawaleteni shida.
1: Abiria chunga mzigo wako. Wewe ukiona bwana inafaa kufanya ukaguzi, fanya tu ila uwe na kibali.
2: Upate kibali kwa
1: safari na, na uwe na afya ambayo inastahimili. Yoyote utakayokutana nayo ili umweke sawa. Unajua kuna wengine wanatakiwa kukaguliwa na waonywe, warudishwe kwenye mstari.
2: Unasoma message afu unazimia.
1: Sawa tu, lakini muonye. Muonye kabisa, muonye. Kuzimia ndio nini kwani?
2: Ola kibili ya kusoba kifua una. Unazima.
1: Ndio nasema kwamba wewe na kibali, alafu ujue kabisa kwamba kuna kunaweza kukutana na bomu humo lizile kukulipukia ukapoteza maisha.
2: Unaona?
1: Sasa hatuna la ziada, tunakutakia asubuhi njema. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Toha Ramadhani. Tukutane kesho siku ya Ijumaa.
9: Patria Solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana na kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
11: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate wani uwe leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, dakika tano zimeondoka tu mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Leo ni siku nzuri kabisa. Alhamisi yenye utulivu wa hali ya juu, msikilizaji. Niseme karibu sana katika benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo. Taarifa ambazo zimejiri na zitakazojiri, msikilizaji, kwa siku ya leo. Tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Mara jana michezo miwili kuweza kupigwa, Simba kivuna ushindi. Singida pia kiweza kuwatandika Dodoma Jiji. Kipigo cha mwana ukomwe. Michezo mitatu italindima leo hii katika viwanja vitatu tofauti. Kubwa zaidi wananchi Yanga kule Arusha kwa kabili Fountain Gate. Katika dimba la Sheikh Amri Abeid Karuta. Na wakati Mtibwa Sugar watakuwa wanajiuliza mbele ya Pamba Jiji. Ikiwa ni mwendelezo tu wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Na wakati JKT Tanzania itakwelikweli zidi ya Tanzania Prison. Tutaenda kutazama pia finali ya First League. Rhino Rangers wakiweza kuchukua ubingwa mara baada ya kuweza kuwafunga Bandari, huku Idi Shaban akiweza kuandikisha mabao mawili ambayo pengine wezesha Rhino kuweza kuchukua ubingwa. Tutaenda kutazama ligi kuu ya wanawake Bunda Queens shindwa kuizoea Young Africans mara baada ya kipigo ugenini. Lakini pia zipo taarifa nyingi kwelikweli, msikilizaji, kuhusiana na ligi daraja la kwanza ya wanawake, michezo ambayo inaendelea kule Tabora. Lakini jana Serengeti Queens hohe hahe kipigo tena kakiweza kukipata. Leo ni zamu ya Bunda Gelos kushuka dimbani. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji, na tetesi pia za usajili zipo nyingi kwelikweli hapa. Bana, kimataifa tutaenda kutazama timu za Afrika wajaenda kutalii. Congo DRC wakiweza kuwashikilia Ureno. Na wakati dakika za jioni kabisa, Ghana wao mwendo mdundo. Tutaenda kutazama ratiba ya michezo ya leo. Afrika Kusini watakuwa wanashuka dimbani. Je, wataandikisha ushindi ama pengine safari ya kuweza kurudi Afrika Kusini itakuwa inawaita? Tutaenda kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji. Lakini tuseme tu tupo hapa timu ya watu tatu kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Martin Wanda pamoja na Fazili Mnamba Saidi. Kubwa tu, msikilizaji, ungana nasi hivi sasa hadi pale saa 6 kamili za mchana. Lakini unaweza ukashia nasi kwa ujumbe mfupi hapa studio kupitia nambari zetu 0656555571 na 0656555571. Bana, tuandikie tu kwa kila macho utakuwa umeweza kukisikia hapa katika benchi la ufundi kwa siku ya leo. Lakini jumbe za kwako pia utaweza kuzisoma kama kawaida. Mitandao ya kijamii pia unaweza kutufuatilia huko ukaweza kupata taarifa mbalimbali, msikilizaji. Tupo na wahisani wetu hapa Star Times ambao wanatupa nguvu ya sisi kuendelea kuwepo hapa. Lakini bila kusahau, ukiwa Tanzania, pikipiki bora na imara zaidi inatuwezesha sisi kuwa hapa. Bana, karibu na tunarejea hivi punde.

0: Yes, bana tumelejea, lakini nianze kukupa taarifa nzuri kabisa msikilizaji kuhusiana na Kiwi Tanzania, pikipiki bora kabisa ambao unaweza kuipata kwa mkopo msikilizaji, mkopo wa kawaida kabisa ambao kila mtu anaweza akaumudu kuweza kulipa, mkopo ambao kianzio ni shilingi 300,000 na 50 tu utaweza kupata pikipiki yako bora kabisa msikilizaji ya Kiwi KC 150. Lakini bila kusahau pia unaweza ukapata kwa shilingi 200,000 na milioni 2,700,000, lakini kuna wale wafanyakazi au wajiliwa wa sekta tofauti wao wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa bana, kuna ofa ambazo zinaendelea hivi sasa ambapo kinunua tu pikipiki ya Kiwi basi unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini vile vile pia unaweza kupata radio bluetooth, smart tv inchi 43 ama pesa taslim unaweza kupata tu pale ambapo utaweza kununua pikipiki ya Kiwi. Lakini kama hiyo haitoshi, matengenezo bure miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sabana wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si kabla kabisa na kanisa Katoliki, na wakati Shirati wapo mtaa wa Bwere na mtaa wa Serengeti pale Tarime, na wakati Posta ni Bunda na mtaa wa Seronga ni pale Mgumu. Bukima Center wanapatikana, bila kusahau Buhemba wanapatikana pale 00. Sabana unaweza kuwapigia kwa nambari zifuatazo 0663 583096, huku namba nyingine ni 0746888805. Kwa wacheki tu kwa hizo namba basi mambo yanakuwa yanaenda sawa kabisa. Bana, moja kwa moja si tupo hapa. Martin Wanda, habari za asubuhi?
1: Bana, mimi nipo salama kabisa.
0: Naam.
1: Na kumekucha uzuri. Ukiachana na jua na vumbi kidogo,
0: sawa,
1: lakini
0: sawa.
1: Kila kitu kipo salama
0: kila
1: kabisa.
0: Kitu kipo poa.
1: Yeah.
0: Sasa bana, tutazame ligi kuu Tanzania bara ambapo jana tumeshuhudia michezo miwili ikiweza kupigwa. Wekundu wa Msimbazi Simba wao wakiwa katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya, mechi ambayo ilichezwa saa 8 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Eli Mpanzu Kibsawala, pasi nzuri kabisa kutoka kwa Kratus Chuta Chama, akaweza kuweka kambani na kuandikisha Simba alama 3. Lakini tukashuhudia mchezo mwingine, vijana wa Singida Black Star wakiwa katika dimba lao la nyumbani Airtel Stadium wakiweza kuandikisha ushindi wa mabao 5 kwa 0 kutoka kwa Dodoma Jiji. Lakini kubwa zaidi tukishuhudia pia hat-trick ya kwanza ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Tuanze kwa Singida Black Star, ushindi wa mabao 5 dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma toka alipofikisha alama 33 wamegota hapo, mechi 3 zilizofuata ni kipigo.
1: Yeah, wamekuwa kwenye game 3 ambazo zimekuepo mbele yao wajana na mwendelezo mzuri, lakini kibaya zaidi ni wamekutana na Singida ambayo kwa kiasi kikubwa ni kama haina pressure yoyote ambayo inaisukuma kwa sasa hivi. Ni kama mchezaji anatoa kila alichonacho kwa Singida. That's why unaiona wanatoka nyuma na katikati hadi mwisho wanaenda finishing, lakini kikubwa ambacho kime Dodoma kima walostisha, sijui kama walikuwa na uchovu au la, kwa sababu wachezaji yao wengi walionekana kutokuwa vizuri hasa kwenye fitness, lakini golikipa wao Mudi yeye hakuwa, tuseme ni kama hakuwa kwenye siku nzuri kazini, kwa sababu the way alivyokuwa nafungwa magoli, aina ya magoli aliyokuwa nafungwa si ni aina ya magoli ambayo golikipa wa ligi kuu Tanzania bara ni mara chache sana, labda itokee mistake umefunga magoli ya vile, lakini most ameonekana kutokuwa na uongozi pale nyuma. Ikitegemeana timu ikiwa na ukisemea timu wote wanakuwa mbele, yeye ndo anakuwa nyuma yao wote, kwa anaiona ameshindwa kuiongoza timu hasa safu yake ya ulinzi pale nyuma. That's why wameangukiwa na dhahama nzito dhidi ya Singida ambayo wamekutana nayo, ambayo haina pressure yote kwenye msimamo na haina pressure yote kuhusiana na kuna mtu anamkimbiza nyuma kutokana na mwenendo pia wa TRA ambao anao kwenye ligi kuu. Bado anaiona nafasi yake kubwa ya kucheza shirikisho msimu ujao. Yes,
0: sawa bana. Wekundu wa Msimbazi Simba saa 8 wanaandikisha ushindi wa bao 1-0, lakini mengi yanatajwa pengine performance mbovu, lakini wao kikubwa macho wanaangazia, wamepata ushindi. Official tuwatazame Simba, alama tatu pale Mbeya, zili ya Mbeya City. Zinaweka katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
2: Simba nadhani walistahili kushinda kwa sababu uwezi kuwa competitor ubingwa in general bila kupata ushindi mbele ya timu ya daraja la kati. Ilikuwa ni ngumu sana kuwa kuaccept hilo kwenye swala la uchambuzi. Yaani unaona tu kwamba Simba wanastahili kupata ushindi. Si kwamba labda pengine waliandikiwa wao kupata ushindi hata Mbeya City, kwa sababu Mbeya City alikuwa katika kipindi kigumu sana. Of course ukiangalia na bado sasa hizi ipo kwenye kipindi kigumu, kwa sababu ukiangalia pia kwa ujumla anaweza akashuka daraja muda wowote kuanzia sasa kama asipokuwa makini kwenye michezo iliyosalia. Ana takriban michezo miwili tu nyumbani. Nadhani ni mmoja ambao umesalia, then atasafiri katika michezo mingine miwili kwenda away. Kwa hiyo michezo yake ni migumu. Kimtazamo tu naona ni timu ambayo ipo kwenye kwenye pressure kushuka daraja. Kwa hiyo alistahili pia nao kupata ushindi, lakini ukijaribu kutazama quality ya timu zote mbili unaiona Dodoma ni mimi unaiona Simba alistahili kupata ushindi in general, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho walipaswa kuwa nacho wanacho ni pamoja na heshima of course kutoka kwa Simba. Qualities ya Simba ni kubwa, na walicheza total football kwenye kipindi cha kwanza. Nadhani wali deserve kupata alama tatu, kwa sababu ukiangalia walitumia mipira ya counter attacks kuna muda, lakini pia eneo la wing walikuwa wanacheza na kuja kukaba. Lakini nadhani mistake ambayo imetokea ilikuwa ni mistake ya mabeki ambao wengi walifikiri kwamba labda pengine Simba walikuwa wameotea. Ni moja kati ya kitu ambacho kinafelisha timu nyingi sana za daraja la kati, wakiamini kwamba maybe watapata naweza nikasema sijui msaada kutoka kwa refa, kwa sababu unaona ni namna ambavyo walistahili kufanya marking lakini hawakufanya hivyo. Kwa hiyo goal ambalo limefungwa nafikiri limefungwa katika wakati mzuri, kwa sababu Simba huwa wana struggle sana kwenye kipindi cha pili. Wanamtumia zaidi mtu kama Elim Panzu kwenye kuanzisha mashambulizi. Ansea Ula jana hajaanza, lakini walitumia zaidi nafasi ya Geye kuweza kupandisha timu generally, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba nafasi nzuri inatoka kwenye eneo la kiungo na winga ya kwao. Sasa nitoa kusema jana kwamba Mbeya City wanapaswa kuziba mianya ya wachezaji watatu kama sio Chama kapata nafasi, Anisea Ula, lakini kama sio hao jana wameanza Geye Mpanzu mbele. Hawa wachezaji ambao wote wana speed lakini pia wanajua ku drive, kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya tatizo kubwa sana kama wasingeweza kuziba mianya hiyo. Sasa Mbeya City nafikiri wakati wanaenda ku wakati wanacheza kwenye eneo lao walishindwa kucheza kwa kujiamini. Kila mtu alikuwa anacheza kwenye eneo ambalo anacheza kwenye space ambayo ilikuwa wazi. Sasa Simba ina wachezaji ambao wana kasi, wana nguvu, lakini pia wana mikimbio ya mara kwa mara.
0: Sasa
2: kwa hiyo ukiacha space it seems kwamba kuna kitu nakitengeneza kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo nafikiri ni mistake ambayo walifanya, walipaswa kujilaumu sana. Kwa hiyo kama wangepata nafasi ya kupata goli mapema ingekuwa ni usumbufu sana kwa mwalimu Baka, kwa sababu tayari alimuanzisha Chama jana lakini alimwacha Aula ambaye pia alikuwa anapitia majeruhi. Nadhani katika mechi iliyopita alipita alitoka nje huko anachemea. Nafikiri alikuwa sababu ya yeye kumuanzisha moja kwa moja kwa sababu alikuwa anatoka kwenye injury ndogo ndogo. By then pia mwalimu nafikiri amemwacha kwa sababu ni moja kati ya game changer hasa zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, lakini lengo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anajaribu pande zote mbili, eneo la ushambuliaji, eneo la kiungo, kwa wachezaji baadhi ka nje wengine kuingia ili apate mabadiliko ya kuchange game. Lakini sasa shida inakuja ni kwamba ni pale tu ambapo kama angefungwa, kwa maana angefungwa goli la mapema lingewasumbua sana Simba, kwa sababu mwalimu tayari alikuwa ana mipango ya wachezaji ambao ni regular starter ambao mara nyingi wamekuwa kianza kiwemo Anisea Ura. Kwa hiyo Simba nafikiri walistahili kupata ushindi, kwa sababu kama wasingekuwa wanapata ushindi sasa tulikuwa tunazungumza vitu vingine, labda hata ubingwa in general wasinge ungekuwa na struggle kuupata, kwa sababu Nafikiri tactically Simba ni wazuri uwanjani kwa sasa kwenye current performance, lakini ili waweze kupata ushindi ni lazima wachezaji wao wawe kwenye wakati mzuri.
0: Naam.
2: Na wanaitazama Dar es Salaam Africans ipoteze katika michezo michache iliyopita itakayokuja, lakini sioni kama inawezekana hivyo. Kwa hiyo inabidi wapambane tu kupata kuweza kushinda michezo yao ili tuje tuangalie kwenye hesabu za jioni. Lakini kwa sasa sidhani kama fikra za Simba ni kwamba Yanga pengine anategemea kupoteza. Nadhani wanapambana waangalie itakuwaje, ndio kitu kama hicho.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Tutazame ratiba pia ya michezo ya leo. Kuna michezo ambayo itaweza kupigwa. Kubwa zaidi mchezo wa Young Africans dhidi ya Fountain Gate katika dimba la Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Mara mwisho Yanga anacheza pale ilikuwa dhidi ya TRA, sare ya bila kufungana, lakini leo anarejea tena jijini Arusha na mchezo dhidi ya Fountain Gate ambao ana alama 29 katika nafasi ya 10 tu. Yanga anahitaji kurejea katika nafasi ya kwanza. Sare ama ushindi itamrejesha katika nafasi ya uongozi. Martin Wanda, tutazame hapo.
1: Unajua ukimtoa KMC hadi kufika kwa Fountain Gate, hao wote ambao wapo chini yake, hao wote ambao wapo chini yake wakishinda michezo yake yote au yao alafu Fountain akapoteza yote, wana uwezo wa kumfikia. Kwa hiyo sio kuwa Fountain Gate kuwa bado wapo sehemu salama sana kwenye msimamo wa ligi.
0: Sasa
1: kwa hiyo wanaingia kwenye mchezo huu, sioni bado ule mchezo ambao utakuwa mtulivu kwa Fountain, waseme wanacheza bila pressure. Bado na wenyewe zinakutana timu mbili ambazo zote zinacheza na pressure tofauti. Young Africans ipo nyuma kwa alama moja dhidi ya Simba, ina alama 63, Simba ikiwa na 64. Kwa yenyewe inachoangalia hapa kikubwa, ina kwanza pressure, ina pressure ya kuna mtu ambaye yupo juu yake, inahitaji ushindi wa aina yote ili iweze kukaa juu ya yule mtu ambaye amemtangulia hicho cha kwanza. So kwangu mimi naiona game ambayo itakuwa nzuri sana. Nzuri. Unajua licha ya Yanga kuwa wachezaji wengi wapo down kwenye kiwango au wapo chini kwenye kiwango, lakini baada ya kugundua hicho kuwa bana sisi kwa sasa kuna namna hivi watu wanatuona kama moto umekata, na ukiwaangalia Young Africans wakishatoka kwenye mchezo, yani mechi imeisha
0: sasa,
1: baadaye ndo wanakuja watu wanasema Young Africans imeshuka kiwango. Lakini kiuhalisia Young Africans ikiwa uwanjani, unaiona ni timu ambayo inahitaji matokeo kwa aina yote ile. Inawezekana isikupige kitimu, lakini ikakupiga kwa mtu mmoja mmoja. Yaani uwezo wa mchezaji mmoja mmoja tayari Young Africans nadhani nao wachezaji wa kutosha. Ndio maana hata Young Africans ikiwa mbovu, utashangaa mchezaji mmoja kama Mdathiri, yani anaibuka anafunga goli, atakuja Mwamnyeto. The same tu na mchezo uliopita, Mdathiri na Mwamnyeto ndio alioipa nafasi Young Africans kuondoka na alama 3. Kwao nadhani ni mchezo mgumu sana kwa Young Africans kwa hivi nakutana na timu ambayo cha kwanza ina pressure, I mean ina pressure ya kushuka au ina pressure ya kuendelea au kujiongezea alama ili jiweke sehemu salama. Lakini kwa Young Africans kuna mtu tayari yupo pale mbele yao. Kwao na yeye macho mengi au macho ya watu wengi yanamwangalia Young Africans, kipi ambacho atafanya leo ili aweze kupata alama 3. Lakini niseme tu kwenye hizi timu za daraja la kati, moja kati ya timu ambayo inajua kucheza nazo ni Young Africans. Kocha wao amekuwa amezifundisha, amepita pale KMC, uzoefu wa kutosha. Kwa anajua kwa wakati gani nahitaji kupata matokeo na anacheza na timu gani. So bado naiona Young Africans kwenye 80% ya kuweza kuwini mchezo. Though itakuwa ngumu sana kwao, lakini naiona ina nafasi hiyo bado ya kuchukua alama 3 dhidi ya Fountain.
0: Sawa. Bana official, tutazame nafasi sasa ya Fountain katika mchezo dhidi ya Africans. Wanaweza kuwastopisha kwenye mbio za ubingwa ama pengine tutegemee tu kuona Africans wakiendelea kuendeleza wimbi lao la ushindi.
2: Moja kati ya mchezo mzuri na wa ushindani kutokana na current performance nzuri ya Fountain Gate kwa hivi karibuni. Kumekuwa na ongezeko la nafasi ya wao kuweza kusalia kutokana na winning situation kwa muda wa hivi karibuni. Nafikiri hiyo performance walionayo hivi karibuni inaweza ikawa tishio kwa namna moja au nyingine. Ila sasa tunajaribu kupima quality ya Yanga, inaonekana bado ni bora. Wanamtegemea zaidi Chekununwa Obas, nadhani ni mmoja kati ya wachezaji ambao wame kuna kitu wame engage baada ya kufika kwenye ligi. Nafikiri wali struggle sana mpaka tukafikiria labda pengine kwa nini Mnigeria anakuja kucheza kwenye, ametoka klabu kubwa alafu anacheza hivi kwa staili hiyo. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu amekipata kwenye ligi yetu, amejipata of course kwenye ligi yetu, na tayari ameanza kubadilika. Of course amekuwa ni miongoni mwa wachezaji bora. Wana Aziz Kada, nadhani huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni experienced player kwenye ligi yetu. Hii inaweza kuwa ni nguvu ya kuongeza nafasi ya wao kuwa na ushindani mbele ya Dar es Salaam Africans. Wana Mwanuke, wakina Eliki Mukombozi, wote hao wamepita kwenye vilabu tofauti vya ligi kuu, kwa hiyo experience ipo. But then pia kuna wachezaji wengine kama Sadiq, huyu pia ni mchezaji nadhani amepita na Mungu kwa muda mrefu. Kwa miongoni mwa wachezaji ambao ukiwatazama wanaweza wakakupa kitu. Sasa wanaenda kukutana na Yanga ambayo tayari ni timu ambayo ishatengeneza status yake kwenye ligi kuu Tanzania bara misimu minne. Ndo defending champion kwa sasa, lakini pia misimu minne wamekuwa na hiyo consistency ya kuweza kuchukua ubingwa na bado anahitaji ubingwa. Kwa mechi itakuwa ngumu. Arusha kumekuwa kuzuri sana kwa Fountain, lakini sidhani kama kutakuwa kuzuri kwa Dar es Salaam Africans kutokana na quality yao. Bahati nzuri Yanga wamekuwa wana kitu kimoja ambacho kimekuwa ni faida kwao. Kitu cha kwanza ni wachezaji walionao kwenye eneo la kiungo. Yaani kuanzia Mudathiri Yahya, sogea nenda mpaka kwa Maxi Zengeli, Pacome Zuzwa na wote kwa ujumla kwenye eneo la mwisho. Lakini wonderful enough kuna Alan Okello ambaye pia ameweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanaonesha uwezo mkubwa kwa hivi karibuni. So binafsi nadhani Yanga wana nafasi ya kushinda kutokana na quality walionayo, lakini wata struggle kimapambano zaidi kutokana na Fountain pia wanahitaji nafasi ya kuweza kusalia kwenye ligi kuu na quality pia ambayo umeonesha kwa hivi karibuni au performance ulionesha hivi karibuni.
0: Okay. Sawa bana, kuna michezo mingine. Mtibwa Wanda, tuwatazame zidi ya Pamba. Pamba yupo nyumbani pale CCM Kirumba pale jijini Mwanza. Sasa ni mechi muhimu kwa timu zote mbili kwa sababu tunajua Pamba kama hawana pressure hivi 33 alama, lakini kwa Mtibwa ni mechi ambayo wanahitaji ushindi.
3: Yeah, Mtibwa anahitaji ushindi. Kwenye msimamo hali yao sio nzuri, kwa sababu kwenye nafasi ya 13 wakiwa na alama 27 wanaenda kucheza na Pamba ambayo ni kama ilichanga karata zake mapema, ikafikisha alama 33 na unaiona bado unaiona hiyo pressure ni kama kwa Pamba imepungua kwa kiasi kikubwa, lakini Mtibwa inahitaji alama 3 zaidi. Kibaya zaidi ni kwa inacheza itakuwa ugenini dhidi ya Pamba. So ni mchezo ambao binafsi na uona ukienda kutawaliwa na tuseme na unaenda kuamriwa na quality ya timu zote mbili au quality ya mchezaji mmoja mmoja, ukitegemeana kwa quality ya kikosi kizima sioni utofauti mkubwa sana ukiachana na Pamba ambao utawakuta kina Mwashiga, utawakuta kina Yona, utawakuta kina Kevin. Hapo wana hiyo standard ambayo kwa ligi kuu utawakuta wachezaji ambao wametembea timu nyingi sana kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini kwa Mtibwa ni kama bado walishuka daraja wakapanda, lakini bado ni kama hawajafunza hawajajua njia gani wapite ili waweze kuweka ile standard yao ya Mtibwa Sugar ambayo ilikuwepo na watu wengi walikuwa wanaijua, kwa sababu aishawahi kuwa bingwa wa ligi kuu. So watu walikuwa wanamjua Mtibwa timu fulani ambayo ukikutana nayo lazima uwe na wachezaji wa ziada kuweza kuwakabili, lakini sasa hivi imekuwa Mtibwa ya kawaida sana ambayo kila mtu hamna timu ambayo hata kama wanacheza nayo level moja, hamna timu inayomuogopa kuwa Mtibwa ana kitu cha ziada zaidi ya kuwa tunamweza. Kwa bado naiona game ngumu sana kwa Mtibwa ukilinganisha na quality performance ya Pamba Jiji hivi sasa.
0: Sawa. Bana, mchezo pia utacheza saa 10 kamili jioni pale CCM Kirumba. Official tuwatazame Tanzania Prisons ugenini pale Meja General Samuel Waziri ya JKT Tanzania. JKT kama mbio zake za nafasi ya 4 zikuisha tamatika kwa utofauti wa ule pointi zake na vijana Singida. Lakini Tanzania Prisons anahitaji kushinda ili atoke kwenye nafasi ya pili ya kushuka daraja amshushe ndugu yake Mbeya City. Tazame hapo nafasi ya Tanzania Prisons katika mchezo wa leo ugenini zidi ya JKT Tanzania.
2: Tunabidi washinde. Hakuna namna nyingine yoyote kwa sababu nafasi iliyopo ni mbaya sana. Wana alama nadhani 25 kama sio 23. Ina maana wakipata ushindi wanafikisha alama 26 ambao watakuwa wanatengeza gap dogo na vilabu kama vya Namungo hapo katikati na Mbeya City. Kwa hiyo ni nafasi yao ya kuonesha uwezo wao binafsi. Kwa sababu wamekuwa ni timu ambayo inatoka jioni sana. Nakumbuka msimu uliopita pia walipambana na mwalimu Josia Amani na wakasalia kwenye ligi
3: jioni
2: kabisa. Kwa hiyo kama wanaamini katika jioni, basi huo ndo muda wao, na zimesalia mechi chache sana. Zimesalia kama mechi inaenda kuwa wanabakisha labda mechi mbili kama sio tatu. Kwa hiyo kwa mechi tatu ni alama 9. Unaweza wakacheza hata playoff au kapambano wakabaki, kwa sababu hakuna mapambano, lazima yaendelee. Nafikiri wameshinda mchezo muhimu sana uliopita. Wameshinda mchezo ambao kila mmoja alikuwa anatamani kwamba waweze kufanya hivyo, kwa sababu hii ni timu ambayo ina historia kubwa sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo wapo watu wanatamani endelee kubakia kwenye ligi kuu Tanzania bara pengine, lakini nilishasema kwamba itabidi mmoja wapo a sacrifice ili mwenzake abaki kati ya Tanzania Prisons na Mbeya City. Wamebadilika kiuchezaji kwa sababu msimu uliopita nadhani wameondokewa na wachezaji muhimu, lakini pia bado ile quality ambao walikuwa nayo of course inazidi kuporomoka kutokana na kutofanya usajili mzuri. Kwa hiyo kama wanaamini katika huku jioni, inabidi wapambane na ujioni wao. Mchezo ni mgumu, lakini inabidi wao ndo waangalie wachague kushinda, kwa sababu Pamba yeye sidhani kama ana stress za namna hiyo za kuweza kushuka daraja. Wao ndo watakuwa wanacheza na tension. Pamba nafikiri zaidi na zaidi nafasi za juu, lakini sioni kama anaweza akafikisha nafasi, amini wakafika kwenye nafasi nne za juu, lakini zaidi ni kuweka kucheza kwa ushindani tu na kuendelea kutengeneza status yao nzuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini hawana cha kupoteza. Sasa huu ndio muda wa kuhakikisha kwamba wao wanajitoa, kwa sababu Pamba leo wanaweza wakawa na faida ya kucheza bila pressure kwao. Lakini in case wanajua nini cha kufanya na wanajua nini wanakitafuta, basi ni jitihada tu zinazohitajika waweze kupata ushindi.
0: Okay. Sawa. Bana, huo ni mwendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara ambao itaendelea pia leo hii. Lakini tukitazama kwenye soka la wanawake pia huko mambo yanazidi kwenda. Jana msimu umetamatika huku pia Simba wakifanikiwa kuweza kutoa uchampion wa ligi kuu Tanzania bara, mechi ambayo pia ya jana wakipata ushindi wa mabao 3 kwa 0. Yanga pia waliweza kuwashindilia Bunda Queens mabao 2 kwa 0. Kwa Bunda Queens wamemaliza ligi, lakini wamesalia lakini mambo yalikuwa mabaya kwa upande wao. Mechi nyingine, Fountain Gate wakipata ushindi mbele ya Ruangwa 8 kwa 1, na wakati Siasia wakiwapiga Tausi 2-1. Bilo wakachapwa na Mashujaa 3-0. Alliance wakachapwa na JKT 2-0, na wakati Simba Queens wao wakiwashona Geita mabao 3-0. Kwa hiyo Ruangwa pamoja na Bilo wao wameteremka daraja, huku Simba nafasi ya kwanza, JKT nafasi ya pili, Yanga nafasi ya tatu wakimaliza hapo, na wakati Mashujaa pia wakijitokeza kwenye nafasi ya 4, na wakati Fountain Gate wanasimama pale katika nafasi ya 5. Bunda Queens wao ligi washaimaliza kitambo sana inaonekana. Martin Wanda.
3: Yeah, muda, kwa sababu walijikusanyia alama mapema kabla michezo miwili ya mwisho. Walikuwa washajihakikishia nafasi yao ya kusalia ligi kuu msimu ujao. Alama 18 zinawabakiza na kwenye nafasi ya 10 zinawabakiza kwenye ligi kuu ya wanawake msimu ujao. Unaona ni alama ambazo walizichanga mapema, wakatumia uwanja wa nyumbani na ugenini walau kidogo kidogo wakazifikisha mapema na kujihakikishia, lakini unaiona wameingia michezo ya mwisho dhidi ya Mashujaa pamoja na Young Africans, hawana pressure ile ya tunashuka daraja au tunapambania kushuka daraja. Walikuwa wamejihakikishia kutokana na wapinzani wao Biro pamoja na ambao walikuwa tayari walikuwa wana uhakika wa kushuka daraja kwa sababu alama zao ndio kama hivyo. Biro na Ruangwa kutokea pale Lindi walikuwa wao alama zao, hata wafanye vipi walikuwa hawezi kufikia alama za Bunda Queens. Kwa mimi binafsi nimekuwa na Bunda Queens kwa muda sasa, lakini cha kusema au cha kuchambua kwenye kikosi kwa msimu huu, tuwape tu hongera kwa kubaki kwenye ligi kuu Tanzania, ligi kuu Tanzania ya wanawake. Lakini sasa inatakiwa jitihada kubwa sana zifanyike kuelekea msimu ujao. Kuna namna uboreshaji wa kikosi unahitajika kwenye kikosi kutokana na uwekezaji ambao timu zingine zimekuja nao kwenye ligi kuu ya wanawake. Ukiongelea timu kama Tausi, unaiona hivi sasa the way inavyocheza, unaiona kuna namna imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye kikosi chao. Hivyo hivyo hawa Simba na Yanga, ili uweze kucompete dhidi ya Tausi, basi unahitaji wachezaji ambao una uwezo wa kuwazuia Tausi wasifike kwako. Unaiona Tausi ambao mwaka huu imepoteza alama nyingi, lakini ni kuhakikishie kwenye moja ya timu ambayo kwenye msimu huu imekuwa na kikosi bora, basi ni hiyo. Kwa hiyo msimu ujao nadhani timu zitakuwa na maandalizi mazuri zaidi, ikiwemo Bunda Queens, kwa sababu tayari kuna mapungufu ambayo yameonekana ukiachana na up and down zile ambazo zilijitokeza mwanzoni mwa msimu, lakini katikati baadaye kabla hawajaja kukaa vizuri.
0: Sawa bana, hiyo ni ligi kuu ya wanawake official. Yanga msimu uliopita nafasi ya 3, msimu juzi tena na msimu huu nafasi ya 3, licha kuonekana wameanza vizuri. Pengine kipi ambacho unahisi kimekwamisha katika msimu huu, msimu ambao tulitarajia labda wanaweza wakachukua ubingwa wa ligi kuu ya wanawake?
2: Yanga itabidi wa struggle, nadhani mwakani ndo wanaweza ka compete vizuri, kwa sababu msimu huu wamefanya usajili mzuri sana, kwa sababu toka msimu uliopita timu ilikuwa inaundwa, na kwa mara ya kwanza na pia msimu uliopita aliingia Jenini Mkanda Yiseng ambaye mpaka sasa tunaona ndio top scorer. Inahitaji wachezaji wawe compact zaidi, yani kwenda

0: weza kupambana, na of course kiangalia msimu huu pia wameweza kukompiti vizuri sana na JKT. The same way na Simba, japo Simba wamepata ushindi dhidi yao, lakini mi nahisi kwamba msimu unaokuja itakuwa Yanga Princess ngumu sana, kwa sababu tayari makocha wamesha soma nyakati za kuweza kupambana na hizi timu mbili, kwa sababu ukiangalia hawa ndo wapo kwenye peak muda mrefu kwa miaka kadha wa kadha, JKT Simba. Okay. Kwa lazima uje na kitu cha ziada, yani extra views, uwe na vitu ambavyo umevitazama kwa ziada. Kwa hiyo nadhani kwa msimu unaokuja of course wanaweza wakatisha sana kama watafanya mabadiliko labda pengine, lakini ni timu nzuri of course ukiangalia, yani timu nzuri sana.
1: Okay. Sawa, bana, tumalize sasa na taarifa kuhusiana na ligi ya wanawake daraja la kwanza, michezo ambayo inaendelea kule Tabora. Sasa wakilishi wa mkoa wa Mara wapo wawili kwenye ligi daraja la kwanza, Bunda Girls pamoja na Serengeti Queens. Sasa jana Serengeti Queens walishuka dimbani tena zidi ya Maendeleo Queens, wakala bakora 5-0, yani goli 5-0. Mount Hanang wakachapwa na TDS 5-2, na kati ya TSC Queens toka Mwanza sare ya 1-1 na Sayari kutoka Dar es Salaam, na wakati Mandos Queens kutoka Mwanza pale wakashinda 4-1 zidi ya Tanzania Prisons Queens toka pale jijini Mbeya. Serengeti Queens kama wamekuja kujaribu ligi daraja la kwanza,
2: wameenda kujifunza ligi daraja la kwanza. Yes, wameenda kujifunza jinsi ya kucheza ligi daraja la kwanza, lakini binafsi na waona kama watakuja tena kucheza mabingwa wa mikoa, kwa sababu ili uendelee kubaki ligi daraja la kwanza lazima ufike walau robo kwenye ndio msimu ujao tena urudi kucheza ligi daraja la kwanza ya wanawake. Kwao bado wana mengi sana ya kujifunza, wana muda pia wa kutengeneza kikosi ili wa baadaye wakienda, kwa sababu sioni kuna game ambayo imebaki Serengeti watashinda kwenye ligi daraja la kwanza. Kwao binafsi kama ni kwenda kujifunza ni sawa, iko vizuri. Sasa, lakini kama wameenda kupigania nafasi ya kwenda ligi kuu, hata huko ligi kuu akipatia nafasi ya kwenda basi watashuka tu. Kwao wachukue muda, kama kweli wanania wachukue muda watengeneze kikosi, alafu endeni. Uzuri wa ligi wa soka la wanawake una uwezo wa kutengeneza wachezaji wako mwenyewe na baadaye wakaja kukusaidia. Sasa, kwenye ligi kuu. Kwao ninawaona kama wana mengi sana ya kujifunza, na kama ni kwenda kujifunza fresh.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sawa. Sasa bana, ratiba itaendelea leo. Maendeleo Queens kutoka Songwe zidi ya Mount Hanang, na kati Kilimanjaro Wanderers kutoka Kilimanjaro pale watacheza na Serengeti Queens. Ratiba hii jana. Sayari Women kutoka Dar es Salaam zidi ya Mandos Queens kutoka Mwanza, na wakati Gets Program toka Iringa zidi ya TSC Queens toka Mwanza, Mwanga City Tabora zidi ya Bunda Girls Mara, na wakati tukishuhudia pia Mlandizi Queens toka Pwani zidi ya Singida Warriors toka Singida. Ufisha tuwatazame Bunda Girls katika mechi nyingine ya pili. Mechi ya kwanza walipata ushindi, tuwatazame mechi ya leo sana na mchana.
0: Ya Bunda Girls nawapa nafasi ya kufanya vizuri, kwa sababu ni timu ambayo imejiandaa kwa muda mrefu tokea kipindi cha ligi daraja la kwanza msimu uliopita. Maandalizi unaona ni mazuri, lakini pia wamekuwa na mfululizo wa kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Kwa timu ni timu ambayo ina muunganiko. Timu nyingi hizi za kutoka kwenye mikoa, kwa maana ya timu za kawaida, Mount Hanang zote nafikiri huwa hawakai pamoja, aidha kumuunganiko wa mazoezi huwa anatokea nyumbani mara moja moja. Of course hata Bunda Girls pia huwa inatokea, lakini sababu kubwa ya kufanya vizuri kwenye football huwa ni concentration.
1: Sasa,
0: yani mnapokuwa mnafanya concentration team na benchi la ufundi huwa inaleta tija sana kwenye mpira wa miguu. Na of course ukiona hiyo system Bunda Girls wanayo, na ndo maana unaona nasema kwamba watafanya vizuri, labda tu quality ndio iweze kuangusha, lakini mimi kwa jinsi nilivyoona ni timu ambayo imetengenezwa kitimu. Juzi nimezungumza off mic hapa na Martin kuhusiana na mchezaji mmoja ambaye alipokonywa kwao pale. Of course ni mchezaji mzuri, lakini wamemcreate wao, kama wanaweza kumtengeneza mchezaji akafika kwenye national team basi

0: washindi kuwatengeneza wengine na akaanza kwenye yeah. national team under 17
1: yeah.
0: And, yani unaona kuna kitu ambacho anaweza akakifanya zaidi ya wanaweza akafanya zaidi ya huyo. Kwa hiyo kuna washaji wengi, hata Boke pia ambaye yuko Mashujaa so wamemtengeneza wao
1: yeah.
0: Yeah, kwa hiyo ni timu ambayo nadhani ina consistency ya kuunda wachezaji na inaweza ikafanya vizuri. Kwa hiyo mimi nawapa nafasi ya kufanya vizuri na uhakika wanafanya vizuri, kwa sababu kwanza mechi ya kwanza wapata ushindi dhidi ya timu ngumu kabisa. Hawa ni mabingwa mwaka 2017 Mlandizi Queens, ambao wana historia kubwa na mipango yao ya kurejea ligi kuu imefanywa chini ya viongozi wao. Kwa mpaka kupata ushindi mbele ya timu ngumu kama ile, unaona ni timu ambayo iko serious.
2: Okay. Sawa, bana, mimi nikufahamisha tu kuhusiana na Star Times kwamba wameajiamulia kukupa raha. Ni kwamba mteja mpya wa Star Times Dish wanakupa raha beki tonga decoder dish full set, utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Mteja mpya wa antenna pata raha ya punguzo kwa decoder ya antenna pekee kwa shilingi 25 tu. Huku pia ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi lipia nyota 11,500 kwa mwezi tukupe kifurushi cha smarti bure mwezi mzima, wanakuambia hivyo. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 utapewa super mwezi mzima bure. Huku wale ambao watalipia super 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena unaambiwa lipia nyota kwa shilingi 10,100 kwa mwezi uweze kupewa kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi utaweza kupewa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale ambao wanataka ulipia uhuru shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii, weekend hii bana, kupitia Star Swahili unaletewa mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa Two Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Sabana bila kukosa tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto likizo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali kabisa ya Bon Bees kwa Kiswahili kila siku saa 10 jioni kupitia Star Swahili pekee. Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Bana, ndo hivyo. Tutazame sasa kimataifa. Kimataifa, kombe la dunia linazidi kunoga kweli kweli. Jana kuna michezo ambayo iliweza kupigwa, lakini leo pia kuna michezo ambayo imepigwa mapema kabisa, lakini kuna michezo mingine ambayo baadaye itaweza kupigwa. Tulishuhudia Congo DRC zidi ya Ureno, sare ya bao moja kwa moja, mechi ambayo ilichezwa 2 kamili usiku. Lakini baadaye Croatia zidi ya England, mvua ya mabao 4-2 England 4 Croatia 2. Wanda, tutazame kwa Congo DRC Ureno yenye masuperstar
3: timu yenye masuperstar sana Vitinha, Bruno Fernandes, Neto, yani hao wote wapo pale Ureno. Changamoto kubwa ni kuwa watu wengi au swali la watu wengi ni kuwa kwa nini Ureno haikupata bao dhidi ya haikupata ushindi dhidi ya Congo hapo jana. Ni mchezo ambao yani hamna mtu aliyekuwa anaamini kama Congo anaweza kufanya kitu chochote mbele ya Ureno. Lakini cha kushangaza hadi dakika 90 zinakamilika 1-1. Nadhani moja kati ya kitu ambacho mimi nilikiona kwa Ureno ni hawachezi kitimu binafsi ninavyoamini. Yaani usta umekuwa mwingi, yani Vitinha anakutana chukua maamuzi yake. Bruno ndo hivyo, anaonekana hana msaada kwenye timu, ana maamuzi mengi binafsi ya kwake peke yake. Lakini Neto pia bado akaingizwa na Rafael Leao, bado na yeye bado anaonekana hakuleta impact yoyote kwenye kikosi. Kwao walikutana na Congo ambayo mwanzoni Congo ilikuwa na kitete sana miguuni, hata akilini kwao walikuwa wanaamini wamekutana na mastaa wakubwa, hata maamuzi yao yalikuwa sio mazuri toka dakika ya kwanza. Wamekuja kurejea mchezoni baadaye sana dakika ya 33 na kuendelea, ndio unawaona sasa Congo wanaamka kidogo, wanapiga walau pasi 2-3-4 zinaonekana. Lakini mwanzoni walikuwa azionekani kabisa. Lakini kingine kwa Ureno, nadhani kuna jinamizi ambalo lina waaminisha kama Cristiano Ronaldo ndio kila kitu kwenye kikosi. Naamini kwenye mchezo kama jana mimi siku yani sikudhani au sikuona haja ya Cristiano Ronaldo kuweza kumaliza dakika zote 90. Kuna wakati imefika Cristiano Ronaldo yeye mwenyewe anaikaba timu. Yani sasa hivi hata ukiwauliza, nadhani hata ukimuuliza kocha wa Kongo, Ronaldo kwa sasa hivi anakutisha kwa kiasi gani unapoenda kukutana naye. Yeye atakwambia kabisa Ronaldo wa sasa hivi hana speed tena, hakimbii sana, si ndio? Hana uwezo wa kupiga watu wawili chenga hadi wanne akaondoka au watatu akaondoka. Amebaki Ronaldo wa kutegemea baki umpe pasi akiwa yeye amekaa kwenye engo ya goli aweze kushuti, lakini yule Ronaldo wa kushuka chini wa kubeba mipira na kupandisha juu, bado huyo Ronaldo hayupo kwa sasa, kwa sababu miaka 40 ni kama imeenda, upepo umekata. So kuna wakati imefika hadi akawa anaikaba timu yeye mwenyewe kwa ujumla. Kwa binafsi naona ni goli la Wisa toka Kongo yaanze kushiriki kombe la dunia, nadhani ndio goli lao la kwanza. Kwa hivyo vikianza kupigwa vile vitabu vya historia vya kuwa goli la kwanza Kongo kupata kombe la dunia, basi atatajwa Wisa, lakini atatajwa pia Ronaldo kwenye historia, kwa sababu na yeye kwenye mchezo ambao Kongo alipata na yeye alikuwepo. Yes,
2: sawa. Official, tuwatazame England zidi ya Croatia, mechi ngumu sana, saa 5 kamili usiku, mabao manne kwa mawili, Marcus Rashford, lakini bila kumsahau pia Harry Kane ambaye aliweza kupachika mabao mawili katika mchezo wa jana.
0: Yeah, ziko zinaingia timu zote mbili kama title contender. Yaani mimi naweza nikasema hivyo. Yaani huwezi kuniambia kwamba Croatia sio wazuri sana na England sio wazuri sana. England nafikiri wako kama nafasi ya 7 hivi, kama sio ya 4 ya 5. Kwenye hizo nafasi
2: ya
0: na Croatia nafikiri wako kwenye nafasi ya kama ya 11.
2: Mm.
0: Kwa hiyo wote walikuwa wanaingia kama timu bora kwenye kila mchezo. Lakini labda niseme tu kizazi cha kina Kramaric, Kovacic, wa kina Luka Modric, hichi kimeshapotea. Tukubaliane kwamba Croatia wana nafasi ya kubadilisha baadhi ya wachezaji au kuweza kuinvest zaidi kwa wachezaji. England walifanya hivyo, ndio maana wamezaliwa wakina Saka, wakina Declan Rice ambao wanafanya vizuri na wengine wengi. Lakini ukizungumza mtu kama Harry Kane yuko kwenye piki ambaye ni kizazi nafikiri cha, kwa sababu ukimwangalia Harry Kane kama na miaka 27 26 kama zoe 28, yani kuanzia hapo ni mchezaji ambaye tayari tunajua kwa England pale ndo miongoni mwa wachezaji ambao wana hizo level, kwa maana ya wameshatengeneza energy kufikia miaka 30, tayari kuna wachezaji wengine watakaoshaundwa. Ina maana Harry Kane wa kutokea Spurs mpaka leo Bayern Munich, tunajua ni nini ambacho of course ni mchezaji ambaye tayari ashatengeneza. Nafikiri anatoka muda wote pia, kwa sababu ana miaka 32, age imekimbia kweli, age imekata. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo kwenye peak, lakini wanatengeneza watu kina Harry Kane wengine. Dhahiri ni mchezaji ambaye jana tumeona na anaingia kwenye orodha ya ufungaji, lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao wamesaidia timu. Kwa hiyo ukiniambia mimi England wapi nafasi, nitakushangaa, kwa sababu mimi nitasema tu kwa sababu ni timu ambayo inajitangaza sana, lakini wanajaribu kuwa na kuniaminisha kwamba kuna quality wanayo, pengine inaweza kuwa ni sehemu ya ushindani. Kwa hiyo paka kufikia hatua ya kushinda, wana kila sababu ya kuheshimiwa. Binafsi naona game kwao ilikuwa ni nzuri, ilikuwa very clear, na ndio maana unaona wamepata ushindi wa 4-2. Yeah,
2: sawa bana, tutazame sasa Ghana, Wanda Martin, dakika za mwisho kabisa, Khalid
3: Zajio
2: akiweza kupatika bao ambao liliwapa alama 3 Ghana. Furaha kubwa sana kwa kocha, wachezaji, mashabiki pamoja na magwiji wa timu ya taifa Ghana wakiongozwa na Asamoah Gyan katika mchezo wa jana. Naam.
3: Nadhani ni kwenye ile tu timu za Afrika hazijaenda kutania kwenye kombe la dunia la mwaka huu. Watu wengi sana wamekuwa na hoja nyingi sana kuwa kuna kitu kama mechi zinachezwa mchana sana, that's why wana faidika na hiyo advantage kwa mili ya wachezaji wa huku. Kuna namna inajua kucheza na joto la hivyo, lakini Ghana kwenye mchezo mgumu zaidi dhidi ya Panama ni mchezo ambao watu wengi walikuwa naamini tayari ushamalizika, si ndio? Dakika 90 zote wameongeza hadi dakika 95 ndio ambao Ghana anapata bao la kuongoza. Ni ushindi mzuri kwa Ghana na ni mwanzo mzuri pia kwa Ghana kwenye kombe la dunia. Ukiangalia na kikosi ambacho anacho, Semenya amefanya kazi kubwa sana kwenye kikosi cha Ghana hiyo jana, lakini goalkeeper wao Zeg pia amefanya kazi kubwa sana, timu nzima kwa ujumla. Yani shote ni moja kati ya timu ambayo mimi kwenye kombe hili la dunia naiona inacheza vizuri sana kuanzia golini mpaka mwishoni ambapo inaenda kwenye end product yao ambapo inaenda kutamatika. Yes.
2: Sawa. Bana tuwatazame sasa wakilishi wengine wa Africa official. Afrika Kusini wanashuka dimbani saa 1 kamili usiku dhidi ya Jamhuri ya Czech katika mwendelezo wa michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. South Africa kwenye FIFA ranking nafasi ya 60 na wakati Czech nafasi ya 40. Nafasi ya Afrika Kusini katika mchezo wa leo.
0: Mimi naweza nisiwape nafasi kwa namna moja au nyingine, lakini bado wanaweza kuonesha kitu kwa sababu mchezo wa kwanza licha kuwa walifungwa mabao mawili kwa sifuri, lakini actually kuna kitu walikionyesha kwa sababu pia pamoja na kupewa kadi nyekundu bado waliendelea kupambana. Kwa hiyo sioni kwa asilimia kubwa kama naweza nikawa nafasi, lakini kuna kitu wanaweza wakionyesha. Ukitazama kwenye squad kwa ujumla wana takriban wachezaji asilimia kama 80 wenye quality ya nyumbani. Sasa inanipa mashaka kuweza kukompiti na wachezaji, japo inawezekana. Of course tunaona football ya hivyo kwa sasa, tumewaona pia team tofauti tofauti za nchi tofauti tofauti zikipambana wakiwa na wachezaji ambao tunaita domestic. Binafsi nadhani kwa local player timu nyingi zina struggle japo kuna hayo mapambano. Binafsi naona kama hawawezi kuweza kusonga mbele, licha ya kuwa wanaweza wakaondoka na alama. Hawawezi kusonga mbele, hawatoweza kusonga mbele. Kwa inawezekana hata leo pia wakapoteza, lakini sioni kama watashindwa kuondoka na alama yoyote.
2: Okay. Sawa, kwa bwana ni mwendelezo tu wa michezo ya kombe la dunia. Nipitie hapa ujumbe kwa dakika chache tu ambazo zimesalia, alafu tutaweza kukuaga msikilizaji. Ujumbe anasema Mtibwa hajashuka kiwango, bali ni timu imewekeza zaidi. Anasema timu zimewekeza zaidi. Mtibwa ameendelea kuishi na maisha yale yale misimu yote. Anaitwa Michael Joseph, yupo Kongoto pale Butiama. Nisema asante msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako kwa kuwa pamoja nasi kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mlamba, bila kumsahau Martin Wanda. Tukutane kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Kwa heri. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

0: Sir Arnold.
1: Habari gani mzuri sana watangazaji mahi.
0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio

0: Imetimia saa 6 kamili mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hakuna Mtanzania anayenyimwa huduma za matibabu akiwa sehemu yoyote ya muungano, kwani sera na sheria za nchi zinahakikisha wananchi wanapata matibabu bila kujali eneo walilopo. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kamenyoge amewaelekeza watendaji wa kata na mitaa kutembelea shule zote zilizopo katika maeneo yao. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zimeanza kutekeleza makubaliano mapya ya kuongeza muda usitishaji mapigano kati ya mataifa hayo mawili baada ya kutia saini. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hakuna Mtanzania anayenyimwa huduma za matibabu akiwa sehemu yoyote ya muungano, kwani sera na sheria za nchi zinahakikisha wananchi wanapata matibabu bila kujali eneo waliopo. Akijibu swali la mbunge jijini Dodoma katika kipindi cha maswali na majibu ya papo kwa papo lipoulizwa na mbunge wa Segerea Dar es Salaam Agnesta Lambert, Dr. Mwigulu amesema Mtanzania mwenye kadi ya NHIF anaweza kupata matibabu katika hospitali za Zanzibar na Bara, huko Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF aipata huduma popote nchini kulingana na taratibu zilizowekwa. Ameeleza kuwa wananchi wasio na kadi za NHIF au ZHIF watapatiwa matibabu kwa kuzingatia masharti ya bima walizonazo au kwa kulipa huduma kwa fedha taslim kulingana na aina ya matibabu wanayokuwa wanahitaji.
1: Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania Bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania Bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano Mheshimiwa Speaker? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania Bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Speaker, kama ilivyo kwa Tanzania Bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo huko akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo, anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine wala sio Tanzania Bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania Bara tungeita ya TASAF ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania Bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Speaker na Mheshimiwa Bunge na Mheshimiwa Tanzania.
0: Bunda, mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge ameelekeza watendaji wa kata na mitaa kutembelea shule zote zilizopo katika maeneo yao ili kufuatilia hali ya utoaji wa chakula kwa wanafunzi. Akiongoza kikao cha tathmini ya mpango wa chakula shuleni, Mheshimiwa Kaminyoge amesema viongozi hao wanapaswa kuchukua hatua za haraka wanapobaini changamoto zinazoweza kuathiri utoaji wa chakula na zile zinazozidi uwezo wao zisualishwe katika mamlaka husika kwa hatua zaidi. Aidha amewataka wajumbe wa kikao hicho kuendelea kutoa elimu na hamasa kwa wazazi kupitia mikutano ya hadhara kuhusu umuhimu wa lishe bora kwa watoto, huku akisisitiza ushirikishwaji wa wataalamu wa lishe ili kuongeza uelewa wa jamii. Kwa upande mwingine, mkuu huyo wa wilaya amewataka maafisa elimu kuhakikisha wanafunzi hawafukuzwi shule kwenda nyumbani kufuata michango ya chakula wakati wa masomo. Amesema wazazi na walezi wahusishwe moja kwa moja ili kulinda muda wa kujifunza wanafunzi kuepuka usumbufu usiokuwa wa lazima. Dodoma, serikali imesema itawajibisha waajiri na wasimamizi wa watumishi wa umma walioshindwa kufanya tathmini za utendaji kupitia mfuko wa utendaji na kusababisha baadhi ya watumishi wenye sifa za kupanda madaraja kukosa haki hiyo licha ya kuwa na sifa zinazostahili. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management na Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete, amesema hayo wakati akifungua maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma mwaka 2026 yanayoendelea jijini Dodoma. Kutokana na hali hiyo, ameagiza waajiri wote kuwasilisha majina ya watumishi wenye sifa za kupandishwa madaraja na hawakufanyiwa tathmini ili hatua za kurekebisha kasoro hiyo ziweze kuchukuliwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Marekani na Iran zimeanza kutekeleza makubaliano mapya ya kuongeza muda usichaji mapigano kati ya mataifa hayo mawili baada ya kutiwa saini rasmi na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa Iran. Makubaliano hayo yenye vipengele 14 yalisainiwa wakati wa mkutano wa G7 nchini Ufaransa. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, pande zote zimekubaliana kusitisha kabisa operesheni za kijeshi na vitisho vya kijeshi, huku zikiahidi kuheshimu mamlaka na mipaka ya kila upande pamoja na kutokuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Makubaliano hayo pia yanakwenda muda wa siku 60 kwa Marekani na Irani kujadiliana na kufikia mkataba wa mwisho, huko muda huo kiruhusiwa kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Miongoni mwa hatua muhimu zilizokubaliwa ni Marekani kuanza kuondoa vizuizi vya kijeshi katika bandari za Irani na kufungua tena njia za kimkakati ya Hamas ambayo ni muhimu kwa kusafirisha mafuta duniani. Irani nayo imeahidi kuhakikisha meli za kibiashara zinapita kwa usalama bila kutozwa ada yoyote. Aidha, mpango wa angalau dola bilioni 300 za Marekani umewekwa kwa ajili ya ujenzi mpya wa maendeleo ya uchumi wa Irani, ingawa Marekani haitalazimika kuchangia fedha hizo moja kwa moja. Na Urusi imeshambulia Kyiv kwa makombora na ndege zisizo na rubani za Ukraine katika kiwanda cha usafirishaji mafuta cha Moscow, huku nchi zote mbili zikishambuliana saa chache baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzungumza na Rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wa Ulaya. Mamlaka katika mji wa Sami kaskazini mashariki mwa Ukraine zilisema mtu mmoja aliuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani. Tahadhari habari za mashambulizi ya anga zilitolewa kwa eneo kubwa la Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev amesema katika chapisho la Telegram mapema Alhamisi kuwa adui anashambulia mji mkuu kwa makombora ya Baristim. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wa Kim. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hakuna Mtanzania anayenyimwa huduma za matibabu akiwa sehemu yoyote ya muungano. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Nuki Kaminyoge ameelekeza watendaji wa kata na mitaa kutembelea shule zote zilizopo katika maeneo yao. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zimeanza kutekeleza makubaliano mapya ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kati ya mataifa hayo mawili baada ya kutia saini. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Njo Mbara Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hicho?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Na stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
8: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
9: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
7: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
10: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
7: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
11: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe, vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
12: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
12: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
13: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
2: Kila kitu chochote, kila sivyo yote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
3: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
0: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
3: Watoto wako wapi?
7: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Tone la uzima.
11: Tone la uzima.
12: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
13: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
12: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
14: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
15: Leo tunapika chapati.
12: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
16: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
12: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.
17: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
18: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Haya, dakika ni 29 msikilizaji wangu, na hii ni utakapotimia hii mida ya saa 6 kamili za mchana.
1: Kifurushisha juu yake bure mwezi mzima. Mteja StarTimes Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushisha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8:35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitunga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times, tumejiamulia kukupa.
2: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Haya, tunaendelea msikilizaji wangu, na mimi kwamba matumbo joto, kila mmoja anatizama kwamba nini hasa natamani kupata mchana huu. Tunaita muda wa lunch time. Unaandaa mapishi yako la pengine uko sokoni kama kawaida yetu, na pengine basi uko kwenye bustani yako unachuma mboga, na pengine kuna hili na hili ambao unalifanya, na pengine mwenzangu na mimi unasema leo bwana nitakunywa tu maji. Lakini kuna wale ambao kweli unakuta wamefunga, yani kwamba yeye hatopata chakula chochote kuanzia asubuhi hadi ule muda ambao atakuwa anafungua. Hii ni kulingana tu na ule utaratibu ambao anakuwa amejiwekea. Karibu sana msikilizaji wangu, dakika ni 33 tukapatumia mida saa 6 kamili za mchana, na kipindi hewani ni mchana mwema. Tunatakia na mchana mwema, siku njema, tunatakia na pia makuli mema, lakini pia tunaendelea kukumbukana kupitia mchana mwema kwa ajili ya kutazama pia siku ile imekaje. Leo Alhamisi nzuri kabisa msikilizaji wangu, nachoamini kwamba basi bila shaka simu yako itakuwa imejaa salio la kutosha. Lakini licha salio la kutosha, unajiuliza leo nakula nini mimi? Leo bwana sitakuwa na mambo mengi sana. Kama mama, nataka tu nikupe aina mbili za kupika ugali, na aina moja wataalamu wanasema kwamba ndio nzuri zaidi kwa sababu ugali huwa unaiva vizuri. Aina mbili za kupika ugali, lakini wataalamu wa lishe wanasema kwamba aina moja ndo nzuri zaidi kwa sababu ugali huwa unaiva. Sasa wewe utachagua, huwa unapika ugali kwa aina ya kwanza au aina ya pili? Lakini leo msikilizaji wetu, kama nilivyokuambia, leo studio tunajifunza jinsi ya kupika ugali, na aina ya kwanza ya pishi la ugali ni kuchemsha maji jikoni kulingana na ule moto ambao tayari umeshaandaa sufuria lako. Umeweka maji kama ni vikombe viwili au vitatu, ni kulingana na uhitaji wa kwako mwenyewe au pengine familia. Sasa umeweka maji jikoni, tayari msikizaji wangu, na unataka kusonga ugali wako. Shaandaa unga, kama ni unga wa sembe, kama ni wa muhogo, kama ni wa dona, ni wewe kulingana na aina ya ugali ambao unataka kula siku hiyo. Sasa aina ya kwanza ambayo tunaitazama ni ule mtu ambaye anapika ugali, maji yanachemka moja kwa moja. Maji yanapochemka, yeye anaweka zake unga na kuanza kusonga. Ugali wake. Atasonga ugali wake, atauacha kwa muda utachemka kwa muda kutokota, na baada ya hapo ataweka unga kulingana na ugali ambao anakuwa anataka. Aidha anataka kuwa mgumu sana, au anataka ugali uwe laini sana. Sasa huyu akishasonga ugali wake, naamini kwamba tayari ana chombo ambacho anaweka nini? Anaweka huo ugali. Hii ni aina ya kwanza ambayo mtu anasonga ugali, maji tu yakishachemka anatia zake unga. Lakini na pili tunayoitazama siku ya leo ni usongaji wa ugali ambao mtu maji yakishapata uvuguvugu, yani akachemka kidogo, au hata kama maji yamechemka, anachukua kama ni bakuli, anaweka unga na koroga pale kama anakoroga uji. Anaacha unachemka, alafu anafanya nini? Anasonga kama kawaida. Sasa tunaambiwa na wataalamu wa lishe kwamba moja kati ya ugali ambao unaonekana unakuwa yani unavutia na kuiva sana, tunaambiwa ugali ambao unaiva, kati ya huu ugali ambao mtu amekorogea kama uji na ugali ambao mtu aliweka unga moja kwa moja na usubiri ukachemka, ugali ule wa aina ya kwanza ndio ugali ambao tunaambiwa kwamba unakuwa umeiva. Kwa sababu hata ukiweka kidole kwenye ule ugali, utaona kabisa kwamba kidole hakiwezi kazama moja kwa moja. Na hata ukachukua lile tonge la ugali, utashangaa unanata moja kwa moja ukutani. Lakini huu ugali wa kukoroga koroga huu, unaweza ukabonda ukutani na ukashangaa ukafanya nini? Dondoka chini. Sasa wewe ndio utachagua, ni mpenzi wa kula ugali ambao unakuwa umechemka maji moja kwa moja unasonga, au ni mpenzi wa korogea, au kikubwa ni ugali. Lakini leo pishi letu la ugali, msikilizaji wangu, naamini kwamba inawezekana unavutiwa na ugali wa leo, ila unajiuliza kwamba utakula ugali na nini. Inawezekana samaki, inawezekana dagaa, inawezekana sijui unataka kula ugali na nyama, au unataka kula na mrenda, unataka kula sijui na vitu gani. Kazi kwako. Lakini siku ya leo bwana, mimi nimeona kwamba tujikumbushe tu jinsi ya upikaji wa ugali, kwa sababu tunapata story nyingi sana mtaani.
Wadada wajui kupika ugali. Wewe dada ni aina gani ya ugali ambao wewe unapika? Ugali ambao nimeshakwambia kuchemka maji moja kwa moja au ni ule ukorogea. Lakini tunaambiwa wamama pia kwa majumbani kupika ugali imekuwa changamoto. Mboga nzuri lakini kipengele ni kwenye nini? Kwenye ugali. Unapopika ugali tuliza akili na kila kitu pale, songa ugali wako, angalia ni ugali ambao unaupika. Mimi naamini kwamba lazima familia yako itaenjoy, na tukizingatia sasa hivi watoto wako likizo, vijana, kuna namna

Haya, dakika ni 42, chakabati mimi ya saa 6 kamili za mchana. Na karibu sana kama ndo kwanza najiunga nami kwa muda huu kwa ajili ya kumtakia ndugu yako rafiki yako pia mchana mwema. Na namba zetu za studio ni 0656555571 na ile 0684600007. Muda wako wa kupiga simu hapa studio kumtakia ndugu yako rafiki yako mchana mwema, lakini kunapata moja ya burudani kwa mbali ambayo inakusindikiza wakati unakula chakula chako, awezekana uko busy uko mtaani kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha mchana. Haya, mtungu wa kwanza kwenye line. Hello.

0: mchana mwema na Mazingira FM.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
0: Ndugu mtangazaji, sauti yako yake mtumishi Samuel Kasonero, nipo hapa kwa Bugunda. Habari hapo studio?
1: Bwana, mimi niko poa kabisa. Mchana mwema kwa watu watatu.
0: Bwana kubarikiwe, nitafanya kama jinsi ulivyoniagiza. Nambari moja, kuna Rafaeli Magoti. Huyu bwana yuko pale pale kwake Ugoji Sinkekani pale. Nambari mbili, kuna Mashaka Rage. Udogo yuko pale Ifanyanumbu kwake. Tatu na mwisho ni kwa huyo nitwa Weye Ndarauha Masota, ukiwa pale Mwaguranja. Umcha Bwana, chango cha maarifa. Asante, mpe na mwingine laini mdogo.
1: Haya, tunaendelea kusonga mbele. Dakika 48, msikilizaji wangu, kazi kwako kutafuta line na kupiga simu hapa studio kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Hello.
2: Hello, habari za hapo Mazingira FM?
1: Safi, nani na uko wapi?
2: Hapa umebahatika kuongea na David Magoma kutoka Irugwa Bara Kiswani. Muda huu nikiwa ziwani nimeenda kuvua ngere.
1: Watu watatu watakie mchana mwema.
2: Salamu zangu za kwanza za mchana mwema zimfikie Costa Musa maarufu kama Majoo, akiwa ziwani ameenda kuvua ngere upande wa Kweru. Za pili zimfikie Frenki maarufu kama Harani Okero, akiwa hapa hapa Irugwa na yeye akiwa ameenda ziwani kuvua ngere. Za tatu na za mwisho zimfikie Zakaria Dedesa, akiwa hapo hapo Irugwa Kiswani. Pamoja sana, ngere zinapatikana huku. Na katika ujumbe, karibuni sana chakula cha mchana ni ngere na ugali.
1: Ngele ni aina gani ya chakula?
2: Naam.
1: Ngele ni aina gani ya mboga?
2: Ngele?
1: Zinafananaje?
2: Ngele ni chakula, ni mboga hiyo.
1: Inavuliwa ziwani?
2: Unasema?
1: Zinavuliwa ziwani?
2: Inavuliwa ziwani.
1: Aya bwana, sawa, shukrani sana. Mchana wa leo ugali na ngele, basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Tuna dakika 45, msikilizaji wangu kwenye line. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7, mtaa Saranga Bunda, Mara, Tanzania.
1: Salama kabisa, nani na uko wapi?
3: Dada, hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bopipi kubwa. Jogola Mazingira FM unapiga simu nikiwa pande za Kandarama kata ya Bugoji. Moja. Nianze na yule mamka wangu anaitwa Regina Burugu au Nyanzara, mama wa Saba, anapatikana pale Tandalema mtaa za Nati. Namba 2, mama Chacha pande za Nyaburundu moja, namwambia mama karibu chakula cha mchana mwema. 3 na mwisho, Chegese Matonga na sikia kipenzi, anapatikana pale Matonga pale, namwambia kama naye karibu chakula cha mchana mwema. Big mapipi kubwa na rudi zangu Kandalema machwa.
1: Haya, mambo mazuri kabisa. Ukiona hivyo, dalili inakuwa njema sana. Mchana unakuwa ni mwema sana. Kwenye line, hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Safi, nani na uko wapi?
4: Safi, amshura deni sema mama ajili ni kabonda na nyama nyama mtambiani.
1: Watakie mchana mwema watu watatu.
4: Asante. Mchana mwema ya kwanza kwa Dimini Blenda akiwa Kanderema. Mchana mwema ya pili ni kwa Ali Dede. Mchana mwema ya tatu ni kwa hii rafiki yangu Weye Ndarauha aka Mwana Joy akiwa huko Mwakuranja. Pande za ujumbe, nawapenda.
1: Haya, ujumbe anawapenda wote, aliwatakia mchana mwema, na bila shaka na nyinyi pia mnampenda sana. Kwenye laini, hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM, dada Enjoy.
1: Safi, nani na uko wapi?
5: Hii sauti ya Sekasa Matonge nikiwa hapa Makilaba Mbugani, Seka Timi wapi.
1: Watu watatu, mchana mwema.
5: Asante sana. Nambari moja, namkamata Kimini Mrenga akiwa hapo Bugoji, namwambia kamanda karibu cha mchana mwema. Nambari mbili, namkamata mjomba wangu Njenja Ipagara tu hapa Makilaba Mbugani hapa, namwambia mjomba karibu cha mchana mwema. Tatu na ya mwisho, namkamata Kilo Wasafi tu hapa Ifanyanumbu, namwambia kamanda karibu cha mchana mwema.
1: Haya, huo ni mchana mwema, karibie chakula cha mchana mwema. Kwenye laini, hello.
6: Mchana mwema wa Mazingira FM.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Bana dada, hii ni sauti yake Kengwa, hii ya msukumo wa kwanza kula parachichi pale za Nyamilamo, ndio nilivyo dada yangu kataka kapasa hapa.
1: Sawa, watu watatu, mchana mwema.
6: Ebana, dadangu asante kabisa. Ebana, ya kwanza nitaanza na huyu kesi Bunziri patikana pale Kamkenga. Namwambia dogo wewe na mchana mwema. Ebana, namba mbili ndarudi hapa Nyamilama nampata huyu ni mke wangu anaitwa Mama Leti. Namwambia Mama Leti uwe na mchana mwema. Ebana, namba tatu na mwisho, oja niende maeneo ya Ramadi pale kuna huyu hapa Winifrida Stefan. Namwambia dadangu uwe na mchana mwema. Ebana, mfano za ujumbe na watakia mchana mwema wote wasikilizaji wa Mazingira FM. Pamoja sana dadangu.
1: Okay, asante sana. Dakika 48 msikilizaji wangu na bado tunaendelea kusonga mbele kwenye line. Hello.
7: Mchana Mazingira FM.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Sauti ya mbele Matias kutoka pale za Pitaraguru.
1: Watu watatu, mchana mwema.
7: Asante. Namba moja, namkaribisha huyu mume wangu Kisinza Chilinda yako pale za Bitaraguru. Namba mbili, namkaribisha huyu kaka Tinga yako pale za Masinono. Tatu na mwisho, namkaribisha huyu Joyce Rujina yako pale za Masanza Kona.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Amani sana Madam Joy kutoka shule ya msingi Bunda. Naamini kwamba kipindi hiki ni wewe na 91.7 Mazingira FM. Lakini shukrani sana kwa Mama Boke. Maboke anapatikana Kilimani huko maeneo ya Nyasula. Na wewe pia naamini kwamba kwa kipindi hiki cha likizo kama mwalimu basi unasikiliza pia 91.7. Kwenye line, hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
8: Dada, umebahatika kuongea na Shukrani mwana wa Midenge. Nikiwa pande zangu za hapa Bunda Nyasura na Ngurachua hapa.
1: Watu watatu, mchana mwema.
8: Asante sana dada. Nambari moja, namkaribisha rafiki yangu anaitwa Manyama K. Akiwa pande za Kanderema, namwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili, namkaribisha baba yangu mzazi anaitwa Midenge Bunyinyika akiwa Kabulagura, namwambia baba uwe na mchana mwema. Nambari tatu na ya mwisho, namkaribisha huyu Bwanoni Dede akiwa pande zake za Masinono. Namwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Dada, nakukaribisha na wewe pia ukiwepo, karibuni chakula cha mchana mwema angalau kushirikiana hapa nyumbani dada.
1: Okay, asante sana, mchana mwema kwako pia. Tuendelea kusonga mbele, dakika ni 50 na shukrani sana Mama Dori pia kutoka mitaa ya Nyamakokoto. Na inaamini kwamba muda huu hapa uko busy kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha mchana. Kwenye line, hello.
9: Enjo, mchana mwema hapo Mazingira FM.
1: Safi, nani na uko wapi?
9: Enjo, hii ni sauti ya Mashaka Alage inapatikana Iponya Numbo mkoa wa Simiyu Bariadi kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
1: Watakie mchana mwema watu watatu.
9: Asante Enjo, Mungu akubariki kabisa. Namba moja kabisa nisipeleke pale kwa mtumishi Samuel Kasomera wa chuo Ruabu kaka nikutakie mchana mwema. Hili nisipeleke kwa kaka angu Sibiri Mkunga Ngurutu au ukipenda mwite Walaga. Sauti ya Radi mtakie mchana mwema. Tatu nisipeleke kwa mchungu huyu mchunga ng'ombe huyu kwa nani jade anapatikana pale kando kando wa msoma kwema kaka nikutakie mchana mwema. Enjo, karibu dadangu chakula hapa, tumepiga udaga na ugali.
1: Tisha sana.
9: Asante.
1: Dakika 51 amani kwako Happy Flavian kutoka idara ya maji. Na mimi pia naunasikiliza 91.7 rafiki yangu kweli kabisa. Na muda huu hapa msikilizaji wangu endelea kupiga simu hapa studio. Mtakie ndugu yako, rafiki yako na jamaa yako mchana mwema. Kwenye line, hello.
10: Habari hapo studio.
1: Safi, nani na uko wapi?
10: Hii sauti yake matikio ya kima ni kutokea pale za Kulanga mtaa Rambole hapa.
1: Watu watatu watakie mchana mwema.
10: Namba moja ni kamata kingo hiyo akiwa mpane za Nyamilama. Ambia karibu chakula cha mchana mwema. Mbili ni kamata huyu pale Deus akiwa pale za Karemera. Ambia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu namba ni kamata huyu kaka Kilinga na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Basi sema tatu.
1: Haya, shukrani sana kutoka huko ambako unasikiliza pia 91.7.

0: Haya, ni dakika ya 53 msikilizaji wangu na namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Kwenye line, hello.
1: Hello, salamu mwana, Badikile FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
1: Mwingine ni Tumba, Tumba mtoto wa mamba na nyama nyama moja.
0: Wana kutoka Manyama Nyama, watu watatu, mchana mwema.
1: Mda kama moja, wilipida, kama mbili, kama mbili, waziri wa maji. Tatu kama tatu, wabia ni Mangara, karibu kwa chakula cha mchana mwema.
0: Haya, asante sana kutoka huko Manyama Nyama. Mwatakia mchana mwema, ndugu zako, jamaa zako pia na rafiki zako. Kwenye line, hello?
2: Mchana mwema, na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
2: Dada, ini sauti yako da Bushigwa, mara sauti ya gari dede, nikipiga simu kutoka Bushigwa mako watu wale.
0: Watu watatu watakia mchana mwema.
2: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, nipeleke kwa Unipirida Stefano, anapatikana Ramadi. Ya pili, nipeleke kwa Mama Kire, anapatikana Bunda Manyama Nyama Mbugani, na mtakia mchana mwema. Ya tano ya mwisho, nipeleke kwa wadau 91.7, na mtakia mchana mwema. Pamoja sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko na shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wote ambao wamepatikana pale soko kuu mjini Msoma. Huu ndio muda wa kutakia na mchana mwema, lakini pia kuendelea kununua vitu kwa ajili ya kupika na kuhakikisha kwamba tumbo lako linakuwa vizuri. Kwenye line, hello.
3: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema, na Mazingira
0: FM. Safi, nani na uko wapi?
3: Huyu ni yule leo faida Steven Mkonga Ngutu Mkumweusi. Kupendeza mtangazaji ni Waraga.
0: Watu watatu mchana mwema.
3: Kwanza ni kuambie kuhusu ngele. Ngele ni aina fulani ya samaki, wanafanana fanana na kobobo. Wenyewe ni wanono sana. Wanapatikana ziwani. Kwa hiyo ni wanono unapata sababu. Yaani wanafanana kabisa na kobobo. Lakini ni wanono mno. Kwanza sehemu ya kwanza zishuke kwa huyu Doto Masaru, Doto Masaru mfuga mbwa. Kalia Kigoda huyu bwana anapatikana pale Bariadi. La pili ni zishuke kwa huyu Mama Nyati. Mama Nyati anapatikana kati ya jiji la Nyamswa. Tatu za mchana mwema, za tatu zishuke kwa Mama Kambarage mke wa Steven Mkunga Nguto, anapatikana kati ya jiji la Nyamswa. Ujumbe naomba wa Tanzania, tupande miti, tuache kupanda chuki. Steven Mkunga Nguto, laini yako hiyo.
0: Haya, Steven Mkunga Ngutu, shukran sana. Tabidi leo jioni nikatafute au ngele kama unapatikana soko kubwa hapa, genge la jioni. Nishambiwa kwamba ni aina ya samaki watamu, watamu, watamu sana. Haya, asante sana kutoka huko. Kwenye line, hello.
4: Mtana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Safi, nizoweka Mazingira FM. Simu yuna ni Rafale Mabati, ni Pobugoji kitongoji cha simu. Nisoma vijijini na pandiru zema hapa kadaramu.
0: Haya, watu watatu mchana mwema.
4: Asante. Namba ya mchana mwema ya kwanza ni mtumati rafiki yangu Doto Masaru. Alimarufu kali ya Kigoda, na mwambia karibia chakula cha mchana mwema mkwe wangu anaandaa hapa. Namba ya pili ni mtumati huyu MC Gigawa. Huyu jamaa yuko pande za Kandelema pale, na mwambia karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Mababa Mababa. Huyu jamaa yuko pasta pale Majita, na mwambia jamaa, hebu karibia chakula cha mchana mwema hapa. Mke wangu akarekebisha hapa mambo, na wewe dada wangu tukaribisha chakula cha mchana mwema.
0: Na wewe pia unakula na ngele? Na wewe pia unakula ugali na ngele?
4: Kwa sasa hazipatikani, yani sasa hivi tunakula samaki wale ng'arata au natumia nyama kwa wingi.
0: Asante sana. Dakika 57. Shukrani sana kwa msikilizaji wangu ambaye amepata muda, umepiga simu hapa studio, na wewe ambaye umetuma message, lakini muda watu unakuwa si rafiki na hatupitii message. Ila shukrani sana kwa msikilizaji wangu wote wa kipindi cha mchana mwema. Ni muda mzuri kabisa msikilizaji wangu. Saa 7 kamili za mchana. Hakikisha basi unapata chochote kitu. Siache kafika saa 9 huko saa 10. Mambo yatakuwa sivyo kabisa. Haya, lakini saa 7 kamili za mchana utajiunga na habari za ulimwengu. Mimi ni Tunjo Mbala Mwezi, na nikutakie pia mchana mwema na maandalizi mema ya mlo mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya ulimwengu.
1: Msomaji wa habari hizo ni mie John Juma, lakini kwanza ni muktasari. Rais Trump na Pezeshkian wasaini mkataba kusitisha vita Iran. Ukraine yafanya mashambulizi makubwa Moscow na kutatiza safari za ndege. Na mashirika ya Umoja Mataifa yaonya juu ya ongezeko la njaa kali duniani. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Hati hiyo inalenga kumaliza mzozo uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Miongoni mwa yaliomo kwenye makubaliano hayo yanayoanza kutekelezwa mara moja ni pamoja na Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani kuondoa vizuizi vya kijeshi baharini na kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kusaidia ujenzi upya wa Iran. Iran imekubali kupunguza urutubishaji wa urani chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa, huku ikiendelea kusisitiza haki yake kutoza meli baada ya kipindi cha mazungumzo. Rais Donald Trump ameonya kuchukua hatua kali iwapo Iran haitazingatia makubaliano. Kipengele kingine muhimu ni kujumuishwa kwa Lebanon kwenye makubaliano hayo, lakini bado ni tete, kwani mashambulizi ya Israel ndani ya ardhi ya Lebanon yamekuwa yakiendelea. Bei ya mafuta imeshuka kufuatia taarifa hizo. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Iran, akisema ni hatua muhimu itakayoweza kumaliza mzozo na kufungua njia ya amani, pamoja na kurejesha usafiri katika mlango wa Hormuz na kupunguza gharama za nishati.
2: Ninaamini ni makubaliano yanayoweza kumaliza mzozo, yanaweza kuleta amani, ufunguzi mpya wa ujia wa Hormuz bila utozaji ada, na siku 60 ambazo zitatumika kufikia makubaliano kuhusu masuala ya nuklia, makombora ya balistiki na shughuli za kikanda. Tutaendelea kufanya kazi. Mwisho ni wakati wa amani na habari njema kwa wananchi wenzetu wengi, kwa sababu bei hasa za mafuta zitashuka.
1: Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte naye amesema makubaliano hayo ni ya muhimu, kwani yanapunguza uwezo wa nyuklia na makombora ya Iran, huku yakichangia kulinda usalama wa kimataifa na uhuru wa usafiri wa majini. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la nishati atomiki AIEA imeeleza kuridhishwa na makubaliano hayo na kusisitiza kuwa sasa hatua za kiufundi za utekelezaji zitafuata kwa ushirikiano kati ya pande zote. Moscow. Ukraine imekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 555 za Ukraine, ambapo takriban 200 zililenga mji mkuu Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilichoko kusini mashariki mwa jiji. Wizara ya uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja vinne vya Moscow zilisimamishwa kwa muda. Shambulio hilo limejiri saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema alifanya mazungumzo muhimu na viongozi wa Marekani na Ufaransa akitarajia mabadiliko makubwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Umoja Mataifa. Mashirika ya chakula ya Umoja Mataifa, FAO na WFP yameonya kuwa njaa kali itaongezeka katika maeneo 13 duniani kati ya Juni na Novemba mwaka huu kutokana na migogoro, ukosefu wa fedha na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takriban watu milioni 266 tayari wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza zimetajwa kuwa hatarini zaidi, huku Nigeria na Somalia zikiongezwa kwenye orodha hiyo. Migogoro na ukosefu wa misaada vimetajwa kuwa sababu kuu, pamoja na athari za hali ya hewa kama El Nino. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema ufadhili umepungua kwa asilimia 59 tangu mwaka 2022 licha ya ongezeko la mahitaji. Abidjan. Sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja zinaripotiwa kuzidi kuenea barani Afrika baada ya mataifa kadhaa kupitisha sheria kali zinazopiga marufuku mahusiano hayo. Kwa sasa ni nchi 22 kati ya 54 barani humo ndizo hazijaweka marufuku hayo. Uganda, taifa la Afrika Mashariki, ilikuwa ya kwanza pale mwaka 2023 ilipoweka sheria kali, na hivi karibuni Burkina Faso, Niger, Senegal na Ghana zimefuata kwa kuongeza vifungo vya jela kwa wahusika. Wachambuzi wanasema wanasiasa wanatumia swala hilo kujijenga kwa jamii zenye mitazamo hasi au kufunika matatizo yao ya ndani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Shukran John Juma kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Msikilizaji wa DW mchana huu tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Marekani na Iran kusaini hapo jana makubaliano ya kumaliza vita. Ni yapi yaliyofikiwa?
5: Kwa hiyo hakuna ambacho sasa hivi kimepatikana ambacho hakikuwa katika mkataba wa awali. Labda ambacho sasa kimepatikana ni pamoja na Irani kuondolewa vikwazo, kupewa wa msaada na vitu vingine. Na ndio maana umesikia kiongozi wa Iran akisema kwamba ni mshindi mkubwa kwao, na wengine wamefikia hatua ya kusema wazi kwamba Marekani amesalimu amri.
4: Ukraine imefanya mashambulizi makubwa ya droni nchini Urusi, na huko Kongo jeshi latangaza kuchukua udhibiti wa eneo la kimkakati la Minembwe. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji wa DW na mtazamaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, tunathamini sana maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kunitumia ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyo niruhusu. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesaini makubaliano na Iran jana Jumatano, ambayo yanaitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kupunguza kiwango cha akiba yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Makubaliano hayo pia yanaondoa baadhi ya vikwazo vinavyoungwa mkono na Washington dhidi ya nchi hiyo, hatua itakayoiwezesha Iran kuuza mafuta yake. Babu Abdallah na maelezo kamili.
6: Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye amekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu kati ya Marekani na Iran, amesema makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaanza kutekelezwa mara moja baada ya viongozi wa nchi zote mbili kutia saini makubaliano hayo. Makubaliano hayo yanataka kusitishwa kwa uhasama kabisa na kuanzisha kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kufikia makubaliano ya mwisho kuhusu mustakabali wa mpango wa nuklia wa Iran, ingawa Trump ameacha uwezekano wa kuishambulia tena Iran endapo masharti hayatatekelezwa. Kwa siku kadhaa, makubaliano hayo yalikuwa megubikwa na usiri na mkanganyiko. Maafisa wa Marekani walikataa kufichua aliyomo, licha ya kueleza kuwa Trump na makamu wake J.D. Vance tayari walikuwa wameyasaini kwa njia ya kidijitali mwishoni mwa wiki. Inaripotiwa kuwa Trump alisaini nakala halisi jana Jumatano wakati wa dhifa ya chakula na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika ikulu ya Versailles, mahali ambapo makubaliano mengi ya kihistoria yamesainiwa ili kumaliza vita au migogoro ya mipaka. Ikulu ya Marekani, White House, ilikuwa imepanga sherehe ya kusaini makubaliano hayo kesho Ijumaa nchini Uswizi, lakini hatma ya sherehe hiyo sasa haijulikani kutokana na taarifa zinazokinzana kutoka Marekani, Iran na Pakistan. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu iwapo wametia saini makubaliano hayo, Trump amesema,
7: ndiyo, nimesaini.
6: Katika video iliyochapishwa mtandaoni na msaidizi wa ikulu ya White House, Trump alionekana ameketi mezani karibu na Macron akisaini nakala ya makubaliano hayo na kisha kumkabidhi waziri wa mambo ya nje Marco Rubio hati hiyo, huku watu waliokuwemo chumbani wakipiga makofi. Hili halikuwa jambo rahisi, Trump alisema muda mfupi kabla ya kusaini, kulingana na video iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na Rais Macron. Hawa ni baadhi ya raia wa Iran mara baada ya makubaliano hayo
2: kutiwa saini.
8: Sidhani kama tunapaswa kusema kwamba nchi fulani imeshinda. Nadhani pande zote mbili ni washindi kwa kuwa zimefanikisha maslahi yao binafsi.
2: Na huko mjini Teheran, Rais Masoud Pezeshkian alisaini makubaliano hayo kwa niaba ya Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la IRNA, ambalo lilichapisha picha yake akiwa ameshika hati ya makubaliano yenye saini yake na ya Donald Trump. Maandishi kamili ya makubaliano hayo bado hayajatolewa rasmi na upande wa Marekani, japo vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimechapisha maandishi ambayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yale yaliyotolewa na Marekani.
4: Naam, kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Babu Abdullah, Marekani na Iran zilisaini hapo jana hayo makubaliano yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Utiaji saini huo ulitarajiwa kufanyika kesho nchini Uswisi, lakini rais wa Marekani Donald Trump alisaini hati hiyo ya makubaliano wakati wa chakula cha jioni akiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika kasri la Versailles baada ya mkutano wa G7, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisaini akiwa mjini Tehran. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, na kwanza nimemuuliza kwa nini hatua hii imeharakishwa.
5: Tuendele kumbuka kwamba J.D. Vance atasaini tena kesho, lakini bado Donald Trump anaamini kwamba lazima awe sehemu ya sura ya kila kitu ambacho kinakuwa kikubwa katika dunia sasa.
4: Na chini ya makubaliano hayo, Iran imekubali kupunguza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani, huku ikiruhusiwa kuanza tena kuuza mafuta, na Marekani ikiahidi kulegeza baadhi ya vikwazo na kusaidia kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi mpya wa Iran. Yote haya, huoni kama Iran inanufaika zaidi na makubaliano hayo ambayo yanaonekana ni kama Marekani imesalimu amri?
5: Iran kabla hapo ulikuwa katika mkataba wa JCPOA, ambao mkataba huo ulikuwa umewazuia na usingewawezesha kufikia katika urutubishaji wa urani ambao wamefikia hivi sasa. Ilikuwa ni baada ya Donald Trump kujiondoa katika ule mkataba, Iran ikawa inaendelea na shughuli zake. Na sasa Donald Trump amekwenda akaweka vikwazo, akapiga vita, akafanya kila kitu, amerejeshewa vitu viwili. Kwanza, Strait of Hormuz imefunguliwa, ambayo ilikuwa haijafungwa kabla ya mashambulizi, na Iran imekubali kutoendeleza urutubishaji ambao ilianza kuendeleza baada ya Donald Trump kujiondoa katika mkataba. Kwa hiyo hakuna ambacho sasa hivi kimepatikana ambacho hakikuwa katika mkataba wa awali. Labda ambacho sasa kimepatikana ni pamoja na Iran kuondolewa vikwazo, kupewa msaada na vitu vingine. Na ndio maana umesikia kiongozi wa Hezbollah amesema ni mshindi mkubwa kwao, viongozi wa Iran wamesema kwamba ni mshindi mkubwa kwao, na wengine wamefikia hatua ya kusema wazi kwamba Marekani amesalimu amri. Ukweli wa mambo ni kwamba ukisoma vipengele hivi 14 ambavyo kwa namna ambavyo vimeandikwa vinaonyesha wazi ni kwa nini Rais Donald Trump amekuwa akimtukana Netanyahu, kwa nini Donald Trump amekuwa akitaka amani, kwa nini Donald Trump amekuwa akihimiza mapigano yaishe, kwa sababu kila kilichomo ndani kinaonyesha jambo moja tu, kwamba amefanikiwa kupata mwanya wa kuchomoka, kwa sababu alikuwa akishindwa na huu umekuwa ni ushindi kwa Iran.
4: Na Lebanon imetajwa mara kadhaa katika makubaliano hayo, ikimaanisha kwamba usitishaji wa vita na uhasama ni lazima uijumuishe nchi hiyo pia. Unadhani Israel itaenda kinyume na makubaliano hayo yaliyosainiwa na mshirika wake mkuu Marekani kwa kuendelea kushambulia au hata kuyakalia maeneo ya Lebanon?
5: Huu ni mwaka wa uchaguzi, na nafikiri Israel itaendelea kufanya baadhi ya mambo, kwa sababu haijalishi Donald Trump atasema nini, Donald Trump hawezi kumzuia Netanyahu kwa kutumia simu zenye matusi. Swali hapa ni kwamba Israel inataka kufanya nini, wahafidhina ndani ya Israel wanataka nini na wamemwambia nini waziri mkuu, na wanajua kwamba iwapo hawatofanya ambacho waliahidi, watatakiwa waeleze kwa nini walianza na kwa nini wamepoteza maisha ya watu wengi na kuharibu mali, wakijua fika kwamba hawatofikia tamati ama hawatofikia kile ambacho walikuwa wameanzisha. Sasa hivi tunachotegemea ni kwamba pengine upo uwezekano mkubwa kabisa wa kuona mgawanyiko wa wazi na pengine mfurugiko kati ya Rais Donald Trump na Benjamin Netanyahu, ambao haitakuwa jambo la kwanza kwa viongozi wa Marekani na Israel kugombana kwa sababu ya jambo kama hili.
4: Kwa sababu kuna wale wanaosema kwamba makubaliano haya yameonyesha mpasuko mkubwa na ulio wazi baina ya serikali ya Israel chini ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na ikulu ya White House chini ya Rais Trump. Kuna ukweli gani kwenye hili?
5: Kuna ukweli mkubwa, kwa sababu nipata kusema kwanza, vita hivi havikuwa vita vya Marekani, na kila mmoja anapata shida kutoka nyumbani kwake. Israel wao wamekuwa wakitaka kwa miaka mingi, wakihitaji Marekani kuweza kumdhoofisha Iran, lakini imefika mahala ambapo sasa Marekani imetambua kwamba haiwezi kuendelea na vita hivi, kwa hiyo wamewekwa katika nafasi ngumu sana.
4: Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa huyo Bandio Mubelo akiwa huko Marekani, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Tukiuangazia mzozo mwingine, Ukraine imefanya shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani dhidi ya Urusi, ikilenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja. Maafisa wa Urusi wamesema kuwa mashambulizi hayo pia yalisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege katika viwanja kadhaa vya ndege mjini Moscow. Saumu Njama na ripoti kamili.
9: Shambulio hilo limeripotiwa kuwa moja ya makubwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni. Picha kutoka vyombo vya habari vya Urusi zilionyesha moto mkubwa ukiteketeza kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow kilicho karibu kilomita 15 kutoka Kremlin. Kiwanda hicho ni miongoni mwa vikubwa nchini Urusi na kinachangia zaidi ya theluthi moja ya mafuta yanayotumika katika eneo la mji mkuu. Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara miundombinu ya mafuta ya Urusi ili kupunguza mapato ya Moscow ya kufadhili vita na pia kuonyesha raia wa Urusi athari za uvamizi huo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kuwa imedungua droni 555 za Ukraine katika maeneo mbalimbali. Mashambulizi haya yanatajwa kama fedheha nyingine kwa Rais Vladimir Putin baada ya shambulio la droni katika mji wa St. Petersburg mapema mwezi huu wakati alipokuwa mwenyeji wa mkutano wa kiuchumi uliovutia viongozi wa kimataifa. Wakati mashambulizi haya yakiendelea, Putin yuko mjini Kazan kwa mkutano na viongozi wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Zelensky amesema mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi ni njia ya kumlazimisha Putin kukaa meza ya mazungumzo. Haya yanajiri saa chache baada ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema kuwa amekuwa na mazungumzo muhimu na Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye huenda yakaleta mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa vita. Akizungumzia hali ya sasa katika vita vya Ukraine na Urusi, Trump amesema,
7: nilizungumza na Rais Zelensky na Rais Putin kwa simu, na kuna jambo litatokea. Wanapoteza watu wengi, wanajeshi wengi wanapoteza maisha, pande zote mbili zinapoteza wengi. Urusi inapoteza zaidi kwa sababu ndio wanaoanzisha mashambulizi, na unapokuwa upande wa kushambulia vitani unapoteza zaidi. Ni jambo rahisi sana.
9: Mshauri wa Kremlin Yuri Ushakov amenukuliwa na shirika la habari la Interfax akisema kuwa Rais Donald Trump alijazwa au kushawishiwa na mawazo hatari na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya wakati wa mkutano wa G7, na baada ya mkutano huo Marekani haikufanya mawasiliano yoyote na Moscow. Ameongeza kuwa Umoja wa Ulaya umefanya makosa kwa kudhani kwamba hali ya vita inabadilika na kuwa na manufaa kwa Ukraine.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Hakika tunavuma kwa kishindo, na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako pia unaweza kusoma kwa mapana kabisa taarifa zetu mbalimbali. Tuelekeze darubini yetu huko Afrika, ambapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya siku kadhaa za mapigano makali, jeshi la Kongo linatangaza kuwa hatimaye limefanikiwa kudhibiti tena eneo la Minembwe na viunga vyake tangu jana jioni, na kwamba wapiganaji wa Twirwaneho waliokuwa wanalidhibiti eneo hilo wamekimbia. Lakini wakazi wa Minembwe wanakanusha tangazo hilo. Kutoka Bukavu, mwana habari wetu Mitima De La Chance ametuandalia taarifa hii.
10: Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, kutekwa kwa baadhi ya maeneo ya Minembwe ni matokeo ya mashambulizi makali yaliyofanywa na jeshi la Kongo kwa msaada wa vikundi vya kujilinda vya wazalendo. Minembwe ni eneo la kimkakati kwa jeshi la Kongo kwa sababu ya uwanja wake mdogo wa ndege, ambao jeshi la Kongo limesema uliwezesha usafirishaji wa ndege kati ya Minembwe na Rwanda. Ingawa sehemu ya uwanja huu mdogo wa ndege ilishambuliwa kwa bomu mwaka jana na jeshi la Kongo kwa sababu za kiusalama, baadhi ya wakazi wa Minembwe wameeleza kuwa kuna usafiri wa anga uliofanyika kwa muda katika eneo hilo kwa madhumuni ya kibinadamu, kwani Minembwe ni eneo lililotengwa sana katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi, wala hakuna njia ya barabara za magari. Hata hivyo, wakazi wengi wa Minembwe wanakanusha madai ya jeshi la Kongo. Wanasema hadi sasa wapiganaji wa kujilinda wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 wanadhibiti baadhi ya maeneo ikiwemo senta ya Minembwe. Maniragaba Byashonyi, mtetezi wa haki za binadamu katika eneo hilo, anaeleza:
11: ni uongo mtupu, hakuna FARDC inadhibiti Minembwe Centre. Minembwe Centre inadhibitiwa na MRDP Twigwaneho. FARDC wanairepuse, ilikuwa Irundu, ilishaingia Videgu yenye ilikuwa inatokea ngambo ya Kalingi, nayo wanairepuse, inavuka mtoni na irudia Kalingi.
10: Wakazi wa Minembwe wanashuhudia hali ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa mapigano katika eneo hilo ambalo linasalia kuwa moja ya maeneo yenye utovu wa usalama katika Kivu Kusini. Mapigano katika eneo hilo yamesababisha watu wengi kuhama makazi yao, kukiwa pia na changamoto kadhaa za hali ya kibinadamu. Jacques Alimasi ni msimamizi wa shirika la raia wa wilaya ya Fizi jimboni Kivu Kusini, anaonya kuhusu ulinzi wa wakazi waathiriwa wa mabomu.
12: Vita kama hivyo vinaendelea kuleta vinyume kwa raia, kwa sababu wengi kati ya raia wanaihama makazi yao na wanapoteza vitu vingi. Wamekwisha saini vikaratasi wala mikataba fulani fulani kwa ajili ya kusitisha mapigano, na tumeendelea kulalama na kuonesha kwamba wana wajibu ya kuheshimia mikataba hiyo, hivyo hivyo na kuheshimia hata haki ya kibinadamu.
10: Lakini pia pande zote hizo zinazozozana zimeshutumiana kwa kuchoma moto nyumba kadhaa na kuilipua hospitali ya Minembwe. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika vijiji kadhaa vinavyozunguka, ambapo vikosi vya pande hizo mbili vinajaribu kuimarisha ngome zao. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
4: Tukisalia huko DRC, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard ilifanikiwa kutoka sare ya bao moja kwa moja dhidi ya timu ya Ureno ya Cristiano Ronaldo kwenye mechi ya usiku wa kuamkia leo. Huko mjini Goma mashariki mwa Kongo, sare hiyo imepokelewa kama ushindi mkubwa sana ambao mashabiki wanasema si Kongo pekee bali wa Afrika nzima, hasa wakati huu sehemu kubwa ya mashariki mwa nchi hiyo ikiwa bado chini ya utawala wa waasi wa M23. Benjamin Kasembe alikutana na baadhi ya mashabiki mjini Goma.
13: Wakati wachezaji wa Leopard walipomaliza mechi hiyo na kupata sare ya bao moja dhidi ya Ureno, furaha mitaani Goma ilikuwa isiyo kifani. Wengine waliona sare hiyo si tu kama alama ya ushindi bali pia kama ushindi wa bara zima la Afrika ambalo linaleta matumaini kwa maelfu ya raia wa hapa mashariki mwa Kongo.
14: Tulikuwa na imani kama DRC itadefendre, itashinda Ureno. Tulienda vile tunajua kama tunafika angalia match hapa kwenye runinga, kwenye television, tunajua kama DRC tulikuwa nyuma yayo, na hapa tumeganye, tumeweza na tunahitaji maendeleo isonge mbele.
15: Kongo ni inchi kamilifu kubwa sana. Tunasherekea hii ushindi yetu pamoja.
13: Maelfu ya mashabiki waliokuwa wamevaa jezi na bendera ya Kongo walishuka mitaani kuisherekea sare hiyo ambayo walichukulia kama ushindi dhidi ya timu ya Ureno yenye uzoefu mkubwa katika michuano ya kombe la dunia. Licha ya mji wa Goma kuwa chini ya udhibiti wa wapiganaji wa FCM 23, wananchi walionyesha mshikamano, hasa wakati eneo kubwa la huku mashariki linaendelea kushuhudia vurugu kati ya makundi ya wenye silaha na serikali. Kwa Sifi Wendola, hii ni mara ya kwanza kushuhudia michezo ya kombe la dunia, na anasema ana imani kubwa na Leopard ambayo kwa nusu karne haikuweza kushiriki michuano hiyo.
16: Ninafurahi sana. Na mimi nashangala kuona match tunesi ganye kama Cristiano tumabamene sawa toto yetu, vraiment mina furahi sana.
17: Hata mechi haijaisha lakini una furaha.
16: Nina furaha na tutawapiga.
13: Katika mchuano huo wa kundi la K uliochezwa kwenye uwanja wa Houston nchini Marekani, Ureno ilitangulia kufunga kupitia Joao Neves kabla ya Yohan Wissa kusawazisha kwa upande wa Kongo. Hadi leo Alhamisi, maduka mjini Goma yanaendelea kufurikwa kwa wateja wanaonunua mavazi yenye bendera ya Kongo kuonyesha uungaji mkono kwa taifa na timu yao. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
4: Ni saa 7:24 huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn Ujerumani bado ni saa 6. Ni wakati wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Michael Kwena tayari amewasili hapa studio. Kwena, kuna nini huko kwenye mitandao?
18: Mwanzo niseme asante sana Bakari. Kuna mengi sana ambayo yanazungumziwa kule mitandaoni, lakini kikubwa umesikia ripoti ya Benjamin Kasembe hapo kutoka Goma. Na ndio maswali ambayo yanazungumziwa sana mitandaoni, mashindano ya kombe la dunia ambayo yanaendelea.
4: Yaani timu ya Kongo imetutoa kimasomaso.
18: Bila shaka. na kitu ambacho nilishuhudia jana hapa mjini Bonn na maeneo mengine, manake nilipata nafasi Bakari ya kuzunguka hapa na pale. Mashabiki ni wengi. Walikuwa wanashabikia timu ya DRC Kongo, na kile ambacho matokeo ambayo yaliandikishwa na DRC Kongo nadhani kimwapatia matumaini makubwa sana wafuasi kutoka bara la Afrika, kwa sababu wanasema matumaini yapo
4: kwa timu zetu za Afrika.
18: Matumaini yapo, manake baadaye pia Ghana ilikuwa inacheza dhidi ya Panama na ikoondoka na ushindi wa alama angalau pointi moja. Ilikuwa dakika za lala salama, dakika 94 Bakari Ubena. Mwisho mambo yamekuwa magumu, lakini mwisho wa siku mchezaji anaitwa Caleb Yerenenki akapata bao hapo. Basi uwanja kwa kuwa ni kama watu labda sisi pamoja na wale ambao walikuwa wanafuatilia mashindano yenyewe, ikakuwa kwamba mashabiki kwa kweli walishangilia, kwa sababu ukiangalia matokeo ambayo yamekuwa kiandikishwa na timu kutoka bara la Afrika, mengine si ya kuridhisha. Manake watu wanafikiria Senegal itafanya vizuri, Misri itafanya vizuri, lakini unapata zile timu ambazo watu hawakuwa nadhani itafanya vizuri ndio inaandikisha matokeo bora hata zaidi.
4: Mimi nadhani naweza kusema kwamba viwango vya soka barani Afrika vimekuwa ni tofauti na miaka ya nyuma, ambapo timu za Afrika zilipokuwa zikikutana na timu mfano za mataifa kama ya Ulaya, ulikuwa unajua wazi kwamba lazima tupoteze. Lakini sasa hivi hakuna mnyonge kwenye mashindano haya.
18: Bila shaka. Na kauli ambayo ilikuwa imetolewa na rais wa UEFA kwamba mashindano manake zamani ilikuwa ni timu 32, safari hii ni timu 48 ambazo zinashiriki. Sasa yeye alikuwa amesema kwamba hakutakuwa na mvuto hususan zile timu ambazo zinaingia kwa mara ya kwanza. Nisome ujumbe wa mtu mmoja tu. Philip anasema Ronaldo alikuwa anaona Kongo, anakumbuka Ebola, anaenda mbio anaacha mpira nyuma. Manake DRC ilicheza na Ureno ambaye anachezea Ronaldo.
4: Ndiyo. Basi nadhani baadaye utakuwa na fursa tena ya kutueleza inayovuma huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini sasa hivi tusome kidogo ujumbe waliotutumia wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye ukurasa wa Facebook, namuona Ali Songolo Alana akiwa Kalemie huko DRC, anasema hongera sana timu ya Kongo. Gloire Karendezi akiwa Afrika Kusini anaipongeza pia timu ya Kongo kwa kutoka sare na Ureno. Amos Marwa yeye anasema hatimaye Iran imeshinda vita.
18: Namuona Derek Shanzila wa Dar es Salaam anasema anapongeza hatua ya usitishaji vita kati ya Marekani na Iran, dunia itapata hueni. Hesabu Mlekwa wa Katavi Tanzania anasema Marekani amepigana vita ambayo haikuwa na tija. Kisha pia Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania anasema mazungumzo ya Iran na Marekani yawe yenye tija.
4: Ujumbe wako umewasili hapa studio, Jemini Kasimbazi ukiwa Karagwe Tanzania unasema timu ya Kongo wamewatetea wa Afrika wote. Bashiru Mnalima akiwa Songea Tanzania anasema makubaliano hayo yawe ya kweli na yasikiukwe kwa pande zote mbili, akimaanisha makubaliano haya ya Marekani na Iran. Alexis Kitambala anasema hongereni wa Kongo, tuko nyuma yenu.
18: Namuona Honare Zawadi wa Murumbi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema anawapongeza marais wa Marekani Donald Trump na wa Iran Masoud Pezeshkian kwa kusaini makubaliano ya kukomeshwa vita. Ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, namuona Dickson Rua Zaula anasema kwa makubaliano ya Marekani na Iran dunia sasa inaelekea kutulia.
4: Shukran sana msikilizaji, tunakomea hapo kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu nyingine ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa burudika kidogo na kisha ni makala tulizo kuandalia.

0: DW. Mbiu ya mnyonge.
1: Imekuwa jambo la karibu kila siku kuona mtandaoni au kwenye vyombo vya habari mzazi akimtafuta mtoto wake. Kenya inakumbwa na ongezeko la kutisha la visa vya watoto kupotea au kuuawa. Kulingana na Child Protection Information Management System, mfumo wa idara ya huduma za watoto nchini, visa 10,581 vilirekodiwa katika kipindi cha miezi 15 kati ya Januari mwaka 2025 na Machi mwaka 2026. Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inaangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea zaidi katika kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu kwenye kipindi.
2: Vitali, nilikuwa na mtoto mwingine.
1: Sauti ya mzazi mmoja kutoka Kirinyaga bado imejaa maumivu makubwa. Cynthia Wamboi anaendelea kumtafuta mtoto wake wa miaka 6 aliyetoweka baada ya kutoka shuleni. Mtoto huyo alinaswa kwenye kamera za usalama katika kijiji chao akitembea na mwanamume ambaye alimnunulia bidhaa dukani kabla ya kuondoka naye. Hadi sasa mwanamume huyo hajatambuliwa. Kwa mzazi huyo, maisha hayajawahi kuwa sawa tena.
2: Nilimtayarisha akaenda shule, alafu akarudi, nikamtoa uniform zenye alikuwa nazo. Mimi nikaenda hospitali, nilikuwa na mtoto mwingine ule mdogo wake mgonjwa. Tukiwa kwa hospitali tukapigiwa simu.
1: Katika kaunti ya Nakuru, mwili wa mtoto wa darasa la 6 ulipatikana baada ya kuripotiwa kutoweka kwa muda wa siku moja. Familia ya mtoto huyo imesema aliondoka mapema asubuhi kuelekea shuleni, lakini hakurejea tena. Mwili wake ulipatikana umetupwa kwenye shamba, huku begi lake la shule likiwa kando yake. Kiaraho Mwangi, chifu wa eneo la Lare anakotoka msichana huyo, amesema alipatikana akiwa na majeraha ya kunyongwa na kubakwa.
3: Wakati tulifika, tuona mwili ilikuwa imetumbuliwa jicho upande wa left, na tukaona ya kwamba ameweza kunyongwa na kupigwa kichwa pia upande wa left. Lakini mengine tukasema ya kwamba daktari ataenda kuangalia aweza kutupa ripoti.
1: Lakini katika jiji la Nairobi kulikuwa na fueni na muungano wa kihisia kwa Linet Odhiambo, mama huyo aliyepoteza watoto wake wawili waliotoweka Mei tarehe 14, hatimaye aliwapata baada ya wiki mbili. Baadhi ya watoto hupatikana salama, lakini wengine hupatikana wamewawa, huku wengine wakibaki hawajulikani walipo hadi leo. Katika maeneo mengi ya Kenya, makundi ya WhatsApp ya wazazi sasa yanafanya kazi kama mifumo ya dharura. Karibu kila siku kuna ujumbe wa tahadhari kama vile msiruhusu watoto watoke peke yao. Kuna gari linaloshukiwa kuzunguka karibu na shule. Hakikisheni watoto wamefika nyumbani. Kupitia makundi hayo ya WhatsApp, wazazi wanaonywa kuwa waangalifu watoto wao wanapoenda na kurudi kutoka shuleni. Wazazi wengi wanasema wanaishi kwa hofu. Wanaharakati wa haki za watoto wanasema ongezeko la visa hivi linaonyesha mapungufu makubwa katika mfumo wa ulinzi wa watoto nchini. Wanasema changamoto kuu ni ufuatiliaji hafifu wa visa vya watoto wanaopotea, umasikini na mazingira magumu ya kifamilia, mtandao wa biashara haramu ya binadamu, uzembe katika uchunguzi wa baadhi ya visa na ukosefu wa mifumo ya haraka ya tahadhari. Winnie Atieno, mwanaharakati wa haki za watoto, anasema baadhi ya familia hulazimika kujitafutia haki wenyewe kwa sababu uchunguzi huchukua muda mrefu.
4: Our children, where are they going?
5: Watoto wetu wanaenda wapi? Kwa nini sheria hazichukui hatua? Haiwezekani kila siku tuwe tunachapisha ujumbe wa je, umemuona mtoto huyu?
4: Every day, status like osimtoi.
1: Maafisa wa serikali wanakiri kuwa visa vya watoto kupotea vinaongezeka nchini Kenya, huku serikali ikionya kuwa wastani wa watoto 23 hupotea kila siku. Kaunti za Nairobi, Nakuru, Kakamega, Homa Bay na Kiambu zinaongoza kwa idadi ya visa hivyo. Hali hii imeisukuma Wizara ya Jinsia na Masuala ya Watoto kuanzisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha mifumo ya ulinzi wa watoto na kuboresha mwitikio kwa visa vya watoto wanaopotea. Waziri wa Jinsia na Masuala ya Watoto Hannah Cheptumo Wendot ameagiza kuondolewa kwa utaratibu wa muda mrefu uliowataka familia kusubiri saa 24 kabla ya kutoa taarifa ya kupotea kwa mtoto. Maafisa wanasema saa 24 hadi 48 za kwanza baada ya mtoto kupotea ni muhimu katika kuongeza nafasi za kumuokoa na kumuunganisha tena na familia.
6: We have said don't wait for 24 hours, don't wait for 48 hours.
5: Tumesema msisubiri saa 48, msisubiri hata saa 24. Ripotini mara moja. Hatuwezi kuendelea kuwa na ripoti hizi za kusikitisha kila siku. Watoto ni urithi wetu.
6: Children are our heritage.
1: Takwimu zinaonyesha uzito wa tatizo. Kati ya visa 10,581 vilivyoripotiwa, visa 1,636 vilihusisha watoto waliopotea au waliopatikana baada ya kupotea. Visa 1,952 vilikuwa vya utekaji nyara. Visa 6,820 vilihusu watoto waliotelekezwa. Visa 173 vilihusiana na biashara haramu ya watoto. Serikali imesema 78% ya visa hivyo vilitatuliwa kupitia operesheni za uokoaji na kuwaunganisha watoto na familia zao. Hata hivyo, takribani watoto 2,328 bado hawajulikani walipo, jambo linaloongeza hofu na maswali mengi kuhusu usalama wa watoto nchini. Wataalamu wa masuala ya watoto na maafisa wa serikali wameeleza sababu mbalimbali zinazochangia ongezeko hilo. Miongoni mwa sababu hizo ni umasikini na migogoro ya kifamilia. Familia nyingi zinazokumbwa na changamoto za kiuchumi hushindwa kuwahudumia watoto ipasavyo, hali inayowafanya baadhi ya watoto kukimbia nyumbani au kuingia mitaani. Kuna hofu kubwa ya biashara haramu ya binadamu, kwa kuwa baadhi ya watoto hutekwa kwa ajili ya biashara haramu ya binadamu, ajira za kulazimishwa, unyanyasaji wa kingono au shughuli nyingine za kihalifu. Matumizi mabaya ya mitandao pia yamechangia. Watoto wengi wanapata urahisi wa kuwasiliana na watu wasiowafahamu kupitia mitandao ya kijamii, jambo linalowaweka katika hatari ya kushawishiwa au kutekwa. Aidha, jamii imelaumiwa kwa uzembe. Baadhi ya visa vinasemekana kutokana na watoto kuachwa bila uangalizi wa karibu katika maeneo ya umma, shule au hata nyumbani. Serikali inasema inaendelea kushirikiana na polisi, mashirika ya watoto pamoja na jamii ili kuimarisha ulinzi wa watoto. Chini ya mfumo mpya, visa vyote vya watoto wanaopotea vitaripotiwa kwa pamoja kwa idara ya watoto na polisi, huku maafisa wakitarajiwa kuchukua hatua haraka au wawajibishwe. Katibu mkuu wa huduma za watoto Karen Agengo anasema,
7: everybody will be accountable if it is reported to...
5: Na kila mmoja atawajibika. Ikiwa taarifa itapelekwa kwa afisa wa watoto, tutahakikisha OB inafuatiliwa, kwa sababu kesi inaweza kuchunguzwa tu ikiwa kuna OB.
7: Where there is an OB.
1: Na huku picha za watoto waliopotea zikiendelea kusambazwa mara kwa mara mtandaoni, swali linabaki ni hatua zipi zitachukuliwa ili kuwaondolea wazazi hofu? Makala hii ya Mbiu ya Mnyonge inafikia tamati. Katika kipindi hiki tumeangazia visa vya kupotea kwa watoto ambavyo vimeenea sana nchini.

0: mbalimbali unaweza kuzipata kupitia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Endelea kuwa nasi, makala nyingine inafuata.
1: DW Sema Uvume.
2: Wajasiriamali na abiria wenye bidhaa zilizo na thamani ya chini ya dola 2000 za Marekani sasa wanapata fursa ya kuzitambulisha katika ushuru wa forodha kupitia jukwaa la kidijitali. Hatua hiyo itarahisisha mifumo mpakani na kuimarisha biashara. Haya yanajiri wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia hali ya siasa iliyoshuhudiwa nchini Tanzania iliyoathiri harakati kwa njia moja au nyingine. Makala ya Sema Uvume inaangazia app mpya ya mamlaka ya kukusanya kodi na ushuru nchini Kenya, KRA. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Ape hiyo mpya kwa jina e-Customs inalenga kurahisisha biashara, kuiongeza kasi ya kulipia mizigo ushuru na forodha na kuzifanya operesheni za mpakani kuwa za kisasa. Kulingana na mamlaka ya KRA, ape ya e-Customs iliyoandaliwa kwa ushirikiano na kampuni ya biashara ya Trademark na ubalozi wa Uingereza itawawezesha wajasiriamali na wafanyabiashara wa wastani kuzitambulisha bidhaa zao binafsi kwa kutumia mifumo iliyorahisishwa ya kidijitali. Hilo litaimarisha utendaji na uhakika. Dr. Lilian Nyawanda ni kamishna wa forodha na uangalizi mipakani na anasisitiza kuwa wajasiriamali watanufaika zaidi na app hiyo mpya.
3: By enabling paperless and seamless processes,
4: kuwezesha mifumo isiyotumia makaratasi na ya moja kwa moja, jukwaa hili litawapa wafanya biashara nafasi ya kupata huduma kwa kasi zilizo na uwazi. KRA inajitahidi kuwekeza kwenye teknolojia ili mifumo yetu iendelee kuwa imara na rahisi kutumiwa.
2: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya kufadhili miradi ya kidijitali kwa kupunguza gharama na kuondoa vikwazo vya kufanyia biashara ya Trademark, Haile Mariam de Salen Boshe, alikiri kuwa app hiyo itapunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Kauli hizo zinaungwa mkono na Eric Sirali, afisa kwenye kitengo cha dijitali cha Trademark Africa. Hapa anaelezea jinsi app hiyo inavyofanya kazi.
5: App hii ina sehemu nne kuu. Sehemu ya kwanza, tamko la wasafiri, ambayo lengo lake ni kutangaza kwa mizigo kwa abiria wanaofika nchini Kenya kupitia kwa boda. Pili, ni usimamizi wa malori, ambayo inasaidia madereva na wenye malori kusajili taarifa na kulipa ushuru wa barabara. Sehemu ya tatu ni mizigo ya pamoja, ambayo lengo lake ni kurahisisha upitishaji wa mizigo iliyokusanywa pamoja. Sehemu ya nne, ambayo ni sehemu maalum inayolenga wanabiashara wadogo wadogo wenye mali ya chini ya thamani 2000.
2: Wajasiriamali watanufaika kwa kuokoa kiasi cha shilingi 750 za Kenya kwa kila safari ya kutambulisha bidhaa zao kupitia ushuru wa forodha. Punguzo hilo litawapa afueni hasa wajasiriamali wanawake na vijana wanaovuka mpaka mara kadhaa kwa siku. Kulingana na takwimu za Jumuiya ya Afrika Mashariki, muda wa kuvusha bidhaa mpakani umepungua kwa 77%. Hii ni kwa sababu aghalabu operesheni hizo zinakamilika ndani ya siku moja, hasa tangu vivuko maalum vya jumla kuanza kufanya kazi. Yote hayo yanafanyika wakati ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia uchaguzi wa Tanzania uliogubikwa na utata. Uongozi wa Tanzania ulizima huduma za mtandao, hali iliyoathiri biashara kwenye kanda nzima. Ukosefu wa huduma muhimu za mtandao ulisababisha hasara mamilioni ya dola za Marekani, kama anavyofafanua zaidi Beatrice Wamboi, afisa katika shirika la kutetea haki za mitandaoni barani Afrika la PIN.
6: Tunasema kwamba yes, kuna cost implication, lakini unafaa kufikiria in as much as kuna elections, kuna wanabiashara, kuna watu ambao wanatumia mtandao kwa sababu ya health issues, financial issues. Tukiangalia Afrika Mashariki, Ethiopia hawafanyi vizuri, pia Somalia, Kenya pia haifanyi vizuri kwa sababu walizima mtandao mwaka wa 2023, 2024, 2025 pia. Hakuna country ambayo inajitokeza kusema hapana.
2: Lengo la app mpya ya e-Customs ni kupunguza gharama mipakani na kuwanufaisha wateja na wafanyabiashara. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume iliyoangazia app mpya ya kurahisisha biashara mipakani nchini Kenya. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
0: Naam, kabla ya makala nyingine ya sura ya Ujerumani ni rejea upande wa pili wa studio.

0: wake Michael Kwena kuendelea kutujuza yale yanayovuma ama yaliyopewa kipaumbele katika mitandao ya kijamii. Kuna nini?
1: Haya, tofauti na mambo mengi ambayo yamejadiliwa hapo, michezo na mambo mengine, Bakari. Kuna lingine ambalo mwenzangu Sudi mara nyingi anasema linapatia sikio angalau nafasi ya kupumua.
0: Kutuliza sikio.
1: Kutuliza sikio. Sasa kuna kobe moja ambaye anasemekana ndio kobe mzee zaidi. Sasa anajulikana kwa jina la Jonathan, na ameendelea kuwa na alama kipekee katika rekodi za dunia za Guinness baada ya kutambuliwa kama mnyama wa nchi kavu aliye hai kwa wakati huu na mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Sasa anakisiwa kwamba ana umri wa miaka 194. Yani ndiye kobe mzee zaidi duniani. 194.
0: Itabidi ni mtafute kobe huyu anipe siri yake.
1: Sasa naaminika alizaliwa mwaka wa 1832 na bado anaishi
0: hadi
1: sasa,
0: leo.
1: Sasa anarifua kwamba anakula majani. Hana mambo ya mafuta mafuta, Bakari Ube.
0: Lakini si mtu wa mazoezi, pia ni mtu anapenda kutulia sehemu moja.
1: Anatulia. Si mazoezi labda kidogo, maana kwa umri sidhani kama utamruhusu afanye fanye na mazoezi. Sasa kwa sasa yupo ana asili ya Ushelisheli.
0: Watu wanasemaje?
1: Sasa Brian Kipkemoi anasema hii sasa ndio maana ya msemo mzee kobe. Zamani wakasema mzee kobe, sasa ndio huyu amepatikana. Ana miaka 194. Haya, ni jokes jina lake. Anasema tuachane na kobe aishi maisha yake, tuangazie sasa kombe la dunia. Anasema hiyo miaka ni mingi, muache kobe akae maisha yake. Lakini Naftali Kinya anasema kwani ana kitambulisho cha kuonyesha mwaka wa kuzaliwa?
0: Kwa hiyo watu wanatilia shaka.
1: Miaka 198 alikuwepo. Ndio aliuliza. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa kinajadiliwa, Bakari, na nimechagua baadhi ya maoni kwa sababu uko unasema baadhi ya maoni hapa kidogo yalikuwa yananivunja mbavu. Na baadhi ya maoni ambao wafuatiliaji walikuwa wameandika pale walikuwa wanasema huyu kobe ana faida gani kwa sisi tunaoishi leo? Miaka 194 hatujui historia yake. Sasa kobe huyu kwa nini tunaye hadi leo? Ana faida gani kwa dunia leo? Na pia kumbuke kwamba katika siku za hivi karibuni watu wamekuwa wakifanya mambo ya kiajabu ajabu wakitaka kuvunja rekodi za dunia. Nchini Kenya kumetokea mtu anakwenda tu na vijana anakwenda anakumbatia
0: mti. Lakini kobe yeye ametulia zake na anavunja rekodi.
1: Na anapewa chakula kobe huyo, kwa hiyo yeye ni kuishi tu, anaishi maisha vizuri, Bakari Uben.
0: Shukrani sana Kwena kwa taarifa hizi za kobe, na sasa tuendelee na makala zetu, na wakati huu ni makala ya sura ya Ujerumani.
2: DW Sura ya Ujerumani.
3: Umewadia wasaa mwingine wa kusikia yanayotukia nchini Ujerumani. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo, na bila shaka uko tayari kuwa pamoja nami katika makala haya ya Sura ya Ujerumani. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn.

0: Uhalifu unaotendwa kutokana na sababu za kisiasa umeongezeka nchini Ujerumani na ulifikia kiwango cha juu kabisa mwaka uliopita. Kauli za chuki na matukio ya kihalifu yaliongezeka kwa 2% na mengi yalitendwa na watu wenye itikadi kali za mrengo wa kulia. Kwa mujibu wa taarifa, matukio kama hayo zaidi ya 1085 yaliripotiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, watu waliofanya uhalifu huo hasa ni watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kulia. Lakini pia waziri huyo wa mambo ya ndani amesema watu wanaofuata itikadi za mrengo mkali wa kushoto pia walihusika na matukio ya kihalifu yaliyotokana na sababu za kisiasa. Waziri Alexander Dobrindt anaeleza.
1: Sie sehen über den Zeitablauf die steigenden Kurven.
2: Mtu anaweza kuona vitendo vya kutumia nguvu vimeongezeka katika pande zote za mrengo wa kulia na kushoto. Ni wazi kwamba kwa sasa tunashuhudia ongezeko la vitendo hivyo. Vurugu hasa ndani ya eneo la mrengo wa kushoto zimeongezeka kwa 42% katika matumizi ya nguvu, na hii ni ishara ya hatari inayoonekana dhahiri.
1: Hier eben auch erkennen kann.
0: Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema chuki dhidi ya Wayahudi pia imeongezeka nchini Ujerumani.
1: In einer 10-Jahres-Bilanz würde man feststellen.
2: Tukiangalia takwimu za kipindi cha miaka 10 iliyopita, tunaweza kuona kwamba idadi ya uhalifu imeongezeka maradufu na hata chuki dhidi ya Wayahudi imeongezeka hapa nchini Ujerumani. Taarifa hizi zinatia wasiwasi. Matukio ya uhalifu zaidi ya 1042 yaliyotokana na sababu za kisiasa yameripotiwa, na wahusika wakuu ni wale wanaofuata itikadi kali za mrengo wa kulia au wale walio na historia ya kushabikia siasa za mrengo wa kulia.
1: Hintergrund verzeichnet.
0: Idara kuu ya usalama ya Ujerumani imebainisha kuongezeka kwa kauli zinazochochea chuki na matumizi ya nguvu mitaani. Mkuu wa idara hiyo kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu Holger Münch ameeleza kwamba mitandao ya kijamii ni njia inayotumika kueneza chuki na propaganda. Amesema mitandao hiyo ya kijamii inakoleza moto wa chuki na hivyo kusababisha matumizi ya nguvu. Watu wanabugizwa itikadi kali kwa njia hiyo, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama. Kwa mujibu wa idara hiyo kuu ya usalama, mashambulio yaliyofanywa na watu wanaofuata itikadi kali yameongezeka na kufikia kiwango cha juu kabisa mnamo kipindi cha miaka 10 iliyopita. Amesema matukio ya matumizi ya nguvu zaidi ya 4000 yameripotiwa mnamo kipindi hicho. Idadi kubwa ya matukio hayo ya kihalifu yalitokana na chuki dhidi ya wageni. Mengi yalitokana pia na sababu za kisiasa. Idara za usalama zimefahamisha kwamba matumizi ya nguvu yaliyotokana na chuki za kidini pia yaliongezeka kwa 5.7% katika kipindi hicho. Idara ya usalama vilevile imebainisha uhalifu unaotendwa na vijana. Imesema vijana hao wanawarubuni watoto kiasi cha kuwafanya wajidhuru au wajiue. Watu hao wanatumia mitandao ya kijamii ili kufikia shabaha zao. Mahakama ya watoto ya mjini Hamburg mnamo mwaka huu ilimhukumu mtu mmoja kwa tuhuma za kutenda uhalifu, ikiwa pamoja na kumlazimisha mtoto wa miaka 13 ajaribu kujiua. Idara ya ujasusi wa ndani imethibitisha kwamba uhalifu wa matumizi ya nguvu pia umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Holger Münch amesema ongezeko hilo limefikia kiwango cha juu kabisa, na amefafanua kwamba makundi yanayofuata mrengo mkali wa kushoto mara kwa mara yanawashambulia washindani wa kisiasa na pia maafisa wa usalama. Na katika upande mwingine, amesema mkuu huyo wa idara ya usalama Holger Münch kwamba wale wanaofuata itikadi kali za mrengo mkali wa kulia wanaelekeza mashambulio yao zaidi kwa wageni, kwa sababu watu hao wanachochewa na chuki za kibaguzi na kidini. Juu ya kuongezeka uhalifu huo, mkuu wa idara ya usalama Holger Münch anaeleza.
3: Erstens, wir sehen eine zunehmende Polarisierung und das kann zu einer.
4: Kwanza kabisa tunashuhudia jinsi jamii inavyogawanyika. Hali hii inachochea chuki na kuwafanya watu fulani watumie nguvu dhidi ya mfumo wetu wa kisiasa. Pili, pana upande wa propaganda. Sehemu hiyo inatoka nje ya nchi, na vile vile inapaswa kutilia maanani kwamba migogoro ya kimataifa pia inachochea hisia za chuki nchini Ujerumani na inakoleza mivutano ya kiitikadi.
3: Sie verstärken Radikalisierungsprozesse und Gewalttaten im Namen ideologischer Ziele.
0: Mkuu huyo wa idara kuu ya polisi ya kupambana na uhalifu amesema mwelekeo huu wa uhalifu na vurugu dhidi ya makundi mbalimbali ya watu nchini Ujerumani unasababisha wasiwasi mkubwa.
3: Und diese Entwicklung stehen auch im direkten Zusammenhang mit der steigenden Hasskriminalität.
4: Mwendelezo huu unaohusiana moja kwa moja na kuongezeka kwa uhalifu unaochochewa na chuki unatia wasiwasi. Lakini tunaona chuki dhidi ya wageni imepungua kidogo. Matukio yaliyoripotiwa ni chini ya 20,000. Hata hivyo, takwimu zinaongezeka katika mashambulizi dhidi ya Wayahudi, watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na matukio ya kushambuliwa wanawake.
3: Queerfeindlichkeit und auch der Frauenfeindlichkeit.
0: Hivi karibuni, idara kuu ya usalama ya Ujerumani BKA ilikiorodhesha chama cha AfD kuwa cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Sababu ni tishio kwa demokrasia ya Ujerumani. Chama cha AfD kinachojiita chama mbadala kwa Wajerumani kimekuwa kinatuhumiwa kuwa ni chama cha siasa kali za mrengo wa kulia. Je, inawezekana kukiambatanisha na matukio hayo? Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dombrit amesema tathmini ya hivi karibuni ya idara ya ujasusi wa ndani inayokiainisha chama hicho cha siasa cha mrengo mkali wa kulia AfD kuwa chama cha itikadi kali haitoshi kuhalalisha chama hicho kupigwa marufuku. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesema hata hivyo kwa kiasi kikubwa uhalifu wa matumizi ya nguvu ulifanywa na watu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia na sio jumuiya za kisiasa, na amekiri kwamba uhalifu huo unaongezeka nchini Ujerumani. Amesema hatari kubwa inatoka kwa watu na makundi yanayofuata itikadi kali na hasa mirengo mikali ya kushoto na kulia.
1: Nichtsdestotrotz ist auch
2: licha ya yote hayo bado ni wazi kwamba sehemu kubwa ya uhalifu inatokana na vitendo vinavyofanywa na watu wenye siasa kali za mrengo wa kulia. Hii pia inadhihirisha kwamba hatari kubwa pia inatokea upande wa makundi ya itikadi kali za mrengo wa kulia.
1: Vom Rechtsextremismus ausgeht.
0: Pana ripoti juu ya hujuma zilizofanywa kwenye miundombinu muhimu. Waziri Dombrin amesema makundi hayo yamehusika na hujuma hizo. Ameelezea kuwa ukiangalia jinsi mambo yanavyoendelea utaweza kubaini ongezeko la uhalifu kutoka pande zote. Waziri huyo wa mambo ya ndani amesisitiza kwamba ni dhahiri Ujerumani inashuhudia ongezeko kubwa la vitendo vya vurugu kutoka upande wa mrengo wa kulia. Naam, msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Mimi ni Zainab Aziz. Nakushukuru kwa kuwa nami. Hadi wakati mwingine. Kwa heri.

Na msikilizaji, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, na kama nilivyokuahidi basi ni fursa nyingine ya kukusomea ujumbe uliotutumia, nikianza kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Na muona George Kyomushula anasema baada ya makubaliano ya Marekani na Iran kusainiwa, bei ya mafuta ishuke na maisha yaendelee. Ujumbe mwingine ni kutoka Moshi, Tanzania, wake Jafari Kopo, anasema jambo la msingi, Marekani na Iran waheshimu makubaliano hayo. Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema makubaliano kati ya Marekani na Iran ni hatua nzuri kuelekea amani ya kudumu. Nicolas Baba Furola wa Buhigwe, Tanzania, anasema Kongo kutoka sare na Ureno ni kiashiria tosha kuwa sisi wa Afrika tunaweza. Ujumbe mwingine ni wake Adon Kasano akiwa Muleba, Tanzania, anasema ni muhimu sana kufikia makubaliano kimsingi yatakayoifanya dunia kuwa salama kiuchumi na raia wote. Salem Koma akiwa Singida, Tanzania, anasema pongezi kwa timu ya Kongo kwa kuonyesha ushindani mkubwa. Masanja Kuyanja anasema Ukraine na Urusi mtashambuliana mpaka lini?

0: kwenye channel yetu ya YouTube namuona Lucas Zabroni akiwa Mwanza, Tanzania, anasema tunaomba makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran yaheshimiwe na pande zote. Dickson Rezaula anasema Urusi kuwa makini, utapoteza vingi. Hasani Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema pongezi kwa timu ya taifa ya Kongo kwa kutoka sare na Ureno, umewaheshimisha wa Afrika wote. Malembela Salenge kutoka Mwanza, Tanzania, anauliza vita vya Urusi na Ukraine vitaisha lini. Alois Samba akiwa Arusha, Tanzania, anasema hongera kwa Kongo kwa sare ya moja moja dhidi ya Ureno, hii ni historia kubwa sana. Ujumbe mwingine kutoka Kibirizi huko Tanzania ni wake Sava Joseph, anasema Tanzania, anasema anaitakia timu ya Afrika Kusini ushindi dhidi ya Jamhuri ya Czech leo hii. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada, tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Ladies and gentlemen,
1: hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B.

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni eni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm-hmm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Taram! Mbappe! Oh, wow!
4: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwa, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwa, let's ride together.
8: Hii ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor. Moko.
2: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
3: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
7: Bana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
8: naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wana kikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 0350.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
9: Everything.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
10: Moko just like a cool. Tamu sana.
1: R&B. Wake me.

Genie.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombe tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, popote pale ulipo na unapotutegea sikio, tayari dakika ni ya 3 mara baada ya saa 10 kamili, kipindi cha Duru za Habari. Tukaribisha sana kwa moyo mkunjufu popote pale ulipo na unapoendelea kututegea sikio. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa. Yes, na kubwa zaidi tunayo mengi sana ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Usiondoke na usibanduke hapo. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nitakuwa na Dina Shambe. Safari ya pamoja mpaka saa 12 kamili za jioni tutapopisha matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, na hapo nitakuwa nukta ya kipindi cha Duru za Habari. Karibu sana, habari ya jioni.
1: Salama.
0: Uko poa sana?
1: Mimi nipo vizuri.
0: Leo una mgeni hapa.
1: Leo tutakuwa na wageni hapa kutoka ambao watakuja kutoa elimu ya kodi kutoka TRA.
0: Sawa bwana. Huyo sauti hiyo ni Adina Shambi, msikilizaji. Usijiulize sana kwa sababu yupo sauti inaongezeka na inameremeta kila siku itapo leo. Au tunasemaje?
1: Mimi nimwambia tu msikilizaji awe pamoja nasi, aongeze sauti ya redio ili pia na mwingine pia aweze kupata nafasi ya kuweza kupata elimu kutoka kwa
0: TRA.
1: Yes. Ni mamlaka yenye jukumu la kusimamia ukusanyaji wa mapato serikalini kama tunavyojua, kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo kuna mengi ambayo utayafahamu, na siku ya leo wamefika hapa kwa ajili ya kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusu malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato. Kwa hiyo watawasilisha mengi, ikiwa ni uwasilishaji wa ritani ya kodi na tuzo ya rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025 pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Kwa hiyo utafahamu mengi. Kikubwa tu ni kuambia tu msikilizaji, karibu sana ili uweze kufahamu mengi kutoka TRA. Yawezekana siku ya leo ndio umesikia neno TRA au unalisikia lakini hujui hao wanahusikana nini, pia utafahamu. Maana kuna mtu mwingine anasikia tu TRA. TRA wanahusikana kitu gani hajui. Kwa hiyo utafahamu. Yawezekana umeanzisha biashara, kuna vitu unafanya, kumbe unatakiwa ufike TRA pia. Hata kuna mwingine anajua hata jengo la TRA liko wapi. Kwa hiyo utafahamu mengi pia. Nikwambie karibu.
0: Okay, asante sana. Ni ufafanuzi wa Dina hapa akiwa anazungumza kuhusiana na masuala TRA ambao tayari wageni tuko nao hapa studio na tutaendelea nao mpaka tamati. Na kama alivyosema hapa Dina na kama alivyodokeza kwamba tuko na maafisa kutoka TRA mkoa wa Mara, malipo ya awamu ya pili na uwasilishaji wa return ya kodi ya mapato maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, lakini tuzo za rais kwa walipa kodi bora wa mwaka 2024-2025 na mashindano ya wazo bunifu. Haya ni miongoni mwa yale ambao wataweza kuigusia. Na studioni hapa tuko nao Geoffrey Komoro ambaye ni afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka mkoa wa Mara, akiwa yuko na Joshua Ruegasha ambaye huyu ni afisa uhusiano wa na mawasiliano TRA mkoa wa Mara. Kwa pamoja tutakuwa nao mpaka tamati mwa kipindi. Karibuni sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM wageni wetu hapa studio.
2: Tunashukuru sana ndugu mtazamaji.
0: Sawa. Tuanze kwako ndugu Komoro. Wewe ni mwenyeji wetu na ni mara kadhaa umekuwa hapa, japo pia kwa upande wa Joshua si mgeni katika maeneo haya, lakini moja kati ya mambo ambayo tumekuwa tukizungumza mara kwa mara ni juu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, namna inavyoshirikiana na wananchi katika hali ya ukusanyaji wa mapato, na hasa hapa tunazungumzia wafanyabiashara. Kwanza tuanzie hapo. Ile elimu, nakumbuka kamishna wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA alipofika ndani ya mkoa wa Mara, miongoni mwa maelekezo ni hayo kwamba kwenda pia kuzungumza nao wananchi katika maeneo yao. Nakumbuka kuna safari imefanya pale Silali. Hali ya mwitikio wa wananchi kwanza ikoje?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema, ni kweli baada ya kamishna mkuu mwezi Aprili alikuja hapa mkoa wetu Mara, na aliweza kukutana na wafanyabiashara wa wilaya Bunda, na moja maagizo yake alikuwa ni tufikishe elimu kwa wafanyabiashara walipa kodi. Na ni kweli tuliweza kutekeleza, tuliweza kufanya kwa wila Sirari, senta ya Sirari, tuliweza kufanya zoezi la elimu ya mlango kwa mlango juu ya athari za magendo, na tuliweza kufanya mwezi wa tano, na tuliweza kupita kwenye senta tofauti tofauti na kwenye vipenyo tofauti tofauti wanavyoingiza mizigo pasipofuata taratibu, na elimu hiyo ilifanyika na wafanyabiashara waliweza kuipokea. Mbali na Sirari, tuliweza kufika wilaya ya Rorya, tuliweza kufika Nyamongo, na tuliweza kufika wilaya Serengeti.
0: Ya, mwitikio sasa na mabadiliko yapo mnayaona, kwamba mwanzoni ilikuwa inatajwa kwamba hata wale wanaovuka kutoka boda, inawezekana mtu kwa sababu ya magendo na hajapata elimu anaweza akatumia gharama kubwa sana. Kumbe angepitia pale katika mamlaka na wakamwelewesha, angetumia gharama kidogo tu na bila kupata changamoto mbalimbali ambazo zipo. Kwa mfano anakimbia maafisa wa TRA, anakimbia jeshi la polisi kwa namna moja ama nyingine. Elimu hii imeleta mabadiliko.
2: Elimu hii imeleta mabadiliko kwa sababu watu walikuwa nakimbia hata akiwa na mzigo mdogo, lakini baada ya kuelimishwa sasa wanaweza kupita kwenye njia rasmi za kuingiza mizigo kwa mkoa wetu wa Mara, hasa boda yetu ya Sirari na boda yetu ya Kirongwe.
0: Okay. Yeah. Asante. Ilikuwa ni mrejesho wa kile ambacho tulikiobserve katika safari ya ama ziara ya kamishna mkuu wa TRA aliyefika katika viunga vya mkoa wa Mara hapa na kuzungumza na wafanyabiashara, lakini pia na maafisa wa TRA na yale maelekezo aliyotoa. Sasa tuangalie kwa siku ya leo. Kwanza kabisa tueleze mwezi huu wa Juni TRA mnataka kutushirikisha nini?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mamlaka ya mapato kwa mwezi huu na mambo mengi ya kuwataarifu wa Tanzania. Mambo hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza tuna maadhimisho ya miaka 30 ya TRA kuanzishwa kwake, tunaweza sema kwa miongo mitatu. Pia kutakuwa na hafla ya utoaji tunzo ya rais kwa lipa kodi bora kwa mwaka 2024-2025. Pia kipindi hiki ni cha malipo ya awamu ya pili ya kodi ya mapato, pia uwasilishaji wa ritani za kodi. Pia kutakuwa na mashindano ya wazo bunifu. Hayo yote leo tutaelezea katika kipindi hichi ili wasikilizaji wetu waweze kujua nini kinachoendelea kwa mwezi wa Juni.
1: Na tuanze na kodi, yani kodi ya mapato kwa msikilizaji mpya. Tunaposema kodi ya mapato kwa msikilizaji, kwa msikilizaji mpya ambaye siku leo ndo ameweza kuisikiliza 91.7 Mazingira FM, tunakuwa tunamaanisha nini au nini maana ya maana yake nini?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kodi ya mapato ni kodi inayotozwa kwenye kipato anachopata mtu kutokana na, inawezekana ikawa ajira, ameajiriwa, mwajiri wake anampa mshahara, basi ile ni kodi ya mapato, au anafanya biashara au uwekezaji. Na mtu huyu anatakiwa kujisajili na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi, yani TIN, ndani ya siku 15 baada ya kuanza shughuli za uchumi. Na jamani, tufahamu kwamba TIN ni bure. Utoe chochote.
0: TIN ni bure. Na hapo kwenye TIN, kabla tujatoka, Komoro tutusaidia. Kwa sababu kuna mambo mawili ambayo tunakutana nayo sasa hivi. Unaweza kaenda mtu akamwambia kuna TIN binafsi ya mtu, kuna TIN ya biashara sijui. Labda utufafanulie kidogo kwa sababu ni sehemu ya elimu hii. Kuna utofauti?
2: Yaani kweli kuna TIN kwa ajili ya biashara na TIN sio kwa kibiashara. Kwa hiyo ziko tunaweza kusema za ina mbili. Na kama unasema TIN hizi ni bure. Sawa. Lakini ukiwa kibiashara, sawa? Utasajiliwa, utafanyiwa makadirio, kama kuna kiasi cha kulipwa basi utaambiwa, kama una kiasi cha kulipa pia utaambiwa. Na kama nilivyosema, TIN ziko za aina mbili, sawa. Na baada ya mabadiliko ya sheria sasa hivi, kuanzia mtu mwenye miaka 18 anatakiwa naye aweze kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Na kwa mfano labda una tuzungumzie TIN sio kwa kibiashara. Hii labda unataka leseni ya udereva, unataka umenunua chombo cha moto kinataka kuja kwa jina lako ili uweze kufanywa transfer, basi utapewa TIN hii. Na TIN hii uweze kutumia kwa ajili ya kibiashara. Ili uweze kutumia kwa ajili ya kibiashara, tutabadilisha matumizi, lakini namba itabaki ile ile.
0: Namba ni ile ile ya TIN.
2: Ile ile ya TIN.
0: Ile inabadilishwa.
2: Ile ile. Lakini ukiwa na TIN ya biashara, unaweza kufanya shughuli zako zozote hizi. Uweze kupata leseni ya biashara, uagize mizigo nje, upate leseni ya udereva, ununue chombo cha moto, tini ni hile.
0: Okay.
1: Na je, labda sasa hapa labda namba zako za tini ulisha cut una tini, lakini sasa ile tini namba umeisahau. Unafanyaje ili uweze kuipata tena kwa mara nyingine?
2: Kama nilivyosema awali, tini ni ile ile. Na mtu akipata tini atatumia maisha yake yote. Labda akiamua kufunga biashara basi itabadilishwa, tutaitoa kwenye biashara ije kwenye namba sio kibiashara. Okay. Unaweza kuipata ukifika ofisini kwetu kwa kupitia mfumo wa address. Kwa hiyo mwenyewe unaweza kaingia na kuweza kupata namba yako ya utambulisho mlipa kodi. Au ukishindwa basi fika ofisi za TRA hizo karibu nawe, wanaweza kusaidia na kuweza kupatia hiyo tini yako.
0: Nilichomuelewa mwenzangu hapa alichokuwa anakiuliza kwamba ndio tayari ana cheti au tini namba ameshapewa, lakini kwenye pita inawezekana amesahau ama kimepotea ile. Sasa anaweza kaipataje tena? Mamlaka anaweza kafika kwenye mamlaka na ni gharama je? Kwamba aliyesahau hao anaweza kafika, bwana mimi jina langu naitwa fulani lakini tini namba yangu nimeisahau.
2: Tini ataipata bure, kama nilivyosema tini ni bure. Okay. Na namba itakuwa ni ile ile.
0: Okay.
2: Namba ni ile ile.
0: Asante. Turejee kwako Joshua.
3: Okay, asante.
0: Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Amezungumza kitu kizuri hapa kwamba namna ya mapato kwa msikilizaji mpya ameeleza, lakini nilikuwa najiuliza kitu kimoja, maana ya malipo ya awamu ya kwanza au awamu
1: ya kwanza
0: mambo mengi sana hapa, ni maana yake ni nini?
3: Asante ndugu mtangazaji. Maana ya kulipa kodi kwa awamu ni utaratibu unaomwezesha mlipa kodi kulipa kodi yake kidogo kidogo kuliko kusubiri mwaka mzima unapoisha ndipo alipe kodi nzima. Na hii imegawanyika mara nne. Kwa kawaida wanafanyaga kwanza makadirio ya mapato ya mwaka kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Machi kila mwaka na kulipa kodi hiyo kwa awamu hizo nne ambazo nimesema. Kwanza au mnamo mwezi Machi, June, September na December. Naweza kugawanya mwaka katika miezi mitatu mitatu. Tunapata hizo awamu ambazo mlipa kodi anaweza kulipa kodi yake ya mwaka kwa hiyo miongo mitatu. Kwa hizo migawanyo mitatu.
0: Kwa mwezi Juni kuna kodi zinatakiwa zilipwe.
3: Ndio. Actually sasa hapo ni tuko awamu ya pili. Na maana awamu ya kwanza ilikuwa ni mwezi Machi. Sasa awamu hii inaofuata ni June. Then inaofuata baada ya miezi mitatu tena itakuwa ni September. Inaofuata baada ya miezi mitatu itakuwa ni December. Kwa mtu au mlipa kodi anakuwa amekamilisha kodi yake kwa kulipa. Na kwa mfano mtu ana amekadiriwa kodi yake 100,000 kwa mwaka mzima. Ana room ya kulipa shilingi 25,000 ndani ya mwezi wa 3, akalipa tena 25 mwezi wa 6, akalipa 25 mwezi wa 9, akalipa 25 mwezi wa 12. Anakuwa amemaliza kodi yake ya mwaka. Ndio maana ya kodi ya awamu.
0: Okay.
3: Ndio.
2: Hapa niongezee hapo.
0: Karibu.
2: Maana umeuliza kwamba kuna kodi zingine zinazopaswa kulipwa mwezi huu. Ni kweli zipo. Nyingine kuna kodi ya zuio, PAYE na SDL.
0: Okay.
2: Ambazo ni kwa mfano PAYE tunajua kwamba ni kodi za mishahara za wafanyakazi. Na SDL nayo ni kodi ni yale mapato ambayo mwajiri analipa kwa wafanyakazi wake, akiwa wafanyakazi kuanzia 10 basi mwajiri analipa. Hii ambayo tunachukulia mshahara mwezi wa 5 nao ulitakiwa ulipwe mnamo au kabla ya tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Muda huo umeshapita. Pia kuna kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, ambayo VAT ya mwezi Mei inatakiwa ilipwe mnamo kabla au mnamo tarehe 20 ya mwezi Juni. Na leo tarehe
0: 18.
2: Kwa hiyo zimebaki siku mbili. Pia kuna ushuru wa bidhaa ambayo nayo ni kabla au mnamo tarehe 25 ya mwezi Mei. Ritani zote hizi zikuwasilishwa kwenye mfumo wa IDRAS unaopatikana kwenye tovuti ya TRA.
0: Okay, asante sana. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, kipindi Duru za Habari. Studioni tupo na wageni kutoka TRA, ni maafisa wa TRA mkoa Mara, akizungumza hapa kuhusiana na masuala mbalimbali, lakini kubwa zaidi leo wamekuja na mambo mazuri, ni matatu hapa kama sio manne. Mojawapo nimeona maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, lakini kuna tuzo ya Mheshimiwa Rais kwa walipa kodi bora kwa mwaka 2024-2025. Lakini kuna mashindano ya wazo bunifu. Unajua wazo bunifu? Unaandaa wazo lako la kibunifu, alafu ukiliwasilisha watatuambia hapa mkakati na mambo ya kwenda kwendaje. alafu tutapata majibu. Baadaye utaniambia ndugu Komoro hasa katika mfumo wa IDRAS umepunguza kero kiasi gani kwa wafanyabiashara na walipa kodi kufika mara kwa mara ama malalamiko kwenda kwa TRA. Lakini hilo utalitunza na mimi tutapata ufafanuzi baadaye, lakini tuangalie na kuhusu ritani ya kodi ya mapato ni nini.
2: Okay, asante ndugu mtangazaji. Ritani ya kodi ya mapato ni taarifa rasmi ambayo mlipa kodi huwasilisha TRA ikionyesha mapato aliyopata, matumizi aliyofanya pamoja na kodi anayopaswa kulipa kwa kipindi husika. Hapa sasa kuna makundi mawili. Kuna mtu binafsi mwenye mauzo kuanzia milioni 100 kwa mwaka, huyu naye anatakiwa andae mahesabu. Pia kuna makampuni, virabu, NGOs na wabia. Hao wanatakiwa kuwasilisha ritani ya mapato ya mwaka 2025 ni kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi Juni. Unajua makampuni au hao watu binafsi wenye mauzo kuanzia milioni 100 na kuendelea mwaka unapoisha wa mapato. Kwa mfano ndani ya mwaka wa mapato unapoisha, ndani ya miezi 6 wanatakiwa wasilishe hii ritani. Ritani kama tulivyosema ni taarifa ambayo itaonyesha baada ya mwaka umesha uhalisia sasa huyu mtu mapato yake yalikuwa kiasi hichi na gharama zake zilikuwa kiasi hichi. Kile kinachobaki basi ndio kitakacho tozwa kodi. Kwa mfano 2025 mwaka umeshaisha na mfanyabiashara pia miezi 6. Miezi 6 inaisha mwezi huu. Ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya kuwakumbusha hao wafanyabiashara basi wawasilishe ritani zao, na kama ritani zina kodi ya kulipa basi waweze kulipa.
0: Okay. Asante kwa ufafanuzi huo. Nitarejea kwako Joshua ili tujue ni kwa njia gani sasa walipa kodi wanaweza kuwasilisha hizo ritani na kufanya malipo.
3: Okay. Okay, hizi ritani zinapatikana kwa njia mfumo wa electronic, yani kwa njia ya address, ambapo mlipa kodi anaweza kuwasilisha hizo ritani kwa kutengeneza control number yake, kisha anafanya malipo kupitia benki au mitandao ya simu. Lakini kama pia atashindwa kutumia huo mfumo, basi anaweza kafika katika ofisi yote ya TRA akaweza kufanyiwa hiyo huduma na kupatiwa control number yake, basi akafanya malipo katika hizo njia ambazo tumezisema, benki ama simu ama namna yote ya kulipa. Ndio ndio.
0: Sawa. Hapa ndo ninarejea swali langu Komoro. Mfumo wa IDRAS umepunguza kiasi gani zile changamoto, kwa sababu kama hapa ameeleza afisa Joshua juu ya mtu anaweza akatumia mfumo huu wa IDRAS kutoka TRA ambao unatumika kwenye ulipaji wa au wasilishaji wa returns.
2: Sawa sawa ndugu mtangazaji. Kama alivyozungumzia mwenzangu, unajua awali mifumo ilikuwa tofauti tofauti. Labda registration ilikuwa na mfumo wake. Magari yalikuwa na mfumo wake. Leseni za udereva ilikuwa na mfumo wake. Wasilishaji wa ritani ilikuwa na mfumo wake. Lakini sasa hivi yote inapatikana katika lango moja. Kwa hiyo mtu aweza ukisha log on, basi huduma zote unazipata pale. Kwa hiyo mfumo huu umeweza kurahisisha na kupunguza wafanyabiashara kutoka sehemu zao za biashara na kufika TRA. Ni wakati wowote anaweza kupata control number, ni wakati wowote anaweza akafaili ritani yake. Pamoja kwamba ni mfumo huu ni mpya, tulianza kwa mwezi wa pili, pamoja na changamoto ndogo ndogo, lakini mfumo umeweza kusaidia sana katika ulipaji wa kodi na ulipaji wa kodi wa hiari.
0: Okay.
1: Na nini sasa umuhimu wa kuwasilisha ritani na mlipa kodi kwa wakati, umuhimu ambao unatakiwa wa kuwasilisha hizi ritani kwa wakati kwa mlipa kodi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kulipa kodi kwa wakati ni kutimiza wajibu wa kisheria, lakini pia unachangia maendeleo ya taifa kupitia huduma za kijamii, kwa mfano elimu, afya, miundombinu, maji na huduma nyingine nyingi. Unapowasilisha hizi return kwa wakati, umwepusha huyu mlipa kodi na usumbufu wa fine na adhabu, kwa sababu anapochelewa anapigwa fine. Fine inaongezeka kutokana na kuchelewa kwake na adhabu mbalimbali. Kwa hiyo kuondoa hiyo ni bora ukawai kama ndani ya mwezi wa 3 au awamu hii sasa mwezi wa 6 tunavyosema, kutoka mwezi wa 3 mpaka mwezi huu wa 6, hapo katikati huo umeshawahi kulipa kodi yako, kama ni 2025 umeshawahi. Lakini kingine pia itakuondoshia foleni. Unajua kuna walipa kodi wengi wana tabia kuja zile tarehe za mwisho. Kwa hiyo wanajazana pale ofisini kwa ajili ya huduma mbalimbali, kufanya malipo ili kuepuka hizi adhabu. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta wafanyakazi wamezidiwa na mambo yanakuwa ni mengi, lakini unapowahi unapunguza na hii hadha. Unahudumiwa vizuri. Muda mwingine unakaa ofisini pale hakuna mtu au anakuja wili mmoja, lakini ikifika due date sasa tarehe 30 hapa watu wanakuja ni wengi na unakuwa ni vigumu kuwahudumia kwa wakati mmoja.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Naamini huko kama kuna mtu alikuwa na swali tutalipokea baadaye. Lakini nimeona mimi nitahama tu. Au unataka kuongeza kwa mara hapo?
2: Mwenzangu amemsikia.
0: Amelisema vizuri. Kama kuna swali lolote msikilizaji tutalipokea baadaye, lakini tuangalie sasa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA pamoja na tuzo ya rais kuelekea tuelezee kwa kina sasa tujue mambo gani ambayo ya uelewa mwananchi anaweza kawa naye. Anatamani kuyasikiliza kutoka kwenu.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mwaka huu 2026 tunaadhimisha miaka 30 ya TRA au tunaweza kusema miongo mitatu tangu kuanzishwa kwake. Kwa faida ya msikilizaji, mamlaka mapato Tanzania ilianzishwa na sheria ya bunge namba 11 ya mwaka 1995 na kuanza rasmi shughuli zake tarehe 1 Julai 1996 ikiwa na jukumu la kusimamia ukusanyaji wa kodi na mapato mengine ya serikali kuu kwa mujibu wa sheria, kuwezesha pia ulipaji kodi kwa hiari na kuchangia maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi kwa nchi yetu ya Tanzania. Katika kuadhimisha miaka 30 ya TRA kuna shughuli mbalimbali ambazo TRA inazifanya ambazo ni pamoja na vipindi vya elimu ya kodi kupitia radio, television na majukwaa ya kidigitali. Pia kutakuwa kunaanzishwa kliniki za kodi na huduma za ushauri kwa walipa kodi, mikutano na wadau mbalimbali, ziara za kuwafikia walipa kodi katika maeneo yao ya biashara na kutoa maudhui maalum yanaonyesha historia na mafanikio ya TRA katika kipindi cha miaka 30.
0: Nikawa na waza wakati unaanza kutamka tu umetamka TRA kutimiza miaka 30. Kuna chochote cha kujivunia ndani ya miaka 30 kwa TRA?
2: Yapo mengi sana ndugu mtangazaji. Kuna mafanikio mengi sana ambayo yametokea tangia kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato. Moja, kuboreshwa kwa utoaji huduma kutoka kwa huduma kwenye makaratasi. Zamani ilikuwa ni makaratasi au tunaita manyu. Mtu anakuja ataandikiwa kwa mkono aende kalipe. Sasa huduma nyingi zinatolewa
3: digital.
2: Pia kuongezeka kwa makusanyo ya kodi kwa mwaka toka kukusanya shilingi bilioni 531 hadi trilioni 31 kwa mwaka 24-25. Pia ikumbuke kuwa mwaka huu 25-26 TRA ina lengo la kusanya
3: trilioni
2: 36. Na tuna uhakika malengo haya tutayavuka hasa kwa nguvu ambayo tumeweka kwa mwezi huu wa 6. Pia kuna uboreshaji wa majengo, kwa mfano hapa wilaya yetu ya Bunda ndugu mtangazaji, utakumbuka tulikuwa na ofisi yetu kule, sasa hivi tuna ofisi yetu nzuri kabisa ambayo hata mlipa kodi akifika kweli ana anaona kweli kodi yangu
0: inatendeka TRA.
3: Hata forodha pale Sirari.
0: Kituo cha forodha
3: kile kile jengo la lenyewe.
2: Pia kuboreshwa kwa vitendea kazi kama magari, kuboreshwa kwa miundombinu ya mifumo ya ukusanyaji kama mfumo wetu mpya wa address, kuboreshwa kwa mahusiano kati ya TRA na walipa kodi na kuimarishwa kwa taswira ya mamlaka mapato, kuongezeka kwa ulipaji wa kodi wa hiari, kuongezeka kwa idadi ya walipa kodi.
1: Tumeelewa vizuri. Na vipi sasa kuhusu tozo hii ambayo mnaizungumzia ya tuzo ya rais kwa walipa kodi, hii inakuaje?
3: Ndugu mtangazaji, maadhimisho haya ya miaka 30 ya TRA yatakwenda sambamba na utoaji wa tuzo ya rais kwa walipa kodi bora mwaka fedha 2024-25, ikiwa ni sehemu ya kutambua na kuthamini walipa kodi walioonyesha uadilifu, uwajibikaji na mchango mkubwa katika ulipaji wa kodi na wamechangia sana katika maendeleo ya taifa hili. Tuzo hizi zinalenga kutambua walipa kodi walioonyesha mfano bora kwa kutimiza wajibu wao wa kikodi, kujenga utamaduni wa kuthamini mchango wa walipa kodi katika maendeleo ya Tanzania, kuimarisha ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi, ikiwa ni pamoja na kutuma ujumbe kwamba ulipaji kodi sio wajibu wa kisheria pekee bali ni kitendo cha kizalendo, unaposhiriki moja kwa moja katika ujenzi wa taifa letu hili imara ambalo tunapata huduma bora na fursa zaidi kwa wananchi.
0: Pia nikana juuliza hapa kabla haujapumzika kwamba moja kati ya mambo ambayo ilikuwa ikizungumzwa hapa ni pamoja na mashindano haya ya wazo binafsi au wazo bunifu ambalo linafanyika. Tunaweza kuelewa kidogo kwa ufupi kuhusiana na mashindano haya. Yanaunganishwa hapa na yenyewe?
3: Yes. Hivi karibuni TRA imezindua rasmi shindano la wazo bunifu awamu ya pili mwaka huu 2026 baada ya kukamilika kwa awamu ya kwanza mwaka 2025. Ikiwa na lengo la kupata mawazo mapya yatakayosaidia kuboresha huduma za kodi, kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato na kutatua changamoto mbalimbali zinazohusu kodi nchini. Shindano liko wazi kwa Watanzania wote wenye mawazo bunifu yanaweza kuleta maboresho katika utoaji huduma za kikodi. Washindi 1,020 watazawadiwa fedha taslimu, ambapo mshindi wa kwanza atajishindia hadi shilingi milioni 50. Mawazo yote yatakayofuzu yatawasilishwa kwenye kamati huru ya tathmini inayoundwa na wataalamu wasiokuwa watumishi wa TRA ili kuhakikisha uwazi, usawa na haki katika mchakato wa uchaguzi wa washindi hao. Wananchi wanahimizwa kuwasilisha mawazo yanayolenga kupanua wigo wa kodi, kupunguza gharama za makusanyo, kuboresha huduma za kodi kwa kutumia akili mnemba AI squeeze. Kuimarisha huduma za kidijitali na kutatua changamoto mbalimbali za kodi. Kuimarisha huduma za kodi kidijitali au kurahisisha makadirio ya kodi kwa biashara ndogo ndogo. Na mawazo hayo yanawasilishwa kupitia innovation portal inayopatikana kwenye tovuti ya TRA www.tra.go.tz. Na ikumbukwe kuwa mwisho wa kupokea mawazo hayo ni tarehe 31 Julai 2026.
1: Na hapo hapo mimi nirudi kuuliza swali. Na kuhusu wazo, kuwasilisha wazo, ni kwa mwananchi yoyote yule au anatakiwa awe tayari ni mlipa kodi?
3: Mimi nafikiri ni hii ni kwa ajili ya kuboresha huduma za kikodi. Tunahitaji wazo ambalo ni bunifu. Mtu yote yule mwenye wazo, kwa sababu niliwahi kusema hapa wananchi yoyote anaweza akashiriki. Mwananchi yote anaweza akashiriki kutoa wazo hilo bunifu. Kwa hiyo kinachohitajika hapa tu ni lile wazo ambalo ni bunifu.
0: Sawa. Moja kati ya mafanikio ambayo yanatajwa hapa ndani ya miaka 30 hapa na Komoro umetaja ni swala zima la kujenga uelewa kwa wananchi, lakini pia kujenga mahusiano mazuri kati ya wale wakusanya mapato, kwa maana nini TRA, pamoja na walipa kodi. Na tunaona kwenye mabadiliko haya kuna baadhi ya mambo ambayo yamefanyika. Mojawapo kutofunga biashara ya watu, kwa sababu zamani kwa tunaamini TRA wakifika hiyo nakutana kufuli lingine. Ili katika mafanikio haya mliona nini hasa kufikia toa paka mnafanya negotiation na mfanya biashara, labda tu mnamkata kiwango kwamba amechelewa pamoja na faini ambayo mmempiga, lakini asifunge biashara aendelee kutafuta?
2: Sawa sawa. Unajua saa nyingine ukimpiga faini mfanya biashara unaweza ukawa unampunguzia na mtaji wake. Ndio maana tunasema mtu akiwa labda ana shida, anadaiwa kodi, tunashauri basi afike ofisi za TRA zilizopo karibu naye. Ataingia mkataba na mameneja yao kwamba mimi kodi yangu ni naomba kodi hii nilipe kwa awamu labda 3 au 4. Ofisi itamkubalia na mtu huyo ataanza kulipa hiyo kodi yake kwa wakati, ili biashara iweze kwenda na siweze kufunga. Hiyo yote ni katika kumjali mteja na katika kufanya kutoa huduma bora kwa wafanyabiashara wa walipa kodi.
0: Kuna hatua ambayo inaweza kafanya kwamba huyu mfanyabiashara sasa amekuwa msumbufu, pamoja na mkataba tuliosaini naye, pamoja na changamoto ambazo tumezisikiza kwake, lakini ile makubaliano yameshindikana sasa. Tuko na hatua ya kufunga biashara. Kuna namna kwa kipindi hiki tele mnafikia hatua hiyo? Afisa mwingine anataka aseme jambo hapa kwa sababu yeye ndio watu wake. Karibu Joshua.
3: Hapana, sasa hivi TRA haifungi biashara. Actually imeanzisha dawati moja laitwa dawati la uwezeshaji biashara.
0: Uwezeshaji.
3: TFU, Trade Facilitation Unit. Hili dawati ni mahususi sana kufikia kwamba ile sasa imeshindikana kabisa afanyeje, basi huyo mtu anafika katika dawati lile na kupata msaada zaidi wa kuweza kuibuka tena. Kurudi kwamba atapata ushauri kwa wataalamu, anaweza akasaidiwa pia kwa utaalamu na pia kupata muongozo ambao utamsaidia zaidi biashara yake iweze kukua tena na kuendelea na kuendelea, kwa sababu lengo sio kufunga, kwa sababu tukifunga biashara tunakosa wote. Nchi inakosa mapato na mwananchi au mlipa kodi naye anapoteza mapato. Kwa hiyo lengo ni kuongeza mapato ya nchi. Kwa hiyo hatufungi biashara ya mtu siku hizi, wala hicho kitu akitaka kitokee na kitokee, umefungiwa biashara basi ufike katika vyombo husika.
0: Inawezekana lakini nyinyi kama maafisa mahusiano, kuna namna ilikuwa inawapa tabu mwanzoni kwamba unaona yale mahusiano kati ya kwako na mfanyabiashara yamefika hatua na kwenda kufunga biashara mwanzoni, kuna namna ilikuwa inawapa tabu nini?
3: Na sisi tunampongeza sana CG wa TRA, mheshimiwa Juma Mwenda, ambaye aliliona hili kwa ukaribu sana kuongeza mahusiano na akaamua kuajiri maafisa uhusiano takriban 1000 na maafisa uhusiano ambao waliajiriwa hivi karibuni kwa ajili ya kuongeza mahusiano zaidi na walipa kodi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetajwa kwamba ni kitu ambacho cha mafanikio makubwa sana kuboresha mahusiano na wananchi.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sawa.
2: Na kwa nyongeza amezungumzia dawati la uwezeshaji biashara. Madawati haya yapo kila ofisi ya mamlaka ya mapato na hata Bunda hapa lipo. Kwa hiyo wito kwa mfanyabiashara yote mwenye changamoto yote, akiwa na changamoto basi aweze kufika kwa afisa huyo anayeshika na dawati, atasaidiwa matatizo yake.
0: Okay. Yeah. Sawa, asante sana. Msikilizaji, inawezekana na wewe tunazungumza haya, yamezungumzwa mambo mengi hapa. Kuna miaka 30, lakini kuna tuzo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia kuna shindano bunifu hili ambalo linashindaniwa, lakini kuna urejeshaji wa tani au tani ambazo za mwezi huu June. Haya ni mambo yote ambayo kwa upande wa maafisa TRA kutoka TRA mkoa wa Mara wameyazungumza. Inawezekana una swali la kuuliza hapa au una jambo la kushiriki pamoja nasi. Tutafute hapa, unaweza ukaziuliza swali lako, ukatoa ushauri, ama kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe na kukusikiliza.
1: Namba ya simu utakayotumia ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
0: Ya, itumie namba hiyo, upige simu yako ya moja kwa moja kama una swali, una jambo la kushiriki nasi hapa, karibu sana. Kwenye line ya simu leo. Hai, usipige kwa kujaribu kwa sababu wahitaji ni wengi hapa.
1: Kabisa.
0: kama una swali au una jambo la kuuliza, ni vema wewe ndio ukapige. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Ongea na Victor David kutoka mkoa wa Mara.
0: Victor David kutoka mkoa wa Mara, karibu. Jitambushe jina tu basi, natosha. Haya bwana.
1: Piga simu na uulize swali.
0: Mazingira FM, halo?
4: Halo. Unaongea na Sagulu Nyamamu kutoka Chingrubira.
0: Kutoka Chingrubira, karibu sana.
4: Ningependa kuuliza maafisa, kwa mtu ambaye ana kibanda kwa mfano cha jinya kano, kwa mwaka anatakiwa alipe kiasi gani cha kanuni cha kodi?
0: Kibanda cha nini?
4: Kwa mfano ana duka lakini karakitano, kwa mwaka anatakiwa alipe kiasi gani cha nani cha kodi?
0: Okay, kibanda cha mtaji $500,000 atakiwa alipe kiasi gani cha kodi? Haya, hilo ni swali, manake wapo hapa atajibu. Kwenye line ya simu, halo?
4: No.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya Yohana Kuwa, ukipendi nite gazeti, mtu mwenye vitu vingi, napiga simu tu hapa Ruapu Ankuru.
0: Karibu.
4: Asante sana. Mimi ni wapongeze tu maafisa wa TRA.
0: Ndio.
4: Ila mimi nilikuwa na washauri kitu kimoja. Si wangeangalia namna ya kubadilisha hilo jina kutoka TRA, mamlaka ya mapato. Wakaibadilisha likawa shirikishi zaidi kwa walipa kodi, ili sio kama ni mamlaka. Maana kufika na mtu kwenda kumfungia na yake ni kama mamlaka. Wangetafuta namna wakabadilisha jina kutoka mamlaka ya mapato wakaibadilisha, labda ikawa labda huduma, yani ikawa rafiki kwa mlipa kodi. Unaona?
0: Haya, asante.
4: Mimi niko na shauri hivyo.
0: Asante. Natamani sana. Unajua kuna wengine wakisikiliza neno polisi wanakimbia.
1: Au akishasikia mamlaka.
0: Ya tisikiza neno TRA. Haya bwana atatuambia kama ile wazo lipo. Watasema hapa. Kwenye line ya simu alo.
5: Alo, habari yako Abaza Joni?
0: Salama salama, nani na uko wapi?
5: Nungunungu akumbatiwa kutoka Masinono kicha mambani. Baza hapa studio.
0: Hapa ni salama kabisa. Nungunungu akumbatiwa karibu sana kutoka hapa Masinono.
5: Asante sana kaka wangu. Najua sasa hivi watu wanafanya biashara sasa hivi ukiwa na kibanda sasa cha shilingi milioni moja. Na maana kwa maana utakuwa unalipia ngapi? Sasa kwa wengine tunazo.
0: Kibanda cha milioni moja. Sasa milioni ni mtaji huo. Akiwa na maanisha hivyo. Kodi shilingi.
1: Tuendelee kupokea simu.
0: Kwenye line ya simu alo? Mazingira FM alo? Haya, naomba nikutoe wewe mwingine huyu hapa, Mazingira FM alo?
6: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
6: Naitwa Daniel Mabili wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Kutoka Simiyu Kalemera, karibu sana.
6: Mimi ninacho sema tu hivi. Katika mambo ya TRA. Watu nani serikali iweze mkakati bana. Maana sisi ndio tunawategemea.
0: Mkakati wa kufanyaje?
6: Mimi niko hapa mji Kalemera.
0: Mkakati wa kufanyaje sasa?
6: Mkakati wa TRA watufanye, maana hao ni serikali tunawategemea. Mimi nirudi Kalemera.
1: Wafanye. Sijaelewa vizuri. Sijamuelewa vizuri kutoka Kalemera. Dalili ya mabindo, sija kuelewa vizuri. Tunaendelea kupokea simu yako hapa studio.
0: Yes, tutapokea simu moja hapa, alafu tutaruhusu tuambie haya ambayo yameshauriwa na kuulizwa kwa majibu yake, lakini kama tutapata nafasi nyingine basi tuweza kuruhusu msikilizaji mwingine kuweza kupiga simu. Kwenye line ya simu alo?
7: Habari.
0: Salama sana. Nani na uko wapi?
7: Naongea na Mgunda Robert nikiwa Msanja na Bangira hapa.
0: Wapi?
7: Ndere Msanja.
0: Karibu.
7: Asante. Nilikuwa nauliza hapo hapa kwamba wanasema kwamba wafanya biashara wadogo chini ya 500 kwa chini nisikiliwa akasema walipi mapato ya kodi. Hizi tunazolipa za halmashauri ni kiasi gani? Maana kila mwaka tunalipia halmashauri ni gharama kubwa.
0: Haya, asante. Na tutaanza na hilo kama umelisikia.
2: Labda niwafahamishe wasikilizaji kwamba kuna mihimili tofauti tofauti inayohusika na ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kuna TRA inayohusika na ukusanyaji wa mapato au kodi za serikali kuu,

0: mtaji. Mtu anaweza kana mtaji huo 500 lakini akawa anazungusha sana, akavuka hiyo milioni 4 kwa mwaka na akatozwa kodi. Mtu anaweza kana mtaji mkubwa, mzunguko kama mdogo, akuvuka hiyo milioni 4 hata tozwa kodi. Kodi itatozwa kutokana na mzunguko. Mtu akivuka milioni 4, basi mtu huyo kuna viwango tofauti tofauti hapo.
1: Okay.
0: Tozo, yeah.
2: Sawa.
0: Kwa hapo nitakuwa nimegusa kama watu watatu hivi waliohizo sana. Yeah.
2: Wale wa 500 sio wa kingapi.
0: Mwingine alitupa pongezi lakini akapendekeza kwamba jina ila mamlaka liweze kubadilishwa. Kwa sasa hii hatuwezi kuisemea kwa sababu maoni yamekuwa mengi kwamba hili jina libadilishwe, litoke mamlaka, wengine wanasema liingie liwe huduma.
2: Wanataka kwa huduma.
0: Kwa hiyo hatuwezi kulisemea sana.
1: Inaweza kuwa wazo bunifu.
2: Inaweza kuwa sababu sana. Inaweza kuwa ni wazo bunifu welete. Ni sehemu hiyo ambayo inaweza ikawa ni majibu. Na naomba niruhusu simu zingine hapa. Yeah, kwenye line ya simu ndo?
3: Hello.
2: Naam, ni sauti nani uko wapi?
3: Alisema naongea na mtu sasa kutoka Tarime.
2: Kutoka Tarime. Shika simu yako vizuri, karibu.
3: Nimeshika vizuri.
2: Hapo karibu.
3: Mimi nimesikia jamaa anaongea vizuri sana.
2: Shika simu yako vizuri, tunatamani kusikie.
3: Unaongea na mtu sasa kutoka Tarime.
2: Ndio, karibu.
3: Asante sana.
2: Nimesikia
3: jamaa anaelezea vizuri sana, ila nina shida moja hapo Tarime. Kwa kweli upande kama wa madriver. Upande wa driver ziko kama za sasa mimi driver, lakini sasa ni sehemu yangu imeisha. Sasa kwenda kuulizia juzi naambiwa kwamba tena mpaka nikasome ndio kukata leseni nyingine. Sasa na mimi hapo sio bado vipi? Hana cheti nilikuwa nacho. Sasa kutoka mapo huwezi kuona kwamba tunanyima serikali mapato. Asante.
2: Hii sidhani kama linaweza kuhusu sana TRA. Huyu ni dereva anasema alishasoma ila anaambia leseni imeisha na dua akasome tena. Waone kama inakosesha serikali mapato. Sasa nadhani kama linaingia kule, lakini kama mnaweza kulifafanua nitawapa nafasi hiyo. Kwenye line ya simu alo?
4: Habari za hapo studio.
2: Hapa ni salama sana. Nani na uko wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama Ikizo.
2: Karibu sana kutoka Bukama Ikizo.
4: Nimesikiliza vizuri, amefanua vizuri, anasema mtu wa 500 au milioni 1 anaweza kulipa hata wa 500 kodi kuliko hiyo na mapato kuliko hiyo milioni. Je, wanaangalia kivipi vigezo vya kwa huyu wa 500 ameuzaje mpaka alipe kodi ndogo kubwa kuliko ya huyu? Kwa sababu mimi nilivyoelewa nataka nifafanue wafanye biashara wamesha kuwa wana uitikio gani sasa hivyo kuwa waaminifu mpaka wakatoa kabisa mchanganuo wote wa mapato yao mpaka walizike na kodi yao wawape ya kulipa. Kwa sababu watu, mimi hata mimi niwahi kufanya biashara, lakini sasa sisi wafanya biashara wengi huwa si waaminifu. Kwa hiyo yeye anaweza kutuonea vitu wafanya biashara wamekuwaje waaminifu kwa kulipa, kwa kuonyesha kabisa mapato yao yote wakaangalia mzunguko wao. Kazi njema, Godfrey Soma Samaki akiwa.
2: Haya, tutapata majibu hapa kwamba inawezekanaje huyo wa 500 akaonekana na mauzo mengi kuliko milioni 1 mauzo yakaonekana kidogo. Kwenye line ya simu alo?
5: Alo.
2: Nani na uko wapi?
5: Unaongea na msukuma wa kwanza kupanda ndege kwenda Dar es Salaam.
2: Sikuma wa kwanza kupanda ndege, karibu.
5: Ningependa kuuliza swali. Ni vitu za walio vitumia ili kufahamu kwamba mtu huyu kwa mwaka anaingiza kiasi fulani, ambapo kipindi hicho anayehusika na mapato ni mwenye duka, na mwenye duka kuja kupatia mapato alizea anayoingiza kwa mwaka ni vitu ni vigezo hivi ambao wanavyo vitumia ili kubaini kwamba huyu mtu anaingiza kiasi fulani kwa nani kwa mwaka.
2: Hai. Nyie muamini wafanya biashara mnaona wajanja wajanja hawezi kutoa taarifa sahihi. Watatuambia hapa wanajuaje? Naona watu waamini wafanya kama wanaweza wakasema ukweli. Je, nyie TRA mnatumia mbinu gani kufahamu na kubaini ukweli huo kwamba huyu kweli katika mauzo yake kwa mwaka ni kiasi fulani, huyu mauzo wake kwa mwaka ni kiasi fulani. Karibu. Labda Joshua utuambie hapa.
6: Asante. Labda ningependa kumjibu ambaye alikuwa anasema kwanza
1: hizi unajuaje analipa

0: huyu mwenye mtaji wa 500 na huyu milioni moja, milioni moja, wanawezaje huyu akalipa kubwa kuliko huyu? Kama alivyosema mwenzangu ni kwamba hatuangalii mtaji, tunaangalia mzunguko wa biashara. Mfano mrahisi tu ni kwamba mtu amekuja hapa Bunda, ameona fursa ya biashara fulani, labda anakaanga chips. Kwamba watu wa Bunda kwa mfano, lakini wanapenda chips, wanakuwa na huko lakini kuna mtu mwingine kaja, yeye akaweka biashara labda ya tuseme labda ya kuuza miti kwa mfano. Na hapa hakuna watu wanaopenda kununua miti. Lakini yule aliyenunua miti amenunua kwa milioni moja. Lakini yule wa chips ameanza kwa shilingi 500. Kwa hiyo yule wa chips ina maana atakuwa anauza zaidi kuliko yule mwenye mtaji wa shilingi milioni moja. Kwa hiyo ina maana yule wa chips atapata fedha nyingi zaidi kuliko hata yule mwenye mtaji ambao ni mkubwa. Kwa hiyo yule aliyepata fedha nyingi ndio kodi inapotozwa kwake, kwa sababu tayari ameshavuka kile kiwango ambacho amesema ni milioni, mauzo ya milioni 4 kwa mwaka. Akiuza mara nyingi ikavuka milioni 4, basi anapaswa kuanza kulipa kodi, ambao kodi inaanzia shilingi 100,000 kwa mwaka. Na makadirio mengine kutokana na mauzo yako yanazidi kuendelea, ndivyo unavyoendelea kukadiriwa kila mwaka.
1: Komoro, hapo hapo kwamba kingana kwa msikilizaji bado ana mashaka kwamba wakati anauza nyinyi TRA hampo. Sasa mnakuja kujuaje? Yaani ndipo swali la msikilizaji, mnakuja kujuaje kwamba huyu mzungu wake ni mkubwa, huyu mzungu wake ni mdogo?
2: Sawa. Nizungumze kwanza kwa ile kundi la kwanza ile, wafanya biashara wadogo wenye mauzo yasiozidi milioni 100. Kikubwa watu wanasisitizwa kwamba watunze kumbukumbu za biashara.
1: Watunze kumbukumbu za biashara.
2: Awe na daftari la mauzo ya kila siku, daftari la manunuzi, risiti au ankara alizonunua bidhaa zake. Pia naye anatakiwa atoe risiti. Hapa sasa katika kutoa risiti kuna makundi mawili. Kundi la kwanza wenye mauzo chini ya milioni 11. Hao wanatakiwa kutumia vitabu vya kuandika kwa mkono. Wenye mauzo stakabadhi. Wenye mauzo kuanzia milioni 11 na kuendelea, hao watatakiwa watumie mashine za FD. Hawa sasa kwetu inakuwa rahisi. Tukiingia kwenye mfumo tunaweza tukaona mfanya biashara huyu mauzo yake yakoje. Lakini hawa chini sasa, hawa chini ya milioni 11, njia zipo nyingi. Sawa. Wakati mwingine tumesema tuna kitengo chetu cha investigation, huwa kinapata taarifa kutoka sehemu mbalimbali au vyanzo mbalimbali. Lakini kikubwa, hao wanapokuja kwenye makadirio lazima atafanyiwa mahojiano au interview na yule afisa mkadiriaji. Kwa atamuuliza maswali mbalimbali ambayo mwisho wa siku yataleta uhalisia wa kodi yake. Ndio maana tunasema wakati mwingine mtu ambaye hatozi kumkumbu anaweza akakikuta anatozwa kodi sio stahiki. Akatozwa kodi kubwa kutokana kwamba hatuzi kumbukumbu. Kwa hiyo maafisa wetu wana ujuzi mbalimbali ambao watamhoji mwisho wa siku, watapata kwamba mtu huyu anatakiwa kulipa kodi kiasi gani. Lakini kwa wale wakubwa sasa, wanaotengeneza mahesabu, sawa, ataandaa mahesabu yake atawasilisha. Lakini mwisho wa siku tuna kitengo chetu cha ukaguzi. Kitakagua mwisho wa siku kama huyo mfanyabiashara alitoa taarifa za uongo, basi atatolewa tena makadirio mengine ambayo yamebadilishwa.
1: Okay. Yeah. Kuna yule wa pikipiki yule. Kuna jambo nataka ulitamke hapo.
2: Yule sasa wa pikipiki, kwenye upande wa leseni, kuna taasisi mbili zinahusika. Jeshi la polisi na sisi mamlaka ya mapato. Mtu asiyapata leseni ataenda polisi, kila kitu kiki polisi watamkagua, kiidhinisha mtu huyu apewe leseni, basi sisi tutampitia leseni. Kwa hapo kuna taasisi mbili. Sisi kazi yetu tu ni
1: leseni,
2: kuprint leseni, lakini hao mengine yako jeshi la polisi.
1: Sawa, asante sana. Tuna kama dakika 10 tu hapa, naomba niruhusu kama simu tatu hivi kabla tujatamatisha kwenye kipindi chetu hiki na maafisa wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA toka mkoa wa Mara. Simu yako bado ina nafasi, msikilizaji, unaweza kuipiga kwa namba yetu ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Namba hizo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja. Kama una swali, una maoni, ama una jambo la kushiriki pamoja nasi hapa, karibu sana. Mazingira FM, hello.
3: Pige simu uwe na cha kuzungumza, sio ubipu au usinganganie line. Kuna wengine wana maswali yanahitaji kujua.
1: Hai. Komoro.
4: Naam.
1: Kuna jambo hapa ambalo tuna tuangazie. Nimeona kuna mambo kadhaa hapa ya mwisho ambayo natamani sana kushiriki pamoja nasi, lakini pia na mawasiliano kwa msikilizaji. Ujumbe wako. Tukianza kwako kwa Komoro.
4: Sawa. Haya tutamwacha jina hilo kama mawili.
1: Ndio.
4: La kwanza kama tulivyosema tuko katika kusherehekea kuadhimisha miaka 30 ya kuanzishwa kwa mamlaka mapapa. Mambo maboresho mbalimbali yamefanyika. Sasa hivi tuna kitu kinaitwa gari au ofisi inayotembea.
1: Gari ama ofisi inayotembea.
4: Hii imeletwa hivi kwa ajili ya kurahisisha kutoa huduma. Huduma zile zinazopatikana ofisini kwenye hili gari au ofisi inayotembea nalo zinapatikana. Usajili, kutoa control number na makadirio. Sasa gari hili linatutembelea mkoa wetu wa Mara. Kwa ratiba iliyopo tarehe 19 mwezi wa 6 ambayo ni kesho, gari hili litakuwa Tarime soko kuu.
1: Hiyo gari inayotembea ofisi inayotembea.
4: Tarehe 20 mwezi wa 6 litakuwa Musoma eneo la Nyakato. Na tarehe 22 itakuwa Jumatatu litakuwa Bunda, maeneo ya Bunda hapa Bunda mjini hapa.
1: Hiyo ni tarehe ngapi?
4: Tarehe 22.
1: Tarehe 22 itakuwa Bunda.
4: Bunda. Kwa hiyo sasa wale kwenye sio wafanya biashara, mtu yoyote yule anataka huduma yote ya TRA kusajiliwa kwa ajili ya kupata tini. Tunajua kuna wale wengine ambao wana vitambulisho vya NIDA. Ukiwa na NIDA ni rahisi. Wale ambao wana NIDA sasa waweze kufika kwenye gari hili. Watapewa huduma. Anachotakiwa aje tu na kitambulisho, kwa sababu gari hili litakuwa na huduma za kupiga picha na kuchukua alama za vidole. Kwa mtu yote mwenye miaka 18 basi akiona kitambulisho chochote, aweza champiga kura au barua ya utambulisho kutoka kwa serikali za mtaa, basi aweze kufika atapata huduma hiyo.
1: Okay.
4: La pili, nataka kidogo niwakumbushe wafanyabiashara kwamba mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Mara inapenda kuwakumbusha wafanyabiashara wote kuwa rushwa ni adui wa maendeleo. Epuka kutoa rushwa ili kupata huduma. Kutoa au kupokea rushwa ni kosa kisheria na kunadhoofisha mfumo wa haki na usawa katika utoaji wa huduma. Huduma bora hutolewa kwa haki bila malipo yasiyo halali. Aidha, mamlaka ya mapato Tanzania inawasihi wafanyabiashara wote kuendesha biashara zao kwa kuzingatia sheria ya kodi. Hakikisha kwamba anasajili biashara yake na anatoa risiti halali na analipa kodi stahiki na kwa wakati. Hii ni kwa wajibu wake kama mlipa kodi na mchango wako muhimu katika maendeleo ya taifa. Mwisho, endapo mfanyabiashara atakutana na changamoto yoyote au ataomba rushwa na afisa yoyote, basi tafadhali toa taarifa mara moja, au anaweza kufika ofisi ya manager iliyo karibu naye au kupiga simu kupitia namba zifuatazo. Naomba zitaje haraka. Kuna manager namba ya mkoa ni 0677 051 860. Ya pili ni manager msaidizi.
1: Hiyo kwanza unaweza kairudia tena kwa sababu kwenye uandishi hapa mtu anaweza nani?
4: Ndio. Ni 0677.
1: 0677.
4: 051 860.
1: Yaani 860.
4: Sawa kabisa.
1: Ndio.
4: Manager mkoa.
1: Nyingine
4: ni manager msaidizi huduma kwa mlipa kodi. Namba yake ni 0677
1: 0677
4: 051 651 627. Sawa kabisa. Na mwisho ni afisa elimu na mawasiliano kwa mlipa kodi. Ya kwake ni 0677
1: 0677
4: 051 051 699
1: 699.
4: Nikimalizia nasema kumbuka, wajibikaji wako ni msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Chukua hatua, kataa rushwa, zingatia sheria, kodi yetu, maendeleo yetu.
1: Kataa rushwa.
3: Kodi yetu,
1: maendeleo yetu. Turejee kwako, Jisho.
0: Asante mtangazaji.
1: Neno lako la mwisho.
0: Basi ujumbe wa mwisho, tunatoa wito kwa wananchi wote wenye umri wa kuanzia miaka 18 kujisajili na kupata TIN kupitia tovuti ya TRA. Na hapa niwakumbushe tena kwamba TIN ni bure. Na wananchi wajue kwamba TRA mwezi huu wa Juni ina lengo la kukusanya trilioni 3.7, ambapo kwa ushirikiano uliopo kati ya TRA na walipa kodi basi lengo hili litafanikiwa. Kwa hivyo kila mlipa kodi hakikisha analipa kodi yake kwa wakati kabla au mnamo tarehe 30 ya mwezi huu. Pia ningependa kuambia walipa kodi wote kuhakikisha wanalipa kodi zao kwa wakati, hasa malipo ya kodi ya awamu kabla mnamo tarehe 30 mwezi wa Juni, pamoja na madeni ya nyuma kama yapo. Pia wawasilishe return za kodi kwa wakati, na wale ambao hawajawasilisha return za vipindi vilivyopita wanaombwa wawasilishe return hizo ili walipe kodi stahiki. Alafu ikumbukwe kudai risiti, kwani risiti yako ndio ushahidi wako. Ndio ushahidi wako, unapokuwa na shida yote basi tutakuomba unaje una risiti. Okay. Kama una basi una kielelezo chochote. Tukumbuke kutoa taarifa kwa maandishi juu ya kufunga au kuhamisha biashara, na sasa tunafanya hayo kupitia mfumo wa iDress. Kwa hiyo ni vizuri kuwa familia na mfumo wa iDress ili unapohamisha biashara yako au unapofunga ile biashara basi unatoa zile taarifa kwenye mfumo ili usiendelee kudaiwa kodi.
1: Mm-hmm. Kwa hiyo unaweza kama kwamba natoka station A kwenda B.
0: Ehe.
1: Unatoa
0: taarifa kwenye ule mfumo ili basi ile station A inabaki imefungwa. Okay. Isiendelee kuchajiwa. Sawa. Wamiliki wote wa vyombo vya moto kama vile pikipiki, bajaji na magari wanahakikishe kwamba umiliki wanabadili umiliki pale tu wanapouza vyombo hivyo. Na wale wanaomiliki plate number za majina wakumbuke kulipa ada zao, na kama wameacha kutumia hizo plate namba za majina basi wawasiliane na TRA ili wasiendelee kudaiwa.
1: Ah, ni wale wa vyombo vya moto kwa mfano kwamba mazingira, kwa mfano gari yake lina
0: plate number ya mazingira. Wale wanalipaga kila mwaka nafikiri. Pia tunawahimiza watu kuendelea kutuma mawazo yao bunifu kwa lengo la kupanua wigo wa kodi na kuboresha huduma za TRA. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu za huduma kwa wateja kwenye namba zifuatazo. Naomba nizitaje.
1: Karibu.
0: 0800 800
1: ndio
0: 1100
1: ndio
0: 16.
1: Tunaweza kurudia tena
0: 0800 100 16 au 0800 700 78. Nirudie 0800 700 78.
1: Okay.
0: Kwa njia ya WhatsApp unaweza kutuma ujumbe wako kwa ajili ya kupata huduma kwa huduma wateja 0744 2 3 3 3 3 3 3 ziko 5.
1: Okay. 0744 2. Okay. 3 3 3 3.
0: Yes.
1: Yani 3 zinakuwa 5 baada ya 2 hapo.
0: Baada ya 2.
1: Ndio.
0: Au barua pepe unaweza kuandika huduma@tra.go.tz.
1: Asante sana kwa elimu nzuri yenye manufaa kwa wasikilizaji wetu. Msikilizaji, kumbuka kuwa kodi ni msingi wa maendeleo ya taifa. Timiza wajibu wako kwa maendeleo ya taifa lako, pia kwa maendeleo yako pamoja na taifa lako kwa ujumla. Asante. Hawa ni maafisa kutoka mamlaka ya mapato timu Tanzania TRA ambao tumekuwa nao hapa. Tuko naye Geoffrey Komoro ambaye ni afisa elimu kwa mlipa kodi kutoka mkoa wa Mara, akiwa ameambatana na Joshua Wegasha kutoka ambaye huyu ni afisa uhusiano na mawasiliano kutoka TRA mkoa wa Mara. Sisi tunasema asante sana, karibuni tena ndani ya Zaria Mazingira FM. Tuwakaribishe tena.
0: Tunashukuru sana.
1: Asante msikilizaji, tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa bado tunayo mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Wewe mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la.
5: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka.

0: naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
4: Asante sana msikilizaji, tumerejea ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari baada ya matangazo na ujumbe kutoka studio. Bado tukukumbushe tuko pamoja nawe na tamata kipindi hiki ni pale saa 12 kamili. Saa 12 kamili ndipo tunapotamatisha kipindi hiki cha Duru za Habari, na kuna ujumbe hapa wa amani ambao tutaweka sababu ya kufikishia, lakini kuna taarifa pia mbalimbali ambazo tuko nazo hapa. Tumetoka kuwasikiliza maafisa wa TRA kutoka mkoa wa Mara wakiwa na masuala mbalimbali ya kutujuza hapa. Sasa tuanzie kwenye tukio pale mkoani Arusha, katika kata ya Orisiti, ambapo wananchi wao ni kama maandamano sasa tuyaite haya, si ndio?
5: Baada ya zuio.
4: Bwana. Wow,
5: baada ya kuzuio la kuchinja kondoo.
4: Kumekuwa na utaratibu ule wa kuchinja kondoo, alafu wananchi wanagawiwa
5: kabisa nyama.
4: Nyama ile. Tunakumbuka maeneo mbalimbali imekuwa ikifanyika matukio kama haya. Na Bunda ni miongoni mwa maeneo ambapo shughuli zinafanyika.
5: Zinaendelea, huwa zinafanyika tuseme.
4: Mimi kwa sijui nikawa najiuliza kila siku kwa mtu akienda kuchukua. Ni anakula? Yaani ule kesho kutwa kila siku naenda. Sasa pale ule city kuna kitu ambacho umetufumbua. Kumbe wanauza?
5: Wanasema wanauza wao. Baadhi wamesema wanauza wao.
4: Wanauza. Nyie mapema bure mnauza? Hebu tusikilize hapa kile ambacho kimeendelea pale Olisiti mkoani Arusha baada ya wakazi kuandamana huku mamlaka ya nyama ikiwa imezuia shughuli hiyo isiendelee kutokana na mazingira, na wakati huo pia wakiwa wanaambia kama mnataka kufanya hivyo machinjioni. Sasa hali ilikwendaje? Hebu tusikilize hapa.
6: Kwa mama mwadawa tulianza kuchinjua na Mwarabu mpaka anakaribia kumaliza, tukashangaa magari yamekuja na maskari. Mwarabu wamemkamata, tumejeyo nini, akasogea pembeni. Kwa hiyo kwa sisi mpaka sasa hivi hapa tulipo, mpaka sasa hivi hatujui watoto wetu wanataka kula nini, na tuko hapa kuanzia saa 6 na tulishaturuhusiwa na makonda tuchinjwe tusumbuliwe. Lakini wakija hapa wanatusumbua. Je, leo sisi tunataka kula nini?
7: Mimi naitwa Rukia William Tibwera. Katibu malezi mtaa Rekereya ni kata la City, Jumuiya ya Wazazi wilaya Arusha mjini. Mama anapata sadaka. Kwa hiyo toka tumeanza kufanya kupata sadaka, huu ni mwaka wa 7. Hizi nyama? Nyama zinanunuliwa, zinaletwa kwa ajili ya sadaka ya wamama. Wamama hawa unaoona hapa. Wamama na maana wengine hawana waume.
8: Yaani mimi naomba serikali itusaidie ili tuboreshe sehemu ya kutanilii ya kuchinjiwa hapa hapa. Maana haiwezekani kwamba Mwarabu atoe sadaka yake aende machinjioni. Huo uwezo atakuwa hana. Kwa kuona machinjioni kwenda kuchinja. Maana sadaka anataka dua ya wamama. Sasa wamama, wamama hapa karibia 400. Wenye mimi machinjioni watu wanaweza kuingia karibia 400. Hawezi kuingia machinjioni. Mimi yani wengine walikuwa wajiuza, sasa hivi hawajiuzi. Wanakuja kupata riziki ya watoto wao hapa. Sasa hivi wamama walikuwa kausha damu kutwa na marejesho. Sasa hivi mama anapata 2000 anaenda nakula na watoto wake. Sasa leo akifungiwa, wamama wanarudi kwenye marejesho na watoto watabaki yatima nyumbani, maana mama atakuwa anakimbia. Kwanza tukitoka jioni. Yaani mimi na uwezo wa kupata kile kipato ninachokipata, naweza kuuza 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 na nakula na lipa kodi, watoto wanaenda shule, maisha bora, yaani naishi vizuri. Lakini sasa kama nyama ikifungiwa hapa, narudi kuwa maskini. Mwarabu hawezi kamatwa, tutaandamana hadi kwa mkuu wa mkoa.
9: Rahma Mwinyi. Naona wanafika hapa ni watu wa afya. Wanatuzuia basi chinjwe hapa na nisemwe hapo tunapopata riski. Ndio maana kondoo tunachinjwa ni nzima. Kondoo anayochinjwa ni wazima, mna kondoo mbovu anayechinjwa wala mwenye mimba. Maana kondoo wenye mimba wanapewa wajani. Ni sadaka wenzetu tu huko wanatoka sababu kule hawatumii. Kwa ndo maana zinaletwa huku na zinachinjwa, mama kwa wamekusanyana na wanaomba dua na itikia. Hao tu wabodi nyama mtaambia mazingira nitakuwa yaboreshwe. Ikishindikana ndio inaweka chinjio huko machinjioni.
10: Kwa nini siende kupika?
9: Haiwezi kwenda kule machinjioni kwa sababu nege wa sadaka wao inahitaji dua, ndio maana wanasoma na sio mama tunaitikia. Hapa tuko dini zote. Yaani unaona walova mashungi hapa, sio kwamba wote ni Waislamu. Wapo wote, yaani wapo wengi wenye mhitaji, ndio maana unaona hapa sio Waislamu tu ndio tuko hapa, ni dini zote. Ni kweli baba. Nyamazeni basi. Yaani kama mimi unaniona hapa, sina mume, sina bwana. Yaani kama hivi nalia mtoto wangu pitia hii riski hapa na anapata kila kitu. Yaani hivi tunahesabu labda kondoo mmoja watu 6. Yule kondoo tukishamaliza kumchuna tunamuuza, ile inayopatikana tunagawana na tunapata kwa sababu ya riski ya watoto. Kwa hiyo sisi kwa ombi letu tunaomba serikali tu itusaidie. Hapa tunaomba tutaboresha wenyewe, watuletee daktari wa afya kupima, sadaka iendelee. Haiwezekani kwa sababu ile ni dua, natakuwa isomwe na watu waitikie.
4: Oh, sadaka iendelee ama isiendelee?
5: Iendelee.
4: Alafu mtuuzie.
5: Sio umeenda kusomea kuifuata huko.
4: Ora site pale.
5: Bana.
4: Kwa hiyo ni kondoo mmoja wanawake sita. Alafu wanatakiwa waende wanawake tu.
5: Hata wanaume wao wanaenda.
4: Sio nasema ni kwa ajili ya wanawake.
5: Wanawake wengi wao wanaenda.
4: Kingine alichokibainisha hapa anasema kuna dua inapigwa kwanza. Ndio maana hawataki kwenda mahala pengine kwa sababu pale dua inapigwa kwanza. Alafu anatuuzia. Hayo ndio yaliyotokea pale. Kwa hiyo bodi ya nyama yenyewe imepiga marufuku kutokana na usalama pamoja na mazingira. Ya eneo husika kwamba waende machinjioni. Lakini wao wamesema hawezi, wanamhitaji mkuu wa mkoa na mbunge Christian Poma Konda, kumbuka yeye sasa hivi ni waziri. Wanamhitaji afike pale. Pale ukienda Arusha, pokisa makoro anavyomfahamu hapa tofauti na kule. Kule anamfahamu kama mbunge wao na kama waziri. Lakini cha kwanza ni mbunge. Wao walikuwa wanamhitaji mbunge wao aje awatetee. Na alishapiga marufuku kwamba waachwe wakati wa kampeni kwamba wataachwa, hawataguswa. Hapo vipi? Tukiachana taarifa hiyo, msikilizaji, taarifa nyingine ni ya Jumaa Weso. Kumbuka alikuwa na ziara karibu ya siku tatu pale mkoani Mwanza baada ya changamoto ya maji na maelekezo mengine ya waziri mkuu. Lakini hata hatua mbalimbali ambazo alizichukua pale mkoani Mwanza, hasa kwa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mwanza, MWAWASA, kuvunja management board ya management yote pamoja na ile inaitwa management ya ufundi pia ya MWAWASA kuvunjwa, na hatimaye kusema mamlaka hii itakuwa chini ya wizara ya maji. Sasa leo ametamatisha ziara hiyo, na wakati anaondoka kuna haya ambayo ameyazungumza. Unataka kusikiliza, hasa kwa wale ambao wanapata changamoto ya maji. Nakumbuka hii sio la Mwanza tu peke yake, na maeneo mengine yalishatokea ikiwemo wilaya ya Bunda.
5: Ikiwemo Bunda.
4: Na maelekezo ya mkuu wa wilaya, sijajua umetekelezwa kwa kiwango gani.
5: Leo maji yalikuwa yanatoka maeneo niliyopo mimi.
4: Japo kuna maeneo mengine wanasema maji bwana
5: bado
4: yalitoka kama chwi
5: yakakata.
4: Mpaka sasa hivi hajayaona. Lakini Aweso huyu hapa
10: umekuwa hapa kwa siku kadhaa ukishughulikia changamoto ya maji ambayo imekuwa ikisumbua kwa mkoa wa Mwanza. Pengine unaiacha huduma ilikuwa imerejea kwa kiwango gani, na safari ya kukamilika kabisa unaipa muda gani?
11: Kwanza zile technical changamoto ambazo zilikuwa tumeziona tumezichukulia hatua, tumekaa na wenzetu wa TANESCO sababu mambo maji huwezi kuyarani pasipo umeme. So umeme tu wa nyumbani hasa wa mitambo. Kishuka kidogo manake mtambo unasimama. Ukiwa mwingi zaidi pia unasimama. Kwa umeme uwe stable ili na sisi tuweze kurani mitambo yetu. Tunawashukuru sana na tunaenda vizuri na mitambo inarani vizuri. Lakini jambo la pili, tuliona kuna uzembe katika watendaji wetu. Tumechukua hatua. Kwa tumeanza upya management tumeivunja na mameneja wote tumewatoa. Tumeweza kuweka watu wetu kwa sababu mamlaka sasa ipo chini ya uangalizi wa wizara. Kwa mpita maeneo mengi tumeona, tulikuja juzi hapa Busweru tanki ilikuwa halina maji. Leo limejaa na baadhi ya maeneo mbalimbali Kahama na maeneo mengine yameanza kupata huduma maji safi na salama. Kwa hiyo kikubwa ambacho nilichokitoa ni swala zima la ushirikishwaji. Timu hilo kuja itoe ushirikishwaji kwa viongozi, kwa sababu wapo viongozi wa mitaa. Kama tenki limejaa maji linaanza kupeleka huduma maji safi, kwa hiyo sehemu ambapo hajafika watoe taarifa ili na sisi hiyo timu yetu iweze kushirikia. Kwa hiyo ushirikishwaji kwa hiyo kwa kiwango kikubwa ili huduma iwe endelevu, isiwe tu kwa kuwa nimekuja waziri basi nikiondoka basi naondoka na maji yangu. Lakini tumetoa maelekezo ya kwamba watendaji watimize wajibu wao.
10: Imekuwa ni muda mfupi sana kulingana na shida ambayo ilikuwa kwa muda wote huo uliopita. Mtu anaweza akajiuliza, juzi ulizungumzia uzembe ukachukua hatua. Pengine unaacha rai gani kwa mamlaka Mwanza lakini na mamlaka zingine kuhusiana na kadhia kama hizi?
11: Watendaji tumepewa dhamana tuwajibike. Sio mpaka kiongozi aje au mpaka maelekezo, hapana. Watu watimize wajibu wao. Faraji ya mhandisi wa maji, watu wapate maji. Ukurugenzi sio suti. Ukurugenzi ni utendaji, matokeo, watu waweze kupata huduma. Kwa hiyo na nitoe rai kwa watendaji wote wa Wizara ya Maji. Sehemu ambapo nimenyanyua mguu wangu mimi ndio nimeenda kutoa huduma, huyo mtendaji atatupisha ofisini. Sio yeye na wenzake, sababu wao ndio wenye jukumu pale la kuweza kutumia, la kuweza kufanya. Kwa kila mmoja atimize wajibu wake katika kuhakikisha watu wanapata huduma bila usumbufu aina yote.
4: Yamemsikiliza Jumaa Weso anakuambia mkurugenzi sio suti.
5: Ni uwajibikaji.
4: Uwajibikaji na kuhakikisha watu wanapata maji.
5: Ambia
4: unajua kuna huduma zingine wala hata zihitaji wewe ujiseme wewe ni nani.
5: Kabisa.
4: Yaani hazihitaji. Kwa mfano TANESCO. Wewe unaja kusema mimi ni meneja wa TANESCO sehemu fulani, mimi ni mkurugenzi sijui sehemu fulani, hapana. Wewe watu wako wanapata umeme.
12: Aa,
13: watakujua tu.
12: Watakujua tu. Mm. Au usala maji, watu kwenye napata maji. Watakujua. Una haja kujitambulisha sana.
13: Kabisa.
12: Ujitambulishi sana. Saya, haya ni ya pale jijini Mwanza.
13: Lakini
12: na maelekezo mengine kwenda nchi nzima kutoka kwa Juma Aweso. Tulifahamu sasa tukio hili la pale Mwanza tukibaki pale pale. Kupitia kwa kamanda polisi pale mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa.
13: Wilbrod Mtafungwa yeye ameweza ku kuambia wale naweza kusema ni wise.
12: Waarifu.
13: Waarifu wote ambao wao wanatumia dawa hizi za asili. Wakihisi kabisa wakitumia hizo ni hivi tunaita ni dawa za asili au dawa za
12: zote za asili kwa sababu sio za kisayansi.
13: Ni dawa za asili. Yaani anaenda kwa mtaalamu anamwambia ukitumia dawa hii hata ukifanya uhalifu wowote huwezi kuonekana.
12: Kwani hawapo? Hawapo?
13: Si ndio amesema wanadanganywa.
12: Kwani hawapo ambao wanafanya hivi na waonekana?
13: Hawapo. Hawapo.
12: Ushawahi kujaribu?
13: Sijawahi lakini
12: hawapo. Sasa unasemaje hawapo?
13: Sio naona wanakamatwa.
12: Basi hawa sio. Wanaokamatwa sio. Inawezekana wao wapo. Lakini tumsikilize hapa kamanda polisi. Inawezekana wapo mpaka anaongea yeye. Akwambia mtaalamu anakuambia hii mbona unaenda kwa dina ndani unabeba TV unabeba radio na hakuoni
13: na unapita tu hakuoni na hutoonekana
12: na hata polisi wakikutafuta hauonekani
13: na unapishana nao
14: danganye watu na kuwaaminisha kwamba jeshi la polisi au vyombo vingine vya kiusalama haviwezi kuwakamata kwa madawa ya asili au mambo ya ayaya. Jeshi la polisi makao makuu ilitoa mpango wa kuhakikisha kwamba elimu inafikishwa kwa wananchi wote, elimu ya kuzuia uhalifu katika mitaa, katika kata, katika vijiji, katika tarafa. Leo tumewaita wakaguzi wa kata katika wilaya mbili tu. Hawa ni wawakilishi wa jeshi la polisi katika kata zote. Ninawaomba sana muwatumie katika kufanikisha mambo mbalimbali yanayohusu mikakati tuliyojiwekea ya kuzuia uhalifu katika mitaa yetu, katika kata zetu, katika tarafa zetu. Hao ndio kazi yao kubwa. Wajibu wa kuzuia uhalifu sio wa jeshi la polisi peke yake. Wajibu wa kuzuia uhalifu katika jamii ni wajibu wa jeshi la polisi. Ni wajibu wetu sote tuliokuwa katika eneo hili. Ni wajibu wa watu wengine wote wa mkoa wa Mwanza ambao wamebaki kule. Kwa sababu wahalifu wanatoka miongoni mwetu. Kwa sababu wanaoshuhudia uhalifu wanatoka miongoni mwetu. Wenye vitu wa serikali za mitaa na watendaji. Nini serikali inaanzia huko kwenye mitaa? Serikali inaanzia huko kwenye vijiji waliwachagua. Mkapigiwa kura, mkafurahi, mkapewa madaraka. Zangu madaraka mliopata kupitia zile chaguzi zilizofanyika, yale madaraka ni mzigo. Yale madaraka mliopata ni kazi, na kazi ya kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba wananchi katika mtaa wako, katika kijiji chako, wanakuwa salama. Nasema hivyo tunakumbusha pia umuhimu kwenu wa kuhakikisha kwamba mnawajua wageni wanaoingia katika mitaa, katika vijiji vyenu, katika vitongoji. Na wakumbusha, kuna mambo ya kuuza viwanja. Tunapokea kesi nyingi sana. Mgogoro kati ya mtu na mtu imetokea kwenye mitaa, ambayo ukitizama hiyo mgogoro imeanza tu na ile mihuri na zile sahihi mlizoweka wakati kiwanja kinauzwa kutoka kwa A kwenda kwa B. Tuwe waangalifu sana. Fuata taratibu zilizowekwa. Tusijiingize katika mambo ambayo yanasababisha watu wagombane. Yanasababisha watu wafanyiane matukio ya kihalifu kwa sababu ya migogoro hiyo ya ardhi ambayo tunakuwa tumeitengeneza sisi. Tunalo kundi la waganga wa tiba asili. Pia tunawapongeza sana kwa huduma hizo mnazotoa. Wale wanaoshiriki kwenye hizo huduma huwa wanatuambia mnatoa huduma nzuri. Tuwaeleze ukweli wateja wanaokuja mbele zenu kuhusu utatuzi wa changamoto mbalimbali walizokuwa nazo. Kama mtu anaumwa, mpe ushauri aende hospitali. Wewe tibu kile unachokiweza tu. Ramli chonganishi, naomba isiwe sehemu ya tiba yenu. msiwadanganye watu na kuwaaminisha kwamba jeshi la polisi au vyombo vingine vya kiusalama haviwezi kuwakamata kwa madawa ya asili au mambo ya ndugu zangu, huo ni utapeli, msishiriki kwenye mambo ya aina hiyo. Ukifanya uhalifu katika mkoa wa Mwanza utashikwa tu. Sasa tunaomba sana muwasaidie hao wateja wenu, tusiwaaminishe na mambo kama hayo.
12: Haya, kwa hiyo wale wa ganga wa jadi na wale ambao wanajihusisha na uhalifu wanatumia dawa wakidhani kwamba hawataonekana, hiyo biashara waache, kwa sababu hawatoachwa salama.
13: Hawawezi wakaachwa salama, watapatikana tu na wataonekana.
12: Uongozi wa shule ya Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara wenyewe unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-27. Sifa za mwanafunzi kujiunga na kidato cha 5 pale, mwanafunzi awe amefaulu division 1 au division 2 au division 3, awe amepata pointi 3 mpaka 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 mpaka 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F na kwenye tahasusi atakayokuwa anataka kuisoma. Lakini shule hiyo ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Mawasiliano kwa Ikizu shule ya sekondari, basi unaweza kuwapigia, namba ni 0752 99, sawa, 9350, 0752 99 9350, hawa 50. Karibu Ikizu kwa ubora wa elimu na maendeleo ya mwanao. Lakini nikukumbushe kwa wale ambao wanahitaji pikipiki, tunasema pikipiki ya Keyway ndio yenye manufaa sana kwa ajili yako, kwa sababu ukiwa na Keyway unapata vitu vingi sana. Kwa mfano dini sasa hivi tunashuhudia kombe la dunia, si ndio?
13: Ndio.
12: Ukiwa na Keyway au ukinenda kununua Keyway unaweza kujipatia ama ukashinda. Kuna ofa zinatolewa pale, kuna draw inachezeshwa, unaweza kupata TV inchi 43 HD. Ama tunasema 4K.
13: Ujue muonekano wa 4K.
12: Yani 4K ni zaidi ya HD.
13: Mm-hmm. 4K.
12: Lakini kuna pesa taslimu zinatolewa, lakini kuna kingamuzi na dishi lake pamoja na kifurushi cha mwezi mzima cha Azam.
13: Ndiyo.
12: Unapata pale. Lakini pia kuna radio Bluetooth ambayo pia inatolewa. Hizo ni same. Mmoja wapo unaweza kupata mmoja wapo kati ya hicho. Lakini kuna zile zawadi za moja kwa moja ambazo zinatolewa kila week au kila mnunuzi, ambao ni matengenezo miaka mitatu mfululizo, injini warranty mwaka mmoja, na mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia lita moja ambayo kwao inaenda kama kilomita 40 na kitu hivi. Wanapatikana wapi hawa? Hawa wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, wanapatikana Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati pale wanapatikana katika mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima pale center, na Buhemba 00. Mawasiliano yao unaweza kutupitisha kwenye mawasiliano dini hapo ya
15: Keyway. Mawasiliano ni 0663 583896, au 0746 868 8805.
12: Hizo ndo namba ambazo utawapigia Keyway na utawapata bila wasiwasi wowote. Chris duka la vitenge. Ninyi ndo mnavaa sana hapa.
13: Sio sisi.
15: Hawa wanauza nguo aina zote. Na wanauza kwa jumla ya rejareja.
12: Sawa.
15: Wanauza nguo, nikisema aina zote, ni za kiume na za kike.
12: Bwana bwana.
15: Ehe.
12: Kwa mfano?
15: Wanauza vitenge aina zote.
12: Sawa.
15: Vitambaa aina zote, yani wanaume na wanawake.
12: Hapo unataka kushona suti, unataka kushona gauni, unataka kushona simu mwanao, unataka sijui kushona sale.
15: Bila kusahau vifaa vya ushonaji aina zote.
12: Kwa wale mafundi cheleani mnapata bidhaa zote hapa.
15: T-shirt aina zote.
12: Mitoko hiyo.
15: Nguo za ndani aina zote.
12: Mungu akupe nini, kwa sababu hata wafanyabiashara hapo unaweza kununua kwa jumla ukaenda kuuza.
15: Kabisa. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jembe, kwenye jengo la Manjebe. Barabara ya Mwanza ya Msoma.
12: Na, kwa mawasiliano,
15: kwa mawasiliano utawasiliana nao kwa namba hizi hapa ambazo naenda kuzitaja. Pia unaweza ukawasiliana nao na wakakufikishia mzigo ulipo. Namba ni sio, najua mambo siku hizi simu jenje anakutumia kama ni ngoza ndani zipo hizi unasema nipe fungie hii funga
12: tuma
15: unakuja ehe. Namba ni 07 56
12: sawa
15: 68 26
12: ndio
15: 28 wasiliana nao sasa hivi. Kumbuka bei iko chini sana pale.
12: Mambo ni mazuri sana. Kwa wale wenye changamoto ya macho, bado tunaendelea kukusisitiza kwamba Best Vision Eye Care
15: bado hapo kwa ajili yako.
12: Ni suluhisho la matatizo yako ya macho kwa sababu kwa sasa hivi tena wameboresha zaidi. Wao wameshusha gharama. Mwanzoni ilikuwa ni kumuona daktari gharama yake, kufungua faili gharama yake, huduma ya vipimo gharama yake. Ilikuwa ni shilingi 5500. Yaani jumla ilikuwa ni 15,000. Sasa hivi punguzo ni hadi 75% kwa sababu gharama zimepungua hadi kufikia shilingi 5000 kwa vitu vyote nilivyovitaja hapa. Hapa ni kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo, shilingi 5000. Mungu akupe nini?
15: Kabisa.
12: Best Vision Eye Care wao wako stendi ya Nata pale jijini Mwanza, barabara ya kuelekea makona ya kuelekea Bugando, hapo ndipo utakapowapata. Wanafungua kuanzia siku ya Jumatatu, si ndio?
15: Ndio.
12: Saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Yaani ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Siku zote wapo pale kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Na hapa kumbuka natumia vifaa ambavyo ni vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Sio unaenda kununua miwani tu peke yake, yenyewe tu ni gharama za kufanya hata operation ya macho.
15: Kabisa.
12: Sasa wanashughulika na nini hawa? Kuna pesha ya macho, kuna macho kuwasha, kuna mtoto wa jicho, kuna kichwa kuuma na kizunguzungu, kuna vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na macho kama mchanga hivi kwenye macho, lakini kuna wale wa mwanga mkali, jua, kompyuta, TV pamoja na simu. Hivi vyote wao na vikombaini pamoja, wanakupima alafu wanakupa majibu. Sasa wasiliana nao muda huu tunavyozungumza, unaweza kuwapigia simu. Namba yao ya simu ni 0678 11 03 76. Narudia tena 0678 11 03 76. Hayo ndio tunakia sababu ya kukufahamisha. Sasa tuelekee bungeni jijini Dodoma. Moja kati ya sakata ambalo lilikuwa linaleta changamoto sana pale bungeni Dodoma ni tangu kauli ya mbunge wa pale ni Zanzibar, kwenye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwenye baraza lao la uwakilishi, alisema changamoto ya Watanganyika kwenda kutibiwa au ambao si wa Zanzibar kwenda kutibiwa, hizo ni gharama kubwa ambazo zinatumika angali serikali inakuwa imepanga bajeti kidogo, hali ambayo ilileta taharuki kwa upande wa bara kwamba inakuwaje kwa upande wa bara au Tanzania bara au Tanganyika, mambo yanakuwa ndivyo sivyo, mbona sisi tunapokea watu wote? Kwa hiyo ikawemo kama ni mgawanyiko. Sasa leo bungeni Dodoma, mbunge wa pale Segerea, katika maswali na majibu kwa waziri mkuu, maswali ya papo kwa papo, akaliuliza hili swali la kwa waziri mkuu kutaka ufafanuzi kwamba hili linakwendaje, hili linakwendaje.
15: Nafahamu
12: swali la mbunge na majibu ya mheshimiwa waziri mkuu Mwigulu Nchemba imetoa mwelekeo mwingine wa ufahamu kuhusiana na sakata hili.
15: Ndio.
16: Mheshimiwa Kaiser Lambert.
17: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kwa mara nyingine naomba nikupongeze na kukupa pole kwa kazi nzuri na kubwa unayoifanya ndani ya taifa hili kupitia ziara unazozifanya. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikwambie tu kwamba wanajimbo la Segerea wanakusubiri kwa hamu uweze kuwafikia, kwa sababu wanaamini ukifika pale yako mambo ambayo yatabadilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa katiba yetu, nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, yapo masuala ambayo sio ya kimuungano. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, baadhi ya mambo ambayo sio ya kimuungano ni pamoja na masuala mazima ya afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni kumekuwepo na mijadala mikubwa na mizito inayohusiana na masuala mazima ya matibabu. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kufahamu ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania hawa wa pande zote mbili katika ni utaratibu gani wa kisera na kisheria unaotumika kuwahudumia hawa wananchi au Watanzania wa sehemu zote mbili katika masuala mazima ambayo hayapo ndani ya muungano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana.
16: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
18: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Agnesta Lambert kwa kulileta swali zuri, swali na kwa muda mwafaka, kwa sababu kama alivyosema na mimi ni kweli nimesikia majadiliano hayo yakiwa yanafanyika. Mheshimiwa Spika, ni mnukuu Profesa Kabudi kwamba aina ya muungano wetu si tu muungano wa makaratasi, huu ni muungano wa kindugu. Na Mheshimiwa Spika, waasisi wetu waliunganisha mchanga kama ishara ya muungano. Lakini leo hii tunavyoongea Mheshimiwa Spika, muungano wetu sasa umeshaunganisha damu. Watu wameoleana, wameshakuwa ndugu. Mheshimiwa Spika, na mimi ni miongoni mwa Watanzania ambao hawaifahamu nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tumezaliwa nchi ikiwa imeshaungana, kwa nchi moja inaitwa Tanzania. Nikirejea kwenye swali la Mheshimiwa Mbunge, ni kweli kwa muundo wa muungano wetu tuna mambo yaliyo ya muungano na tuna mambo ya sio ya muungano. Kuhusu masuala ya kisera, kama alivyosema, na kisheria, tuna masuala ya sio ya muungano ambayo kisera tunayafanya kwa mashirikiano, ambapo wizara za kisekta za masuala ya sio ya muungano zinaingia ushirikiano ama taasisi zinazoendesha masuala hayo yasiyo ya kimuungano kuingia ushirikiano. Mheshimiwa Spika, kwa mfano jambo la matibabu, taasisi zetu za bima NHIF pamoja na ZDIF zina mashirikiano ya namna ya kutoa huduma ya matibabu. Na mashirikiano hayo ni yapi ambayo yaliingiwa kwa pande zote za muungano? Ni kwamba ukiwa na bima ya afya ya upande mmoja wa muungano, unaruhusiwa kutibiwa kwa kutumia bima hiyo kwa upande mwingine wa muungano. Kwa hiyo Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF akija kwa hospitali ambazo zinapokea kadi ya NHIF, anaitumia ile ile ya ZHIF kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu kutoka Tanzania bara akiwa na kadi ya NHIF anaenda kwa hospitali ambazo wanapokea kadi za ZHIF anapokelewa na anapata matibabu. Mtanzania akiwa hana hiyo kadi, kama ambavyo kwa Mzanzibari akiwa hana hiyo kadi ya bima kwa Zanzibar, atatakiwa kulipa cash ili aweze kutibiwa. Hivyo hivyo na mtu wa kutoka Tanzania bara akienda bila hiyo kadi ya NHIF akiwa Zanzibar, atatakiwa kulipa cash. Na hivyo hivyo mtu kutoka Zanzibar akiwa hana kadi ya bima ya ZHIF atatakiwa kulipa cash. Sasa ni nini kilichozua mtafaruku na majadiliano, Mheshimiwa Spika? Kuna utaratibu wa wale watu wasiojiweza ambao wanatibiwa bure. Na sisi huku Tanzania bara tuna utaratibu wa watu wasiojiweza ambao wanapata huduma ya TASAF. Mheshimiwa Spika, kama ilivyo kwa Tanzania bara, tuna matatizo ambayo kila wakati na ni mambo ya kila siku tunahangaika kuhusu masuala ya uraia. Tuna watu wa kutoka nchi jirani huku kwa ajili ya kimahusiano, ngoja nisitaje moja moja, lakini mnajua wanaokuja. Na ninyi hapa mkifuatilia historia zenu mtakumbuka kuna watu tumesoma nao tukiwa tunapata boom pamoja, tumesoma wote elimu ya sekondari, tumesoma wote elimu ya chuo. Mara baada ya kumaliza elimu ya chuo, huku akiwa amesoma kwa boom la Tanzania, unamsikia anashikilia ofisi nchi moja ya jirani kule. Sasa kwa Zanzibar na wenyewe wana kesi ya aina hiyo, anakuja mtu kutokea visiwa vya wapi huko, nimesema nisitaje majina ya nchi, huko nchi zingine, wala sio Tanzania bara, anatokea kule na anaenda na anafika mpaka pale anapata kadi ya mkazi kwa forgery, then anapata ile kadi ambayo kwa huku Tanzania bara tungeita ya tasafu, ili apate matibabu hayo bure. Sio Mtanzania, hatokei Tanzania bara, sio Mzanzibari, hana kadi ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Speaker na Mheshimiwa Bunge na Mheshimiwa Tanzania. Hili ni jambo la kutuunganisha zaidi ili taasisi zetu za uhamiaji ziendeleze

0: na kutafuta kupata uraia kwa njia zisizo rasmi bila sifa, lakini pia kutaka kunufaika na rasilimali kwa namna zisizo rasmi. Hili si jambo la upande gani wa muungano, ni jambo la nchi yote, na hatuna tatizo la kimahusiano kuhusu masuala ya matumizi ya rasilimali wala masuala ya utoaji wa huduma. Na Mheshimiwa Spika, niweke kumbukumbu tu, kulikuwepo na kero nyingi tu kama waziri wa sekta ya muungano alivyosema. Hivi sasa zote zimeshatatuliwa zilizokuwa zinaitwa kero. Na sasa hivi tunawa encourage, tunawasii wa Tanzania waongelee zaidi masuala ya fursa ili nchi hii kila Mtanzania aweze kunufaika na hatua hizo za maendeleo.
1: Aya, ni dakika kadhaa za Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba akizungumza bungeni Dodoma kuhusiana na hiyo changamoto na sakata hilo. Lakini lingine ni ile la maua.
2: Bwana, kuna lingine ameligusia hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwani una haraka sana?
3: Eh?
2: Una haraka sana?
3: Hapana.
2: Aya, huyu hapa.
0: Tumeweka kisheria na kisera na maelekezo kwenye kila taasisi kutengenezwa miundombinu itakayozingatia mahitaji maalum ya watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeweka pia kwenye sheria zetu, kama ambavyo utakumbuka tulivyokuwa tunapitisha hapa sheria ya manunuzi, tuliweka ulazima kwenye kila zabuni zinapotolewa katika mwaka wa fedha, lazima kuwe na asilimia takriban 30 ambayo itaenda kwa watu wenye ulemavu, ambalo hilo ni eneo linalolenga masuala ya kiuchumi. Hivyo hivyo na kwenye masuala ya ajira, na hivyo hivyo kwenye masuala ya mgawanyo wa fedha. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia miongozo yake pamoja na masuala ya kisera na kisheria ambayo imeshayaweka ili kuweza kuhakikisha kwamba yale ambayo yameelekezwa yanawanufaisha wenzetu wenye mahitaji hayo maalum. Nitoe rai pia, mbali na haya ya kisheria, mbali na haya ya kisera, nitoe rai kwa kila mtumishi wa umma kwenye mashirika ya umma, ofisi za serikali, kuwa na msukumo binafsi kuwasaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Nilipokuwa Iringa nilisema kwamba ndani ya serikali tumesema tubadilishe utaratibu. Mtu mwenye ulemavu wako katika ngazi, kuna wale ambao wanahitaji mitaji ili waweze kufanya shughuli na wakajitegemea. Lakini wapo ambao hawana uwezo wa kufanya hiyo kazi, wanahitaji msaada ili waweze kuendesha maisha yao. Umezoeleka utaratibu wa kuwaandikia barua ili waende kuchangisha. Tumesema tuweke kwenye sheria, watu wenye uhitaji wa aina hiyo wasiandikiwe barua ya kwenda kuchangisha. Badala yake, halmashauri zetu, ofisi zetu zihusike kuwapa michango ili waweze kuendesha maisha yao. Na Mheshimiwa Spika, nilikuwa hata natoa rai kwamba tumezoea mwisho wa mwaka tunapeana kadi, tunapeana vizawadi, vikapu vile vinakuwa vimefungwa na vina kadi na vitu vingine. Mheshimiwa Spika, uzoefu unaonesha kwamba siku hizi watu hata hawasomi hizo kadi, wengine hawatumii hata hivyo vitu vinavyofungashwa kwenye hivyo vikapu. Basi mafungu ya aina hiyo tungekuwa tunabainisha watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu tuwapelekee, badala ya kutumiana diary na kadi ambazo hizo siku hizi ziko kielektroniki, ziko kwenye mtandao. Mheshimiwa Spika, hata maua watu watumiane kwa kutumia WhatsApp. Hii kutumiana kadi, diary ambazo hazitumiki mwisho wa siku zinamaliza mwaka, zinamaliza rasilimali. Rasilimali hizo zipelekwe kwa watu wenye mahitaji maalum kwenye maeneo yetu, ambayo kimsingi kweli watanufaika na wataona faida na kujaliwa na wenzao ambao wanaishi pamoja katika maeneo hayo husika.
1: Dina, kwa hiyo kwa badala ya sisi kukaa tukasubiri yule muhitaji aende kwa mkuu wa wilaya andikiwe barua ya kuchangisha, waziri mkuu ameelekeza kwamba badala ya kuchangishwa wananchi, halmashauri zenyewe ndizo zinawasaidia.
3: Halmashauri ziweze kuwasaidia wenye uhitaji.
1: Oye! Halmashauri kusaidia, safi.
3: Kabisa.
1: Lakini wale wanaopeana nani makadi na mavikapu na
3: wabadilike
1: na vinywaji na nini? Badala ya kufanya hivyo kupeana, kwa sababu watu wenyewe kadi hawasomi. Sasa hivi naweza kukuletea biskuti auli.
3: Mambo yamebadilika.
1: Badala yake sasa pelekea watu
3: wenye uhitaji.
1: Amani unaijua?
3: Naijua.
1: Kabisa?
3: Mtu
1: akisema amani anakuwa na maana gani?
3: Amani.
1: Amani. Tunasema amani ndio msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita. au vurugu, lakini

0: Ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu sisi wenyewe tunapoishi, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Sasa katika ujumbe huu sisi tunakusogezea ujumbe maalumu hapa wa amani, na ndio tutakao tunatamatisha nao ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Hapo tunaenda kwenye ujumbe huu, una jambo la kuzungumza kwa msikilizaji?
1: Mimi nimwambie asikilize ili aweze kutengeneza amani.
0: Unamwagaje pia kwa sababu baada ya hapa ni
1: matangazo ya tukwambia asante kwa kuwa pamoja na nasi kwa siku ya leo. Naitwa Dina Shambe, ndiko naye Aderinus Baneno. Saa 12 kamili baada ya ujumbe wa amani, basi ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha tamthilia ya redio. Leo tunakuletea simulizi yenye funzo kubwa kuhusu jambo ambalo limeharibu urafiki wa watu wengi, limevunja familia na limeleta migogoro isiyo na mwisho katika jamii na hata taifa. Chuki. Je, umewahi kuona mtu akifanikiwa na ukajikuta unajisikia vibaya badala ya kufurahi? Na je, umewahi kusikia maneno yakienezwa dhidi ya mtu fulani bila ushahidi wowote? Katika hadithi yetu ya leo, tutaona jinsi urafiki wa muda mrefu kati ya vijana wawili ulivyobadilika na kuwa uhasama kutokana na wivu na chuki tu. Endelea nasi hadi mwisho ujifunze kuwa chuki si tu inamuumiza uliyemlenga, bali inakuangamiza na wewe pia. Karibu katika tamthilia yetu.
3: Oya, nisaidie kiberiti hapo.
4: Sawa kaka, umepata.
5: Amani, naomba chumvi ndogo.
3: Sawa.
5: Amani, nipimie mafuta ya kupikia robo.
4: Sawa, shukrani.
3: Oya, kiberiti fasta basi
4: mwana. Hicho hapo kaka. Mafuta hayo.
6: Ndugu yangu Amani, zaanza kwa ni safi sana. Takuwa teja wako wa kudumu hapa.
4: Ndio. Shukrani sana kwa kuniunga mkono kwenye biashara.
6: Usijali ndugu yangu, tuko pamoja.
4: Ninawakaribisha sana hisa.
5: Amani, naomba hiyo chumvi.
4: Hii hapa mamangu. Hii hapa chumvi yako.
7: Yani kila siku ni amani tu. Ama nikafanikiwa, ama ni hivi, ama ni vile. Mbona mimi sifanyiwi hivyo jamani?
8: Tunu mwanangu, mbona unaonekana na mawazo sana? Shida nini binti yangu,
7: Mama, kila mtu anamzungumzia Amani kama vile yeye ni mkamilifu,
8: lakini anafanya kazi kwa bidii.
7: Kwa hiyo sisi hatufanyi kazi?
8: Hapana, sina maana hiyo. Tunu mwanangu, chuki unaoibeba itakuumiza wewe mwenyewe na si yeye.
7: Hapana mama, mimi wala simchukii.
8: Haka.
3: Ama kweli huyu Amani huyu, wallahi mimi ananifurahisha. Anafanya vizuri sana biashara yake. Yaani biashara yake imekaa hivi, imenyoka. So,
8: ni kweli kabisa. Yaani Amani, ni kijana mfano wa kuigwa kabisa jamani. Vijana wengine wa muige tu kwa kweli yuko vizuri, chapa kazi.
3: Haswa.
7: Si kila kitu ni kama mnavyofikiri.
3: Haka, wewe unamaanisha kitu gani wewe? Hebu tuambie vizuri.
8: Unataka kusema nini sasa Tunu?
7: Kuna mambo nyuma ya pazia. Si yote ni halali.
8: Tunu, una ushahidi?
7: Subirini, mtajua tu.
4: Kaka, karibu sana bwana.
6: Asante sana ndugu yangu. Nakaribia.
4: Nikupate nini dukani leo?
6: Leo ndugu yangu Amani bwana. Sitanunua chochote. Unajua
4: kwa nini sasa wako? Kuna tatizo gani ndugu yangu ununue kitu,
6: Kuna uvumi kidogo nimesikia ndugu yangu, anasema kwa biashara yako sio salama. Yaani kuna vitu kama unatumia ujanja.
4: Sikuelewa.
6: Mwenye nashindwa kuelewa, ila najaribu kuelezea unielewe kwa.
4: Subiri kwanza. Nani amesema hiyo maneno?
6: Sijui sasa hapo, lakini ndio watu wengi wanasema hivyo sasa.
4: Kweli?
6: Jamani, kwa hiyo inaniwa vigumu mimi kununua bidhaa kwako sasa hivi kidogo ndugu yangu.
3: Jamani, tumechua hapa tatizo.
7: Hapo tajua tunafanya subira
8: kutajua.
3: Haya wananchi, tusikilizane. Tusikilizane huko.
4: Tukae kimya kwa nyumba rasmi.
3: Jamani, tusikilizane huko.
8: Sogea tusikie nani huko.
3: Sogeeni na nyinyi mliokaa huko.
4: Haya tunakuja.
3: Sogea basi. Sasa jamani, tumekutana hapa kufuatilia uvumi dhidi ya Amani. hapa. Nadhani wote mmesikia sikia hapa.
4: Jamani kiongozi, na kiukweli nimekuja hapa na ushahidi wote wa biashara yangu. Mkague vizuri kabisa.
3: Hebu tunaomba. Tunaomba. Hivyo hapo.
7: Sasa nilisema sio dhana. Ngoja tuone sasa ushahidi.
3: Ngoja tuone. Haya, tusikilizane. Tusikilizane. Baada ya uchunguzi wetu hapa, tumepitia kila kitu. Hakuna lolote baya ambalo tumeliona kwa Amani. Ndio, ndio. Tusikilizane basi. Tusikilizane. Chanzo cha haya yote ni huyu hapa Tunu. Ndio.
9: Kimulacho kimboni mwapi?
7: Asema vizuri hivi anafanya hayo mambo.
8: Kila rafiki kabisa.
3: Wewe Tunu hebu.
7: Ni kweli. Mimi ndiye nilianza yote haya.
3: Haya, wote mmesikia. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Mimi nikuulize Tutunu. Kwa nini ulifanya hivyo? Tusikilizane.
9: Shida nini?
3: Tusikilizane.
7: Nilijawa na wivu. Niliona Amani akifanikiwa. Nikajiona mimi sifai. Nikaanza kumchukia bila sababu ya msingi.
9: Jamani babu.
8: Baada ya hawa unamchukia bega. Sio sawa.
4: Jamani ndugu zangu. Naomba niulize kitu kimoja Bitunu. Mbona mimi sitaki kumdharau hata siku moja? Kwa nini ananifanyia hivi?
8: Na hujawahi kumchukia?
4: Sitaki kumchukia pia mimi.
7: Ni kweli Amani. Haukuwahi kunidharau hata siku moja. Lakini mimi ndiye niliyeharibu urafiki wetu kwa mikono yangu mimi mwenyewe.
9: Sababu ya wivu.
4: Sawa, basi mimi niseme tu wazi hapa jamani. Mimi nimekusamehe Tunu.
9: Kwangu ngumu.
4: Mimi nimekusamehe kwa sababu maisha yanaendelea. Lakini pia ili liwe funzo kwa wengine. Tukubali tukatae. Chuki hizi ndogo ndogo hizi ambazo huwa zinaanza mapema kabisa, watu wanazungumza mitaani. Ndizo zinazokuja kuleta maafa makubwa.
3: Kabisa.
4: Kwa tuache jamani.
3: Haya jamani, nadhani mmemsikia Amani. Labda tumuulize na yeye Tunu ana lolote la kusema.
7: Asante sana Amani. Nakushukuru kwa kunisamehe. Naahidi kutorudia tena kueneza uvumi. Nimejifunza kwa njia ngumu.
9: Tumekusamehe na sisi kwa kweli.
3: Haya, kwa kweli wote mmesikia na wote mme.
7: Huyo mtoto Amani ni kijana.
3: Haya jamani, asante.
7: Nilijua tu.
3: Haya jamani, nadhani sasa kwa maneno haya mimi kwa upande wangu nasema jambo hili limeisha kwangu.
8: Asante.
10: Tunu binti yangu, chuki ni mzigo mzito unaokuelemea wewe mwenyewe. Badilika.
2: Mpendwa msikilizaji, huo ndio ulikuwa mchezo wetu wa leo. Tumejifunza kupitia Amani na Tunu kwamba chuki huanza kama wivu mdogo tu, lakini huweza kuharibu urafiki pamoja na jamii nzima. Chuki haimuumizi unayemchukia pekee, hukuharibu na wewe pia. Badala ya kuchukia mafanikio ya wengine, sasa tujifunze, tushirikiane na tusherehekee mafanikio kwa pamoja, kwa sababu jamii yenye upendo hujenga maendeleo, lakini jamii yenye chuki hujivunja yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Na milio ya risasi karibu na uwanja wa ndege Niamey nchini Niger yazua hofu. Habari kamili. Paris. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kusitisha vita, akisema ni hatua muhimu itakayoweza kumaliza mzozo na kufungua njia ya amani pamoja na kurejesha usafiri katika mlango wa bahari Hormuz na kupunguza gharama za nishati. Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte naye amesema makubaliano hayo ni ya muhimu kwani yanapunguza uwezo wa nyuklia na makombora ya Iran, huku yakichangia kulinda usalama wa kimataifa na uhuru wa usafiri wa majini. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki AIEA limeeleza kuridhishwa na makubaliano hayo na kusisitiza kuwa sasa hatua za kiufundi za utekelezaji zitafuata kwa ushirikiano kati ya pande zote. Washington. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ametangaza muda wa miezi sita kutathmini uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya, akisisitiza kuwa mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi la kujilinda. Amewashtumu washirika wa NATO kwa kushindwa kuisaidia nchi yake wakati wa vita dhidi ya Iran, pamoja na kuelekeza nguvu zaidi kwenye sera za kijamii badala ya ulinzi. Kauli hizo zimeongeza wasiwasi miongoni mwa washirika kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani. Wakati huo huo, NATO imeeleza kuwa silaha za nyuklia za Marekani zitaendelea kubaki Ulaya kama nguzo muhimu ya usalama. Moscow. Ukraine imeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 555 za Ukraine, ambapo takriban 200 ziliulenga mji mkuu Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilichoko kusini mashariki mwa jiji. Wizara ya uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja vinne vya Moscow zilisimamishwa kwa muda. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Abidjan. Milio ya risasi imesikika kwa saa kadhaa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Niamey nchini Niger, huku wanajeshi wakiimarisha ulinzi mkali eneo hilo. Tukio hilo limejiri miezi mitano baada ya shambulizi kubwa lililohusishwa na wanamgambo wa itikadi kali. Wakazi wa eneo hilo wamesema washambuliaji walionekana karibu na lango la uwanja huo kabla ya jeshi kudhibiti hali. Mamlaka za kijeshi hazikutoa tamko rasmi mara moja kuhusu tukio hilo. Niger, inayoongozwa na utawala wa kijeshi tangu mwaka 2023, imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na makundi kama vile dola la Kiislamu na Al-Qaeda katika muongo uliopita. Umoja Mataifa. Mashirika ya chakula ya Umoja Mataifa FAO na WFP yameonya kuwa njaa kali itaongezeka katika maeneo 13 duniani kati ya Juni na Novemba mwaka huu kutokana na migogoro, ukosefu wa fedha na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takriban watu milioni 266 tayari wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Sudan, Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza zimetajwa kuwa hatarini zaidi, huku Nigeria na Somalia zikiongezwa kwenye orodha hiyo. Migogoro na ukosefu wa misaada vimetajwa kuwa sababu kuu, pamoja na athari za hali ya hewa kama El Nino. Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 800, lakini bado kuna pengo kubwa. Umoja wa Mataifa umetaka hatua za haraka zichukuliwe kuzuia maafa makubwa ya njaa. Na hatimaye michezoni, timu nane zinazocheza mechi za kombe la dunia leo zinashiriki maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga kauli za chuki. Manahodha wa timu watabadilishana bendera maalum zenye ujumbe tunacheza pamoja, tunapinga chuki, kwa Kiingereza na kwa lugha zao za asili. FIFA imesema imefuta zaidi ya maoni na machapisho milioni 30 yenye lugha ya chuki tangu mwaka 2022, huku karibu 400 yakifutwa katika siku chache za mwanzo wa mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Hatua zaidi za uhamasishaji zinatarajiwa viwanjani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
3: John Juma ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Na msikilizaji, sasa tunaelekea kwenye safu ya uchambuzi, na mengi tulionayo ni pamoja na safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz kuanza tena baada ya Marekani na Iran kufikia makubaliano. Utasikia pia kuhusu mkwaruzano na ushuhudiwa kati ya Rais Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wachambuzi wanasemaje?
4: Katika zama tofauti na serikali tofauti za Marekani, kumekuwa kutokea mikwaruzano ya kisiasa baina ya viongozi tofauti wa Marekani na mawaziri wakuu tofauti wa Israel. Lakini hili halijawahi hata mara moja kuvunja na kusambaratisha moja kwa moja mfungamano huu ambao upo baina ya Marekani na Israel.
3: Tutaelekea pia viwanjani kukujuza kinachoendelea katika mashindano ya kombe la dunia. Kwa hayo na mengine, kaa nasi. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu, meli tatu kubwa za mafuta zilizo na bendera ya Saudi Arabia zilizobeba mapipa milioni 6 ya mafuta ghafi zilipita katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Alhamisi, saa chache baada ya Marekani na Iran kusaini makubaliano ya kumaliza vita ambavyo vimevuruga usambazaji wa nishati duniani. Saumu Njama na taarifa kamili.
5: Ingawa hatua hiyo ya meli kupita katika mlango bahari wa Hormuz imeleta matumaini katika sekta ya nishati, hali ya usalama mashariki ya kati bado ni tete. Nchini Lebanon, ambako zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano, Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya anga kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Israel limesema litaendelea na operesheni ndani ya kile inachokiita eneo la usalama kusini mwa Lebanon, hatua iliyosababisha vifo vya watu 3. Hali hiyo imezua mvutano mpya kati ya Israel na Marekani, ambapo Rais Donald Trump ameendelea kukosoa baadhi ya operesheni za Israel nchini Lebanon. Jeshi la Israel limechapisha ramani mpya inayoonyesha upanuzi wa eneo linalodhibitiwa kusini mwa Lebanon, likisogea zaidi ya kilomita 10 ndani ya nchi hiyo, ikiwemo maeneo karibu na Nabatie. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema,
6: nchini Lebanon nimeagiza hivi punde kupanua zaidi eneo lililopo la usalama ili kuzuia kwa uthabiti tishio la uvamizi na kusogeza mashambulizi ya makombora ya kuzuia vifaru mbali na mpaka wetu.
5: Makubaliano ya Marekani na Iran yameibua mgawanyiko kati ya Washington na Israel, huku Israel ikisisitiza kuwa haitaondoa wanajeshi wake kusini mwa Lebanon licha ya masharti ya makubaliano yanayotaka kuheshimiwa kwa mamlaka ya Lebanon. Katika hatua nyingine, Ujerumani imetuma meli 2 kupitia mfereji wa Suez kuelekea bahari ya Shamu kwa maandalizi ya operesheni ya kuondoa mabomu. Waziri wa Ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema kuwa kabla ya operesheni yoyote kuanza, lazima wapate idhini kutoka Iran na Oman, na kwamba kurejesha usafiri wa kawaida wa meli kunaweza kuchukua wiki kadhaa. Sekta ya usafirishaji na bima imeonya kuwa tishio la mabomu ya baharini bado ni kubwa, huku mashirika ya kimataifa yakisisitiza umuhimu wa ufuatiliaji wa mara kwa mara ili kuhakikisha usalama wa meli na wahudumu wake. Mazungumzo ya kiufundi yanatarajiwa kuanza Uswizi juma hii, na dunia inasubiri kuona kama makubaliano haya ya muda yatafungua njia ya amani ya kudumu au kama mashambulizi yanayoendelea Lebanon na mvutano katika mlango wa bahari wa Hormuz yataendelea kutishia uthabiti wa kikanda.
3: Ilikuwa ripoti yake Saumu Njama. Tukisalia katika suala hilo, uhusiano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu umepitia wakati mgumu katika wiki za hivi karibuni baada ya kutofautiana kuhusu hatua zinazohitajika kuchukuliwa katika mzozo wa Mashariki ya Kati, Marekani ikionekana kutaka kumaliza vita huku Israel ikiendelea na mashambulizi yake huko Lebanon kwa madai ya kujilinda. Nimezungumza na Abdel Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza nilitaka kufahamu nini kimekwenda kombo kati ya Trump na Netanyahu.
7: kwa sehemu kubwa sana ndani ya Marekani na katika uga wa kimataifa umekuwa na msisitizo kwamba sababu ya Rais Trump kuanzisha vita dhidi ya Iran ilikuwa ni kushawishiwa na kushinikizwa na waziri mkuu wa Israel, na malengo ambayo Marekani iliamini kwamba kutokana na mashinikizo iliyokuwa na Israel kuanzisha vita hivyo ingeweza kuyafikia ndani ya Iran haikuweza kuyafikia. Na kwa sehemu kubwa sana imeonekana hilo kama ni pigo fulani kisiasa kwa upande wa ndani ya Marekani na kimataifa kwa Rais Trump. Sasa msimamo wa Iran wa kuhusisha Lebanon katika mpango wa kusimamisha vita au kumaliza vita moja kwa moja, hilo jambo ambalo limetoa changamoto kwa waziri mkuu wa Israel, kwa sababu Netanyahu amekuwa anaonekana muda wote kuwa anajaribu kila wakati kuhakikisha anaiweka Israel katika vita ili kulinda nafasi yake ya kisiasa, kuzingatia kwamba anakabiliwa na kesi nyingi ndani ya Israel wenyewe, na wengi wanaamini kwamba vita vitakapomalizika katika mirengo yote au katika medani zote atakuwa na nafasi ngumu kisiasa. Kutokana na kukubaliwa kwamba makubaliano haya ya sasa lazima yahusishwe na Lebanon, hilo limekuwa ni changamoto kubwa kwake yeye, jambo ambalo kwake yeye sasa ameliweka kama ni mstari mwekundu, na inavyoonekana rais wa Marekani pia anahisi kama hilo kama lisipoweza kusimamiwa linaweza kuvuruga mpango huu wa makubaliano baina ya Marekani na Iran. Na ni kwa sababu hiyo ndio maana sasa kumeonekana misuguano hii na lugha kali ambazo Rais Trump amekuwa akizitumia kuhusiana na Netanyahu.
3: Na tunafahamu kwamba kwa kiasi kikubwa Israel imeweza kujizatiti na kuendesha vita vyake dhidi ya Iran, Lebanon na kwingineko kutokana na msaada wa kijeshi wa Marekani. Hata Trump amesikika majuzi akisema kwamba bila ya Marekani Israel ingelisambaratishwa. Unadhani ikiwa mvutano huu utaendelea, unaiweka Israel katika nafasi gani?
7: Tunajua kwamba historia na kijadi Marekani imekuwa ni mlinzi wa Israel na msaidizi mkuu wa Israel. Na katika zama tofauti na serikali tofauti za Marekani kumekuwa kutokea mifaruzano ya kisiasa baina ya viongozi tofauti wa Marekani na mawaziri wakuu tofauti wa Israel, lakini hili halijawahi hata mara moja kuvunja na kusambaratisha moja kwa moja mfungamano huu ambao upo baina ya Marekani na Israel. Na ninavyoamini kwamba hilo nalo pia halitatokea hata katika hali ya sasa mivutano iliyojitokeza kati ya rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel. Na kuna mtazamo mwingine wa kwamba pengine kinachoendelea sasa huu ni ule msamiati wa kisiasa wa magharibi wa kuwepo polisi mzuri na polisi mbaya, kwamba rais wa Marekani amejaribu kuonyesha kwamba yuko tayari hata kuvutana kukwaruzana na mwitifaki wake na sahibu yake wa kisiasa Netanyahu ili kuyalinda makubaliano haya ambayo nataka kuyafikia na Iran. Lakini wakati huo tusisahau kwamba yeye ambaye amekuwa kila mara akisema kwamba endapo Israel itaingia katika vita dhidi ya Iran kwa sababu ya kazi ya nyuklia au hata kwa ajili ya kupambana na suala la makombora ya masafa marefu Iran, atakuwa tayari kuunga mkono na kujiunga katika vita hivyo. Kwa hivyo si ajabu katika muda wa baadaye makubaliano haya endapo yataingia kwenye mvutano yote, hicho kikawa ni kisingizio tosha cha kuweza kumpa nafasi yeye kwa rais wa Marekani kuweza kuwa tayari kuiunga mkono Israel endapo itaamua kuanzisha tena vita dhidi ya Iran. Hili ni jambo ambalo bado linatia wasiwasi kwa kuzingatia kwamba hii hati ya makubaliano haimaanishi kwamba Iran na Marekani zimefikia makubaliano kamili katika kazi hii, na bado masuala tata na magumu zaidi yanabakia katika kipindi hiki cha mazungumzo ya msingi ambayo wanapaswa kufanya ndani ya kipindi cha siku 60.
3: Ni Abdel Fattah Musa, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Na taarifa ya hivi punde ni kwamba Netanyahu ametoa wito wa kudumisha uhusiano kati ya Israel na Marekani.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Tunasikika kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini tupo pia live kwenye Facebook na YouTube. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza kupitia upya uwepo wa vikosi vya Marekani barani Ulaya ndani ya miezi 6 ijayo baada ya bara hilo kuonekana kutounga mkono vita vya Iran. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
8: Akizungumza leo katika mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Brussels, Hegseth amesema matokeo ya tathmini hiyo yatakuwa ya kweli kwa kutegemea jinsi Ulaya inavyochukua jukumu la usalama wake yenyewe kwa haraka. Amebainisha kuwa baadhi ya nchi zitashindwa katika mapitio hayo na nchi nyingine zitafaulu vizuri.
9: We were clear, publicly and privately.
6: Tulikuwa wawazi hadharani na faragha. Hatutoruhusu tena utoaji wa pesa bure. Visingizio havihesabiki tena. Michango yetu ya NATO inategemea na nchi nyingine zinavyochukua hatua na kuchangia. Hili sio swala la upande mmoja.
8: Mkuu huyo wa Pentagon amesema kuanzia sasa hatua ya Marekani kulipa ada zake ili kufidia gharama za uendeshaji wa NATO takriban dola milioni 790 kwa mwaka 2026 itategemea namna washirika wake wanavyofikia malengo yao ya matumizi. Ameongeza kuwa pale ambapo washirika wengine hawatoona umuhimu wa kuwa na dharura, michango ya Marekani itapungua. Marekani inaongeza shinikizo kabla ya mkutano wa kilele wa NATO mwezi ujao, huku ikijitahidi kuhakikisha kwamba washirika wake wanatimiza ahadi walioitoa mwaka uliopita ya kuongeza matumizi katika sekta ya ulinzi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema matumizi ya Ulaya na Canada kwa mwaka 2025 yalikuwa zaidi ya dola bilioni 90 za ziada, ambazo ni sawa na ongezeko la 20% ya matumizi ya ulinzi. Aidha, Rutte amethibitisha kuwa NATO inapitia pengine mabadiliko makubwa zaidi katika historia yake. Amesema mawaziri hao wamekubaliana kufanya mageuzi makubwa katika jeshi la NATO baada ya Marekani kutangaza kupitia upya kupelekwa kwa wanajeshi wake barani Ulaya. Rutte amesisitiza kwamba NATO inahitaji kuyageuza haraka mabilioni ya dola za uwekezaji kwa uwezo wa kupambana ili kuimarisha msingi wake wa viwanda dhidi ya vitisho vyovyote. Wakati huo huo, mawaziri hao wa NATO wamekubaliana kuimarisha uwezo wao wa nyuklia ili kufikia maslahi yake ya usalama. Washirika wote wa NATO isipokuwa Ufaransa ni wanachama wa kundi la mpango wa nyuklia la NATO NPG, ambalo hutumika kama jukwaa la mashauriano na kufanya maamuzi kuhusu kuzuia matumizi ya silaha za nyuklia. Taarifa ya NPG imeeleza kuwa mawaziri wa ulinzi wa NATO wametambua kwamba vikosi vya kimkakati vya nyuklia vya muungano huo vinabakia kuwa dhamana kuu ya usalama wa washirika.
3: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa kiwango cha njaa kali kinatarajiwa kuongezeka katika maeneo 13 hatarishi duniani katika miezi ijayo. Zaidi anasimulia Selina Mdemo.
10: Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP, vita, ukosefu wa fedha na majanga ya hali ya hewa vinawasukuma zaidi ya mamilioni ya watu katika hali ya njaa kali. Ripoti ya pamoja ya mashirika hayo inaeleza kuwa hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kati ya mwezi Juni hadi Novemba mwaka 2026, huku takriban watu milioni 266 tayari wakikabiliwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula. Ripoti hiyo imeeleza kuwa Sudan, Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza bado ni maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya njaa kali. Aidha, Nigeria na Somalia zimeongezwa katika kundi hilo kutokana na kuzorota kwa hali ya kibinadamu na kuongezeka kwa hatari ya balaa njaa. Nchi nyingine saba zilizoorodheshwa katika maeneo hatarishi ni Afghanistan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Myanmar, Haiti, Mali, Lebanon na Madagascar. Mashirika hayo yamesema migogoro na vurugu ndio chanzo kikuu cha njaa katika maeneo mengi, hali inayochangiwa pia na misukosuko ya kiuchumi, upungufu mkubwa wa fedha za misaada na athari zinazotarajiwa za hali ya hewa ya El Nino ambayo inaweza kusababisha ukame na mafuriko. Pia yameonya kuwa mizozo ya Mashariki ya Kati na mripuko wa ugonjwa wa Ebola Mashariki mwa Kongo vinaongeza hali mbaya kwa kuvuruga masoko, ajira na upatikanaji wa misaada. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ufadhili wa misaada ya chakula umepungua kwa takriban hadi asilimia 59 tangu mwaka 2022. Hali inayozidisha changamoto licha ya kuongezeka kwa mahitaji. Hata hivyo, kuna dalili ndogo ya matumaini baada ya Marekani kuahidi kutoa dola milioni 800 kwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Fedha zitakazosaidia zaidi ya watu milioni 38 katika nchi 37. Kwa miaka mingi, shirika la USAID limekuwa nguzo muhimu ya misaada ya kibinadamu duniani, lakini mwaka jana lilivunjwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump, hatua iliyoambatana na kupunguzwa kwa misaada kwa kiwango cha dola bilioni 60.
3: Shukran Selina Mdemu kwa ripoti hiyo. Kumbuka msikilizaji, taarifa zetu zinapatikana kwa mapana zaidi kwenye tovuti yetu ya dw.com/kiswahili. Mashindano ya Kombe la Dunia yanaingia katika hatua muhimu leo jioni, wakati mechi za mzunguko wa pili katika hatua ya makundi zikianza kuchezwa katika viwanja mbalimbali huko Mexico, Canada na Marekani. Timu zinazoshiriki zinatafuta alama muhimu zitakazowapa nafasi ya kusonga mbele katika hatua ya mtoano, huku presha ikiongezeka hasa kutokana na matokeo ya mzunguko wa kwanza. Studioni niko naye Babu Abdallah kutoka dawati letu la michezo. Babu, wewe ni mtaalamu wa michezo, ratiba ya leo ikoje?
11: Na kwanza Bakari, kabla ya kuangazia ratiba, inafaa kuweka wazi hapa kwamba timu zote 48 ambazo zinashiriki michuano ya Kombe la Dunia zimekwisha cheza angalau mechi moja ya kwanza. Kimsingi ni kwamba katika hatua ya makundi timu hucheza mechi tatu, alafu baada ya mechi tatu ndio kuna kipimo kile cha kuangalia timu gani imemaliza nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na timu itakayomaliza katika nafasi ya kwanza na pili moja kwa moja nafuzu katika hatua ya mtoano, alafu kuna zile timu nane ambazo tunaziita best losers. Zinachaguliwa kulingana na tofauti na ubora wa magoli. Kwa hivyo hayo kando. Kuhusiana na ratiba ni kwamba leo kuna mechi kadhaa. Kwanza Jamhuri ya Cheki inachuana na Afrika Kusini. Hizi ni timu mbili ambazo zilipoteza mechi zake za kwanza. Afrika Kusini nakumbuka ilipigwa kibao ilipokea kipigo cha magoli mawili kwa bila dhidi ya wenyeji Mexico, hali kadhalika pia Jamhuri ya Czech. Lakini mechi nyingine ya leo ni dhidi ya Uswizi dhidi ya Bosnia Herzegovina. Uswizi ilitoka sare katika mechi ya kwanza, kwa hivyo hii leo inatafuta ushindi bila shaka ili kujipatia nafasi ya kufuzu hatua ya raundi ya mtoano. Mechi ya tatu ambayo itachezwa saa za hapa Ujerumani saa 6 usiku ni kati ya wenyeji Canada na Qatar. Timu zote mbili zilitoka sare, kwa hivyo hii pia itakuwa ni mechi ya mvuto kwa sababu zote zinataka ushindi. Na mwisho kabisa Mexico watakuwa wanamaliza udhia na Korea Kusini. Hii pia ni tuiseme ndio mechi kubwa ya usiku wa leo kwa sababu timu yote kati ya hizi inaopata ushindi moja kwa moja inajikatia tiketi ya kufuzu, raundi ya mtoano.
3: Ndio, na swali kidogo la kizushi, unafikiri Afrika Kusini leo wana nafasi yoyote ya kujipatia ushindi?
11: Kwa kweli Afrika Kusini wanayo nafasi kwa sababu nafikiri wamekaa chini wakaangalia matatizo ambayo yaliwakuta katika ile mechi ya kwanza, na naamini hii leo huenda watajirekebisha. Lakini mashabiki wa Afrika wamesema liwe litakalokuwa, hatutawaunga mkono hata katika mechi hii ya pili.
3: Ndiyo. Na vipi kuhusu vikwazo vya usafiri na mambo ya visa? Kuna ripoti kwamba wachezaji kadhaa wamenyimwa visa.
11: Na ripoti ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita katika meza ya michezo ni kuhusiana na mshambuliaji wa Ivory Coast, na mzungumzia Elie Wahi. Amezuiwa kuingia Canada huyu, na cha mno ni kwamba anahusishwa na upangaji wa matokeo katika ligi kuu ya Ufaransa, Ligue 1. Kwa hivyo Canada imemnyima ruhusa, lakini pia kuna uwezekano huenda akaikosa mechi ya timu yake ya taifa dhidi ya Ujerumani siku ya Alhamisi ijayo. Bila shaka hii ndio athari ya kukosa visa. Lakini pia ni muhimu kuweka wazi hapa kwamba sio mchezaji wa kwanza kunyimwa visa. Yupo pia kiungo yule Thomas Partey, amenyimwa visa pia ya kuingia Marekani kutokana na kesi inayomkabili ya ubakaji. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaendelea. Nafikiri kitambo mechi ishe ama kombe liishe hili, kuna wachezaji wengi sana ambao orodha itakuwa inaongezeka.
3: Ndio. Naona mwelekezi wangu Selina anatueleza kwamba muda hatunao tena, japo nilikuwa na swali moja ambalo ningependa kukuuliza. Unafikiri hali ilipofikia sasa ni mchezaji gani ambaye anaonyesha dalili za kuwa mchezaji bora katika michuano hii?
11: Dalili nafikiri mpaka sasa Messi, lakini tukiangazia kuhusiana na hatua ya makundi nitampatia mlinda lango wa Cape Verde Zavinya.
3: Sawa, lakini kwa hiyo Cristiano Ronaldo hali yake ni mbaya.
11: Hali yake ni mbaya kwa kweli, hali yake ni mbaya.
3: Ndiyo.
11: Tuelekee
3: basi moja kwa moja kwenye yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna yapi huko? Nadhani kombe la dunia bado linatawala huko.
11: Linatawala kwenye mitandao, na kikubwa huko ni kwamba tumemzungumzia ule Zovinya sasa hivi mlinda lango wa Cape Verde, na aliwahi kuzungumza na waandishi wa habari mara tu baada ya mechi ile dhidi ya Hispania, akisema kwamba alitamani mamake mzazi angeshuhudia kile kipute, lakini alizuiwa kutokana na mambo hayo ya visa. Lakini habari njema ni kwamba mamake kipa huyo wa Cape Verde tunavyozungumza sasa hivi ameanza safari kuelekea nchini Marekani na anatarajiwa kuwasili Marekani kesho ama kesho kutwa, na atapata nafasi ya kutizama tena mwanawe akishuka uwanjani wakati Cape Verde itapambana na Uruguay. Kwa hivyo hizi ndio habari ambazo zinazozungumziwa sana mitandaoni. Lakini pia kuna taarifa nyingine, umemtaja Ronaldo, amekuwa gumzo mitandaoni, na kocha wa timu yake ya taifa namzungumzia Roberto Martinez amejibu maswali kuhusu kwa nini hakumtoa Ronaldo katika mechi dhidi ya Congo jana. Amesema, na hapa nataka nimnukuu, hakuna mantiki kumtoa mfungaji bora zaidi duniani kwenye kombe ama kwenye mchezo ambao unahitaji kufunga mabao, mwisho wa kumnukuu. Lakini hakumtoa, lakini athari yake pia haikuonekana. Sasa watu
3: wanaongea sana,
11: wanazungumza sana. Kuna huyu mmoja anasema ni Nelson High Point Senior, anasema hili huenda likawa kombe la mwisho la dunia kwa Ronaldo, lakini sioni Ureno ikishinda iwapo Ronaldo atakuwepo kwenye kikosi cha kwanza. Mwingine anajiita Israel Chakanyuka, anasema kama Ronaldo apewi pasi atawezaje kufunga mabao?
3: Kwa hiyo kosa si Ronaldo, pia ni wachezaji ambao anashirikiana nao uwanjani,
11: kwa mujibu wake huyo.
3: Haya, shukran babu. Basi tutupie jicho kidogo maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye channel ya YouTube, namuona huyu ni Edgar Prudence, anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa Mwanza, Tanzania. Shukran sana. Hermani Mbugi anasema Marekani na Iran makubaliano yawe ya kudumu, tusirudi tena vitani. Saidi Samuel anasema anapongeza makubaliano ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani, anaomba makubaliano hayo yaheshimiwe ili waweze kupata amani ya kudumu.
11: Kutoka Kigoma, Seza Baruti Kabulo unasema hongera sana timu ya Leopards za Jamhuri ya Kongo. Mateo Samohenda huko sehemu za Mbeya, Tanzania, unaipa hongera Marekani na Iran, hatutaki kusikia machafuko tena. Kutoka huko huko Mbeya, Tanzania, huyu ni Hussein Balozi wa Ilemi, anaitoa pongezi pia kwa timu ya taifa ya Congo Leopard kwa kuiwakilisha vyema Afrika.
3: Jackson Valence akiwa Dodoma, Tanzania, ujumbe wako umefika, unasema Marekani na Iran hongereni kwa makubaliano yenu. Didas Asenga akiwa Arusha, Tanzania, anasema pongezi kwa timu ya taifa ya Congo kwa kutuwakilisha vyema kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwenye Facebook, Zabron Mlimbila akiwa Njombe, Tanzania, anasema pongezi Congo, kila la heri timu zote za Afrika katika michuano ya kombe la dunia.
11: Congo ni mashujaa wa Afrika Mashariki, ni ujumbe wake. Vedasto Riewe Mamu Ferdinand, huyu yuko sehemu za Mtwara, Tanzania, bila kukusahau Franco Kisanga ukiwa Isebania nchini Kenya, unaipa hongera Iran na Marekani kwa hatua waliopiga, japo amani bado ni kizungumkuti Mashariki ya Kati. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Muhammad Abdullah ukiwa Temeke, pamoja na makubaliano yaliyofikiwa, Iran iwe makini muda wote, maana Israeli na Marekani si wa kuaminika.
3: Shukran babu Abdullah, shukran kwako msikilizaji kwa kututegea sikio. Na kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena, asante na jioni njema.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea Mvua ya Movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga ikode antena pekee, utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia ku
3: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wana kikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge.

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania kesho Ijumaa Juni 19, 2026. Wanafunzi watatu wa shule ya msingi Lake Tanganyika, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari. Na katika habari za kimataifa, Ukraine imeshambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi Ndaitwa anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania kesho Ijumaa Juni 19, 2026 kwa ziara ya kitaifa yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya mataifa haya mawili. Ziara hiyo inatarajiwa itakuwa ya pili kwa Rais Nandi kutembelea nchini Tanzania tangu alipoingia madarakani Desemba 2024. Hatua inayotaja kuendelea kuimarisha uhusiano wa kindugu uliojengwa kwenye misingi ya harakati za ukombozi wa Afrika, mshikamano na ushirikiano wa maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikuru Bakari Machum leo Juni 18, 2026, rais huyo wa Namibia anatarajiwa kufanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Jumamosi Juni 20, 2026, Ikuru jijini Dar es Salaam. Baada ya mazungumzo hayo, viongozi hao wawili wanatarajiwa kuzungumza pia na waandishi wa habari. Dar es Salaam. Raia wanne wa China wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Ilala wakikabiliwa na mashtaka matatu, likiwemo la kuteka nyara kwa nia ya kuleta madhara pamoja na kutakatisha fedha kiasi cha shilingi milioni 313. Washtakiwa hao ni mchimba madini Deng Akyang miaka 50, watafiti wawili wa kilimo Fan Huan miaka 53 na Ziang Jiang miaka 51, pamoja na mchimbaji madini Diego Kiang miaka 40. Wamefikishwa katika mahakama leo Alhamisi Juni 18, 2026 na kusomewa kesi ya uhujumu uchumi namba 13513 ya mwaka 2026 na wakili wa serikali mwandamizi Dhamili Masinde akisaidiana na Judith Kiamba mbele ya hakimu mfawidhi Elieti Mwailolo. Kabla ya kusomewa mashtaka yao, hakimu Mwailolo amewaeleza washtakiwa hao kuwa hawatakiwi kujibu chochote kwa kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza kesi ya uhujumu uchumi isipokuwa kwa kibali maalum. Pia shitaka la kutakatisha fedha linalowakabili washtakiwa wote halina dhamana kwa mujibu wa sheria, hivyo wataendelea kusalia rumande hadi upelelezi utakapokamilika. Kigoma. Wanafunzi watatu wa shule ya msingi ya Lake Tanganyika, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari lililoacha njia kisha kupinduka wakati wakitembea kwa miguu kando kando mwa barabara. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Filemon Makungu, amesema ajali hiyo imetokea Juni 17, 2026 majira ya saa 8 mchana katika barabara ya Bangwe Katonga. Kamanda Makungu amesema gari lilohusika ni Toyota Land Cruiser lenye namba za usajili T446 EEB lililokuwa likiendeshwa na Furaha Mwakambula.
1: Taarifa kwa umma, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma linatoa taarifa ya ajali ya gari kuacha njia na kugonga watembea kwa miguu na kisha kupinduka na kusababisha vifo na uharibifu wa gari. Ni kwamba jana Juni 17, 2026 majira ya saa 8:30 mchana kwenye barabara ya kutokea Bangwe kuelekea Katonga, gari yenye namba za usajili T446 EEB aina ya Toyota Land Cruiser ikitokea Bangwe kuelekea Kamala ikiendeshwa na Furaha Mwakambula iliacha njia na kuwagonga watembea kwa mguu watatu ambao ni Terezia Daniel umri miaka 18, wa pili Melisiana Brick, umri miaka 13, na watatu Zabibu Jumanne na umri wa miaka 13. Wote hawa ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Kitanganyika ambayo iko manispaa ya halmashauri ya Kigoma Ujiji, na kusababisha vifo kwao. Na pia dereva wa gari hiyo alipata maumivu, majeraha makali, na amelazwa hospitali ya Rufaa Maweni.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Ukraine imekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja, na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai mfumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 555 za Ukraine, ambapo takribani 200 zilulenga mji mkuu wa Moscow. Meya wa Moscow Sergey Sobyan amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilichoko kusini mashariki mwa jiji. Wizara ya Uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja vinne vya Moscow vilivyosimamishwa kwa muda kutokana na kadhia hiyo. Shambulio hilo limejiri saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema alifanya mazungumzo muhimu na viongozi wa Marekani na Ufaransa akitarajia mabadiliko makubwa. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ametangaza muda wa miezi 6 kutathmini uwepo wa majeshi ya Marekani barani Ulaya, akisisitiza kuwa mataifa ya Ulaya yanapaswa kuchukua jukumu kubwa zaidi la kujilinda. Amewashutumu washirika wa NATO kwa kushindwa kuisaidia nchi yake wakati wa vita dhidi ya Iran, pamoja na kuelekeza nguvu zaidi kwenye sera za kijamii badala ya ulinzi. Kauli hizo zinaongeza wasiwasi miongoni mwa washirika kuhusiana na mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani. Wakati huo huo, NATO imeeleza kuwa silaha za nyuklia za Marekani zitaendelea kubaki Ulaya kama nguzo muhimu ya usalama. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Rais wa Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania kesho, siku ya Ijumaa Juni 19, 2026, kwa ziara ya kitaifa yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Wanafunzi watatu wa shule ya msingi ya Lake Tanganyika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari. Na katika habari za kimataifa, Ukraine imekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanino, nikutakie usiku mwema. Kwa 2:45 nikikome na 2:30 usisite kusikiliza meza ya michezo.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa Mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaa naye pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
3: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu. Na maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
4: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
5: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
6: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
5: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
4: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
7: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
4: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
8: Igyoto.
4: Eh?
8: Igyoto.
4: Igyoto.
2: Naam. Huko tunaita H-kome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
4: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 2:30 hadi 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
7: Angalia watu waliofanikiwa wanavolea watoto wao, utashangaa. Hii ni sehemu ya tatu. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Tuliishia sehemu ya pili, aina 10 ya malezi. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Msikilizaji, kula chuma hicho. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Lengo tujenge kesho nzuri ya watoto wetu. Tumechoka kuwaita wengine mkuu, bosi, mwamba, na watoto wetu wakaitwe mkuu. Ala, chezea nini? Aina ya 11 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawalea watoto wao katika mazingira ya umoja na mshikamano ili kukuza jina la ukoo wao, sisi tunawalea watoto wetu katika mazingira ya kuwarithisha maadui zao. Vitoto vyote unakuta vinamchukia bibi yao mzaa baba kisa tu haelewani na mama yao. Utasikia mie sikanyagi kwa bibi, ni mchawi atatuua. Watoto wamejazwa sumu hatari, bibi gani ataua wajukuze? Vitoto vingine vinamchukia shangazi yao kwa sababu tu hapatani na mama yao. Mama kawarithisha watoto adui yake. Yaani ule ugomvi wa mawifi wanarithi watoto. Haya sio malezi ya watoto, huu ni ufugaji wa watoto. Mafamilia ya namna hii, kaka yao akifa yanakwenda kuuza mali zake na kuacha mke na watoto wa marehemu wakafie mbele. Kwa kweli ni malezi yanayozalisha jamii ya watu wengi pasipo utu. Ni malezi fulani hivi ya kusimulia na kuwajaza watoto wako ubaya wa ndugu zako. Utasikia tuna ndugu wenye uwezo lakini tunasaidiwa na watu baki. Ndugu wenyewe anawasema sasa ukiwaona. Wamechapwa njaa wakachapika haswa. Hata wewe yawezekana husalimiani na baba zako wadogo kwa sababu tu waligombana na kaka yao ambaye ni baba yako. Wewe naye ni kichefuchefu kabisa. Unarithije adui wa mtu? Tengeneza adui yako, alisema mzee Jakaya Kikwete. Halafu kwenye vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, chukweni hii. Usiingie kwenye ndoa na mtu mwenye ugomvi na ndugu zake, sifafanui. Nenda familia zilizoendelea sana, utakuta wanampaka katiba za familia na koo zinazohamasisha kuwa gundi kwao. Yaani do's na don'ts za familia ziko humo kwenye katiba. Mtoto akizaliwa tu anapewa katiba. Kijana kabla hajaingia kwenye ndoa anampa mchumba wake katiba asome. Akishindwa masharti anatembea mbele. Ni kitu kizuri sana, imagine. Unakutana na kipengele hiki kwenye katiba. Usiingie kwenye ndoa na mzinifu kabla ya ndoa, ukikiuka ulaaniwe. Ndio maana watoto wa waliofanikiwa ni wasafi mno, wamejitunza sana. Mtawapaka matope lakini yote ni uongo. Usichanganye na familia limbukeni, maana kuna watu hawaelewi naposema familia zilizofanikiwa sana. Hizi ni zile familia ambazo utajiri wao, umaarufu wao, umaridadi wao, utawala wao na ukubwa wao umekuwepo toka vizazi na vizazi, alianza babu mpaka kitukuu. Usichanganye na hizi familia ambazo kizazi cha kwanza kilikuwa na mafanikio. Kilivotoweka na mafanikio yakatoweka. Vilivofuatia ni wavuta bangi tupu. Familia ambazo baba akifungua duka anaogopa mwanaye akienda kuuza atamwibia. Matokeo yake dingi yakikata moto kila kitu kinakatika. Inabaki historia, dingi alikuwa na mawe. Aina ya 12 ya malezi. Familia zilizofanikiwa sana zinaongea lugha moja katika imani. Sio mama ananena kwa lugha ya mbinguni, baba ananena kwa lugha ya baa na watoto ananena lugha ya mitani. Halafu nategemea jambo jema kutokea kwenye huo mseto. Unachanganya mahindi, mapera na mihogo kwenye chungu kimoja, halafu unaita chakula. Utashangaza walaji. Yaani watoto wanakulia katika familia wasiojua washike uelekeo gani. Watoto wa namna hii wazazi wakifa wanauza mali za wazazi. Hawawezi kuziendeleza maana hawako kitu kimoja. Miaka ya 90 wakati wakina Dennis Mpagaze wanakuwa kule kwa Ukibondo, kulikuwa na familia kama 5 tajiri hatari. Familia moja ilimiliki mashine zote za kusaga. Nyingine ilimiliki magari yote mabovu. Nyingine ilimiliki mabucha ya nyama na nyingine ilimiliki uganga wa kienyeji na uchawi. Leo imebaki historia. Watoto na wajukuu zao wanaonekana kama washirikina tu, wanatembelea kucha. Hawa walikosa lugha moja katika imani. Swala la uwiano wa kiimani kati ya baba na mama inasaidia katika malezi, katika utafutaji, katika kipindi kigumu pia. Mfano, migogoro ya kifamilia ni rahisi kusuluhisha kwa watu wenye mtazamo mmoja wa kiimani kuliko wenye mseto wa kiimani. Familia ambayo mume na mke wanafanana imani ni rahisi sana kufanikiwa. Pia ni rahisi kuwa na umoja. Hata watoto wao wanakuwa na umoja. Wakisha kuwa na umoja tayari wana nguvu, maana umoja ni nguvu. Familia yenye umoja wa kiimani itaheshimu utamaduni wa asili zao. Wataheshimu lugha za kwao. Chakula, mavazi, mila na desturi, miko, ngoma na burudani, kwa sababu ni wamoja. Watoto wengi wa siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao walikosa adabu kwa imani zao. Swala hili ukilisema utaonekana unaleta ubaguzi, lakini kwa familia zilizofanikiwa si ubaguzi. ni nguzo ya kuendelea kuwa na nguvu ya kifamilia na ukoo. Aina ya 13 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tunawajengea utamaduni wa kula. Katoto kakikataa kula kanatishiwa baba na kuja kukapiga. Ukitaja baba kanakula kweli utadhani kametumwa. Katika kumtumia baba kama mpiga watu wasiopenda kula kuna jenga bifu kati ya mtoto na baba. Siku mtoto akiondoka atamkumbuka baba kama mpiga watu na sio mleta chakula. Kuweni makini wazee wenzangu. Ukiingia vyumba vya watoto wa familia zilizofanikiwa utakuta shelves za vitabu na magazeti vitoto full kujisomea. Ukiingia vyumba vya watoto wetu sasa vimejaa maboksi ya vitu ambavyo havitumiki. Chini ya kitanda kuna majembe, sululu na mabati ya ujenzi. Halafu ni giza nene muda wote utadhani jehanamu. Dirisha halifunguki. Zimesimamishwa frame za milango ya ujenzi wa nyumba yenu. Yaani tunalea watoto utadhani wafungwa wako selo. Kwa mazingira kama haya huwezi kupata mtoto mwenye mafanikio. Na ikitokea kafanikiwa basi ndo wale wanaibuka na kupotea kama moto wa mabua. Haya tunaita mafanikio ya bahati mbaya. Huwa hayaendi zaidi ya kizazi kimoja. Yanaondoka na aliyebahatika kuyapata. Watu wote waliofanikiwa sana ni wasomi wazuri wa vitabu vinavyoendana na falsafa za familia na koo zao. Hawasomi kila kitabu. Wako too selective. Wanasoma kwa lengo la kujiimarisha. Angalizo. Sijasema wote tuwe kama familia zilizofanikiwa, hapana. Hii ni taarifa. Ukiona inafaa chukua, hutaki acha. Sio uanze kuleta ligi hapa na kutupotezea muda. Hii sio sheria, okay? Haya tuendelee. Aina ya 15 ya malezi. Watu waliofanikiwa wana kamsemo kaajabu sana. Kwamba kama unaweza kula chakula peke yako ukashiba, ukaenda outing peke yako ukaenjoy, basi unaweza kufanya makubwa ukiwa peke yako. Wanawalea watoto wao katika maisha kujitenga. Huwaoni mitaani wakirandaranda hovyo kama mbuzo kiangazi, hawana marafiki, wana connection tu. Sisi sasa utasikia siwezi kubagua mtu maana atakayenizika simjui. Matokeo yake unajikuta una marafiki wengi kama miguu ya jongoo lakini useless. Jongoo ana miguu mingi lakini hana mbio. Nyoka hana miguu lakini mbio zake ni hatari. Muige nyoka uende haraka. Watoto waliolelewa katika mazingira ya kuna marafiki kibao wa wazazi wao na wao watakuwa na marafiki wengi, hii ni hatari. Vitoto vinakuwa na maanko na maanti wengi mpaka vinashindwa kuelewa ndugu wa baba na mama ni yupi. Hii huikuti kwa watu waliofanikiwa. Hawana marafiki wengi. Marafiki wanakupunguzia spidi. Lugha za marafiki wakufa na kuzikana huzikuti kwa watu waliofanikiwa. Kule kuna connection na michongo. Mtu mwenye maana kwao ni yule anayempa mchongo. Mchongo kisha kafie mbele. Ni maisha fulani yaliyojaa roho mbaya. Itaendelea katika sehemu ya nne. Kwa sasa changia kazi za Denis Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Kimoja ni shilingi 1500 soft copy na shilingi 1015 hard copy. Kwa soft copy piga 0753 66 5484 na kwa hard copy piga 0753 69 0907. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni Ukombozi wa Fikra. Cha pili wasomi huru gerezani. Cha tatu maisha ni kutafuta sio kutafutana. Cha nne Ukombozi wa Fikra za Mwafrika. Cha tano Fungua Ubongo. Cha sita ni Miamba ya Afrika. Cha saba Viongozi walioandika majina yao vibaya. Cha nane Mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. Cha tisa Viongozi wanaoishi baada ya kufa. Cha kumi fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa
8: Kikome. Kikome. Kikome.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa ya.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke.

0: E buona, dakika ni ya 35 baada ya kuwa imeshaondoka dakika 5 ndani ya meza ya michezo. Karibu sana mwana michezo popote pale ulipo kupitia Frequency Modulation ya 91.7 Mazingira FM, kiunguruma kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi, niko na bwana harusi mwenyewe bwana Twa Ramadhani.
1: Ramadhani kiungo ghali na fundi wa mpira.
0: Bwana acha. Pale katikati unaenda una kichafua namba ngapi?
1: Unaita kiungo kashata namba 10.
0: Namba 10. Namba 10 lazima uroto uwe mwingi.
1: Yaani ugaucho.
0: Na ufundi mwingi.
1: Wale mshuhudia gaucho watakuwa.
0: Hivi tofauti ya kila ambacho kinakuwa kinatajwa kulingana na mahitaji ya soka la kisasa. Namba 10 wa sasa hivi wanaonekana kwamba hawana vitu vingi hivyo kama ambavyo tulikuwa tunaviona kwa mafundi miaka ya 90 kuja miaka ya 2000 mwanzoni, na kwa sababu leo ni TBT na imani bwana utatusaidia kuweza kupata moja kati ya mafundi ambao kwenye hiyo namba kipindi hicho bwana wa kweli walifanya shughuli yao. Moja anayetajwa pia ni kwa ni hodari zaidi ni Zinedine Zidane. Zizu
1: ya namba 10 mbao,
0: typical namba 10 bora kabisa ya mda wote,
1: Ronaldinho Gaucho.
0: Nini
1: ugoni mwa mafundi kweli kweli ambao walipita, Michel Platini. Wako wengi sana ambao walifanya vizuri, lakini mwisho wa siku Johan Cruyff mafundi pia ambao walifanya makubwa sana. Lakini kuna utofauti sana kati ya wao na namba 10 ambaye wa sasa. Mfano kwa ligi yetu ya Tanzania, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri na Jean Charles Ahoua, wengi hawakumpenda. Waliona kama hana udambu mwingi, lakini
0: hizo sasa hizo ni modern sasa.
1: Modern
0: namba 10
1: tunaziona za sasa ambazo hawana mambo mengi sana. Wachukijua wao ni kupiga pasi ambazo ni za kifo na watu wanamaliza, lakini pia wajukumu la kufunga pia na tunamwona pia Katsu Chota Chama anachofanya kazi kwa soka ya Tanzania bara, miongoni mwa namba 10 ambao tunawaona sasa wakimalizia wale mafundi wale wakiwa wanamalizia. Chama ni miongoni mwa mafundi ambao wanamalizika.
0: Wanakupa ujuzi.
1: Bana,
0: dakika ni ya 37 na hivi ndivyo ambavyo sisi tumeianza shughuli hapa ndani ya meza ya michezo, na ni Fabian Ndomi pamoja na bwana harusi kama ambavyo amejitambulisha bwana Twa Ramadhani mwenyewe. Moja kati ya taarifa ambazo tuko nazo kubwa zaidi ni mwendelezo wa mzunguko wa 27 wa NBC Premier League, ambapo michezo mitatu imepigwa katika viwanja tofauti. Na leo bana kuna kitu kimoja hapa inabidi tutakizungumza. Mwenendo wa kipindi hiki ambacho ni katika heka za kuhakikisha kwamba ligi inamalizika. Kama tungekuwa nao basi tungekuwa na moja kati ya ligi ambayo ina ushindani mzuri zaidi
1: sana,
0: kwa namna ambavyo naona kuna pushing ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba ligi inamalizika. Kwa sababu ni kama tuko nje ya wakati kidogo.
1: Sawa.
0: Japokuwa wenye mpira wao walitolea ufafanuzi sababu za ligi kuweza kuchelewa. Lakini utakuja kufahamu kiundani matokeo na michezo hiyo kati ya Fountain Gate ambao wamemkaribisha Young Africans, lakini pia pale jijini Mwanza Pamba Jiji wao waliwakaribisha Mtibwa Sukari. Lakini moja kati ya mchezo mwingine ni JKT Tanzania walicheza na Tanzania Prison, na matokeo tunayo hapa bana. Lakini kubwa zaidi pia nyakati za furaha na nyakati ngumu ambazo Simon Happy Msuva ameweza kuzipitia kwenye maisha yake ya mpira wa miguu, leo ameziweka wazi bwana. Ni sababu gani hizo kuu mbili ambazo ameweza kuzizungumza Msuva, tutakuja kuzifahamu hapa ndani ya meza ya michezo. Lakini tunafahamu ulimwenguni macho na masikio ni katika taifa la Marekani, unaenda Mexico pale ama Mexico, lakini pia Canada wapenzi wa soka wako pale, hisia ziko pale, burudani iko pale, mitindo iko pale. Sasa baada ya mzunguko wa mechi za kwanza kwa umekamilika alfajiri ya leo, mzunguko wa pili umeanza tena. Mzunguko wa pili sasa South Africa, moja kati ya mwakilishi kutoka bara la Afrika, sasa hivi yuko uwanjani akipambania tena South Africa, lakini akipambania heshima ya bara la Afrika. utakuja kufahamu kiundani zaidi namna ambavyo mchezo unaenda na michezo mingine ambayo inaendelea pia alfajiri ya kesho. Unajua kuna kuchanganya hizi ratiba.
1: Yeah.
0: Kwa hizi ratiba zinachanganywa sana.
1: Zinachanganya watu sana. Mm-hmm.
0: Unakumbuka hata kombe la dunia la mwaka 2002 pia. Ilikuwa shughuli kama sio mpenzi wa mpira bana. Wao ulipaswa tu kuweza kusubiri matokeo.
1: Ya, nimewaombea ruhusa wanaume wote kwenye finali za kombe la dunia.
0: Tukiondoka
1: tunarudi kesho asubuhi kwa sababu ratiba inatupeleka hadi
0: ratiba inatupeleka mpaka kesho asubuhi bana.
1: Sawa sawa.
0: Bana tuko na wadau wetu hapa ambao wanatupatia nguvu kwa dakika zote ambazo sisi tutahusika vyema hapa kikamilifu ndani ya meza ya michezo. Kumbuka tunao Kiwei KC 150 ambao bwana kipindi hiki cha kombe la dunia wa ofa inaendelea na ni moja kati ya mchakato kabambi zaidi ambao unakupatia wewe nafasi mpenzi msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Lakini pia tunafahamu maisha sasa hivi bana, bila kuwa na usafiri, nyenzo ya usafiri kwa kiasi kikubwa itakutesa. Sasa Kiwe kwa sababu wanalitambua hilo, basi wamekupa dhamana wewe ya kuhakikisha kwamba unaipata pia kwa bei ambayo ni rafiki kabisa ya Mtanzania.
1: Ya, bei ambayo unaweza kuimudu kwa wafanya kazi, lakini pia hata ambaye pia sio mfanya kazi, kwa maana kwamba ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, kwa maana ya kwamba inanusa mafuta ndome. Ulijua hilo pamoja na msikilizaji.
0: Uh-huh.
1: Na wanapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, rejesho lake likiwa ni 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini pia kama nilivyosema, waajiriwa wote wa sekta tofauti tofauti, pikipiki hii mnaipata kwa masharti nafuu kwa ikutokea. Lakini pia kwa cash ni $2,200,700. Sasa tukiwemo katika finali za kombe la dunia, wametoa ofa kabambe, ofa kemkem, ambapo kama utanunua kiwe yako na shughuli imeanza tangu tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi sasa, ofa zinaendelea na watu wanaendelea kuondoka na ofa lukuki bwana. Sasa miongoni mwa ofa hizo ni kwamba kuna dish na kingamuzi cha Azam, na hii ni kwa ajili ya kushuhudia finali za kombe la dunia, na hii ukiwa kwako kama utapenda. Lakini kama utapenda pia shughuli ya watu wengi, basi sawa, hewa Allah tujumuika hadi asubuhi. Lakini kama utaona uangalie finali hizi pamoja na familia yako, basi nyumbani pana kutosha. Lakini pia kuna radio bluetooth au smart tv inch 43, lakini pia kuna fedha taslim, fedha halali za Kitanzania. Hiyo haitoshi kwa mteja. Lazima upate ofa ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Mungu akupe nini. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kutajie tu kwa mkoa wa Mara. E bana, shemeji zangu wa Musoma, Kiwe inapatikana mtaa ule wa Nyasho, wakati shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi bwana mzigo mtaupata pale mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. E bana, shemeji zangu wa Shirati, sijawasauni hata kidogo. Ninyi bwana mzigo unapatikana pale mtaa wa Bwele, wakati shemeji zangu wa Tarime, ninyi bwana Kiwe inapatikana mtaa ule wa Serengeti, na shemeji zangu wa Bunda, ninyi bwana mtaa posta ndo Kiwe inapatikana. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu sijawasahau, ni shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bwana mtaa wa Seronga ndo Kiwe inapatikana. Wakati shemeji zangu wa Bukima, ninyi bwana Kiwe inapatikana pale Bukima Center. Shemeji zangu wa Buhemba, je, ninyi bwana Kiwe inapatikana pale 00.

0: Shukran
1: ye sasa dimbani bana eh?
0: Sahihi kabisa bwana.
1: Kunako ligi kuu ya soka ya Tanzania
0: mzunguko wa 27 na moja kwa moja tuanzie pale kwenye viunga vya Sheikh Aman Abeid Karume jijini Arusha, ambapo game imepigwa kati ya Fountain Gate wao waliokaribisha Dar es Salaam Young Africans, na game imemalizika kwa mgeni kuweza kuibuka na ushindi wa goli mbili
1: mabao mawili kwa sifuri,
0: goli ya dakika 52 na dakika ya 54
1: Professor
0: Pacome kihakikisha kwamba moja kati ya furaha ya wananchi inaendelea kusalia, lakini pia
1: Depp
0: na sekunde tu chache mimi naweza nikazisema
1: ziko sekunde
0: zikaenda pia kuweka tena mwiba mwingine kwa Fountain Gate na kupeleka maumivu pale.
1: Kio anajiuliza kulikoni wanafungwa bao la pili.
0: Kiufundi kwanza Twaha.
1: Yeah, tu
0: Freddy Flex Minzero.
1: Kataraya.
0: Ukiangalia Minzero kwenye kipindi cha dakika 45 za kwanza za mchezo ni kama alikuwa amejua Young Africans watakuja vipi, na approaching ya mchezo ni kama alikuwa ameshaimudu, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Yanga walivyokuwa wanajaribu kucheza ni kama kulikuwa kuna namna fulani vya ya uzito ambao walikuwa nao kuweza kuwafungua Fountain Gate. Kitu gani ambacho kiliweza kufeli kipindi cha pili mpaka wakajikuta na ruhusu mabao mawili na shughuli kuishia hapo?
1: Kocha wa klabu ya Fountain Gate kwa maana ya Freddy Felix Kataraya Minziro baba majeshi leo bana, mambo yamekuwa magumu baada ya kujitahidi kuweza kutengeneza mitego yote ambayo ingefanya Yanga washindwe kucheza katika mfumo wao na kujaribu kuzuia mashambulizi yao. Ni kweli kipindi cha kwanza aliweza kufanikiwa pakubwa sana kuweza kuzuia Tanga African, na wakati sasa akirejea kipindi cha pili hapa ndipo ambapo sasa mambo kwake yalikuwa magumu. Kwa nini yalikuwa magumu? Ni kwa sababu ana wachezaji ambao ni ngumu kuweza kuizuia Tanga African ndani ya dakika 90. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao kwanza wanapumzika kutosha, lakini pia wawe na uwezo wa kucheza kinidhamu kwa dakika zote 90 bila kuchoka. Sasa ukiangalia timu nyingi ambazo za daraja la kati, kwa maana Fountain Gate wanaweza kuwa ni Singida, wanaweza kuwa ni Pamba Jiji, wanaweza kuwa ni JKT Tanzania, wana uwezo wa kujitahidi kupambana kuweza kuzuia hizi timu kubwa, ndio. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinawaumiza ni kwamba aina ya wachezaji walionao, wana uwezo wa kuhimili ile pressure ya Tanga African, wana uwezo wa kuhimili pressure Simba, timu hizi kubwa ambazo kwa kweli kidaraja wako juu zaidi yao. Kwa hiyo unakuta kwamba aina ya wachezaji walionao, wanaoanza kosi ya kwanza mara nyingi hao ndio wazuri. Hao ambao wanakuwa huku nje, hata kama mwalimu atawapa nafasi kwa maana ya kwenda kubadilisha hali ya mchezo na wakaendelea kucheza kwenye nidhamu ile ile, hapo ndipo kunakuwa na utofauti mkubwa. Unaona, ni mbingu na nchi kati ya Fountain Gate pamoja na Tanga African. Kwa hiyo kitu ambacho unakiona sasa, angalia kocha wa Yanga anachokifanya, anafanya mabadiliko ambayo unaona kabisa kwamba yanaenda kuongeza tija na kasi kwa kocha wa Yanga, na wakati huo msako unaendelea. Sasa Yanga hata kama wanafanya mabadiliko, wachezaji wanaoingia bado moto uko pale pale. Sio kwamba wakifanya mabadiliko kwa maana kwamba timu pinzani utapata hueni, hapana. Bado utapelekewa moto ni ule ule. Kwa mwisho siku unakuta hawa wachezaji wao wanachoka kwa sababu ya kwamba hawana mabadiliko. Kwa maana kwamba mwalimu akiangalia kwenye benchi lake la ufundi, haoni kana kwamba kuna mchezaji katika eneo la ulinzi. Hasa wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ulinzi wamekuwa wakipata wakati mgumu sana, kwa sababu mwalimu akiangalia katika eneo la ulinzi, anatamani afanye mabadiliko kwa maana pengine ya kwamba moto ambao umepelekewa kipindi cha kwanza, sikana baadhi yao wameshaonesha kukata moto. Sasa unaangalia kwenye benchi lako kwamba sasa naenda kumchukua nani? Ukiangalia wale wanaoanza bado ndio bora. Inabidi waende kucheza wale wale. Wakati timu kubwa inafanya mabadiliko ya kwamba moto ambao umepelekea kipindi cha kwanza, wanakuongezea tena moto kipindi cha pili. Lazima kufunga. Unakuta kwamba Fountain Gate wamecheza kwa nidhamu kubwa sana, lakini mwisho wa siku niseme ya kwamba bora wa Yanga.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na va. Hii ni habari habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bwana tuko na Zuku pia hapa, wanatupatia nguvu za kutosha zaidi na bado tunaendelea kutazama mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans ambao hawa walikuwa ni wageni mbele ya Fountain Gate.
2: Yeah.
1: Na mzunguko 27 umekamilika hivyo kwa Dar es Salaam Young Africans kuokota alama zote tatu ambazo wamezipigania kwa dakika zote 90. Sasa baada ya mchezo afisa habari kutoka katika klabu ya Fountain Gate Issa Mbuzi bwana yeye ametoa kwanza kongole kwa Young Africans kuweza kuibuka na ushindi, lakini ameyatahadharisha staili ya uchezaji wa Young Africans kwamba kama wataendelea kucheza kwa mtindo huu ambao wameucheza leo, basi kati ya mechi tatu zilizosalia wanaweza wakadondosha alama muda wote.
2: Na tumpatie nafasi kabla pia alizungumza sana. Nafasi italeje.
3: Mpango ambao tulikuja nao ulikubali kwenye dakika nyingi za mchezo. Nadhani ni moment tu ambazo zimebadilisha matokeo ya mchezo. Wenzetu walipata moment mbili ambazo walizitumia kuwa magoli, na sisi tulitengeneza moment nyingi ambazo hatukuweza kuzibadilisha kuwa magoli. Nafasi tano clear chance kipindi cha kwanza, wakati Yanga akiwa na nafasi mbili, pengine zingetosha sisi kutufanya leo tuondoke na idadi kubwa ya mabao kama tungekuwa tumeongeza umakini. Kwa hiyo mchezo mara nyingi, mchezo wa mpira wa miguu unakuwa hivyo, unaweza ukafanya kila kitu kwenye uwanja wa mpira lakini matokeo akawa sio upande wako. Tumefurahi wachezaji wameonyesha kupambana, tumefurahi tumeonyesha Tanzania quality yetu, tumefurahi namna ambavyo vijana wamejitoa kwa dakika zote za mchezo. Nadhani inatupa mwanga kuona kwenye mechi tatu ambazo zimesalia tunakwenda kufanya vizuri. Niwapongeze Yanga kwa kupata alama tatu, lakini hawajacheza vizuri, na kama wakiendelea kucheza hivi basi sio muda mrefu atadondosha alama. Niza zikawa zote tatu ama akadondosha alama mbili. Nimeona kwa namna ambavyo wamecheza kawaida, ni sisi tu wenyewe ni kama tumejifungisha ama tumetaka kufungwa kwenye mchezo wa leo kwa namna ambavyo tulidominate hii game.
1: Huyo ni Issa bana Mbuzi akizungumza kuhusiana na namna ambavyo mchezo umeenda kati yake dhidi ya Young Africans ambao walikuwa ni wenyeji huo, wageni wa huo mchezo.
2: Waitia mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara na mabingwa watetezi.
1: Ina ukiangalia namna ambavyo Young Africans wamecheza unaona kama ni juhudi za mchezaji mmoja mmoja katika kuweza kuhakikisha kwamba Young Africans walikuwa wanaondoka na ushindi leo. Ulikuwa ni ile formality ya kimchezo ya kimuundo ya timu katika namna ya kuweza kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Unaonekana kulikuwa kuna makosa mengi sana ambayo baadhi ya wachezaji wa Young Africans wameweza kuyafanya. Kwa michezo mitatu ambayo imesalia, pengine Young Africans wanachotaka kufanya sasa hivi ni kwamba tunaweza tusicheze vizuri, lakini tukawa tuna uhakika wa kuweza kuondoka na alama tatu zote, kulingana pia na ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Pacome ambaye kwa muda mrefu pia alikuwa mitajwa kwamba kulikuwa kuna kufropo fulani hivi, lakini amekuja kustand out kwenye mchezo wa leo, moja kati ya mchezo muhimu zaidi na michezo migumu hasa katika viwanja hivi vya ugenini nje ya Dar es Salaam, wanaibuka na ushindi. Hii inatoa picha gani pia kwa michezo mingine ambayo imeweza kusalia, kwamba tunaweza tucheze vizuri ndio, lakini quality ya mchezaji wetu moja moja inaweza kutubeba, na hii quality ya mchezaji moja moja kwa sasa hivi ndio inatija zaidi kuelekea kwenye hii michezo mingine kuweza kumaliza ligi, ama ina hatari hapo mbeleni.
2: Kwa mfumo wa ligi yetu na aina timu ambazo zinashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara, ni ngumu kuweza kuwaonesha Yanga madhaifu yao. Lakini kitu ambacho mimi ni nakipenda kwa klabu ya Yanga na kila ambacho walikigundua, hata viongozi wanajua, benchi la ufundi linajua, kuna vitu vimepungua ndani ya kikosi cha Yanga, hasa ule ubunifu. Angalia jinsi ambavyo wanacheza, lakini kikubwa ambacho wao wanakifanya ni pira matokeo. Yaani Yanga haangaiki sana na swala kumiliki mpira, sijui swala kufanya nini, au wachezaji ambao muda mwingi wanapenda sana kucheza mpira. Lakini Yanga wanachokifanya ni kwamba wanacheza pira matokeo, kwa maana ya kwamba hatuhitaji kuburudisha sana watu. Tunachokifanya kwanza ni kustafuta zile alama tatu muhimu. Na hicho ndio kitu ambacho na Yanga anastesa sana timu nyingi. Kuna timu zinacheza vizuri kuliko Yanga, lakini mwisho wa siku Yanga yanaondoka na alama tatu muhimu. Kwa hiyo ndio kinakuwa tofauti baina ya Yanga na timu zingine. Kwa hiyo kwa siku za karibuni kwa kweli Yanga sio ile ambayo tulizoea katika misimu ambayo imepita, lakini kikubwa ambacho kinawabeba wao wanacheza pira matokeo matokeo wanapata na wana wachezaji ambao hata timu isipocheza vizuri kwa mchezaji mmoja mmoja wanakupa tu matokeo. Hicho ndio kitu ambacho Yanga amefanikiwa pengine kuliko timu zingine.
1: Tumpe nafasi kocha wa Yanga Abdi Hamed Mwaren yakizungumza baada ya ushindi ambao ameweza kuupata hii leo, na anazungumza kuhusiana na namna ambavyo wao pango mkakasi ulikuwa ni kuweza kusecure alama tatu na kitu ambacho ameweza kufanikiwa. Huyu hapa.
4: Wasn't an easy game. Fountain Gate very good team, so we needed to be our best. I thought we did much better in the second half than the first half. We started off a bit slow, but again, this is for me it's normal because of the amount of games that we're playing. We're not going to be at 100% every single game, but the most important thing was to come here and take 3 points, and alhamdulillah we took the 3 points. Now we move on to the next one.
1: Yes, kubwa zaidi ni kuchukua alama nzuri tatu ambazo ameweza kuzifanikisha kuziweza kuchukua anachokizungumza hapo, lakini pia ametaja misifu pia ubora wa Fountain Gate kwamba ni timu ambayo ni timu nzuri na wamecheza vizuri sana. Na ukiangalia kwa kipindi cha pili ilikuwa ni katika eneo la finishing pia nafikiri ambalo Fountain Gate ndio walikuwa wana kawia kuweza kufanya, lakini kuna moja kati ya uimara pia wa Diani unaweza kuusifu golini kwa namna ambavyo pia amejaribu kuweza kuonesha umahiri wake na ile standard ambayo ameshaweza kuiseti kwenye eneo la goalkeeping kwenye mpira wa Tanzania. Kuna free kick moja ilipigwa kwenye dakika kama ya 7 kipindi cha kwanza pale, kama angekuwa ni goalkeeper ambaye ana ubora huo nafikiri pia Yanga angeweza ku concede bao kwenye mchezo wa leo. Na kitu kingine ambacho nimekiona, kuna madhaifu mengine pia kwa Young Africans kwenye namna kwenye eneo la kuweza kujilinda. Imeonekana kuna udhaifu mkubwa zaidi. Ni technical ama fatigue pia ya kimchezo ambazo ninatajwa kwamba ni timu ambayo pia imekuwa na consistency ya michezo mingi sana hapa katikati. Hii inaweza ikawa inawaathiri kwa namna moja ama nyingine, ama ni kuna wakati tu unazidiwa kimbinu na mpinzani wako.
2: Ya, kuna kitu fulani ambacho kikiangalia katika safu ya ulinzi ya klabu ya Yanga kimepungua. Yaani Sheikh ili wala lina haja ya kupepesa sana bado. Ni kweli kabisa kwamba tayari kuna pacha ambayo ilishatengenezwa kati ya Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job. Hawa walitengeneza ukuta imara sana. Bakari Nondo Mwamnyeto amekuwa akiingia akicheza kati ya hawa wawili. Anaweza kacheza na Diki, kuna siku anacheza na Baka. Aliwafanya hawa wapumzike wakati mwingine. Sasa kuumia kwa Dickson Jobu kumemfanya sasa Mwamnyeto aweze kurejea moja kwa moja kucheza na Baka. Hapa anayechoka sana ni Baka. Kwa sababu yeye inabidi acheze kati ya Sinki au Bakari Nondo. Sasa unajikuta kwamba yeye hapati mapumziko, kwa maana kwamba labda itokee sasa tuone kwenye mechi anacheza Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Sinki. Hii inakuwa ni kitu ambacho hakitokei. Lakini kwa siku za nyuma walikuwa wakimpumzisha Baka. Kuna wakati Diki anamaliza na Mwamnyeto, kuna wakati inabidi Baka amalize na Mwamnyeto. Sasa kwa sasa hivi tangu amemwambia Diki unamwona Baka anachoka. Sio yule tena anachoka kwa sababu ya ile fatigue ambayo imekuwa ikimsumbua mara kwa mara kutokana na mechi ambazo zinakuwa zina pressure na klabu inahitaji matokeo. Lakini kikubwa ambacho kinawabeba ni pira matokeo, wanacheza kibingwa zaidi na ndio maana wanaendelea kupata matokeo. Na kitu ambacho kinawabeba ni safu ya ushambuliaji kuzidi kufunga mabao mengi ambayo wanawafanya wao, hata kama kuna madhaifu katika na ulinzi yasionekane sana kutokana na safu ya ushambuliaji kufanya majukumu yao lipasavyo kwa maana kufunga mabao mengi sana.
1: Sawa bana, ni tathmini ya kina kuhusiana na mchezo ambao umemalizika masaa machache tu yaliyopita, mzunguko wa 27 kati ya Fountain Gate dhidi ya Young Africans bana. Bado tuko hapa mpaka majira ya 4 kamili. Lakini alafa yako
2: tumsikilize pia Fred.
1: Felix
2: Kataraya
1: Minziro. Tumsikiliza Fred Flex Minziro hapa, lakini nambari ya simu ya kuweza kututumia alafa yako ni 0656555571 na 0684600007. tu unaweza kushana sisi juu ya kile ambacho unahitaji kuweza kukifahamu, lakini pia mtazamo wako na tathmini yako wewe mwana michezo popote pale ulipo ndani ya meza ya michezo na taarifa zote ambazo tunazidurufu hapa katika ulimwengu wa kimichezo. Kumbuka tuko pia na kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambapo hawa bwana hawa wanajali bana sia ya macho yako.
2: Bana Nomi, kama kawaida unasema siku zote ya kwamba afya ndio kila kitu, unatusikiliza ni kwa sababu una afya njema.
1: Tutakuja kukujuza kiundani zaidi. Tunalipa bili hapa tunarejea. Endelea kusalia nasi.
5: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
8: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
9: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
10: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bwana, dakika ya 4 baada ya 3 kamili za usiku kwa sasa Afrika ya Mashariki. Tumerejea tena na kubwa zaidi, tunaendelea kutazama mchezo na michezo mingine ya mpigo leo ndani ya ligi kuu Tanzania bara, na moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni wa kuendelea kuamua mbilinga mbilinga za ubingwa msimu huu ulikuwa ni kati ya Fountain Gate dhidi ya Young Africans. Sasa kwa upande wa kocha wa Fountain Gate Football Club, Freddy Felix Nzilo, Twa Ramadhani unamwita
3: Baba
2: wa majeshi. Bana, yeye bana amehakikishia kwamba wapenzi wa Fountain Gate kwamba msimu ujao bado wataendelea kuiona Fountain Gate kwenye NBC Premier League. Huyu hapa
4: ndio kusema pengine ni umakini, concentration. Sometimes unapokuwa hauko makini, yani umeona wenzetu wakupata nafasi nyingi, kila nafasi ambazo umezipata 3-4 hapa wameweza kutumia 2, lakini sisi tumepata nafasi aliweza kutumia vizuri. So nadhani bado tunaanza kupambana nalo hilo, kwa kwamba mwisho wa siku vijana wanaweza kufanya mambo mazuri.
2: Huyo ni Menzilo bana akigusia namna ambavyo game imeenda
5: kutengeneza nafasi ya kustumia Dang African. Nafasi chache wamestumia,
2: wamestumia
5: ni ndio timu kubwa.
2: Bana, michezo mingine pale jijini Mwanza imeshuhudia dhahama, lakini pia tukiendelea kupata uhondo wa hat trick magoli matatu. Mchezaji mmoja tena leo ameweza kutupatia, lakini matokeo ya jumla ni Pamba Jiji anampiga Mtibwa chuma nne bila majibu.
5: Hiyo inaita, unaweza kaita kwamba mama mkanye mwana
2: au mwana ukome,
5: mwana ukome au mama mkanye mwana.
2: Matthew Stegs kutoka pale nchini Kenya
5: bwana shimeji yetu
2: ameingia kampani mara tatu pamoja na Shafan Siwa.
5: Kini kipigo
2: Pamba msimu huu,
5: kuna kitu ambacho wanakitaka
2: kuna kitu ambacho wanakitaka na
5: Francis Baraza zili kuonesha ubora wake. Miongoni mwa timu ambayo imefanya usajili bora sana si Shanghai na hiki ambacho wanakutana nacho au matokeo ambayo wanayapata.
2: Hivi mtu akisema kwamba Francis Baraza anapaswa kuwa daraja la kuweza kuzifundisha pia club kama Azam, Simba, Yanga,
5: anaweza
2: anaweza kaleta tija ambazo tayari hivi vilabu kuna hiyo standard wameshaiweka,
5: yani bila shida yote. Yani kwa timu kama za Simba, Yanga, Azam, kwa jinsi ambavyo wamejitengeneza, mazingira ambayo wamejitengenezea, yani kwa kocha upati shida. Alafu una wachezaji ambao wana uwezo wa kukupa kila ambacho unakitaka. Unajua mwalimu hana kazi kubwa sana, kwa sababu mwalimu hawezi kuambia hapa funga ya kwamba umeshindwa kufunga, mwalimu akakufundisha kufunga. Mwalimu anakupa mbinu. Swala kufunga ni la mchezaji yeye mwenyewe. Yaani leo mwalimu anaenda kumwambia Chama inatakiwa pasi upige hivi. Hiyo sio la Chama mwenyewe, anaiweka pasi tu. Kwa unapokuwa na wachezaji kama Chama, una wachezaji kama Prince Dube, una wachezaji wakubwa kama una mtu kama Baka kwenye kosi chako, una mtu kama Bakari Nondo Mwamieto, una mtu kama mchezaji kama tuseme nani, una viungo kama Kagoma, una kiungo bora kwa mfano kama tuseme Geye.
2: Sasa yani rasilimali
5: mchezaji wa kariba hii, una mchezaji kama Feitoto, hivi unahitaji nini sana kwa mwalimu? Mwalimu anahitaji vitu vingi sana, ni mbinu, wachezaji wanatimiza majukumu yao. Sema tu ya kwamba kuna vitu ambavyo vimekaa kwenye vichwa vyetu hasa wa Tanzania kwamba mara nyingi kocha mzungu ndo anaweza akafundisha kitu na kile kitu kikawa bora. Lakini mimi kitu ambacho naamini, jinsi ambavyo tunawathamini makocha ambao ni wa kigeni na vile tunavyowapa, pia tungekuwa na wazawa au makocha kutoka Afrika tukawapa vile vile vitu ambavyo tunawapa wale, wana uwezo wa kufanya
2: wanaweza kufanya vitu vikubwa.
5: Kama
2: ni
5: kama Pamba anafanya hivi, mpeleke ile Yanga ilivyo, mpeleke ile Simba ilivyo, kama anashindwa kufanya anaweza.
2: Sahihi kabisa, tuwa na wadhani kila ambacho amekizungumza bwana. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya JKT Tanzania ambao hawa bwana wamekubali kupigwa chuma moja
5: kwa Rupango
2: na Prisons ya Mwana Jerejera. Kusema wana jerejera unakumbusha watu kuhusiana na Ndanda Kosovo.
5: Wanapenda kuita Tanzania Prisons wa jerejera original.
2: Na chuma imewekwa na George Mpole. Hiyo ilikuwa ni mzunguko kukamilisha mzunguko wa 27. Sasa timu zote kwenye msimamo 16 zimecheza game 27. Kwa kila timu ina mchezo mitatu iliyosalia. Watazicheza vipi, watazichanga vipi karata ndani ya meza michezo na benchi la ufundi kupitia 91.7 Mazingira FM. Utakuwa unaendelea kutukupata taarifa zingine kemkemba. Na tutazamie taarifa nyingine ndani ya mpira wa Tanzania. Lakini Twaha bwana, tuko na
5: hii ni clinic.
2: Yeah,
5: hii ni clinic ya macho. Kwa ndugu zetu ambao mna changamoto ya macho, basi nikwambie kabisa dhahiri shahiri ya kwamba suluhisho lako limepatikana. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna Best Vision Eye Care ambao wako na stand jijini Mwanza, na hii ni clinic ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho na wanapenda kuwakaribisheni nyote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho. Na pia kuna ofa kabambe ambazo zinatolewa pia, ambazo pia hasa punguzo la 75%, kwa maana kwamba kumuona daktari ilikuwa ni shilingi 15,000, kwa sasa utamuona kwa shilingi 5,000 tu. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kwa maana computerized kubaini changamoto mbalimbali za tatizo la macho yako. Kwa wenye shida kama pressure macho, macho kuwasha, kichwa kuuma na kizunguzungu alijia macho, pia kuona ukungu, na wale ambao pia mna uono hafifu, kwa maana kwamba unaona karibu, unaona mbali, nyote nyie pia mnaweza kusaidiwa na Best Vision Eye Care. Unapatikana Mwanza kwenye mataa na kona Bugando, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Wapigie kwa nambari ya 0678 11 03 76, na maanisha 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, na maanisha 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia majira saa 2 asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni.
2: Bwana, mimi nikupe mchongo mmoja ambao sasa hivi kwa wapenzi wote wa masuala ya burudani Star Times bana wamejiamlia kuweza kukupa raha.
5: Kama
2: na sasa mteja mpya wa Star Times, mchongo uko hivi bana. Dishi mteja wa Star Times, wa dishi mpya Star Times wanakupa raha ya bei ndogo kabisa ambayo ni kitonga, kwa sababu decoder ya dish ya full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. 1006 kubwa sana bwana. Lakini pia mteja wa antena waipata raha na ukiwa na Star Times ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, na huku kilipia kifurushi chako cha mwezi, na utapata raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi wewe pia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, na Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 2023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 mwezi, Star Times wanakuhakikishia kwamba watakupatia raha kwa siku 5 zaidi bure. Na mteja wa antena, nisikize vyema, Star Times wamejiamlia kukupa raha, kwa sababu ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,100 kwa mwezi watakupatia kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo cha shilingi 17,000 kwa mwezi kile watakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bure, lakini pia kwa wale watakaolipia uhuru shilingi 1023 kwa mwezi, Star Times wanakupa raha na wamejiambia hiyo raha kwa sababu utakuwa na siku tano zaidi za bure kuweza kuenjoy kiwa na Star Times. Na weekend hii bana kupitia Star Swahili pale wanakuletea mvua ya movie za kutosha. Sasa usikose Bongo Movie na Kali ya Mapenzi ya Vita kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni pale, lakini pamoja na Nigeria movie ya Kibabe kupitia Two Weeks in Lagos, na hiyo ni ndo filamu yenyewe ya Nigeria kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku, lakini bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku majira ya saa 3 kamili usiku. Tangol bana poi wanakwambia. Sasa kwa watoto likizo imenoga, mchongo uko hivi kwa sababu watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa kupitia channel zenye katuni ya Bon Bias kwa Kiswahili kila siku na majira ya saa 10 kamili jioni kupitia Star Swahili pekee. Star Times wanakwambia tumejiambia kukupa raha. Kwa hiyo bana iko hivyo na ishi nayo hivyo. Hebu tutazame taarifa toha kutoka kwenye kamati ya utende ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara bana ya
5: TLB bana. Katika kikao chake cha Juni 16 waliweza kupitia mwenendo wa matukio mbalimbali na kuweza kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi nambari 205 Simba Sport Club wana Lunyasi dhidi ya Pamba Jiji. Matokeo, Simba libuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mwamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi namba moja Frank Komba wa mchezo tajwa hapo wameondolewa kwenye orodha waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu. Sasa adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza kifungo kidogo cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. Sasa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kama nilivyokuambia pia haikusita hapo pia. Juni hiyo 16 ikapitia tena mwenendo wa matukio mbalimbali na kufanya maamuzi tena kama nilivyokuambia ya Simba dhidi ya Pamba Jiji ambapo Simba alishinda bao mawili kwa moja. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuweza kumwagia maji mwamuzi msaidizi namba moja wakipinga maamuzi ya mwamuzi huyo mara baada kunyosha kibendera kuashiria msaji wa Simba kupotea. Sasa hili ni kosa la pili la Simba kujirudia kwa mashabiki wa klabu hiyo ndani ya msimu huu wa mwaka 2025-2026 wakitenda kosa mfanano wa hilo katika michezo mitatu tofauti na kusababisha pia klabu hiyo kuweza kuadhibiwa. Sababu hii ni kwa mujibu pia wa kanuni ya 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Pamba Jiji wanatupwisha Lindanda. Wao wametozwa faini ya shilingi 500 kwa kosa la wasaji wake 6 kuoneshwa kadi za njano. Sababu hii ni kwa mujibu pia wa kanuni ya 47 kifungu cha 10 kuhusu udhibiti wa klabu. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB pia hawakusita hapo. Mechi ya Mashujaa dhidi ya Yanga, Yanga kiboka na ushindi mabao kwa 0. Shabiki wa klabu ya Young African wazee wa Uturuki alitambulika kwa jina la Said Suleiman Ali yamefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 sawa na mwaka mmoja kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea siku moja kabla mchezo baada ya Young African kumaliza mazoezi yao ya mwisho na kumwaga vitu vyenye asili ya kimiminika na udongo kuweza kutokea goli la kusini kuelekea katikati ya uwanja, kitendo ambacho kimetafsiriwa kama imani za kishirikina.
2: Ee bwana,
5: sasa adhabu hii ni kwa mujibu pia wa kanuni ya 47 ya kifungu cha pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu.
2: Young Africans
5: ameonekana akimwaga kitu ambacho ni kimiminika kwenye goli la kusini baada ya Yanga kumaliza mazoezi yao
2: bwana. Na kimsingi ukizitazama hizi adhabu kutoka TPLB lengo lake kubwa ni tunaamini ni katika kuweka mpira uchezwe, lakini kanuni pia ziweze kufuatwa. Lakini kumekuwa kuna sintofahamu ya baadhi ya matarajio kwamba mbona kama hizi adhabu zinaonekana kwamba pengine zimekuwa zikiumiza baadhi ya vilabu, lakini kwa baadhi ya vilabu imeonekana kwamba si kitu. Mimi kuna wakati nilikuwa nafikiria kwa maoni yangu kama mdau pia wa masuala ya kimichezo nchini, ni kwa nini bodi ya ligi na watu wenye mpira wao TFF kuhakikisha kwamba timu ambazo zinakuwa labda zina mikiki kama hii hapa, swala la ukataji wa alama kwa kiasi kikubwa tunaushuhudia sana kwenye ligi daraja la pili. Huko chini unaweza kukutana na adhabu za aina hii. Ukataji wa alama kwa kiasi fulani unaweza kuwa unachagiza watu kuona kwamba kuhisi kwamba maumivu ya makosa ambayo yanaonekana kwamba adhabu zake kama itakuwa ni fedha, watu wanaamini kwamba mimi nitalipa tu hiyo au mimi fanyeni tutatoa.
5: Yeah, kwa mfano mimi naamini na najaribu kufikiria kwa jicho la nyama. Hawa mashabiki huwa wanatumwa na nani? Kwa sababu mimi uwezo kaniambia kwamba shabiki ametoka kwake tu na kimiminika. Na anafanya haya pale uwanjani, kuna viongozi wa klabu wanaona. Mbona wao tu hawaanzi kumchukulia hatua huyo shabiki? Mpaka kamati iji kae iamue kumchukulia
2: hatua
5: huyo shabiki. Kwa akili ya haraka siamini kuna watu wa kumla huyo shabiki. Na kwa hivi vilabu vya Simba na Yanga milioni 10, kwa sababu kuna matajiri ambao wako nyuma hivi vilabu.
2: Akamwambia bwana fanya mimi nitatoa.
5: Si mmoja tu. Hiyo mimi natoa. Kwa hiyo hivi vitu mimi naamini kabisa kwa
2: lakini kama ukisikia alama 3 au 4 kwamba zitaondoka.
5: Ingekuja 40. Mimi kwa nasema kabisa kwamba timu yoyote itakayofanya ushirikina kwenye huo mchezo ipoteze matokeo. Yaani hata kama itashinda inapoteza huo mchezo. Hakuna kiongozi wote wa klabu amekubali
2: shabiki. Ataruhusu, hawezi kuruhusu, hawezi kuruhusu.
5: Kwa sababu shabiki ni wako nyenye klabu. Kwa nini amchukulia hatua? Kwa mfano kama ushabiki wa Yanga anafahamika kwa watu wanafahamu. Ni kwa nini klabu haikuanza kumkamata wao wenyewe wadili naye? Kwa nini anafanya vitu kama hivyo? Lakini vinafanyika, watu wanaona, huwa nawaza. Ni kweli wanatoka nyumbani hivi mminika kwenda kufanya? Sasa kwa sababu viongozi wana hofu wao kutangulia, wanatafuta rungu kubwa, wanawatumia hawa mashaka. Mimi nahisi na mashaka ya kwamba hawa kuna baadhi ya viongozi huwa wanahusika na hawa mashabiki. Kwa sababu hainingia akilini. Alafu nikija swala kulipa faini, husikii wanalalamika. Na wanalipa bila kinyongo.
2: Eh, kwamba faini kubwa.
5: Mbona sijasikia klabu inatoka hadharani kuja kulalamika hizi faini? Na hiyo klabu tena tukaisikia inasema kwamba kutokana na hili pamoja na TFF kumfungia ushabiki wetu, na sisi kama klabu tuna mpa adhabu hii. Lakini unakuta kwamba watu watachangishana, nasikia watu wenye kuipenda timu tunajitolea kuchangia klabu yetu. Yaani sasa haya makosa yatamalizika hivi. Na kama tutaendelea hivi ama kosa hayaishi, hizi timu kubwa zinaruka ukuta. Ni geti la kupita ambayo tatua lifu hawapiti hawa kubwa wili hawa. Na kwa nini wanaruka ukuta? Wana imani zao ambazo wanajua. Sasa kukomesha hivi vitu, timu itakaruka ukuta inapoteza
2: mchezo. Kia mna mbata ukuta. Ebona dakika ni ya 20 baada ya 3 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fabian Ndomi bwana, kapteni nikiwa na Twaha Ramadhani mpaka majira ya 4 kamili za usiku ndipo tuko kwa tuleka tamati.
5: Tuzuie piezi. Mimi nahisi hata TFF nao. Wanafurahia tu hizi
2: hata. Hizi
5: kwa sababu afinya na kupoteza alama 3 kwanja wingi. Kwa mimi nahisi pia hata TFF.
2: Alama 3 si hapatani na mkwanja.
5: Na
2: mkwanja.
5: Naona utunga hizi kanuni fedha kwa viongozi wengi
2: hapa.
5: Kwa maana nadhani msimu ujao kuna haja ya kuja na sheria kali zaidi.
2: Kwa sababu hili swala la fedha bana, kuna timu kwa mfano kwa timu kama Pamba kiasi cha shilingi 500 ni sawa, lakini kwa namna fulani pia uchumi wa klabu pia unapaswa kuweza kukua, kwa sababu hizi timu ukisema ukitaka tunikisema kwamba zinajiendesha tu kwa gate correction ni kwamba hazifui dafu. Kwa hiyo unapoenda kuzipiga panga la jiwe tano, sawa ni kosa, lakini kuna namna fulani unakuwa umezi.
5: Lakini ndio pia ukirudi huyu shabiki anachukua maji kwenda kumwagia mwamuzi. Siamini kama hapo klabu huwa
2: inahusika.
5: Mashaka yangu kwenye zile imani. Lakini kwa maana mtu kuchota maji kwenda kumwagia mwamuzi.
2: Ndio.
5: Kamata yule shabiki anayemwaga yale maji. Wewe dili naye huyu. Hakuna shabiki mwingine atakayeshuhudia aone tukio kama hili na akamwage maji tena. Lakini kama adhabu inakuja kwa klabu, hawa mashabiki pia hawapo wacha hizo tabia. Sasa klabu inalipa. Kwa mimi nadhani pia hapo nabo pana mapungufu.
2: Bwana, hiyo ni taarifa bwana kuhusiana na adhabu ambazo zimetolewa juu ya vilabu ambavyo katika michezo husika tajwa vimehusishwa na uvunjifu wa kanuni ambazo kimchezo zinatafsirika kwamba sio za kinidhamu. Kwa hiyo wenye mamlaka yao, wenye mpira wao wameweza kuchukua wameshusha lungu. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu, tutumie tu alafa yako fupi hapa. Sisi tutakuja kuisoma wana michezo. Mimi naenda kama bana moja kati ya mawinga moja hatari zaidi. Lakini leo winga wangu sitoutambulisha. Nitaweka pembeni kidogo. Bwana Simon Msuva ni moja kati ya mshabiliaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia amesema kwamba moja kati ya nyakati za furaha zaidi katika maisha yake ya soka ni kufunga bao liweza kuisaidia Tanzania kuweza kufuzu michuano ya AFCON ile mwaka 2025. Sasa haya ameyazungumza wakati ambapo anakuja na kitabu chake. Nafikiri atakuwa ni mwanamichezo wa kwanza nchini Tanzania kuja na kitabu, lakini pia anakuja na makala yake ambayo inaitwa documentary, inaitwa True Story ya Msuva. Sasa huyu hapa Msuva akizungumza nyakati ngumu na nyakati za furaha ambazo ameweza kuzipitia katika maisha yake ya soka mpaka sasa hivi alipofika.
5: Simon Happy God Msuva.
2: Moja kati ya washambuliaji ambao kwa kiasi kikubwa nafikiri ukitaja wachezaji wa muda wote hivi ukiunda kikosi cha timu ya taifa ya muda wote ya Tanzania vizazi vyote ukajaribu kuwachanganya,
5: hawezi kukosekana.
2: Hawezi kukosekana. Tumsikilize bwana huyu hapa Msuva.
6: Furaha ni nilivyofunga goli hapa, nilivyofunga Gine. Tunafuzu AFCON. Nafikiri ile furaha sio peke yangu. Hata ukiangalia ule umati ule. Ile ilikuwa ni furaha kiukweli ya Tanzania. Ile mikwangu kuna mashangu siwezi kusahau. Kwa sababu ni yale ni mashindano, ndo mashindano ambayo kila mtu anatamani kuingia ukiacha World Cup. Kwa sababu ukiangalia kati tunawatoa wale. Ukiangalia pale tuna wachezaji wakubwa pale. Kuna mchezaji anacheza Dortmund pale. Ukimwangalia yule aliumia sana. Sasa imagine mimi ni mchezaji ambaye anacheza kwenye mabara ya Asia ambayo kiuhalisia mimi simfikii. Simfikii yani kwa level yake aliyokuepo. Lakini sisi kwa nini sisi tumefuzu? Na ukiangalia goli nilifunga mimi. Kwa ile mimi kwangu ni furaha kubwa, na nimeona kabisa kwamba nimeibeba Tanzania, wachezaji wenzangu, nchi pia yani sisi nisemaje? Yani ni furaha kwa wote. Ile siwezi kuisahau. Lakini pia huzuni kwangu mimi ni situation nimekutana nazo nyingi za huzuni. Nilivyokaa nje kwa miezi sita hiyo. Nilivyokuwa niko Wydad nikapata yale matatizo ya kwenda FIFA, nilipata matatizo na ile club. Ile kwangu ndio siwezi kusahau kwa sababu ile imenifanya kwanza nionekane. Unajua kuna mwingine anaweza kaonekana huyu hana nidhamu. Lakini mimi ndio niko sahihi, wao wapo sahihi. Unajua sometimes mpaka unatoka kwenye timu unaenda unarudi nyumbani, mwingine anaamini kwa nini ameondoka hana nidhamu. Nakumbuka kipindi kile timu ipo kwenye mashindano makubwa ya Champions League, afu mimi nimeondoka. Na tulibakiza michezo so mingi ili kuweza kutoa ubingwa, na wametoa ubingwa mimi niko nyumbani. Kwa hiyo watu wengi walisema Simon angekuepo, lakini let's say ningekuepo era zangu nisingezipata. Lakini pia niliriski nikasema mimi acha nirudi nyumbani, lakini baadaye nikaja nikapata era zangu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwenye maisha hicho siwezi kukisahau kwa kweli. Hivyo ndio vitu vyangu viwili siwezi kuvisahau. Ishu yangu ya FIFA na ishu yangu kuinyanyua nchi yangu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nazungumzia AFCON kwa sababu ni mashindano ambayo sio kila nchi inafuzu. Kwa hiyo kufuzu kwetu sisi ilikuwa ni furaha kubwa yani. Yaani alafu mimi ndio ni miongoni mwa mchezaji ambaye nimefunga. Na appreciate pia wachezaji wenzangu ile support ambao walikuwa wananionyesha kwa sababu siwezi kufunga peke yangu bwana. Tumecheza kama as a team. Wamenionyesha mchango mkubwa mpaka nimefunga. Kwa hiyo ile siwezi kuisahau ile moment.
2: Hiyo moment haiwezi kuisahau. Na swala lile bana la FIFA bana ambayo ilikuwa ni kesi yake akidai kubwa zaidi ni madai yake, ilikuwa ni moja kati pia ya nyakati ngumu ambazo pia mchezaji aliweza kupitia. Kumbuka ni kama muda mrefu nje pia ya kiwanja
5: sana tu. Mchezaji ambaye amekuwa na nidhamu kwa muda wote na sakata kama lile, anajisikia vibaya kwa sababu baadhi ya wazazi kama hana nidhamu. lakini klabu ndo ilimtendea vile ambavyo haikutakiwa na alisimamia msimamo wake na akalipwa stahiki zake. Happy God
2: Simon Msuva.
5: Yeah, kwa manyota ambao kwenye timu ya taifa amekuwa akitoa kimasomaso sana wa Tanzania. Kwenye timu ya taifa anatoa jasho lake. Muda wote unamuona akipambania timu ya taifa. Ngoni manyota ambao mimi nasema amekuwa mafanikio makubwa sana kwenye timu ya taifa ya Tanzania.
2: E bwana, kwenye LBC Youth zile timu nani bora? Mechi imekamilika bana kati ya Dar es Salaam Young Africans ambao wamepoteza mchezo mbele ya Mtibwa Sukari kwa bao 2-1. Mtibwa wakiibuka na ushindi wa bao 2-1 kwenye ligi ya vijana.
5: Ligi ya vijana miaka 20.
2: Hii safari itakuwa na matumaini ya uzalishaji wa wachezaji wa ndani.
5: Yeah.
2: Ambao wataweza kulisaidia taifa na kuzisaidia vilabu, lakini pia kupata malisho pia. So, kwa sababu mantiki ya hii ligi sio kwamba tu iweze kufidi wachezaji wa soko la ndani, lakini hata pia soko la nje.
5: Yeah, mimi nasema siku zote ukitaka pepo lazima ukubali kufa. Yeah. Kwa hiyo lazima tuwekeze kwenye soka la vijana. Ndio mwarobaini na suluhisho la maendeleo ya mpira wetu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinanikera ni kudanganya umri. Lakini kama tutasimama kwenye misingi na tukahakisha kwamba wachezaji hawa wana umri ule sahihi, ndio huo umri wao. Mimi naamini kabisa kwamba mafanikio ni makubwa sana kwa siku zijazo. Lakini kama tunadanganya umri, tunajidanganya wenyewe. Hakuna chochote ambacho utajifurahisha, klabu yako itakuwa bingwa, lakini una vijeba. Hakuna ambacho kitakusaidia. Lakini kama una wachezaji wale ambao umri wao ni sahihi, miongoni mwa vitu ambavyo ni vizuri. Kwa wale ambao wanadanganya umri, ninyi ni wasaliti. Wasaliti kabisa taifa.
2: Sahihi kabisa. Na kesho mchezo natarajiwa kupigwa kati ya Simba dhidi ya JKT Tanzania itapigwa majira ya 10:00 kamili jioni, lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Azam FC dhidi ya Dodoma Jiji majira ya 12:30 jioni. Ni michezo hiyo ya ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20, na Young Africans timu yao ya vijana imepoteza leo mbele ya Mtibwa. Na Mtibwa ni moja kati ya timu ambayo ni wazuri katika hilo eneo
5: na
2: wachezaji
5: wako vizuri sana.
2: Bwana, moja taarifa nyingine pia ni kuhusiana na Singida.
5: Bwana, tetesi za usajili wa bongo wakati ligi ikiendelea bwana ni kwamba Singida Black Stars wako kwenye mazungumzo ya mwisho kuweza kumrejesha tena Jonathan Soa.
2: Kesho 26,
5: na tayari kila kitu kiko safi. Na naamini ndilo hilo litakamilika muda wote kuanzia sasa. Simba Mweusi anarejea tena katika viunga vyake alivyozoea
2: baada ya miangaiko mingi dhidi ya Simba Sports Club. Kama ndoa inaenda kuvunjika hivi na Simba.
5: Ishavunjika hivyo kijana mtukutu anarejea nyumbani.
2: Bwana, sisi tulipe bill kwanza hapa, na tukirejea moja kwa moja tunatazama anga za kimataifa. Kumekuwa kuna changamoto kubwa ikitajwa, hasa kubwa zaidi ni kuhusiana na kinachoendelea kwa timu za Afrika kwenye kombe la dunia. Inatajwa kwamba bana kuna sintofahamu kwamba timu za Afrika kipindi hiki zimeonekana bana msuri. Nenda sambamba na majanti. Tutakuja kutazama kwa undani taarifa hizo na michezo ambayo imetoka kumalizika. Mchezo ambao umetoka kumalizika hivi punde. Na saa 4 kuna game nyingine pia.
5: Yeah.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Certified

naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Bwana, tumerejea tena dakika 37 baada ya 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Fabian Ndomi na Twaha Ramadhani, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. HQ ni ndani ya meza ya michezo paka majira ya 4 kamili ndio tamati yetu, na moja kwa moja tunazitazamia anga za kimataifa, na kubwa zaidi baada ya siku ya jana mchezo kati ya Portugal dhidi ya Congo DR kuweza kuisha kwa bao moja kwa moja. Wengi ni kama walikuwa wanazodoa performance ya Ureno, na achilia mbali kuzodoa performance hiyo, ni namna ambavyo pia kulikuwa kuna sintofahamu ya uwezo ama kiwango alichokionyesha Cristiano Ronaldo kwa mchezo wa jana. Sasa mengi yamezungumzwa, wengi wakitaja kwamba labda pengine ndo anaikaba timu na vitu vingine kama hivyo. Lakini Langeni Msangi ambaye huyu ni moja kati ya wadau wakubwa zaidi pia wa mpira wa miguu kwa hapa nchini Tanzania, si tumeona kuna haja kuweza kumtafuta bana na kuweza kupata mawili matatu kuhusiana na yeye, namna ambavyo anatazama wakati huu ambapo Cristiano Ronaldo anajaribu kulinganishwa pia na performance ambayo Lionel Messi ameanza dhidi ya Argentina.
1: Uwezo ukawatenganisha Ronaldo watataka Messi anafanya nini? Kitu lazima watafute na Ronaldo amefanya nini.
0: Hiyo ndo dunia yao bana. Sasa pamoja na kuondoka Ulaya, lakini hao jamaa bado wameendelea kuwa ni topic kubwa sana kwenye mpira wa miguu.
1: Ni ngumu sana kuweza kutoka kwenye vinywa, labda wastaafu. Yaani kwenye vinywa vyetu itakuwa ni ngumu mpaka wakistaafu.
0: Sasa Langeni huyu hapa kuhusiana na namna ambavyo yeye anatazama huu mjadala, lakini pia akaenda mbali zaidi kuhusiana pia na virabu vya na timu za taifa ndani ya michuano ya kombe la dunia.
2: Naona wachambuzi wengi sana wa soka ni kama wanamuongelea Ronaldo kwamba ameflop, kwamba Ronaldo ameflop, opponent wake amepiga hat-trick sijui nini. Watu sijajua kwa nini uchambuzi wao unajikita kwenye hiyo comparison. Wanashindwa kuangalia nature ya timu ambazo ziko World Cup, hasa timu kutoka Afrika. Iko hivi, ukiangalia timu nyingi kutoka Afrika sasa hivi, hasa Morocco, Congo. Yeah, Morocco, Congo, lakini Morocco ukiangalia vikosi vyao, nafikiri na Algeria kidogo, japo wao sio sana. Wachezaji wengi wa Morocco, Congo na Algeria, profile yao sio wachezaji waliokulia katika nchi hizo. Unaona? Wachezaji hao wengi wao wamekulia kwenye academy za nje, hasa Ulaya. Sawa? Baada ya kukosa namba kule, kwa sababu wenzetu wao constitutionally wana mutual citizenship, uraia pacha, wakaamua kurudi kwenye nchi zao za Kiafrika kama Wanibisaka. Bisaka baada ya kukosa namba kule ndo akaja Kongo. Ushaone? Hata ukiangalia nyimbo za taifa kabla mechi zijaanza zikiwa zinaimbwa, wachezaji wengi wa vikosi hivyo nilikutajia hawaimbi zile nyimbo. Sio kwamba hawataki kuimba, hawazifahamu. Kwa sababu gani? Hawakukulia wala kuzaliwa kwenye hizo nchi. Sawa? Kwa hiyo quality ya kikosi kile cha Morocco unachokiona hakina tofauti kabisa na quality ya Brazil. Kama unakumbuka last game kabla ile ya juzi, Brazil alipigwa 2-1. Morocco, kama unaikumbuka, Morocco ilicompete mpaka ikaingia semi-final. Ina quality ya wachezaji ambao hawakukulia Afrika typically. Hawakukulia Afrika, hata sio tukukulia, hawakuzaliwa Afrika. Wengi wamekulia, wamezaliwa Spain, wamekuzwa kwenye zile academy, wakapata platform huko kutokana na uraia pacha, basi wakapata hiyo opportunity, wakaanza kuchagua kwamba wachezee wapi. Unaona? Kwa ukiangalia quality ya kikosi cha Morocco ipo kwenye standard ya kidunia, ile ni world stage. Ni quality ya mchezaji wa kidunia ambaye amekuwa shaped from the scratch mpaka anafika pale. The same Congo. Congo iliyopaswa kucheza na Portugal ni Congo ya kina Nzengeli, Max Nzengeli, Congo ya kina Mpanzu, Congo ya kina Mayele, Congo ya Enonga. Lakini uwezi kukuta aina hiyo ya wachezaji kwenye kikosi kile cha Morocco. Mayele mwenyewe kilichomfikisha pale ni kwa sababu anachezea Pyramid. Kutokana na status ya Pyramid iliyofanya Mayele awe appointed, na still anakosa nafasi. Ushaona? Maana yake nini? Wanawatumia wale top quality players kutoka ligi ya Ufaransa, ligi ya Uingereza, ligi ya Italy, ligi ya Spain, ambao kimsingi hawaishi Congo. Inaenda World Cup haijatokea Congo, imetokea Ufaransa. Safari yao trip to US haikuanzia Congo, imeanzia Ufaransa. You see, hata ukiangalia kile kikosi wakati wanaimba jibu ya taifa, wachezaji karibia 8 kama sio 9 walikuwa waimbi. Sasa wao hawataki kuimba, hawafahamu wimbo wa taifa, maana hawakuzaliwa pale. Kukosa kwao nafasi Ufaransa na wapi ndio kumewarudisha nyumbani kwa sababu ya uraia pacha. Yule anipata. Kwa hiyo wachambuzi wanasahau timu kubwa sasa hivi duniani za Ulaya zina compete na timu za Afrika ambazo hazina wachezaji typical wa Afrika ambao wale walikuwa wanaonea miaka yote nyuma. Shione, wachezaji typical kutoka Afrika, the same na Nigeria. Nigeria wachezaji karibia 7 au 8 wote wamezaliwa Uingereza. Hata yule captain wao ni kwa sababu tumekosa nafasi ya kwenda World Cup. Hata yule captain wao amezaliwa Uingereza, amekulia Uingereza, academy za huko Uingereza, kutokana na kukosa nafasi kule kwa sababu ana uraia pacha akapata nafasi Nigeria. Shione. Kwa hiyo watu wasichambue soka kwa kutumia tena title Nigeria, kwa kutumia tena jina Morocco, kwa kutumia tena jina Congo, ni Congo yes by name. Lakini upbringing ya soka imesha change kabisa. Sawa. Kwa hiyo ukimuona Ronaldo hajafurukuta kwenye mechi ya Congo, sio tu Ronaldo hajafurukuta kwenye mechi ya Congo, hajafurukuta kwa wachezaji wenye quality iliyokulia Ulaya na kuzaliwa Ulaya ambao ndio hiyo alikompiti nayo wakati ule akiwa kwenye prime yake. Kumbuka huyu mtu anacheza sasa hivi Saudi Arabia ambayo haina quality ya wachezaji ya unaona ambao wanacheza Ulaya. Quality ya wachezaji wanaocompete na Ronaldo sasa hivi sio kwenye European leagues. Sawa. Kwa hiyo watu wanatakiwa waelewe context kama hizo kabla hujamchambua Messi na Ronaldo sasa hivi. Unatakiwa ujue wanacompete na wachezaji wa aina gani.
0: Huyo ni Langeni Msangi, Baba P, mdau wa masuala ya kimichezo, akitolea ufafanuzi kile ambacho kimeendelea kutajwa katika vijue vya kidijitali na kwenye vyombo vingine vya habari kuhusiana na namna ambavyo mashaka ya kiwango cha Cristiano Ronaldo kwamba anaikaba Ureno, lakini yeye ameenda mbali kwamba bana hii Kongo mmeisemea Kongo, asilimia kubwa ya wachezaji wake maisha yao ni kama ni ugaibuni kule, sio hapo hapo maeneo ya Bukavu watu wakakusanyana, hapana. Watu hajatoka Goma bwana.
1: Yeah, ni kama ambavyo unamwona Cristiano Ronaldo na na Ureno. Asili yake ya babu yake ni Cape Verde.
0: Cape Verde sahihi.
1: Lakini kwa mfano kama ange

0: talent nyingi sana.
1: Sana, sana.
0: Sasa hoja yake ilikuwa inajaribu kujenga kwamba wachezaji wao wamegawanyika, kuna kina Max pia. Unaona, hao pia wanatakiwa kuweza kuvaa uzi wa Kongo. Ambao hao ndio wanaijua Kongo tofauti na Wan-Bissaka. Eh?
1: Wan-Bissaka asili wazazi wake ni Kongo.
0: Ni Kongo. Kwa mantiki ya kwamba Ulaya.
1: Ulaya.
0: Lakini identity ya utambulisho.
1: Lakini baada ya kuwa amemwacha na ameamua kurejea. Wakati mwingine kiubinadamu unaweza kusema kwamba tuachane nao kwa sababu mbona walitukimbia. Lakini ukirudi
0: na hii Samuel na hii kitu sababu kukatisha. Hii kitu Samuel Eto'o pia alishaikataa pale Cameroon. Akamwambia wanaenda kule wakiwa wanaamini watapata nafasi Ulaya. Baadaye wanakuja kukuamini kukukosa ndio wanataka kuweza kukuwakilisha mataifa yetu kwenye timu zetu za taifa. Hatuwezi kukubali kwa sababu na sisi tuna vijana wetu na kweli from the scratch wanakuwa na struggle vijana na mazingira ya Afrika, miundombinu ya kimchezo nini, lakini wanashindwa kupata nafasi. Lakini japokuwa ukichukua hiyo cream inakusaidia, lakini kweli kiuzalendo katika football inatija?
1: Uzalendo kitu kingine na matokeo kitu kingine kwa sababu wanaahidiwa fedha nyingi sana. Kuna wakati huwezi kuwalaumu. Fedha zinazoahidiwa ni nyingi mno. Leo tunamuona labda kwa mfano ya Min. Lamal. Sangekuja Morocco. Vipi angekuja kwenye asili ya taifa la babu yake? Angekuwa Morocco leo.
0: Angekuwa na shida.
1: Kwa maana huyu Min leo tungemuona akiwa na Morocco. Na kuna kitu Mourinho alisema kwamba FIFA wanahitaji kuja kuzuia mataifa makubwa kuwanunua. Washaitoka Afrika. Warejee kwenye mataifa ya asili.
0: Hata Zlatan Ibrahimovic alishazungumzia.
1: Kwa tunahitaji kushindana kiukweli na Afrika kuonesha.
0: Alisema walimuuliza kwamba kwa nini Sweden ifanye vizuri, akamwambia mnasema sisi hatufanyi vizuri ni kwa sababu sisi hatujajaribu ku input kwenye hiyo product ambayo watu wengine wanajaribu kuifanya. Kama tunataka ushindani wa kweli, kila taifa basi liwakilishwe na wachezaji wake ambao ni asilia hiyo.
1: Leo tunamwona Mbappe na Ufaransa, lakini asili yake ni Cameroon.
0: Ni Cameroon. Natokea way back hata Zinedine Zidane Zizou.
1: Zidane na Algeria.
0: Ni Algeria.
1: Angekurudi Algeria. Leo sifa zote ambazo Zizou anazipata pengine
0: ila kijana ameamua kuiwakilisha.
1: Fadhila ameamua kumrejesha kijana.
0: Kwenye
1: taifa la asili ya babu yake.
0: E bwana, tutazame matokeo ya mchezo wa kati ya Jamhuri ya watu wa Czech bana wakicheza na South Africa. Mchezo umemalizika na South Africa na Jamhuri ya watu wa Czech wametoshana nguvu ya bao moja kwa moja.
1: Toki kinyonge.
0: Waki South Africa bana wakisawazisha kupitia kwa Mokwena dakika ya 85 ya mchezo kwa mkwaju wa penalty. Ndio, lakini ukiangalia kwa mfano kwa South Africa wachezaji sita wa timu ya taifa ya South Africa ni wanaiwakilisha Mamelodi Sundowns.
1: Ni kweli. Ni ubora ambao Mamelodi Sundowns wanaonyesha. Na Afrika Kusini kuna kitu kama kimepungua. Sio ile ambayo tulizoea nyakati zile. Lakini mwisho siku bado nasema kwamba ameondoka na timu ambayo imekaa pamoja muda mrefu kwa maana kwamba ni klabu ambayo ni klabu bingwa barani Afrika na unapoondoka na hiyo cream yake. Sishangai kuona kila ambacho anakionyesha. Lakini lazima tukubali kwamba wenzetu walishawekeza matuacha wako mbali. Lakini alala uthubutu na Afrika inaonyesha kwamba tuna vipaji na tuna wachezaji ambao wanaweza kufanya makubwa. Sema tu ndio hivyo uchumi wetu na nchi hizo hatuwezi shindana nao. Wao wana vitu vingi vya ziada, lakini mwisho siku kirudi kwenye vipaji. Afrika ina vipaji vingi vikubwa sana.
0: Vipaji vingi na vikubwa sana. Mchezo ambao dakika 11 zijazo utaenda kuanza pale ni kati ya Switzerland watawakaribisha Bosnia and Herzegovina. Ni mbuge moja la game. Hii ni battle kati ya Grand Shaka dhidi ya Edin Dzeko. Wote katika prime time yao pale EPL walionyesha kitu kikubwa sana. Grand Shaka pia ameweza kurudi EPL na msimu uliopita akiwa na Sunderland. Alikuwa ni moja kati zilikuwa zinatajwa kama ni moja kati ya signing bora kabisa. Kwa Bosnia na Switzerland bonge moja la game nyingine mtoko kwenye ndoa mtatusamehe. Game nyingine hii
1: tutarudi kesho.
0: Sasa
1: baada ya mechi kuna mechi nyingine tena.
0: Saa 7 pale.
1: Saa 7 za usiku.
0: Saa 10 pia kuna game.
1: Saa 10 tuna game pia. Kwa naombea ruhusa na umeota ambao watarudi nyumbani. Tuna kombe la dunia liko mbele yetu.
0: Kombe la dunia bwana.
1: Kubwa mahitaji yapo ndani.
0: Kikubwa msosi. Msosi usipungue.
1: Familia isipate changamoto. Sisi tutarudi kesho.
0: Mimi na
1: kesho.
0: Ewana 0656555571 na 0684600007. Dakika 10 tumesaliwa nazo hapa, lakini hizi dakika 10

0: Singi ni zako bwana. Kwa sababu na wewe pia umekuwa ni moja kati ya mdau wetu mkubwa zaidi ukiwa na redio yako hapo na shikaji na familia, aidha mnacheza bao, aidha mnapata zenu gahawa na kashata ukimkuwa mnasikiliza meza ya michezo. Sasa kupita nambari zetu za simu hizi hapa, ni wakati wako mzuri zaidi wa kuweza kushiriki na sisi juu ya kile ambacho tunakijadili, na tunachokizungumza hapa ni kuhusiana na timu za Afrika kwenye kuwakilisha timu za Afrika kwenye kombe la dunia, namna ambavyo kwa kiasi kikubwa ni kwamba tunaweza tukapiga hatua kwa kutegemea wachezaji wetu ambao wanacheza ndani, ama uraia pacha imesaidia timu za Afrika kuweza kufanya vizuri kwa kipindi hiki cha kombe la dunia, ambao tumeona haijalishi zitaishia wapi, lakini tumeona ushindani ile kweli tumeiona, unaona. Sasa ndo hicho kitu ambacho tunakitazamia. Kwa ushiriki wako ni muhimu sana kupitia 0656555571.
1: Ya, tunapokea simu yako na tunahitaji mchango wako pia, na uelewe kila ambacho tumekizungumza na uchangie kutokana na hilo ambalo tumeliweka mezani. Baada ya FIFA kuruhusu raia pacha, timu nyingi za Afrika tumeziona zikitumia baadhi ya nyota. Je, swala hili raia pacha unaona limesaidia kwa timu za Afrika kuweza kufanya vizuri? Katika line, hello?
0: Kwenye line simu, hello?
1: Hello?
0: Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Okay, naona yuko kimya huyu bwana. 0656555571. Kwenye line ya simu, hello?
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: Nungumza na nani kutoka hapi?
2: Nungumza Kasile Kengere kutoka kwa Zambeni.
1: Nazungumza na?
2: Kasile Kengere kutoka kwa Zambeni.
1: Aha, karibu, pate mchango wako.
2: Mchango wangu, timu za Afrika zinabadilika. Sasa ni zilizo na watu ambao kutoka mataifa mengine ndio tunapiga mpira mwingi. Ukiangalia kama Afrika Kusini ina watu ambao wanatoka Mamelodi wengi, mpira wake hauelewi sana, lakini timu ambazo kama Ivory Coast, Morocco, hizo zinajitahidi kwa sababu wachezaji wengi wanaa, ndio maana zitaperform vizuri tu. Mchango wangu, naomba hata Tanzania hiyo jamii kuangalia wachezaji kutoka nje wengi,
1: na kushukuru sana Kasile Kengele kutoka Ngayani Ketembere. Katika line, hala?
2: Habari yako mjengo, ni kwa Ramadhani.
1: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Lungu, Walungu. Toto la mzee Makari, niko pande za Baneni hapa nilipochagua kuishi.
1: Haina shaka bwana, karibu tupate mchango wako.
2: Ni mchango wangu bana, nataka nichangie kwenye swala la waamuzi wa Bongo.
1: Tuko kwenye uraia pacha.
2: Eh?
1: Tuko tunazungumzia kuhusiana na timu za Afrika katika finali za kombe la dunia baada ya FIFA kuruhusu uraia
2: pacha. Timu za kombe la dunia.
1: Eh.
2: Mimi ushauri wangu napenda tu ni washauri hawa wachezaji wa Kongo. Unajua wangemweka Mayele jana, angecheza na kufunga goli wangepata ushindi.
1: Tunakushukuru sana kwa kushiriki. Tunachozungumzia msikilizaji ni kuhusiana uraia pacha ambao umeruhusu baadhi ya timu, tunaona zinatumia wachezaji ambao hawakuzaliwa kwenye mataifa yao lakini wana asili ya mataifa hayo. Kwa hiyo swala la uraia pacha tangu finali za kombe la dunia tunaona zimeanza, timu za Afrika zinafanya vizuri na zipo ambazo zimefanya vibaya. Lakini ongezeko la hawa wachezaji, kuna kitu chochote ambacho nakiona kimeongezeka? Hilo ndio ambalo tunalizungumzia. Kwa tunaomba uende kwenye point moja kwa moja. Katika line, hello?
2: Hello.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Unazungumza na Ngosa mimi kutoka pande za Rafael Mwabruga.
1: Haina shaka bwana, moja kwa moja tunaomba mchango wako.
2: Mchango wangu ni kuhusu wachezaji pacha mnaozungumzia, kweli sio poa. Kwa sababu ni jambo moja ambalo linaumiza sana. Tunatamani hata wenyewe wanaocheza wachezaji wajiangalie kwanza wao kwa wao, kwamba sio ziko. kisha sasa mataifa ndio yaangalie namna gani, kwa sababu ni tumafuze mchezaji anatamani kuchezea hata Brazil, kumbe ni raia wa Uganda. Kwa hiyo sio poa sana, waangalie wenyewe, wajipe moyo, warudi kwenye mataifa yao.
1: Sana kwa mchango wako. Uraia pacha baada ya kuruhusiwa na baadhi ya timu, tunaona zikiwatumia baadhi ya nyota hao. Je, swala la kuongezeka kwa wachezaji ambao wamenufaika na uraia pacha katika finali za kombe la dunia, kuna kitu ambacho unakiona kimeongezeka au bora tungeendelea kubakia na wale ambao wana asili ya mataifa hayo? Katika line hapo.
3: Hello.
1: Tunazungumza nani kutoka hapo?
3: Ni watangazaji hapa, mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana Makindono mtaa Mlimani Jamioni hapa.
1: Chango wako.
3: Mimi nasema kwamba kuhusu mambo ya uraia pacha, mimi kwanza huwa naipinga kabisa. Kwamba unakuta labda mchezaji ni wa Tanzania ambao tunamtegemea kama bwana Samata. Lakini anaweza kaamua kwamba hicho kwa kuwa uraia pacha umeruhusiwa, akaenda akasaidia labda nchi ya Australia, hata akawa na kipiga huko. Mimi ngapa FIFA wajaribu kuangalia. Kama ni wakina Mbappe, wakina nani na wengi yao ambao wanachezea mataifa mengine, kwa hivyo kitu ni uraia pacha, warudi kwenye nchi zao, wasaidie nchi zao, waitangaze kimpira zaidi. Hii sipendezi moja kwa moja na uraia pacha eti ifike Tanzania. Kama leo hii nimshabikie Mbappe anachezea timu ya taifa ya Tanzania, na katika serikali ni taifa na kina na kina ndati ni wa Tanzania, bado tuende na sisi na wachezaji wetu ndani moja kwa moja. Na sasa naweza kusema kwamba sipendezi naye, naomba yaani sipendi kabisa na kia line.
1: Habari ndo hiyo, na tunapokea maoni yako msikilizaji kuhusiana na swala la uraia pacha na katika line pia. Ngoja tuangalie huyu mungwana hapa. Halo.
4: Halo.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Nazungumza na fundi wa fundi kutoka Masinono, kati nilikochagua kukaa ni Masinono.
1: Ukipenda
4: sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Masinono. Kwa mimi tuani niseme tu kitu kimoja. Kwa Tanzania tukisema kwamba eti uraia pacha na wengine wamechangia kwamba hawautaki kabisa, lakini wenzetu wanafanya vizuri kwa uraia pacha. Na maana kama Tanzania tunahitaji, misingi yetu ya kisoka haiko vizuri. Kwa hiyo tutumie wa uraia pacha kwa mafanikio. Wenzetu wamefanikisha uraia pacha, tunaona mafanikio. Lakini pili, la pili, hawa wa Ulaya vitazame mataifa, mfano kama siku ile ya Senegal na nani na Ufaransa. Kuna Waafrika pale wanatuangamiza kila mechi ambayo inayofuata sisi tunacheza na wazungu. Waafrika ndio wanatuangamiza, na pia ni kichomi na watu wa nyumbani kabisa. Lazima tukubali vijana ambao walioko nje waje Tanzania ili watusaidie. Lakini kwamba tukibaki na utanzania tumefanya nini sasa? Tuna uraia mmoja, tumefanya nini?
1: Haina shaka,
4: kama tunajivunia utanzania tumefanya nini?
1: Haina shaka. Fundi wa fundi, mchango wako pia tumeupokea bwana.
0: Bwana, dakika ni ya 58 tumeshaliwa na dakika 2 bwana, na hiyo ndo simu ya mwisho bwana ya fundi wa fundi. Bwana, game ya leo saa 4 dakika 1 tu mchezo utaanza, tumetoka kukujuza. Game inayopigwa hapo, lakini mida ya saa 7 siku itakuwa imebadilika hii hapa. Kwa hiyo naizungumzia tarehe 19 siku ya Ijumaa kesho, majira ya saa 7 usiku kutakuwa kuna game kati ya Canada na Qatar, lakini saa 10 alfajiri kutakuwa kuna game kati ya Mexico watacheza na South Korea, Korea ya Kusini hii hapa, lakini saa 4 kamili usiku kesho hiyo itakuwa ni kati ya Marekani yatakupiga na Australia. Hivyo ratiba ya kwa siku ya kesho hiyo, lakini kwa siku ya leo kama tulivyokujuza bana, kuna bonge moja la dude na muda sio mrefu tu hapa linaanza kati ya Switzerland zidi ya Bosnia.
1: Kwa hiyo tarudi kesho nyumbani.
0: Kesho nyumbani majira ya alfajiri. Majira ya alfajiri. Bwana. Kwani wanatudai bwana?
1: Hapana, tumeacha kila kitu.
0: Kila kitu tumekishaweka kwenye meza. Mimi naitwa Fabian Ndomi bwana.
1: Pamoja na Ballon d'Or
0: twa Ramadhani mpaka kesho majira saa 2:30 ndani ya meza ya michezo. Tunakuacha na Shakira akiwa na Bana Boy, wimbo unaitwa Die Die, lakini kumbuka kijiweni nafuata hapa na Taro Michael Njora. Uwe na usiku mwema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Kondama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kijiweni is on air kama kawaida.

needed.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda, Tanzania. Tayari dakika ni ya 11 mara baada ya 4 kamili za usiku. Naona tayari ni dakika ya 12. Ni kukaribishe wewe Swaiba na jirani ya kwangu, kwa leo ni Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi wa 6, 2026. Mambo ni mswano, mambo yamekaa uzuri kabisa Alhamisi leo. Hivyo basi leo, msikilizaji, bila kupoteza muda wale wakati, ni kukaribishe ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwenye mjadala ambao unahusu jamii, ambao unazungumzia masuala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na mustakabali wa jamii ya kwetu. Wiki hii nimegusa ndani ya familia sana. Sasa leo tunageukia ndani ya familia huko huko, tunageukia kwa vijana. Namba za hapa studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, na 0684 60 00 07. Naomba nirudie, 0684 60 00 07. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia kupitia mjadala, lakini pia pale saa 5 na dakika za kwake kwenye sehemu ya pasua kichwa. Unaweza ukajumuika nami Swaiba na jirani ya kwangu. Hivyo basi ni kukaribishe mwanzo mpaka tamati. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu.

Unaambiwa bwana swaiba na jirani ya kwangu, asiyefunzwa na mamae siku zote ufunzwa na ulimwengu. Hii inaonyesha kuwa maisha ya kujitegemea huleta mafunzo ambayo wakati mwingine hayawezi kupatikana ukiwa chini ya uangalizi wa wazazi. Lakini waenga pia wakaja wakanipiga kofi, wakaniambia kwamba mti hauachi mizizi yake, ikiwa ina maana ya kwamba umuhimu wa familia na uhusiano wa karibu kati ya wazazi na watoto, hata wanapokuwa watu wazima, lazima huu mti uweze kuhimili na kuweza kushamili vizuri, matawi yake yaweze kwenda sawa sawia. Hivyo basi wahenga wakasema tena, haraka haraka haina baraka. Je, vijana wanabaki kwa wazazi, wanajipanga kwa kuwa familia au wazazi wajao? Hivyo basi swaiba na jirani ya kwangu, leo nimebisha hodi mlangoni kwako nikiwagusa vijana. Vijana wenzangu, leo nakuletea mjadala wenye kuibua taswira pana sana kwenye jamii za sasa, kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mzazi anakuambia kuutua huu mzigo, ni bora ya kuubeba mpaka nitakapo ufikisha. Mzazi akatai mtoto, ila mtoto anakataa mzazi. Vijana na wadau wa maendeleo, leo tunagusa nini? Je, vijana wanaoendelea kuishi na wazazi wao ni kwa sababu ya kuogopa maisha ya kujitegemea, au kuna sababu nyingine ambazo zinawafanya wabaki nyumbani kwa wazazi? Je, vijana wanaoendelea kubaki au kuishi kwa wazazi wao ni kwa sababu ya kuogopa maisha ya kujitegemea, au kuna sababu nyingine zinazowafanya wabaki nyumbani? Tumeona familia nyingi, wapo watu vijana ambao husalia nyumbani. Achana na ile kwamba anakaa anaangalia mzazi, anakaa kwa ajili ya kuweza sijui kumtizama anafanya nini na nini mzazi, kama anaumwa baki pale kuweza kumwangalia afya yake. Sasa leo mimi nazungumzia ile wale ambao wanabaki nyumbani, hana lolote analolifanya, hana chochote anachokifanya pale nyumbani. Lakini sasa tunatamani kujua huyu kijana anaendelea kuishi kwa wazazi wake ni kwa sababu ya kuogopa maisha ya kujitegemea, au kuna sababu nyingine ambazo zinamfanya aweze kubaki nyumbani kwa wazazi wake. Kwa miaka ya hivi karibuni imeonekana kwa idadi ya vijana wanaendelea kuishi kwa wazazi wao inazidi kuongezeka. Wapo wanaoamini kuwa hali hii inatokana na hofu ya kukabiliana na changamoto za maisha ya kujitegemea, kama vile gharama za chumba, chakula, bili na majukumu mengine ya kila siku. Kwa mtazamo huo, baadhi ya watu huona kuwa vijana wanapaswa kuweza kujifunza kujisimamia mapema ili wajenge uwezo wa kukabiliana na maisha. Lakini kwa upande mwingine, wapo wanaosema kuwa si swala la kuogopa maisha, bali ni matokeo ya hali halisi ya kiuchumi na kijamii. Kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira za uhakika, mishahara isiyokidhi mahitaji, lakini pamoja na tamaduni zinazoamini mshikamano wa kifamilia ni baadhi ya sababu ambazo zinafanya vijana wengi kuendelea kuishi na wazazi wao. Aidha, kuna vijana wanaobaki nyumbani ili kuwasaidia wazazi wao, kama mwanzo nilivyokwisha kuweza kukwambia, kutunza familia, kuendelea na masomo, au kuweka akiba ya kutosha kabla ya kuanza maisha ya kujitegemea. Hapo sasa unaweka hiyo akiba itajaa lini? Hivyo basi swali linabaki, je, tunapaswa kutazama hali hii kama udhaifu wa kizazi cha sasa, au kama mkakati wa kukabiliana na mazingira ya kiuchumi na kijamii yanayobadilika? Mimi nashukuru moja kati ya kabila fulani sitaweza kulitaja. Mtoto akitimiza umri wa miaka fulani, let's say 18, hasomi, kashamaliza masomo, baba na mama umwambia sasa baba nenda ukajitegemee. Unanielewa? Nadhani utakuwa umeshajua ni kabila gani. Katika mjadala huu wa leo bwana, tunachambua hoja kutoka pande zote mbili, kusikiliza maoni yako wewe msikilizaji na kutafuta mwanga wa kuweza kusaidia jamii kuelewa suala hili kwa upana zaidi kabla ya kuweza kulihukumu kwa mtazamo huu mmoja. Karibu tuambatane pamoja kwenye line ya simu leo. Okay, naona swaiba na jirani kakimbia huyo.

0: simu. Hello.
1: Hello, studio.
0: Naam, habari za wakati huu swaiba na jirani ya kwangu?
1: Wakati huu nzuri. Hapo studio kwa mkazi.
0: Kwema kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana mtangazaji, huyu ni yule yule wa kaida season mfunga ngutu mtu mwazi na mtu. Kupendeza mtangazaji, wewe ni ite waraga tu sauti ya radi.
0: Karibu sana walaga sauti ya radi.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua, nafika mahala mambo haya yanachanganya. Kwanza mimi sikubaliani kwamba ajira ndio hazina. Lakini kazi zipo. Watu wanachanganya, ndio wanashindwa kutofautisha. Kazi zipo, ajira ndio hakuna. Sasa watu wote wanataka ajira. Utajiri wote itawezekana wapi? Nchi gani hiyo? Lakini la pili ndugu mtangazaji, ni ile tu watu wamefika mahala wote wanalalamika. Wazee wanalalamika, vijana wanalalamika. Unafikiri wale hata watoto wa zamani wote walikuwa wazuri? Wazee walisimama, unakuwa na msimamo. Hii unakataa moja kwa moja, hili hapana, unatamka hili hapana. Kama anajinyonga, aje ajinyonge huko. Sasa lakini umekataa. Sasa wewe umekuwa unasema sisi mtoto anakuaje, anapewa chakula nyumbani, lazima afanye nini, unaye tu mtaka yote. Inakuaje? Sio kwamba kweli mtangazaji, watu watoto wote zamani walikuwa wazuri. Hiyo sio kweli. Walikuwepo wabovu na wapo ambao hata walijiriki kuwapiga wazazi wao. Lakini wazazi waliungana na wapo wazazi ambao walikuwa na msimamo. Unakataa mambo mengine ya ovyo ovyo. Hata leo watu wanalalamika tu wakati wote, unajua watu wa zamani. Unafikiri wakupambana na maneno magumu? Kwa hiyo mambo mengine ni kukataa tu. Kama mtoto analeta mambo ya ovyo, umemsomesha alafu analeta jeuri, unaambia tembea. Sasa watu tutasemwa, lakini maana hata usipofanya hivyo utasemwa, lakini ujulikane msimamo wako ni upi. Tatizo ni kwamba watu wa sasa hivi wengi wanalalamika, wamepoteza msimamo. Mimi ni waombe wazazi wenzangu na wazee, tengenezeni msimamo. Mambo ya ovyo ovyo kataeni ya watoto. Kama mtoto unaona kwamba hana msaada nyumbani, mwambie tembea. Mambo mengine yatajijua. Steven Mkunga Ngutu, mtu mwezi laini yako hiyo.
0: Asante sana Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo Nyamswa, mtu mweusi. Asante sana. Dakika bado tunazo za kutembea nazo, kwa sababu kilomita zinaniruhusu kwa ajili ya kuweza kutembea na wewe kupitia 0684460007 kwenye leni simu leo.
1: Swaiba na jirani.
0: Naam Swaiba, sauti ya nani?
1: Habari za hapo studio?
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu unapiga simu toka wapi?
1: Mwanza bypass Alex mwana meka kiungo cha mboga za maanga.
0: Karibu sana kiungo cha mboga kutoka Bwai.
1: Asante sana, mada nzuri kwa kweli kaka yangu. Lakini itakuwa na magumu kidogo. Nataka tuichangwe hivi. Maisha ya leo tulionayo ni maisha ambayo tunayo kabisa ni ya shida. Lakini yaweza kuwa ya sio ya shida sana, kuna shida ambayo unakosea hapa nyumba. Leo kwa utashi wangu. Jana usipojisimamia kama wewe mwenyewe, maisha kwa kweli yatakuwa magumu. Isitoshe, unaweza kupata wazazi nyumbani, takriban kuna vijana 7-6, lakini akili yako inaweza kukuongoza ukatoka kwenye hiyo job, labda ukatoka hapo nyumbani ukaenda sehemu nyingine kuanzisha nini maisha yako. Unapoishi na mzazi, mzazi aweze kuambia mwanangu, hebu toka hapo kajitegemee. Mzazi yeye ni mtu wa kuvuta familia yake aishi nayo para. Wanangu hamna jengeni hapo tu, wanangu tafuteni hivi na hivi, lakini wewe ndio utakuwa na akili. Mama unasema hamna wangu huyu. Mtu wa kuvuta mbeleni mimi nitapata shida. Kama ngoja nitoke, nimeshamaliza masomo yangu, au mimi mwenyewe pengine sijasoma. Unajua wote hapa duniani kaka Swaiba, wote kwamba si eti kwa mtu wengine walianza shule wakakataa kuendelea na masomo. Lakini unakuta wana maisha mazuri. Kwa hiyo mimi ninachosema, kama pengine familia nyingi sasa hivi huishi na wazazi wao, ni shida. Wengine ni vigumu kuwa na akili kuwa na nini vikundi. Unajua vikundi vingine kwenye familia nyingine hazina malezi mazuri kwa baba na mama. Unakuta wengine wameshindikana kwa wazazi wao. Sasa anapokuona na wewe, mtaani huko mnakuta naye, mnashikana urafiki naye, unamkaribisha nyumbani, mzee aje hatimaye anafikia wakati wa kusema kwamba mtoto fulani Alex bana, naomba tu nipishe hapa bana, naona huna faida na mimi. Mm. Yaani mzazi anaposema hivyo jua kwamba yeye amekasirika kwa sababu humpatii manufaa pale nyumbani. Mhm. Wao mzazi ndio maana anafika anakuambia bwana tokomea utoka hapa bwana bora ni back mimi mwenyewe tu.
0: Okay.
1: Kwa sababu amuingizie mzazi faida lakini kama mimi ninavyojua mzazi kwao anaishi naye vizuri kuna miundombinu atakayokuwa anakuambia mwanangu kutoka hapa mwanangu nenda kachenge paka ukiona maisha hapa nyumbani mwanangu mimi naonga kidogo fanye usonge pombele kidogo na nipokote mwanangu usikatae usia wangu mbeleni unaweza kuharibika yani naomba tu uende kutoka hapa uende Nyamuso uende Mwanza uende Katoro huko utengeneze maisha ushafanikisha
0: ndio
1: mzazi ndiye anaongea na anasema mwanangu mimi naona nilikuwa nakwambia kikubwa wewe ulikuwa umekalia hapa Magarabuka sijui mchezaji wa kamari unyoji wa pombe unaona maisha ulipoenda huko umejipanga umepata maisha mazuri
0: mmm
1: basi jana wengi sasa hivi hata ukiisha na mzazi wako nyumbani mimi kama mimi mwenye binafsi ninategemea na vijana tuko wangapi
0: mmm
1: kwetu huko kabisa huko kwetu kijana wa mwisho ukipinda mimba yani.
0: Mmm.
1: Ndio anakuwa wa mwisho kuishi na familia ya wazazi.
0: Okay.
1: Lakini anaweza kuwa pengine akawa wa mwisho lakini hana nini? Hana akili ya kujitegemea kuishi na wazazi.
0: Mmm.
1: Lakini popote pale kwetu huku kijana wa mwisho ndiye analea wazazi. Ukiona kama pengine hilo job unaweza kulishikilia wewe mwenyewe lakini unaweza kuishi hapo nyumbani ukasema hamna.
0: Mmm.
1: Hii mali ni ya baba na mama lakini ngoja niishike tu na wazazi wangu. Mimi nikifa au wazee nini? Tuwezi kumwambia mzee afi lakini hata mimi mwenyewe.
0: Mmm.
1: Sometimes pengine nikipata hata shida na familia yangu hiyo hapa ni kwa babu hapa na mimi mwenyewe nina hapa ni kwetu lakini utengeneze mji wako wengine huko kama ni Mwanza kama ni Bunda kama ni Mwanza Bunda kwa hiyo hata kama ukiweka mji wako wa Pangaji siku pengine akiwa mabaya tayari unaamia kwako lakini jana wengi sasa unakatalia nyumbani kwa kukatalia mali za wazazi wetu unaangalia mzazi wako atafuta mali yeye na kugombania kwa hiyo kaa nyumbani pengine ni kuzorotesha akili. Mimi naona kama vijana wengi tunaojitambua jaribu kujitafutia mazingira ya kwetu mapema alafu tupishe kwenye nini kwenye imani za wazazi wetu alafu tuwache wazazi wetu kwenye mazingira mazuri hapo tunaambizana vijana wenzetu hapa kama nyumbani tuna vijana watatu basi ndugu wangu kaa hapa mimi naenda huko lakini tutakuwa tunasaidiana kufanya kusaidiana maisha ya kuendesha familia ya wazazi wetu hao.
0: Okay, sasa. Ni
1: kakaangu mchango wangu ndio huo.
0: Asante sana kutoka hapo Bwai Palace. Naam. Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa 26. Mimi natembea na muda. 6 kamili za usiku tunakuwa tunaondoka hapa kijiweni maskani tulivu. Hello, habari za wakati huu?
2: Michael Taro Mjora.
0: Naam, swaiba na jirani ya kwangu. Nani mwenzangu ndo unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa ni Marambeka, Kurumore Center. Karatasi wa mbura, tajiri wa fikira, masikini wa chuki, fitini majungu na hira.
0: Karibu sana, karatasi wa mbura.
2: Asante. Taro, mimi niseme kitu kimoja. Kijana kukaa kwa muda mrefu nyumbani nategemeana na ufahamu au uelewa. Je, huyu kijana ni mwongea leo. Anakuwa yuko kwenye mazingira gani kwa mfano. Je, anajitambua. Na je kwani ni dhambi au ni makosa kijana kuishi nyumbani kwa muda mrefu? Pengine tungeliangalia hivyo kama kama ni makosa na ni dhambi sawa, lakini kama ni taratibu tu mimi naona hakuna ubaya, isipokuwa tuangalie mazingira yanayomzunguka huyo kijana. Pengine anaweza kukaa, ipo sababu. Yaani kuna mawasiliano kati yake yeye na wazazi wake.
0: Okay.
2: Kwenda wanachokuwa wamemwambia kwamba aisee tunakuhitaji wewe ubaki hapa nyumbani kwa maana katika mazingira kutuangalia au kutulea. Hilo lipo. Sasa wewe Taro ambaye utakuwa ulijui unaweza kujenga taswira au muonekano wa kuhoji kwamba karatasi kwa nini kwa muda huu wote mpaka miaka 10, 20, 40, 50 kwa nyumbani anazunguka. Sasa basi kama tuko leo kwa ajili ya kuliongelea hili kwa maana kwamba kuna watu wengine watajifunza, tuangalie je ni kosa au ni dhambi. Tukishajua ni kosa au ni dhambi basi
0: wewe kwa mtazamo wako
2: unaingia kushauri watu
0: kwa mtazamo wako unaona ni nini, ni kosa au ni dhambi ambayo unaibanisha wewe?
2: Ukiniuliza kwa mtazamo wangu mimi kama ipo sababu ya mimi kubaki nyumbani katika mazingira hayo sikosa. Lakini kama haipo sababu na jinsi taratibu au mila desturi zinavyoelekeza na hata maandiko pia kwamba kijana au wa kike akishaolewa basi sharti amfuate mume.
0: Mm.
2: Wa kiume akishaoa sharti aungane na mke wake waende anzishe familia. Sasa hapa ndo kuna ndo kuna point hapa.
0: Mm.
2: Kwamba kama umefika muda umeoa basi unapaswa kupata nafasi ya kwenda kuitafuta kesho yako wewe na familia yako.
0: Mm.
2: Sasa kama upo uwezekano bado usiwasahau wazazi huko huko utakome kwenda. Hapari pa kuangalia kwa mara pili kwamba tukishaondoka vijana sisi kwa mfano tukishaondoka tumesepa tunaenda umkumbuki mzazi, ukumbuki ndugu, ukienda umeenda, lakini kwa sababu maandiko yamesema iwe hivyo.
0: Mm.
2: Na taratibu mila desturi zinaelekeza basi tukienda tukumbuke nyuma tulikotoka, tusiwasahau wazazi kiaficho. Lakini kwangu mimi ukiniuliza naona hakuna dhambi wala hakuna kosa.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo ni kukaa tu nyumbani, kukaa tu
2: kukaa nyumbani.
0: Kukaa nyumbani tu.
2: Hapana. Nimesema hivi.
0: Ndio,
2: naweza kukaa kwa mzee wa mbura ili hali tu mimi mawasiliano yapo kwamba nikae.
0: Okay.
2: Kwa sababu sawa ambayo ndio kinaendelea.
0: Mm.
2: Ndio naweza kujenga maswali mengi, lakini nimesema hivi.
0: Mm.
2: Kwa changa msiki kwamba hata maandiko pia yanaelekeza hivyo.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Taratasi wa Mbura kutoka hapo ulipo. Na huyo ni Taratasi wa Mbura katupatia maoni ya kwake juu ya jambo hili hapa kwenye lile somo leo. Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio. Mm. Tuelewane swaiba na jirani. Punguza sauti napo kwambia, punguza sauti ya redio, punguza sauti ya redio. Kwenye line sasa leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Nzuri.
0: Sauti yenu napiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalembera mkoa wa Kigoma.
0: Karibu sana.
3: Mimi ninavyosema tu kwamba jana anayebaki nyumbani. Kutokana na sababu moja. Anaweza kuwa wazazi pale baba yake alishakufa akabaki na mama. Anamsaidia mama hapo kuleta mboga au kusaidia na chakula. Kwa sababu huyo ndio mkubwa hapo. Lakini yeye akifikisha hata umri wa miaka hata 30 hata wa umri wa miaka 25. Naye atajitenga sasa na mji wake. Maana kama Biblia inavyosema kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Na hiyo inachangia hicho. Kwa sababu mimi nitafikia umri wa kuoa tena. Nitatoka pale nyumbani.
0: Ndio.
3: Kwa sababu na ndugu nishakawashirikisha, mama nishakamshirikisha. Kama mdogo wangu atabaki hapo nyumbani, maana yeye umri na ushafika wa kuoa. Na mimi nitajitenga sasa.
0: Ndio.
3: Lakini kama nitajitenga, nitakuwa karibu na ule mji wa baba sasa, maana kuchangiana masuala mbalimbali na mama. Nitanunua kiwanja karibu hapo.
0: Okay.
3: Na mimi nilikuwa tu hapo na wenzangu wachanga.
0: Kwa hiyo wewe unachotaka kukifanya ni kwamba kama kijana umeona umri wako umetosha kutoka nyumbani, utajenga pembeni kununua kiwanja, maisha endelee.
3: Mimi nitajitenga pembeni, nitanunua kiwanja, maisha ataendelea.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana. Naam, nikushukuru sana. Dakika ni 33, swaiba na jirani ya kwangu. Tuseme asante, twashukuru. Hello, habari?
4: Saudi, Sharma Ikomjora.
0: Karibu Saiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Ujenguni hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana Saiba. beba, naamini kwamba watu wachangiaji wametokea kwenye familia ya wazazi. Na hata mimi nimetokea familia ya wazazi na sasa nimekuwa mzazi. Na ninategemea kuwa na kijana ambaye nategemea atakuja kujitegemea au atanitunza. Lakini tayari mimi niseme kitu kimoja. Kwamba kwanza mali nasema kwamba kijana kujitegemea.
0: Hello.
4: Kujitegemea. Ina kwamba anakosa majukumu au inakuwa au anafanyaje? Mimi niseme kwamba taro. Mimi nilikuwa nikiona vijana wengi kwenye familia za kijijini. Kwamba
0: Hello.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Karibu sana Soiba, nakusikiliza.
4: Ninasema kwamba hata nimekuwa nikiona vijana wengi wakiondoka. Hata kama unakuta labda wazazi wao wamezeeka, wako pale mbali wana ng'ombe na nini, lakini jinsi inavyosemekana. Kwa mimi leo hika Katinga na mke wangu pale nyumbani kwa Mzetenga. Lakini atakuwa sijitegemei kwa sababu sasa tunaanza maisha yetu. Kwamba leo nimeoa Mzetenga, amenipa ng'ombe, nimepeleka kwa na mke wangu, amenikabidhi mwanamke, sasa ni mtunze. Lakini sasa nikiendelea kukaa pale kwa Mzetenga, labda mke wangu anasikia na mama yangu pale, kuna mambo mengine ambayo mimi yawezekana nikajikunja kwamba sioi mazingira, kwamba hata kutoa mboga hata kustawi. Maana kwamba pale nitakuwa ni asilimia kutoka maenda sana. Kwa mimi niseme kwamba kijana kukaa nyumbani, tayari mimi niseme kwamba hapa anakuwa majukumu. Ukija oa, pambana na mke wako na familia yako, kama mahindi ni shilingi 5,000, ujue kwamba familia yangu inakula mahindi gunia ngapi. Lakini ukikaa kwa Mzetenga pale, eti sasa mimi Mzetenga ndiye atoke huko center, angaike na mama yangu naye angaike, mimi kwamba eti sasa eti nimekuwa niko kwa nyumba ya mama, hapo na hakika wakula tu. Kwa mimi tayari mimi ninavyojua kwamba kijana kisha kuwa mtu amejitambua, na mimi na kijana nakuja na mimi kwamba itafika hatua ataniambia baba, mimi kwa umri ambao nimefikia naomba nifanyaje, nitegemee kama unakuwa unalima shamba, inafika hatua hata wewe mwenyewe unamlima shamba yake eka moja, mtoto anakuwa anapalilia na nota mjiji wake anaweka, na maana hapo tayari moja kwa moja anaanza kujitegemea, ili basi hata akija kupata mwanamke yaani ana chochote cha kushika. Lakini kwa sababu kijana hiki kokuwa hiki kijana wangu ni mbane bane tu yuko hapa nyumbani, kama mwanangu nakupenda, kati na mama yako hapa ndani hapa, itafika tu na wewe mtoto utamwambia enda kujitegemee, hizi mali za kwangu. Kwa hiyo utakuwa unamkosesha mtoto wako. Mimi niseme kwamba kwa vijana wote ambao na kiti mauna wanajitegemea kwa kujitegemea, ili basi kijana hiki kukomaa kama iko mjawara.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Tinga kutoka hapo ulipo Masinono.
4: Asante sana Sweza. Mimi nataka nikusubiri pasipoti, ongelea kwa kwanza kwa ndege na Masinono.
0: Shukrani sana.

0: Kwenye line simu leo Swaiba na jirani yako. Naam, sauti ya nani? Sauti ya nani?
1: Hello?
0: Nakupata, sauti ya nani? 0684 60 007, kwenye line ya simu leo.
1: Michael.
0: Naam, Swaiba.
1: Baze leo ndugu yangu.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Mwalimu Jitangu unaongea naye kutoka Kiemba kama karibu, chini hapo.
0: Karibu sana mwalimu.
1: Asante sana ndugu yangu. Mhm. Ivana, swala lako ni nzuri. Na Watanzania wengi nimewasikia. Na nimewasikia kwa utuo. Kila hoja ya mwananchi nimeisikia. Hoja zote ziko shule. Lakini sasa shida inakuja kitu kimoja.
0: Mhm.
1: Wao watoto wetu hawa, mimi sio kijana, mimi ni kijana wa zamani ambaye ni mzee wa sasa hivi. Lakini shida inakuja kitu kimoja, kuna watoto ambao sasa hivi tunawalea inafikia hatua linakuwa tatizo. Okay, wengi wamechangia kwamba watoto sio, kuna watoto ambao inatakiwa wakae nyumbani na wazazi wao kwa kuwasaidia wazazi wao kwa kuleta hiki na kile, sababu wamesha kidogo, wazazi wao wameshapunguza nguvu za kujitegemea. Hiyo pia ni hoja. Lakini sasa Michael, nikuulize kitu kimoja. Macho wewe ndio umeleta hii hoja. Huko mitaani unakopita pita huko unakuta watu wa vijana wanacheza mapuli, wako vijiweni, wanashinda vijiweni, wanacheza mapuli table. Sasa hao watu kwa tathmini yako unawachukuliaje, kwamba wana familia, wana niji, au ni watu wako nyumbani kwao?
0: You never know. Pengine yule yuko nyumbani, pengine mwingine kajitegemea, kwa sababu wengi wana uwezi kusoma maisha ya mtu, kamkuta tu kijioni kwa hiyo kwamba.
1: Ehe. Okay. Mm. Sasa kwa hiyo point hiyo hiyo.
0: Mm.
1: Kama kweli wewe una familia, una mji, wewe unategemewa na familia yako, unaweza kushinda kwenye pool table?
0: Ah, nizani, lakini ni hobby ya mtu.
1: Ehe. Mm. Yaani hiyo point iko nje. Yaani kubaliane na mimi tu ndugu yangu, sababu tuko kwenye hoja.
0: Mm.
1: Kwa hiyo huo ni, hizo ni dalili za uzembe.
0: Mm.
1: Unaona? Mm. Hizo ni dalili za uzembe. Vijana wa sasa hivi wanatawaliwa na uzembe na ufinyi wa fikra. Na ndio maana tu mpaka sasa hivi wanawaparamia mama wakubwa, wanawaita mashangazi ili kusudi wawalee. Yote ni shida ya kutofikiria.
0: Mm.
1: Unaona? Sasa tunapoweza kukumbatia vitu kama hivi wakati mwingine, kwa kweli vinatuumiza hata sisi wazazi, vinatuumiza baadaye, kwa sababu huwezi kulea kitu ambacho hata unajua kabisa kwamba kesho na kesho kutwa huyu mtoto hata unisaidia hata kama nikizeeka.
0: Mm.
1: Eh, kasa kama mtoto anashinda kijiweni, unategemea hata kama ukiwa mzee hata kusaidia huyu mtoto? Bora hata umfukuzilie mbali tu akaenda hapo yange huko.
0: Sasa pengine tujue, je, kuishi na wazazi kunawasaidia vijana kuweka akiba na kuweza na kuwekeza kwa ajili ya maisha yao baadaye?
1: Akiba itoke wapi?
0: Mm.
1: Akiba itoke hapo wakati mtu anashinda kwenye pool table. Wana akiba?
0: Mm.
1: Akia Mungu.
0: Eh, wali wajitambue. Shukrani sana walima.
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Naam, naam, naam. Dakika tayari ni 41, tunazungumza pamoja mimi na wewe Swaiba kwenye 0684 60 007, kwenye line ya simu leo.
2: Hello, naongea na Steven kutoka Kastori.
0: Karibu sana Steven.
2: Nashukuru. Ili swala la wazazi kukaa, yani wewe uko mtoto unakaa na mzazi.
0: Mm.
2: Nahitaji sisi wenyewe tuwe makini.
0: Okay.
2: Watoto siku hizi hawasikii wazee. Unabaki nyumbani usaidii mzazi wako. Vijana wengi wamekuwa sina wakaaji wa vijiweni tu. Tunashindwa kuelewa kwa sababu hii nani changamoto inayosumbua watu.
0: Mhm.
2: Inasumbua watu kwa sababu pia tena unapobaki nyumbani sana, unakaa na mzee, unakuwa huko nyumbani, wale vijana mko wengi, ukabaki nyumbani, lakini sasa ukajikuta wewe tena mzazi akaanza kulaumu msaidii. Mambo ni mengi, changamoto upande wa wazazi ndipo, lakini tunahitaji sisi tunapofikia sisi tunaacha nyumbani. Tunahitaji kusaidia wazazi.
0: Kwa nini unadhani hahitajiki kuweza kusaidia wazazi?
2: Tunahitaji kusaidia wazazi kwa sababu bila kumsaidia mzazi, kwa sababu naye akisaidia mzazi wake ni maana naye akakuzaa, inabidi umsaidie.
0: Mhm, sawa. Shukrani sana Swaiba.
2: Nashukuru sana kutoka Nyakyorio, narudi.

0: Okay, kwenye line ya simu leo soiba na jirani.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Asante, nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Nyambuge, Nyambuge toka maeneo ya Rufero. Changamoto ni kwamba vijana wa leo wamekuwa na makundi ya kuiga sana. Sasa sisi watu wa zamani kidogo tumekuwa tukifuatilia nyenendo ya wazee walivyokuwa wanatuongoza. Lakini leo hii watoto wa leo hawasikii wazee, hata kama tuambiwa kitu, yani ni kama vile wazee labda wanawapotosha. Kwa hiyo vijana wamekuwa sio wasikivu. Hiyo ndio imeleta shida sana. Sasa kiasi kwamba inafikia tu hata kama akikaa nyumbani ana faida yoyote, ni bora wakati mwingine aenda olewe na mshangazi. Sasa anapoenda kuolewa kwa mshangazi, huko ndipo ameenda kupata mateso makubwa. Ndio maana nafikia hatua sasa anapokuwa anatoka nyumbani, maisha yakiwa magumu, ayakula alikoenda kule, napo olewaji umemshinda, sasa anafikia tena kurudisha nyumbani huko, lazima aanze kuendelea na makundi yale ya asiyokuwa ya halali. Wakati mwingine ukutaji wa bangi, wakati mwingine uzuzaji, hata kazi hawawezi, yani usharubaro umekuwa mwingi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kwa vijana wa leo, yani kiasi kwamba hawezi wakabadilika pale inapokuwa maisha yamekuwa magumu, huenda akajiongeza mwenyewe kwa baadaye, huko ndo huenda anaweza akawa tena kubadilikaje. Lakini bila kupata mateso itakuwa ni ngumu, ndugu yangu.
0: Je, pengine soba kwa kumalizia, je,

0: غاز اللي هو اتومي باراك.
1: Okay, sawa. Mi ni kushukuru sana Swahiba na jirani kwa kwamba wazazi ni baraka.
0: Ndiyo maana yake.
1: Asante sana, ubarikiwe pia, nawe ni baraka. Na vijana ni tunu, vijana ni baraka, vijana ni nguvu kazi ya taifa. Hivyo basi karibu sana kupitia 0656555571 kwenye laini ya simu. Hello,
2: Hello.
1: habari?
2: Salama tu kwenu.
1: Kwema, sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
2: Nazungumza na Yohana Malele kutoka Magu.
1: Karibu sana Yohana.
2: Changamoto ya vijana
1: Mm.
2: wakati mwingine inatokana na wale wazee.
1: Mm-hmm.
2: Unakuta mzee yani ile kumwelekeza mtu hawezi, lakini unakuta yule kijana anatoka pale nyumbani anaona bora tu niende nikacheze huko, bora niende nikatembee huko. Maana malezi ya wazee kwa sasa, watu wengine ni kama vijana tu. Lakini nilikuwa nasema tu kwamba wazee ni tujisimamie ili tuwalee vijana ili wakue katika njia ya kupendeza. Nilikuwa nasema hivi.
1: Okay. Sasa pengine kwenye changamoto, tufahamu ni changamoto zipi ambazo vijana hukutana nazo wanapoamua kuanza maisha ya kujitegemea?
2: Changamoto ni pale mtu anapokaa katika familia, yani yanakuwa maelewano hayapo kati ya mzazi na kijana. Ndio maana unakuta mtu anachukua ile hatua ya kwamba niende nikajitegemee.
1: Sawa. Mimi ni kushukuru sana Swahiba na jirani ya kwangu. Tungekuwa na mengi ya kuzungumza, naona muda ni ukuta.
2: Asante.
1: Naam. Dakika tayari ni 48 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Unao nafasi kwenye line simu leo. Naam, habari za wakati huu?
3: Mazako studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani piga simu, toka wapi?
3: Hii sauti ya mama Jima ya Sura.
1: Karibu.
3: Asante. Nimesikiliza mchango ya wenzangu. Ni sawa, lakini karo ni maswali ya kujiuliza.
1: Mm.
3: Ikiwa wazazi wetu pia walikuwa ni vijana, si ndio? Na wao wasinge chukua majukumu ya kutoka kwenye familia zao, mawazo huo uko ungekuwa ni uko wa namna gani?
1: Kivipi?
3: Kwa mfano, mtoto ataoa, ataendelea kuishi hapo hapo, na huyo na atapata, yani huo uko utakuwa ni yani ni mpana sana. Lakini kumbe kiuhalisia lazima kijana atoke kwao.
1: Hmm.
3: Aenda akaanzishe pia naye familia nyingine.
1: Mm-hmm.
3: Karo amna kijana anaishi kwao, anajua anakula bure, kila kitu kipo, afu akawa na akili ya kusema awekeze akiba. Yani huo ni uongo. Yani ukikuta kati ya 100% bunda utambatisha mwa mmoja tu. Lakini mimi najua kabisa kuna maisha mazuri kwetu, wazazi wangu wana pesa, yani kuna kila kitu, niangaike tena na nini tena?
1: Mm.
3: Yani mimi kazi yangu ni kuoga, kula na kulala.
1: Wacha wewe.
3: Habari za maendeleo?
1: Mm. Mama na baba.
3: Kuendelea safari, nikitaka kuoa,
1: mm,
3: nitatafuta mwanamke, nitaoa, nitaleta nyumbani, nitalisha mimi na mke wangu.
1: Mm.
3: Hayo ni mawazo ya vijana wasiojielewa. Lakini kwa mujibu wa maandiko, kijana lazima aache wazazi wake, ajitegemee, aanzishe na yeye maisha yake. Ina maana hapo na yeye anaenda kutafuta kizazi chake. Sasa wewe utang'ang'ania maisha ya nyumbani kwako, utajua huo mpangilio. Lakini pia wazazi wetu tuwaombe, sawa, tunatamani wengine kuishi na kuendelea kuishi na wazazi nyumbani, lakini sikie mahala mzazi kabisa akalisha watoto wake, akachia familia yake, awaambie jamani, mie sahizi nimekuwa, nahitaji nijitegemee, mbinu wazazi

0: watoto, mbinu za kufanya kazi, mbinu za kujitegemea. Ipo siku wataishi hao watoto bila hao wazazi. Sasa kama mzazi hujamwekeza mtoto wako katika kufanya kazi, mtoto wako amekuwa ni mtoto mzigo, afanye kazi kila, lazima amelala, ajishughulishe awaze chochote, yani hata pengine hata kazi za nyumbani inakuwa ni mzigo. Unafikiri huyo mzazi unamtengenezea mwanao kizazi gani hapo baadaye? Maana naye atakuwa na msingi mbovu kwa maisha yake. Lakini kumbe mzazi, ukiweka msingi bora na imara katika familia yako, kuwajenga watoto katika maadili yaliyo mazuri, hao watoto watayaishi hayo maadili, watayaishi, watajua kabisa kuna kufanya kazi licha ya kwamba nipo nyumbani, natakiwa nijishughulishe na mimi kesho nitakuwa baba wa baadaye, nitakuwa mama wa baadaye. Sasa kama sijishughulishi, si nitakuwa ni mama mbovu, ni baba mbovu? Tena hawa ndio wanaitwa kina bora baba, sio baba bora, ila bora baba. Yaani hao ndio unakuta wanakwepa majukumu, yaani kila kitu wao hawawezi. Unakuta mwanaume ameoa lakini bado anahudumia na mwanamke. Huo wote ni uvivu tangu alipoanzia kule kwenye mzizi. Lakini wazazi wanatakiwa watulee sisi watoto, wasituongope kutufundisha, kutukaripia, kutuonya, ili watutengenezee kesho yetu iliyo bora. Tuzae na sisi watoto wetu, tuwaelekeze jinsi ya kuishi hapo baadaye, ili tusije tukawa mizigo katika jamii. Sisi ndio tunakuwa mizigo huko mtaani, ndoa zinatushinda nini, kila kitu kwa sababu ya uvivu, kila kitu. Yani kila kitu ni wazazi wetu wakae chini na sisi vijana.
1: Okay, sawa.
0: Wazazi, usikubali ukaa na mtoto wako ndani miaka 30 hadi 40 unakaa naye nyumbani, hajishughulishi chochote tasa. Toka akatoke naye angalie maisha yanavyokuwa magumu huko pembeni.
1: Shukrani sana Mama Ji, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Naam, Saiba na jirani ya kwangu, nitaenda kushika simu moja ya mwisho ili tuende kwenye zile tatu bomba tatu fresh kwenye line. Simalo.
2: Hello kaka Taro, mambo vipi?
1: Nzuri, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
2: Eh bana, kaka, kwa faida tu ya wasikilizaji, hii sauti inalindima kutoka pande za Nyamirama, ni kengwa hiyo ya mfumo wa kwanza kula kwa jiji. Katikana maenda ya Nyamirama,
1: Swali langu la kwanza kwako Swaiba, wazazi wana nafasi gani katika kuweza kuwajenga vijana uwezo wa kuweza kujitegemea? Wazazi wana nafasi gani katika kuwajenga vijana uwezo wa kujitegemea?
2: Maana wazazi wana nafasi kubwa sana kuwalinda wa vijana ili kujitegemea. Sababu moja wapo naanza kutueleza kama ifuatavyo. Kwa mfano, najitolea mimi kama mimi mwenyewe hapa mfano, sawa? Mimi nimelelewa kwenye familia ambayo mzee amenilea kwenye maadili mazuri. Asingenilea kwenye maadili mazuri, nisingekuwa saizi, nisingekuwa na mtu, nisingekuwa nina familia. Ila baadhi ya vijana ninaoona ambao huwa tu wanakuwa kwenye mji afu ndo anaamua kujitawala yeye mwenyewe. Sheria zake akiwa akiwekea sheria na mzazi, anaona kwamba yule mzazi anamnyanyasa. Mimi kwangu, mimi kwa maoni yangu, ni wahasa tu vijana wenzangu wanaonisikiliza kwa muda huu, kwamba unapofunzwa na mzazi kwamba mwanangu, hiki kitu unachokifanya si kizuri, unaenda senta, unashingia senta, si mambo mzuri, unaenda sehemu unakuwa na vikundi ambavyo vitu vizuri. Ndio maana mzazi kwenda kusikia kukwambia hivyo, kuna vitu ambavyo ameziona au amevitathmini toka kule nyuma alikoanzia yeye kwenda kusikia mpaka kuzaa. Ndio maana amepitia mambo mengi. Ndio maana anapokushauri, anakushauri kusudi utoke kwenye yale makuzi unayoyakulia, uende kwenye makuzi yeye aliyoyakulia. Lakini kwa vijana wa sasa hivi, kwa kweli ninavyoona, inakuwa ni vigumu sana kufuata maadili ya wazazi, na hawatoi msaada wote kwa wazazi. Mfano natoa kwangu mimi mwenyewe hapa, kwamba kuna baadhi ya familia ambazo tunaishi nazo humu kijijini, naziona kuna baadhi ya vijana wameshatelekeza kabisa nyumbani, yaani anaamua tu kufanya maisha yake kama maisha yake yeye, kama yeye mwenyewe, lakini siku akipata shida ndo anarudi nyumbani kuja kusema kwamba baba, mama nimepata shida hii na hii na hii na hii, naomba unisaidie. Je, kama mimi mzazi nitamkeje kwenda kumsaidia mtoto ambaye alikuwa hajisikilizi, afanyi kazi nyumbani, ahudumii chochote, afanyi yani afanyi yani afanyi kitu chochote nyumbani, lakini akipata shida anakuja kuja kulalamika nyumbani kwamba naomba mnisaidie hiki na hiki na hiki. Ndio maana unajikuta sasa wakati mwingine vijana tunakigeuka, tunaanza kuwaona wazazi kwamba wazazi, mzazi wangu ni mbaya, anisaidii. Mzazi atakusaidieje wewe mtoto kama mtoto, na wakati hautekelezi yale matakwa yake, hautekelezi zile nani sheria zake alizonazo, wewe unafanya na wewe sheria zako.
1: No. Okay.
2: Maana sasa unajikuta kwamba mtoto, watoto walio wengi kwa sasa hivi hawana nafasi yoyote kusaidia wazazi nyumbani, ila wana nafasi tu ya amezaliwa kwa mzee Mayuya, yani mtoto wa mzee Mayuya, lakini hana msaada wowote pale pale nyumbani. Anafanya tu shughuli zake, shughuli anazofanya hazileti maana yoyote nyumbani. Akipata hela anamaliza huko, akipata kitu anamaliza huko yeye mwenyewe, lakini siku akipata shida anakuja kulalamika nyumbani kwamba wafanye ndio wamsaidie. Lakini kama ni mtoto ambaye umefunzwa kwenye maadili ambayo yameeleweka na ukasikiliza wazazi wako, hata kama siku yoyote ile ukipata shida, mzazi anaweza akaja anakimbia, kwa sababu ulisha kwanza unamshawishi mtoto wangu leo amepata shida, lakini na mimi nikiwa na shida huwa ananisaidia. Shida sio kwamba mtoto kumsaidia mzazi kwamba uende na hela nyumbani ukamsaidia, hata kazi zile za nyumbani ndogo ndogo mzazi kumsaidia, hata siku yoyote ile umepata shida na yeye anaweza kufanyaje, akakusaidia kulingana na wewe ulivyo. Lakini kwa sasa hivi vijana tulionao, ujana tulionao sasa hivi, hatuna maadili ya kusaidia nyumbani, hatuna maana yoyote, kwa sababu unajikuta wazazi wanasema kwamba yeye mwenyewe atakavyo fanya. Unaona, lakini sasa mimi narudi nyuma, kwanza nishauri wazazi kwamba mtoto sio kwamba umzae mtoto alafu muangalie tu, hata kama anafanya mambo mabaya, wewe muangalie tu kwamba yeye mwenyewe atajua. Sio jambo zuri la kusema kwamba mtoto mwenyewe anafanyaje, atajua. Kikubwa kinachohitajika ni kukaa na wazazi, ni kukaa na watoto kwamba mwanangu, saizi dunia tulionayo saizi, hebu naomba twende hivi, twende hivi. Lakini mtoto asipokusikiliza, unamwacha yeye mwenyewe, akiyapata ya kuyapata basi. Naona hata hapa juzi juzi hapa kuna kijana mmoja hapo kijini kwetu amefanya jambo ambalo kwa kweli limeumiza vichwa vya watu, kwa sababu alikuwa hawasikilizi wazazi wake. Lakini angekuwa anawasikiliza wazazi wake, hata aliyoyapata asingefanyaje, asingeyapata kwa sababu aliungana na kikundi.
1: Okay, sawa sawa. Swaiba, mimi niseme asante kulingana na wakati, ni ukuta mimi nikushukuru sana. Dakika ni ya 59 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh, nitarejea kwenye jumba kumfupa maneno. Dove Boy kana kumbia utumwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kijiweni is on air kama kawa. Kijiweni is on air kama kawa.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Wakati ikiwa ni saa 5 na dakika 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni wakati mzuri na wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa. Mkenga yuya msukumo kwanza kule parachichi, kaka na kupata kwa umakini sana. Asante sana, leo tunapiga kavu kavu, twende sawa.
2: Pasua kichwa.
1: Namba ni 0684600007 na 0656555571.
2: Pasua kichwa.
1: Utakuja uniambie bwana Swaiba, nakuja mwenyewe. Ule tunao napiga simu toko wapi?
3: Hello.
1: Naam, habari?
3: Salamu Swaiba, habari za majukumu?
1: Nzuri, unaitwa nani na unapiga simu toko wapi?
3: Naitwa Neema Kleda, napiga simu kutoka Buendo Magunga.
1: Karibu sana Neema. Swali la ngapi tafadhali?
3: Swali la pili.
1: Namba mbili.
2: Pasua kichwa.
1: Neema, swali la pili, kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 anaitwa nani? Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
4: Habari hapa studio.
1: Salama, sauti ya nani, piga simu toko wapi?
4: Sauti yake Matrea Simon kutoka pale za Kulanga.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
4: Kunanga.
1: Karibu sana kutoka hapo Kunanga.
2: Pasua kichwa.
4: Nne.
1: Swali la nne.
2: Pasua kichwa.
1: Nini maana neno msira katika silai sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
4: Unasema?
1: Nini maana ya neno msira katika silai sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Okay, kwenye 0684 kwenye line simu leo.
4: Hello.
1: Hello.
4: Naitwa Selman.
1: Unapiga simu kutoka wapi?
4: Kutoka Nyabeu Bunda.
1: Karibu sana. Swali la ngapi kutoka hapo Nyabeu?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 1. Jiwe la litembo linafananishwa na sehemu gani ya mnyama?
2: Pasua kichwa.
4: Nani?
1: Jiwe la litembo linapatikana wapi? Twende.
2: Pasua kichwa.
4: Nimechanganyikiwa.
1: Umechanganyikiwa mjukuu wangu.
5: Niache na chana. Wanakwenda kuumia. Sisi zangu niko hovwe.
1: Kwenye 0684 kwenye line simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
6: Salama tano.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
6: Basi hapo ile manyama mtaju ni kwenye Baingere kata ya Msanja.
1: Karibu sana, karibu sana. Swali la ngapi Bwire mtaju?
2: Pasua kichwa.
6: Swali namba 5 tano.
1: Namba 5. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Naumia. Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Hello. Jirani.
7: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Naitwa Baro. Kwa uti na utulivu, hii ni sauti ya Yohana Musa Swaiba kutoka hapa mtaa wa Bushiku Amara.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
7: Swaiba namba 3.
2: Pasua kichwa.
1: Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
7: Paka niangalia kwanza
1: sasa. Sawa. Ah, nenda kaangalie. Sawa. Kwenye line ya simu leo.
8: Sasa mambo vipi?
1: Salama, sauti ya nani?
8: Sauti ya MG Class kipande za Nyamilama.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
8: Namba 2.
1: Namba 2. Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
8: Doeza.
1: Okay, kwenye line ya simu leo swai bana jirani ya kwangu.
9: Hello.
1: Habari?
9: Salama.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Hii ni sauti ya Kingi Mjerde nikipatikana Nyamono majita Msoma.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
9: Namba swali la 3.
1: Namba 3. Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
9: Kirefu cha USB ni Universal Serial Bus.
2: Pasua kichwa.
9: Na NIDA, kwa NIDA hapo utachembea kidogo, lakini nafahamu tu USB na jomba yake.
1: Okay, naomba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
9: Watu watatu. Kwanza kabisa ni wewe mwenyewe.
1: Shukran sana, nimezipokea swaiba na jirani.
9: Wa pili ni Fabian Ndomi.
1: Mhm.
9: Wa tatu kama kawaida ni mke wangu.
1: Okay, zimefika. Shukran sana.
9: Basi nashukuru sana mtangazaji.
1: Naam.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 18 niko na wewe. Bampa tu bampa. Waswahili wanasema kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
1: Habari za wakati huu?
10: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
10: Ni swali la 4.
1: Swali la ngapi?
10: La 4.
1: Swali la 4.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba na jirani ya kwangu. Nini maana ya neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
10: Yaani neno msela.
1: Msira.
10: Msila.
1: Mm.
10: Neno ni sila.
1: Msira.
2: Pasua kichwa.
10: Maana yake ni kwamba huyu ni mvivu sana. Yaani hawezi kufanya hata kazi yoyote. Anachoambiwa hawezi kutekeleza.
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo, swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
1: Hello, habari za wakati huu swaiba na jirani?
11: Salama. Salama za hapo studio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
11: Kisi Bunzilipo Kamkenya Katawariko.
1: Kisi, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
11: Namba 4.
1: Namba 4. Karibu sana Kiss Bunziri kutoka hapo ulipo.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba unipe jibu la swali la nini maana neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
11: Msira kwa haraka haraka ndio kupoteza muda. Kwa mfano. Kwamba taro wewe mchoyo, yani haupendi kutoa vyako, yani kwa wakati, yani kwa haraka haraka kama mtu mchoyo.
1: Sasa kwa nini mfano uje kwangu tena?
11: Mfano tu kaka.
1: Haya, sawa.
12: Nacha na changanyikiwa mtu wangu.
5: Wanakwenda kidunia.
12: Niko hovwe.
1: Ehe. Aya, saiba na jirani ya kwangu. Mimi niko na wewe. Wewe nipigie tu simu yako ya mkononi hapo na mbona unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Kwenye line simu leo saiba.
2: Pasua kichwa.
1: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
11: Hapo umebatika ni yule yule kamanda wa usalama barabarani. Simu ingine Simoni Fasori mchukua mashauri. Mchukua kabukiri mkangu.
1: Karibu sana Simoni, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
11: Jaribu namba 3.
1: Namba ngapi?
13: Namba tatu.
1: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana, nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa. Eh?
1: Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
13: Again.
1: Swaiba. Okay. Swaiba kakimbia huyo, kasema hapo hapana. Mwenye leo ni simu leo.
2: Pasua kichwa.
13: Oh, taro maito ujua.
1: Na mhabari za wakati Swaiba.
2: Pasua kichwa.
13: Sauti ya machaba mwana gwanda maruku kama kivyo mtukazi na mchitoka pande za Bugoji.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi? Eh?
13: Swali namba mbili.
1: Namba mbili. Karibu sana. Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 Serengeti Girls anaitwa nani Swaiba?
2: Pasua kichwa.
13: Swaiba hapo nimechemka.
1: Hmm?
13: Hapo nimechemka.
1: Umechemka eh? Haya, asante sana jirani yangu mwema.
12: Niache na changa.
5: Wanakwenda
12: kwingine. Zangu niko hapo.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
1: Naam, habari za wakati huu?
13: Ni sauti ya Blash kwa sababu nikiwa pande za Arabu ama.
1: Karibu sana, swali ile ngapi?
13: Swali la 5 hili.
1: Karibu sana, namba 5.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba unisaidie, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
13: Hello.
1: Habari?
13: Unaongea na William kutoka Tarime Web Center.
1: Karibu sana William. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5. Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
13: Anaitwa Kadudi Asai tena.
1: Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
13: Ah, nimechemka.
1: Umechemka, haya.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu, okay, naona kakimbia. Hello.
14: Hello, Saiba Rajan.
1: Naam, Saiba, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
14: Sauti hiyo kwa Iran. Ni ya majaliwa mwana wa John.
1: Mhm.
14: Na wakicho vema kabisa nikiwa pande za hapa Sangara Maduto mkoa wa Simiyu.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
14: Swali namba 5.
1: Karibu sana namba 5. Waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
14: Anaitwa Hussein Zungu.
1: Hussein Zungu. All right, kwenye line ya simu leo.
13: Eh, Swaiba, mambo vipi?
1: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
13: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, na sauti yake Kengwa hiyo, msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamilama hapa.
1: Karibu sana kutoka Nyamilama.
2: Pasua kichwa.
13: Naomba swali namba 4 hapo nione.
1: Namba ni nini maana neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
13: Bana, neno msira inamaanisha kwamba ni mtu mwenye majivuno.
1: Mwenye majivuno. All right, karibu sana Swaiba kwenye line ya simu leo. Hello, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana. Karibu. Nani mwenzangu unapiga simu toka?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana. Karibu. Swali la 4.
2: Pasua kichwa.
1: Nini maana neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Msira.
2: Pasua kichwa.
15: Kwa
3: huyo msira tunaweza kusema ni bahiri au mchoyo. Mtu asiyependa kutoa au kutumia mali yake. Huyo msira huyo. Nimesema huyo msira ni mkaidi.
1: Hapana.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Sifuri sita themanini na nne stini sifuri sifuri sifuri saba na sifuri sita hamsini na sita hamsina tano hamsina tano sabini na moja kwenye laini ya simu. Leo
15: halo,
1: habari za wakati huu?
15: Asante kabisa. Swaiba,
1: sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana.
15: Ipe swali namba tano.
1: Namba tano.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba unisaidie, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
15: Hapo Swaiba nimelitoka.
1: Ah, ya sana.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, 0684600007 na 0656555571 kwenye line simu. Hello.
16: Hello, habari yako?
1: Salama, sauti ya nani?
16: Unaongea na Patrick Dembele hapa kutokea Bunda.
1: Karibu sana.
16: Namba moja
1: Patrick, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Naomba unisaidie, litembo ni nini?
16: Nini?
1: Litembo ni nini?
16: Utebo.
1: Litembo ni nini litembo?
16: Tembo ni hapo.
1: Mchemka. Haya, asante. Kwenye line simu leo.
17: Hello.
1: Hello, habari?
17: Hello.
1: Sauti ya nani?
17: Onyango.
1: Onyango, unapiga simu kutoka wapi Onyango? Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swala ngapi?
17: La pili.
1: Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
18: Uongo.
1: Ni uongo tu. Unapiga simu afuna kaa kimya. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Habari?
19: Habari yangu tataro maiko jana ni kwema. Zako mzee FM.
1: Nzuri kabisa, sauti nani?
19: Bwana Swaiba, hapo naongea na yule mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Kama Marekani, yule mgeni kakatinga waziri wa maji.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
19: Jaluoni hapa.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
19: Namba mbili ni mkwema mwalimu wangu na maji ameumia mpaka ameamua kupiga simu.
1: Swali la ngapi?
19: Namba 2.
1: Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake under 17 Serengeti Girls anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
19: Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Serengeti Girls anaitwa Esther Chaburuma.
1: Esther nani?
19: Ya Buruma.
1: Naomba watu nani?
19: Mjaluo mjanja yule kazi yake sisi. Namba moja.
1: Ndiyo.
19: Naomba nianze na madini ya mchana mwema. Wale wanaofanya salamu za mchana mwema kule. Naanza na mikupeza dede. Huyu dogo yuko pale Kunanga mtaa Ramboni. Naambia dogo nikusome kwenye mchana mwema japo nilikuwa niko kazini kwangu. Namba mbili. Namba mkaanza hata shimiji yangu anaitwa Mary Matias. Niko pale Kitaraguna, mbea shemeji yangu we. Na hini nikusoma mchana mwema, japo nilikuwa niko kwenye kazi sana. Nambari tatu, namba ni mkamati dada mpendwa sana, anaitwa Jacqueline Nela, almasuma maji ndani ya Nyasura. Naambia Jack, Hasa leo kubali mwanafunzi na kuzidi leo nampata sana taro. Nambari nne, namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Kontabu Shigwamara. Kikona mtu alidede, nambia alidede. Bwana, kipindi cha taro kijiweni paswa kichwa hapa inawazidi, mimi nasubiria mchana mwema huko. Nambari tano, namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Steven Mkunga Ngutu, mzee mstaarabu pale Nyamutwa. Ukitana mtu ya sauti ya radi mtindo hiki, naambia kaka, wakata la mjangu kwa kwenye mtu karibu na sita pelisi. Nambari sita, naba ni mkamate Bwire Manyama Mkaji, hii nchini jangu, yuko pale mkane na Bangere. Naambia Bwire, wakata la mjangu mjanja, kwa masinono. Nambari saba, naba ni mkamate, hii hapa anaitwa Stella Chacha, anajita mkuli ya mjanga alivu kwa sasa kumoja ndio hiyo amepotea kwenye niambia sana chacha hivi sasa line ni ya mimi ni jenda kiundu kwa hapo taragana mkumanga alafu za nane na wani mkamata rafiki yangu ambali nalichukua mda wake na basikeli kija kwangu toka pale Bishigwa Mara naitwa Yohana Musa na ndio rafiki yangu bwana nimekusikia leo lakini usikate tamaa hii wapambana tutampatia taro ukishindikana ndio tupeleke Marekani kwa kumi na wiki kukuu. Tania ujumbe, kusama ni raa, kukua kanyamia gere, hapa na masala dona kibianu mienda paka machana jana na ujumbe kumawamu.
1: Shukran sana Swaiba na jirani ya kwangu, kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako, lakini pia kujibu swali letu namba mbili. Kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Under 17 Serengeti Girls anaitwa Esther Chabruma. Naam. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani. Hello.
18: Hello.
1: Habari?
18: Salama kwema.
1: Kwema. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
18: Eli Mayai kutoka Mgumu Serengeti.
1: Karibu sana Eli Mayai.
2: Pasua kichwa.
18: Asante. Swali la 5.
1: Namba 5. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
18: Anaitwa Lino Nyansao.
1: Nani?
18: Lino Nyansaho.
1: Ndiyo nini?
18: Eh?
1: Ndiyo nini?
18: Sindo jina lake?
20: Uongo, uongo.
1: 0684460007 na 0656555571. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Nani unaitwa? Mbona ongelea mbali hivyo sikupati?
21: Leto Makigo Masunga. Ekei Makuri, ipo hapo Kinyambu ika center.
1: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 3. Nisaidie refu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
1: Nisaidie refu cha USB na NIDA.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
22: Halo Swaiba.
1: Naam Swaiba, sauti ya nani?
22: Sauti ya Paulo Ibi kutoka Msomo.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 4. Nini maana neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo.
23: Hello.
1: Habari?
23: Salama.
1: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
23: Gideon kutoka Nsuru.
1: Gideon, karibu sana. Swali langapi?
2: Pasua kichwa.
23: Namba 3.
1: Namba 3. Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
23: USB na NIDA.
1: Mm.
23: USB ni universal touch.
1: Mm?
23: Bas.
1: Universal
23: ni universal stereo bus, alafu NIDA ni national i defection
1: Okay, kwenye line ya simu leo sio bara jirani ya kwangu.
0: Hello.
1: Habari?
0: Salama, habari ya kwako?
1: Wasalama kabisa, sauti ya nani?
0: Baada ya kuongea na Dennis John kwa pande za Nyashimo.
1: Mhm.
0: Tafadhali namba 1.
1: Karibu sana. Swali la kwanza, litembo ni nini?
2: Pasua kichwa.
0: Hapo nimeshindwa.
1: Umeshindwa, shukrani sana.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Okay, 0684460007 kwenye line ya simu leo, soiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
1: Hello, habari za wakati huu Swaiba?
4: Salama.
1: Sauti ya nani apiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la ngapi?
4: La
1: 3. Nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
4: National ID.
1: National nini? ID. Aye. Kwenye line ya simu leo, swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
6: Leo unazungumza na Juma kutoka Barimwa.
1: Karibu sana Juma, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
6: Swali la 5.
1: Swali la 5. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
6: Naitwa Dr. Limo Simon Nyansao.
1: Asante, naomba watu 8. Ah, yule wa Buemba, tafadhali kabla ya watu 8. Kakimbia. Yule wa Buemba amesahau kuniwekea daktari. That's why nimempiga nyekundu. Shukrani sana kutoka Kabarimu ameweza kunisaidia jibu la swali la 5, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Simu nyingine ni daktari Rimo Simon Nyansaho. Kwenye line ya simu leo Saiba na jirani.
7: Hello.
1: Sauti yana anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
7: Sauti ya Baraka Simon kutoka Budasto.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
7: Swali la 5.
1: Namba 5. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Yes, 0684460007 kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
24: Hello.
1: Habari za wakati huu?
24: Salama, habari za
1: nzuri, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
24: Asante masasa yake Mr. Furungura nikiwa pande za Kamnyonge mtu. Kamnyonge biasa.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
24: Swali namba 1.
1: Namba 1, litembo ni nini?
2: Pasua kichwa.
24: Litembo ni jiwe lilokuwa linatumika kusagia nafaka.
1: Hapana.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Ilo jiwe la wapi? Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
25: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapigia simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
25: Naongea na Masu.
1: Nani?
25: Masu kutoka pande za Kandelema.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
25: Naomba swali la kwanza.
1: Swali la kwanza.
2: Pasua kichwa.
1: Swali la kwanza litembo ni nini?
25: Swali la tembo.
1: Litembo ni nini?
25: Mnyama.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Amna mnyama anaitwa litembo. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
26: Hello.
1: Habari za wakati huu?
8: salama sana.
1: Nzuri, sauti ya nani piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
8: Ongea na John Peter Mwendo anapiga simu toka Mwisheni Bunda.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
8: Mleta swali la tatu ni pasua.
1: Namba tatu.
2: Pasua kichwa.
1: Swaiba na jirani nisaidie kirefu cha USB na NIDA.
2: Pasua kichwa.
8: Kirefu cha USB ni universal serial.
1: Mhm.
8: Na kirefu cha NIDA National Identification Authority.
1: National
8: Identification Authority.
1: Karibu. Namba watu nane.
8: Senta Swaiba nimekupasua. Salamu zangu za kwanza na mtumie mama angu anaitwa Mwalimu Anastasia akiwa hapa Mwisheni. Salamu za pili na mtumia mwanangu anaitwa naye Anastasia akiwa hapo Bunda maeneo Dugutu hapo. Salamu za tatu na mtumia mwanangu anaitwa Nice akiwa Kisoria Bunda. Salamu za nne na mtumia baba angu Mwalimu Peter Mwendo akiwa Bunda Nusura. Salamu zangu za tano na mtumia mke wangu mpendwa anaitwa Asha John au mama Chiko akiwa Kisesa ila Magu. Salamu za sita na mtumia wanangu wakiwa hapo Kisesa akiongozwa na Junior. Salamu za saba natumia wadogo zangu wakiwa Mwiseni hapa wakiongozwa na Godfrey Peter Mwendwa. Salamu zangu za mwisho namtumia Swaiba wangu wa ukweli mama Angel akiwa Mwiseni hapa.
1: Shukrani sana.
8: Kwa pole ugonjwa, Mungu atambariki atapona.
1: Amen.
8: Upande wa ujumbe nawapenda sana wote.
1: Shukrani sana. Nao pia wanakupenda.
8: Asante.
1: Naam.
2: Pasua kichwa.
1: Yes, maswali yamesalia mawili. Namba moja na namba nne. Namba moja na namba nne. Litembo ni nini? Nini maana neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili? Msira. Yeah, msira. Hakuna yu hapo. Yule alikuja kuniambia mti wa msira, sijui mti wa msira una yu. Sasa mimi hapo Swaiba jirani yako kwenye line simu leo. Tuelewane hapo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello. Hello. Kakimbia huyo.
5: Wanakwenda kuumia hapa.
20: Uongo wo, uongo.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
9: Salama bali.
1: Nzuri, sauti ya nani piga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
9: Kutoka Kibara Bunda.
1: Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5 limekwisha kuchukuliwa, kuna kuna namba 4 na namba 1.
9: Wapi?
1: Kuna namba 4 na namba 1. Chagua namba ya mchezo twende.
2: Pasua kichwa.
9: Swali la 5.
1: Namba 4 na namba 1. Chagua kati ya hizo namba 2.
2: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kuumia.
1: Funga gurudumu hili hapa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naam.
10: Napiga simu kutoka Bunda, naitwa John.
1: John, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba 1, litembo ni nini?
2: Pasua kichwa.
10: Litembo ni jiwe lililoka kwenye umbo la tembo.
1: Haya, shukrani sana. Hivyo kidogo tu nimekuonjesha, lakini umefeli. Asante sana. Naomba nitoe majibu. Tayari nishamalizana na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Litembo ni kata ya wilaya ya Mbinga katika mkoa wa Ruvuma. Litembo ni kata ya wilaya ya Mbinga katika mkoa wa Ruvuma. Nadhani tutakuwa tumeza

0: ya mandhari ya kuvutia ya asili, bali ni ukurasa hai wa historia ya mashujaa na mapambano ya kabila la Wamatengo dhidi ya ukoloni wa Kijerumani. Na hapo ambapo historia imeweza kuzungumza kupitia jiwe hilo kubwa linalofanana na kichwa cha tembo. Jiwe hilo bwana Swiba na jirani ya kwangu lilipewa jina la Litembo na kuwa kitovu cha kumbukumbu ya mashujaa 800 waliouawa kikatili dhidi ya wakoloni. Nadhani tutakuwa tumeweza kuelewana Swiba na jirani ya kwangu. Nini maana ya neno msira katika istilahi sanifu za Kiswahili? Lugha yetu, lugha adhimu ya Kiswahili, Swiba na jirani ya kwangu. Maana ya neno msira ni mtu aliye na tabia ya kuzira. Mtu aliye na tabia ya kuzira, yani mtu anayependa kususia mambo. Yani wewe kama unapenda kususia mambo, unapenda kuzira, tunaitwa malastiboni, ndio unapenda sana kuzira, hawa ni msira. Sijui tunaelewana. Mtu aliye na tabia ya kuzira, yani mtu anayesusia mambo, huyo ndio msira. Nadhani tutakuwa tumeweza kuelewana Swiba na jirani ya kwangu. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na shukuru kwa kuwa sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Hivyo dakika chache narejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno. Anaitwa Spice Girls uko anakuambia Viva Forever.
1: Kijiweni is on air kama kawaida.

Anaitwa Nixon kutoka Bunda Store na wapata hapo mjingoni. Asante sana Nixon. Anaitwa Samuel Katigula, anapatikana Nyamikoma Busega pamoja sana Swaiba na jirani. Ali Dede alivalufu kama konta wa Bushigomara kwa watu wa refu na watupata vizuri kabisa. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwa usiku wa leo. Ndani ya kijueni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Abigail Charms huyu hapa. Tunaondoka naye kwa usiku wa leo, anaitwa anakuambia you are rose. Yes, usondoke kwa sababu burudani ni sehemu ya maisha ndani ya 91.7 Mazingira FM Radio.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM.
1: It's your boy, Jacob.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
7: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
1: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
1: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na wapenzi familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: like a cook.
1: R&B.

0: na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wa nini? Wewe na wewe.
0: Danga wewe unaenda danga. Juzi nilikuwa na